0: skal begynne med sex i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
1: For en slutt det var på juni, og for en start det på juli I dag. Her nyhetsmålen.
2: Det helt unødvendig å si at hovedsaken vår I dag, det norsk seier I 16. delsfinalen I VM.
3: Har du hørt om Elfenbenskysten før?
4: Nei, jeg har bare hørt om Norge.
1: Og møter Norge-Brasil på søndag, og Erling Braut Haaland sier følgende om mulighetene for et nytt mirakel.
5: Veldig små.
6: Nei!
5: Nei vel.
1: Det mitt favorittsitat.
2: Ja, det helt fantastisk. Nei vel.
1: Nei vel.
2: Blir plass til andre nyheter også, men det tar vi litt etter hvert. Vi som skal holde og følge med deg frem til klokka blir ni heter Birger Kåsrud Jåsund og Marte Kåse Arntzen. God morgen.
1: VM-festen ruller videre, og jubelen kunne høres fra nord til sør gjennom hele landet I går kveld. Det var publikummere som var samlet her, og publikummere samlet der, og de heiet frem landslagsgutta alle som en, og spenningen varte og rakk helt til siste minutt.
7: De desperate ropene for at dommeren skal avslutte kampen like, men de kommer fra helt forskjellige steder. Noen ser kampen med borettslaget sitt I Trondheim, mens de andre ser den på en bar I Oslo. Men når fløyta endelig går, slippes jubelen løs samtidig over hele Norge. Og gledesropene ljomet på flere dialekter.
8: Det her helt nydelig! Jeg som nordlending skal bli så glad! Jeg skal ikke være sånn!
9: Det jævlig deilig! Norge!
10: Det var jævlig kjekt!
11: Vi skal til finalen!
7: I Ålesund merkes det at VM-feberen øker I takt med hver seier landslaget tar.
12: Det så mange som setter alt annet til sies bare for å få se på I det store og hele. Det helt ekstremt.
13: Jeg har kjent at det kribler I
14: hendene. Ja, selvfølgelig. Dette jo stort. Har du opplevd det før?
7: Også ferdianerne gledes over fotballens samlende kraft.
15: Folk jo bare veldig gira og veldig glad, så det jo bare veldig kjekt at vi kan på en måte samles rundt VM da.
7: Og når så mange kan juble på samme tid, ligger det an til fotballfest. Det kunne også Porsgrunnsfolket skrive under på.
0: Nei, jeg skal begynne med sex I morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg. Så får vi ta arbeidsånden I morgen som den kommer.
7: I Stavanger har håpet om gull virkelig slått rot.
16: Norge vinner hele VM. Null tvil, ingen tvil. Vi vinner han. Vi tar alt dette året. Yes!
0: Hei, Stavanger! Kom igjen!
7: Også I Bergen ser de lyst på neste kamp mot Brasil og veien videre I mesterskapet nå.
17: Jeg tror det kommer til å gå veldig bra. De har veldig mange gode spillere, men vi også veldig mange gode.
18: Mye kan skje, men jeg tror at når Norge påskrudde og har med seg det teamet som de har I ryggen, så tror jeg at vi kan gå hvor langt vi ønsker å nå.
19: De skal vinne. Punktum.
1: Reporter her, det var Håkon Nessemorå.
2: Nusa gråt, og Haaland han smilte så lurt som bare Haaland kan. Det ble klemt og kost på banen. Det blir åttende delsfinale mot Brasil, og fotballekspert Jonas Grønner. Hvis vi skal ta den fotballanalytiske delen av denne kampen I går, hva synes du?
20: Det jo nesten kjedelig å begynne med det fotballanalytiske når vi har hørt på disse scenene som har foregått her, og det alt som foregår I landet. Det jo det som aller kulest med alt dette. Og så kan man gjerne snakke om kampen, og den jo superspennende I seg selv mellom to veldig gode lag, og det ble akkurat så spennende og akkurat så tett og jevnt som man hadde forventet og kanskje tenkt på forhånd. Og så var de så gode, altså Elfenbenskysten var så god på de tingene som vi tenkte på forkant, men så var Norge akkurat bittelitt gang bedre. De hadde en kar på topp som aldri skal avskrives, og totalt ble jo bare en festkveld som vi kommer til å huske for alltid.
2: Men det tok jo litt grann tid før Erling Braut Haaland kom seg på den skåringslista. Hva handler det om?
20: Det et verdensmesterskap I fotball, da. Og det ikke sånn at Norge møter, ja, altså det de aller, aller beste nasjonene, det de aller tetteste kampene, det et nivå som helt vanvittig bra. Nå har de møtt både Senegal og Elfenbenskysten som har en sånn fysisk råskap. Det du ser de nærdueller ut på der, Ståle Solbakken sa vel etter kampen også at de tar virkelig for seg ut på der, og allikevel så står de opp, de norske spillerne, og går I den krigen, og så ender de opp med å klare å vippe der. Og så det med Haaland, det jo det han gjør. det er det han kan. Altså, han er vanvittig god på å score mål. Og det er ikke alltid han er så veldig involvert ellers, men han, du må alltid forholde deg til han. Og så på et eller annet tidspunkt så tar han deg.
1: Men det har fascinert meg i hele hans karriere at han er en stor og svær fyr. Han har et rykte på størrelse med gallepiggen, og alle vet om han. De prøver å ha tre mann på han hele tiden, og plutselig så står han alene. Stadig vekk!
20: Ja, men det er fordi at han er smart, og fordi at når han timer det, han går jo aldri offside, fordi at han har en timing og en klokskap i alt han gjør som bare er helt eksepsjonell. Og når han da rykker og han bestemmer seg, så går ikke han å holde følge. Og det er mange som har prøvd, og det er ingen som klarer det.
2: Men det var likevel Patrick Berg som ble banens beste, fortjente han det?
20: Ja, det var helt enormt kamp. Og han sammen med Nyland som keeper, det har vært et stort spørsmålstegn før mesterskapet. Han leverte en kamp som bare var helt spinnvill. Han har en redning der, som liksom blir den som blir uthevet med utropstegn bak. Da, med den roen han hadde, den tryggheten han spredde i laget, spillet han hadde med ball i beina, var helt spinnvilt av en keeper som nesten ikke har spilt fotball i år. Og så går han ut og gjør det i et verdensmesterskap. Og så har du Patrick Berg som... Ja, hvis han spiller i Elitserien og høsten starter opp igjen, så er det noen ute i de største klubbene i Europa som ikke gjør jobben sin. For han er altså så god at det er helt spinnvilt. Så nei, det var et norsk lag med både anledningen som ble fantastisk, og så var det enkeltprestasjoner som gjør at det var fortjent også.
2: Jonas Grønner, du blir sittende litt. Vi har mye mer å snakke om. Takk så langt.
1: Vi må jo snakke litt om det som ikke ble en fest aften for Sverige. De møtte Frankrike, som jo er en maskin for tiden. Det var ikke mange som trodde at Sverige kom til å vinne, men de gjorde et ærlig forsøk i nesten en hel omgang. Men så er det han der her da, Kylian Mbappé.
6: Rabiot nå på hjørnet av 16 meter, slår han den gjennom mot Kylian Mbappé! Og så sitter den! Og det er helt utrolig! Det er bare å ta seg den hatten vi ikke har, Vegard, for dette er fotball i verdens, den ypperste verdensklasse.
21: Ja, men den passningen i Pulisera, tre den igjennom, det er jo helt enormt. Han bommer på touch i stand, han hadde muligheten til å score selv. Nå er han servitør, der er det ingen som er bedre enn han. For en passning av Kylian Mbappé i den posisjonen der, der bommer han ikke, skrur den uttagbart i lengste for å sette strøm, og da er i hvert fall kampen finito.
22: Og med det var verdensmesterskapet over for Sverige. Kylian Mbappé delt toppskårer med Lionel Messi med 6 skåringer i VM, og mens Champs-Élysées runger utover stadion, så tøffer det franske toget videre til åttendelsfinalen, hvor de møter Paraguay.
1: Det var reporter Håvard Moum du hørte her. Joakim Jonsson, sportsjef i Vålerenga, god morgen.
23: God morgen, god morgen.
1: Hadde du trodd at Sverige kunne klare det?
23: Nei, det hadde jeg ikke. Det var 0,5% sjanse for kampen. Vi skal være klare over at det her er et av de aller, aller beste landslagene verden noensinne har sett. Om de er det beste, de har ikke vunnet en, så de måste ju vinna någonting for å bli udødelige på den måten, men... Den kvartetten längst fram i banan, det har verden ikke sett samlet på banen samtidig, så det er et fantastisk lag.
1: Hvordan vil du beskrive forskjellene på Sverige og Frankrike i går?
23: Ja, men de er enorma. Det verste er at Sverige gjør en hederlig innsats, som gjør en ganske bra kamp utfra forutsetningene, men de møter rett og slett overmakten. Sverige har noen verdensstjerner de også, men Frankrike er bedre på var eneste posisjon. Og så bra som under Deschamps så har jo Frankrike tidligere vært litt kjedelig når de har spilt. De har hatt gode lag, men spilt litt kjedelig fotboll. Men i år så er det som han har släppt upp allting, og den offensiva kraften de offensiva spelarna få utfolde seg, og da er de mektige. De er ikke uslåige naturligtvis, men de er mektige, og et svenskt lag er bare ikke i nærheten.
1: Hvordan vil du beskrive nå som Sverige er ute, hvordan vil du beskrive Sveriges VM-eventyr?
23: Ja, men det er mer enn godkjent. Sverige gikk bakvägen in, altså man tog 2 poäng i gruppespillet, var en av de dårligaste nationerna i Europa faktiskt i kvalet till VM. Man gick in bakvägen via Nations League och kvalificering mot Ukraina och Polen. Man har gått vidare från mästerskapet till det här slutspillet, så jag tror egentligen att när det svenska folket får summa sig, så är man väldigt förnöjd med att man fick ett USA-äventyr. Sen drömmer man ju naturligtvis alltid om mirakel mirakler, men det blev ett mirakel i USA för 32 år sedan 1994, men nu så hade man inte den kvaliteten som krävdes. Så jag tror egentligen att det svenska folket är ganska förnöjda och det är ingenting att utsätta på dem. Man har gjort det man har kunnat, man är inte bättre och då må man bara acceptera.
1: Mm. Og så Norge, Jonsson, du jo litt sånn, vi kaller deg litt norsk da, siden du jobber for Vålerenga. Har du klart å glede deg over det landslaget har fått til?
23: Ja, men selvfølgelig har jeg gjort det. Det her er jo, altså det norske landslaget nå, det folkets landslag. Altså, de har så store stjerner, men den ydmykheten som er, og de verdiene de norske spillerne og Solbakken har, det gjør at hele det norske folket de har omfavnet det her landslaget. Så det finnes vel ingenting som er så forenende og så samlende som idretten generelt, men fotbollen spesielt, som er den aller, aller største idretten. Det är umuligt att inte älska det här norska landslaget och de har ett toppnivå som är så högt att de kan gå riktigt, riktigt, riktigt långt.
1: Men Zlatan Ibrahimovic, den store, store svenske spilleren, han sa jo i går at han heier nå som Sverige ute, så heier han på Norge videre. Tror du han har mange svensker bak seg i det spørsmålet?
23: Ja, han har nog inte hela Sverige står och inte bakom. Det är nog många som har irriterat sig på roingen och som irriterar sig att Norge är så goda. Det är ju sån den rivaliteten är och sån kan rivaliteten kanske vara också. Men definitivt att det är en del svenskar nu när Sverige är ute som kommer att hålla på Norge också. Men att man får hela det svenska folket med sig, så rusar sin resa tror jag inte de är. Men det är många som tar det här det norska laget för de är fantastiska att se på.
1: Men du sa att Norge kunde nå hur långt som helst, men de skal jo tross alt møte Brasil da. Det hadde vært bedre å møte dem i finalen, for å si det sånn.
23: Ja, de møtte et bedre lag i går enn hva de kom på enn Brasil på søndag. Elfenbenskysten holder jeg og rangerer jeg som kanskje kvalitetsmessig sterkere enn hva Brasil gjør. Elfenbenskysten har faktisk en bredere kvalitet i laget sitt enn hva Brasil har. Sen har Brasil noen enkelspelere naturligvis i Vinicius Junior, men det er et Brasil-lag som har til nå i VM vært helt intetsigende innsatsene sine. Det er Vinicius Junior som har strålt utover det, så har det vært mye tvilsom kvalitet. Man har skader på Rafinha, man fikk Paquetá-skada nu. Casemiro gikk også ut i slutten av kampen, så for meg er ikke Brasil noen favoritter i den kampen. Det er en 50-50-kamp der Norge har absolutt muligheter å gå videre. Navnet Brasilien är stort för fotboll, då tänker man ju Brasilien och Brasilien är fotboll, så alltså, men kvaliteten på det norska laget nu kontra det brasilianska för mig helt jämnt och den största stjärnan på banan, det kommer vara Erling Braut Haaland.
1: Nu kände jag plötsligt på lite som positiva känslor, Joakim Jonsson, sportchef i Vålerenga, tack för att du gav mig det på tampen här.
23: Tack.
2: Selv om det føles sånn, så er det faktisk ikke bare fotball-VM, hverken i verden eller i nyhetsmålen, når vi skal ut og se på litt andre ting. Russland oppfordrer Pakistan og Afghanistan til å legge ned våpnene og i stedet bruke diplomati for å løse uenighetene. Det kommer i en uttalelse fra utenriksminister Sergej Lavrovs kontor. I denne uttalelsen så henviser Russland til den tragiske episoden der Pakistan gjennomførte luftangrep mot afghanske grenseområder i begynnelsen av denne uka, og ifølge FN så ble minst 28 personer drept. Pakistanske sikkerhetsstyrker og det afghanske Taliban-regimet har oppgitt høyere tall.
1: Presidentvalget i Frankrike neste år skal holdes 18. April og 2. mai, det sier en kilde i den franske regjeringen, og det skal formelt offentliggjøres i løpet av dagen. President Emmanuel Macron er jo nå inne i sin andre og siste femårsperiode, og han kan ikke stille til valg på nytt, så det sier seg selv. Grunnloven slår jo fast at et valg må holdes mellom 20 og 35 dager før perioden utløper, så det skjer ting i Frankrike.
2: Det skjer ting i verdenshavene også. De har hatt sin varmeste juni måned som er registrert. Det viser tall fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen i havet var 20,98 grader. Det er høyere enn de to tidligere junirekordmånedene som var i 23 og i 24. Og Copernicus mener at det naturlige værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer i havene og i atmosfæren senere i år.
1: En 14-åring har fått en trimmet elsykkel og mobilen sin beslaglagt etter at han prøvde å stikke av fra politiet i Stavanger ved tretiden i natt. Gutten forklarte at han ville fremprovosere en reaksjon fra politiet og så få det på film og så legge det ut på sosiale medier, men politiet de har jo både droner og sivile patruljer i nærheten de, så den jakten ble ganske kort. Politiet fikk tak i guttens far, som da tok med seg sønn hjem, og så får de opprettet saker mot flere trafikale forhold, egentlig. Og så får han vel neppe publisert denne videoen med det første, vil jeg tro.
2: Jordskjelvet i Venezuela har krevd minst 1700 menneskeliv så langt, men det tallet det stiger stadig. I tillegg til de enorme menneskelige kostnadene av naturkatastrofen, så har det også lagt mørke skyer over landets økonomi. Det forteller reporter Kjersti Strømmen, som i Caracas sammen med fotograf Senia Novikova.
3: Mange butikker og bedrifter er fortsatt stengt her i hovedstaden Caracas en uke etter at jordskjelvkatastrofen inntraff i Venezuela. Bedriftseiere som holder åpent forteller oss at bare halvparten av de ansatte kommer på jobb, og det er det jo gode grunner til. Enten så har de mistet hjemmene sine, eller så har de mistet sine nærmeste, eller så tar de aktivt del i redningsoperasjoner eller prøver å finne levende og døde i de massive ruinene. Det som er veldig tragisk med Venezuela er at det har vært en økonomisk og humanitær krise i dette landet siden 2017, men landet var nettopp begynt å komme seg litt til hektene igjen. Og nå mener man at jordskjelvet kan koste dette landet 6,7 milliarder dollar i fysiske ødeleggelser, og det betyr at man skal jo bygge opp igjen bygningsmassen og den elektriske infrastrukturen. Og så spørs det da, hvem er det som vil bidra til at Venezuela skal komme seg på føtten igjen? Er det USA som allerede har blandet seg veldig djupt inn i hvordan dette landet styres? Og det neste spørsmålet er det noe venezuelanerne ønsker?
2: Er Kjersti Strømmen som på plass i Venezuela.
1: Ja, klokken har passert kvart på sju. Det nyhetsmål du hører på, og spesielt en kamp kanskje i går vi opptatt av.
2: Landslagskaptein Martin Ødegaard takknemlig for støtten fra fans i Norge.
4: Jeg kjenner på det samholdet som i hele landet, den støtten vi har og engasjementet, og i tillegg det vi leverer på banen, så det ubeskrivelig.
1: Landslaget får støtte fra statsminister Jonas Gahr Støre også. Han sier på Facebook, for en kamp! Nusa, Haaland og Nyland, vi stolte.
2: Og fulle utesteder og elektrisk stemning preget feiringen over hele landet. Og i Oslo så måtte politiet faktisk skjerme både kongen og slottet for de ivrigste. Det ble satt opp sperringer sånn cirka rundt midnatt i går.
1: For det var jo litt av en fest.
2: Ja, altså hvis det lukter litt øl i studio i dag, så kan det være rester i håret mitt som jeg ble kastet på da jeg var ute og så denne kampen live i går, bare så det jeg har sagt. Men det ikke bare Norge som har spilt fotball. For en knapp time siden så kunne vi se hjemmehåpet Mexico dominere Ecuador i Mexico by. Det stod til slutt 2-0 på tavla, og de altså videre til en åttendelsfinale. Og den kampen, kommenterte du, Jonas Grønner, hva vil du si om prestasjonene til de to lagene i natt?
20: Først og fremst var vi usikre på Mexico da, som vertsnasjon og som skulle ut foran 80 000 hjemmepublikummere i en utslagskamp i et VM. Kommer fra en gruppe, Sør-Korea, Sør-Afrika, og var litt sånn usikre på motstand de hadde hatt der. Hvor god de egentlig? Feide over Tjekkia den siste runden der, og så går de inn i den kampen her mot et Ecuador som veldig, veldig god defensivt, og de totaldominerte fra start. De kom ut med en energi der det bare så ut som at de bare hentet inn all energien fra de 80 000 på tribunen. Det var helt

0: med Mexico i natt, fordi at de var så upreget. Det virket som at de ikke brydde seg. De var helt uten nerver. De gikk bare ut og bare tok anledningen og dominerte. Og det var utrolig imponerende, rett og slett.
1: Og apropos det å dominere, Kylian Mbappé, Sverige er jo ute etter solid prestasjon fra han i går, står sammen med Messi som toppskårer med 6 mål. Hva vil du si om de aller største stjernes prestasjoner så langt i dette mesterskapet?
0: Det er jo bare et sånt ekstra element i hele dette verdensmesterskapet, der man får disse her internduelle, der hver nasjon bærer frem hver sin stjerne, Norge bærer frem Haaland, eller han gjør det mye alene, Argentina blir bært, Messi blir bært frem der, og så får du sånne der, du merker at hele laget er med i kampen om toppskåretittel, der de sentrer litt ekstra til han som er i den duell, Kylian Mbappé, Olysee i dag som leiter et etter han hele tiden, ønsker at han skal score, og det blir en sånn ekstra element der du får en helt unik hva skal jeg si, det er sjeldent du får så mange av de største stjernene samlet med i den toppskårerkampen, så den blir bare helt spinnvill å følge videre. Mbappé skårte ikke siste gruppespillskamp, var sikkert utrolig frustrert over det, leverer igjen mot Sverige i natt.
1: Jonas Grønne, takk.
2: Og VM-seieren over Elfenbenskysten plasserer Norge på avisenes forsider over hele verden nå. Dette lille landet vårt, langt mot nord, legges nå virkelig merke til, både på grunn av spillernes selvfølgelig, men også fotballfansens innsats. Eivind Molde, vår utenriksreporter for anledningen, du har sveipet over avisene. Hva fortelles?
3: Jeg så akkurat på New York Times, som har videoklippet forsida av, hva tror du?
2: Nei, det kan vel ha noe med roing, eller da? Noe maritimt i hvert fall.
3: Dette har vi jo sett på nettsider over hele verden, helt siden VM startet, men nå er det mer enn noen gang tidligere, og det ble jo faktisk da en god del roing i går også, så det er masse roing rundt om. Det omtaler det som et fenomen som virkelig har gått viralt, men ellers er det jo da selvsagt selve kampen som får omtale, og mye spalteplass, og det handler jo først og fremst om målskårerne Antonio Nusa og Erling Braut Haaland, og landslaget med disse folka i spissen får veldig mye skryt.
2: Mm. Og så er jo ikke fotball den helt store idretten i USA, altså det vil si soccer da, som de sier, det er jo baseball og American football og hockey og basket og gudene vet hva som kommer før. Men Norge er jo med på å få opp den interessen, virker det som?
3: Absolutt, det er ingen tvil om hvis du ser på amerikanske aviser og på frukost-TV og alt mulig i USA, så er det jo masse av dette der. Det er jo blitt et fenomen, som jeg var inne på, dette med vikinger og roing, ikke sant? Og så er det jo da profiler, først og fremst Erling Braut Haaland. Her i Europa er det jo skrevet spaltekilometer og spaltemil om Haaland, ikke sant, i det siste i mange år, men nå kommer USA virkelig etter med Haaland overalt.
2: Mm. Og i hans sekundære hjemland da, England, hvordan beskriver de Norge der?
3: Det er mye skryt. Det er også Manchester United-legenden Wayne Rooney var gjest i studio hos BBC, og han la ingenting imellom. Han sa at Norge er et veldig godt lag, og det er utelukkende på grunn av denne mannen og mannen han snakker om. Det er jo Haaland det. Og så kom han med et løfte som ble lagt veldig merke til. Det var det at hvis Norge tar seg til kvartfinalen, sa han, så skal han ro ned River Mersey. Og det sa han mens han lo så han ristet, og dette er altså 113 kilometer elv, lang elv nær Manchester. De skal ro hele elva, det gjenstår
2: det. Det skal jeg like å se, men vi krysser fingre for at vi vinner, om ikke annet så bare på grunn av å se det. Nei, vi målte, takk.
1: Oslo var rød og hvit og blå i går, og det gikk altså et folketog fra ulike kampsteder i byen mot slottet da kampen var ferdig. Det var tuting på italiensk stil, og ja, rett og slett utrolig god stemning. Det ble feiret hardt, men Håkon Haugsbø, hvordan ser det ut i dag?
4: Du, her i Oslo sentrum, bare et par steinkast fra Slottsplassen, så ser det egentlig ikke ut i hele tatt, for her flyter det altså med engangsemballasje, drikkebeger og rester av nattens nattmat. Men det blir stadig bedre i sentrum når det blir fylt med folk, og det er jo fordi det er folk som har vært på jobb i hele natt, mens vi har sovet oss gjennom, jeg må si, sovet ut rusen, seiersrusen. Andreas Gulli, du begynte klokka 11 i går og jobbet som en trell i

0: Eller natt. Hvordan har det sett ut I Oslo sentrum?
1: Nei, stort sett så har det jo sett veldig greit ut. Det jo akkurat her hvor det verst. Det var jo mye verre når de spilte mot Senegal på lørdagen. Da var det ganske, da så det sånn ut egentlig over hele linja bort til Skippegata, tenker jeg.
0: Men du har så kjørt rundt I feiebilen mens folk har suttet på fest, nei, på slåssplassen. Og Rodd, hvordan har du opplevd stemningen I byen da?
1: Den har stort sett vært veldig god, altså det, men det blir jo som det blir når det blir senere på kvelden, holdt jeg på å si. Men stort sett så har det oppført seg veldig fint, altså. Synes jeg.
0: Men du sa til meg I sted at du har sett mye rart disse VM-nettene. Hva har du egentlig sett som går an å snakke om på mediene?
1: Nei, det går an å snakke om vel at det ligger plutselig veldig mye folk og sover på steder som litt unormalt å sove på, kanskje, da. Så det ikke alltid de finner hotellet sitt, tenker jeg, de finner hjem.
0: Men du, hva har du igjen her nå før du kan gå av skift om få minutter?
1: Nei, da har jeg igjen det som foran her, og så det som på gangveien borte ved McDonaldsen der.
0: Da må vi bare si lykke til med innspurten, Andreas. Takk for at du rydda opp skiten etter oss, og så skal vi se om vi finner andre dagen der på inntrykk fra sentrum.
2: Håkon Haugsbø, han våken på kvisten selv, han så kampen I går.
3: Ja, ja. Men det vel alle har vel litt sånn ekstra boost. Noen som trenger ekstra boost, det biene på Østlandet, fordi biedød et økende problem her. Da sesongen startet I vår, så var jo mange som hver femte bikube i innlandet I hvert fall, helt død, og det endrede klima, det midd, og det sykdom som får skylden for det. Avl av sterkere bier kan være løsningen, mener birøktere vi har snakket med.
4: På høysesongen på sommeren så det jo rundt 60 000 sånne små husdyr inni her.
5: Det yrer av liv I bikuben til Jon Anders Stalsberg. Men da han skulle inspisere kuben som sto her I våres, var situasjonen en helt annen.
4: Det var en trist affære. Som mange andre så mistet jeg mange bikuber.
5: Og birøkteren fra Ringsaker var ikke alene om dette. Hver femte bikube I innlandet døde I løpet av vinteren. Det tar tid å bygge opp igjen, gir økonomisk tap og bekymring for bienes framtid I et endret klima.
4: Og at vi nå plutselig får en måned tidligere på våren og en måned senere på høsten. Det gjør at vi belaster antageligvis biene mer nå enn vi gjorde før. Samtidig så det jo utvikling av sykdom som en sammenheng av det.
5: Ved en annen bikube står Brøttumsbirøkteren sammen med sin læremester Mark Hillen og plukker ut hannbier, såkalte droner, og legger dem I et lite bur. De mener at veien ut av problemet styrt og målrettet avl på bier som bedre kan stå imot klima og sykdom.
6: Det vi ser på da, hvor raske de på tavlene, hvor fort de beveger seg, de ivrige for å komme seg ut, størrelsen på de.
5: I tradisjonelt bihold det liten kontroll på hvilke droner som befrukter dronningen. Hos Jon Anders og Mark blir det bokstavelig talt håndplukket.
4: Seleksjon helt ned på det minste detalj.
6: Velger vi gode droner og bevisst på å velge på hans sin eller på fars sin, så får vi fremgang.
5: Selve innsamlingen av biseden en god blanding av godt håndlag og finmekanikk.
6: Jeg avliver dronene først og fremst, veldig raskt, og så presser jeg fra overkroppen til bakkroppen, og så kommer og siden ligger på toppen her. Den sånn kaffe-latte-farge, litt sånn hvit-brun masse.
5: Den bitte lille dråpen med sed blir sugd opp under mikroskop. Når dronningen kommer ut fra sitt hoff, har 8 droner bidratt med 1 mikroliter hver. Fram med mikroskop igjen, sammen med spesialverktøy og en stødig hånd. Alt kreves for å treffe målet om et kontrollert avlsarbeid for å skape sterkere bier.
7: Vi kan ikke fortsette som vi gjør nå, bare på måfå. Så vi må ha en kvalitetsrettet styrt avl på bier I Norge.
3: Reporter her, det var Frode Meskau.
8: Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid. Jeg føler det akkurat som noe binder oss litt ekstra I lag, og det rett og slett litt rørende så.
2: Død, skatt Mat og Erling Haaland, det de eneste sikre tingene I livet, skrev de Athletic etter Norges seier over Elfenbenskysten I går.
3: Velkommen til Nyhetsmorgen, alle dere som nettopp skrudd på radioen, for på det som da en ganske fin julidag.
9: Folk jo bare veldig gira og veldig glad.
10: Så får vi ta arbeidsånden I morgen som den kommer.
11: Vi skal spille mot Brasil. Vi skal slå dem igjen! Ja!
2: Norge har feiret seieren over Elfenbenskysten I hele natt, og vi skal fortsette på den festen, men vi skal også se litt fremover.
12: Så når vi vokste opp da, med å høre om Norge og Brasil I alle år, og så Brasil I et VM, det blir ikke så mye større enn det.
3: Mye handler om norske flagg og fotball og fest, og en psykolog vi har snakket med forklarer, nei vi skal snakke med, mener jeg, forklarer hva fotballfeber på godt over 40 grader kan brukes til. Og så må vi vel innom Sveriges nederlag mot Frankrike I går også.
2: Festfolk I studio I dag, Birger Kålsrud Åsund og Marte Kaas Arntzen, god morgen.
3: VM stort for oss alle voksne, men kanskje aller størst for de minste. De fikk bli med fire familier fra samme borettslag på kamp I Oslo I går, og det sto mye på spill for de yngste tilskuerne.
13: Jeg blir veldig nervøs. Det vinn eller forsvinn.
14: Norge! Norge!
15: Det kokt på Jordal Amfi I Oslo da Norge skulle møte Elfenbenskysten. Men la oss være ærlig. Det var lite som slo stemningen på familietribunen.
16: Jeg heter Tobias, og jeg 8 år. Jeg heter Jonas, og jeg 9 år.
17: Jeg heter Elias, og jeg 9 år.
18: Jeg heter Helly, og jeg 7 år. Jeg Lukas, og jeg 4,5.
19: Hva gleder dere mest til I dag, egentlig?
20: Måne.
21: Og hvem som vinner?
22: Det håper jeg at Norge skårer mål, men egentlig vet jeg ikke. Jeg tror jeg på Haaland vil I masse.
19: Hvor mange mål tror du Haaland skårer I dag da?
22: 64.
23: Nå skal vi synge.
15: Kampen I gang og byr på mange sjanser.
24: Mest mål! Bra spill!
25: Kan det bli et målstart for Norge?
15: Det ikke bare Norges fremtid som står på spill for klassekammeratene Tobias og Jonas.
26: Da får vi fotballkort.
27: Hver gang Norge vinner. Hvis Norge taper denne kampen skal jeg gå med bleie en dag.
15: Mens målet lar vente på seg, får vi snakke litt om motstanderlaget.
28: De ganske gode I fotball fordi de har kommet ganske langt.
19: Har du hørt om Elfenbenskysten før?
29: Nei, jeg har bare hørt om Norge, for jeg har vært I Norge.
15: Og så skjer det.
30: Det var det beste målet jeg har sett!
15: Musa! Fortsatt 1-0 etter første omgang. Og det ikke bare spillerne som kan trenge en liten pause.
31: Det var veldig sliten. Da bare la jeg meg litt på fanget til pappa og bare hvila litt.
15: Kampen I gang igjen, og så skjer det som ikke skal skje.
32: Nå skårte Elfenbenskysten.
33: Da blir mange nervøse.
34: Jeg redd for at noen skal tape.
15: Men heldigvis redningen nær. Og redningen heter Erling Braut Haaland.
19: Hvordan synes du Haaland har vært da?
34: Flink!
15: 2-1 til Norge. Og Lias klarer ikke engang å se på når Elfenbenskysten skal ta sin aller siste corner.
35: Det skal ikke se på, og neste nummer så de ikke skårt.
15: Ikke mål, og gjengen kan puste letta ut. Det sekunder igjen. Norge har vunnet. Og for Tobias og Jonas det en trippelseier. Det blir fotballkort. Ingen trenger å gå med bleie I morgen. Og ikke minst det åttendedelsfinale på søndag.
36: Vi skal spille mot Brasil. Vi skal slå dem igjen!
37: Ja!
38: Vi skal slå
39: Brasil igjen! Brasil igjen!
3: Susanne Njølstad Skansen reporter her.
2: Sebastian Hasselgaard Husvik, du leder for den offisielle supporterklubben klubben Oljeberget og med oss fra Fredrikstad. Burde jeg si gratulere med dagen I dag, eller?
0: Ja, det synes jeg vel på sin plass.
2: Fortell hvordan det var for deg å følge kampen I går.
0: Nei, vet du, det var helt fantastisk. Euforien tar jo også meg og hele landet, så det er utrolig gøy å følge dette her.
2: Og hvordan var stemningen der du var? Litt bilder og beskrivelser.
0: Nei, altså vet du hva, nå var huset fullt av barn som vi fikk sett kampen sammen, så det var helt topp, og vi rodde vi også til den store gullmedaljen.
2: Og I dag da, du støl, og du optimistisk med tanke på Brasil?
0: Jeg optimistisk hvis vi tar historien mot Brasil. Vi har 4 møter mot Brasil, 2 uavgjort og 2 seire, så det skal være en overkommelig kamp det der altså.
2: Du har vært litt sånn på hybris ja. I dag. Men hvordan vil du beskrive det som skjer med Norge nå?
0: Altså, det er helt fantastisk å se det som skjer med Norge, men også det som skjer på tribunene, og det som på en måte har blitt skapt ut fra en liten gjeng på Ullevål, som nå når ut I hele verden. Det helt fantastisk å se.
2: Og hvor viktig tror du, vi hørte jo Martin Ødegaard si noe om det tidligere I dag, den rollen som fansen har oppi dette?
0: Ja, altså jeg tror at vår rolle særs viktig oppi dette her, ja, altså, og vi ser at laget har satt pris på det, og virkelig setter pris på vårt engasjement, og det gir de også uttrykk for når vi prater med dem, så det fantastisk.
2: Planene fremover da?
0: Planene fremover er å slå Brasil, da. og så gå til kvartfinale, og så vinne den, og så tar vi det derfra.
2: Sebastian Hasselgaard Husvik, leder for supporterklubben Oljeberga. Så takk for at du var med I Nyhetsmorgen.
0: Takk for det.
3: Det stod jo da 1-1 en god stund mellom Norge og Elfenbenskisten når kampen gikk inn I de siste 10 minuttene. Da stod den og vippet, og gudene vet hva som kunne skjedd. Elfenbenskisten kunne like gjerne skåret som Norge. Men det var jo en fyr da, som dukket opp der, som pleier å dukke opp der han skal dukke opp.

0: Pedersen. Aldeles strålende. Braut Haaland var der inne.
1: Det var en stolt kaptein Martin Ødegaard som møtte NRK etter kampen.
2: Nei, altså det så mye følelser og det var tungt. Vi måtte grave dypt og ja, det kostet mye krefter, men ja, særlig sånn når du får en i fleisen her, så må du gjøre en jobb mentalt da, for å komme opp igjen og snu om på det, så det gjør vi bra, og vi løfter oss egentlig etter vi får den i trynet, og det viser hvor sterke vi har blitt i huet, ja, hvor store steg vi har tatt da, altså det laget vi møter her i dag er ordentlig bra, det var tøft ut på det, men ja, føler vi vinner fortjent til slutt, og ja, fantastisk.
1: I eufori lanserer NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg en ny nasjonal feiring når Norge nå skal møte selveste Brasil.
3: Det må bli en nasjonal fridag på mandag. Hva vitsen med at folk skal ha folk på jobb? Altså, hvis alle tar fri, det noen samfunnskritiske funksjoner som bør få dobbel lønn. De må få ekstra betalt for at de må jobbe på den dagen. De som er nødt til å holde butikkene åpen og sørge for at sykehusene går rundt og alle som skal ha hjelp. Bortsett fra det, så er det jo ingen grunn til at folk må gå på jobb på mandag.
1: Det er en tanke Martin Ødegaard kan sette pris på.
2: Ja, det er ikke et dårlig forslag det, så det er, vi ser hvordan kampen går først, men vi skal kline til, og så håper vi at vi kan gi folket der hjemme enda mer å juble for. Det ser ut som det god stemning overalt, så forhåpentligvis så kan vi holde det gående litt lenger.
4: Reporter her var Håvard Mo.
5: Velkommen tilbake, fotballekspert her i NRK, Jonas Grønning.
6: Takk.
5: Du, vi hører at Ødegaard er sånn, ja, jo, kanskje det, og så har vi hørt tidligere Braut Haaland sier at nei, sjansene er veldig små. Hva tror du?
6: Det sa han også om Frankrike-kampen, så han liker bare å legge press over og vekk. Og, altså, oddsmarked snakker vel om et Brasil som er favoritter, og de har jo en hel bråte med algoritmer som de går etter. Men jeg liker å snu på deg, for hvis du tenker at Norge skal møte Brasil, så tenker Brasil at de skal møte Norge. Og det tror jeg ikke er spesielt behagelig for den gjengen der, når de ser det laget, det angreps, den angrepsrekken, de spillerne, enkelspillerne, den laginnsatsen de har hatt, og ikke minst det som foregår på tribunen. Så tror jeg at det sitter noen i Brasil som ikke er veldig fornøyd med at de skal møte Norge i en åttendelsfinale.
5: Jeg synes jeg kunne se det litt på Elfenbenskysten i går også. De gikk ut på banen og var litt sånn, ja, hvor er Braut nå?
6: Absolutt, og det er jo det som er han, de gangene han ikke er involvert, så sørger i hvert fall han for å binde opp 2-3 mann som passer på han. Mm. Han får opphåsere som skaffer rom for andre, og da kan Nusa gjøre som han gjør.
5: Men når det er sagt, Grønner, altså la oss ta det litt sånn skritt for skritt. Hvor gode er Norge sammenlignet med Brasil hvis du ser liksom forsvarer, midtbane og angrep?
6: Det er jo klart noen posisjoner hadde jeg valgt de brasilianske spillerne, mens i andre posisjoner hadde jeg valgt de norske. Og det er egentlig ganske sånn jevnt fordelt. Og i mitt hode, uten disse algoritmene til bettingselskapene, så tenker jeg at dette er en jevn kamp. Og det har jeg tenkt både før Senegal-kampen og før Elfenbenskysten også. Men så har Norge noen X-faktor i laget sitt som gjør at dette er helt spesielt. Det har riktig nok også Brasil, ja. For all del.
5: Ja, ja.
6: Men
5: Vinicius Junior kan spille
6: fotball. For eksempel. Så det er jo en ekstremt interessant kamp, og så er det, altså det er en kamp, det er en feil som kan gjøre, som kan ødelegge alt. Det er en varinvolvering, et straffespark, en holding, et rødt kort. Det er en sånn bitteliten feil som gjør at på dette nivået her så blir du straffet, og så må bare Norge sørge for at det er Braut Haaland som jager en forsvarer, så han sklir og faller, og så tar han ball og skårer, og at ikke det blir motsatt.
5: Så om Norge skulle klare å slå Brasil, hva er det i så fall de har fått til?
6: Nei, hva har de fått til? Hva de har fått til, sånn, ok, ja. Nå tror du vi begynte å dra historiske paralleller her, hvor stor er prestasjonen, men i kampen så har de klart, og jeg tror de skal gå ut der og prøve å dominere den, jeg tror de kommer til å forsøke å ha en del ball, og så tror jeg Brasil kommer til å ønske å kontre litt med Vinicius på den venstre kanten, og da må de gjøre det med balanse, de må gjøre det med den taktiske tilnærmingen som de har gjort i disse kampene med Martin Ødegaard som jern bak det, og så som Braut Haaland som maskin som sørger for å skåre mål.
5: Mm. Og dersom vi møter veggen mot Brasil, og vi gjør det med stil, bare at Brasil var bedre, hvordan skal vi da tenke om den
6: vi
5: kampen?
6: Vi kan ikke sitte og snakke om det. Nei, okay. Jeg bruker ikke tid på å snakke om det. Norge skal vinne den kampen, og så snakker jeg ikke om hva som skjer hvis de... Nei, jeg vil ikke si ordene engang.
5: Det hadde vært gøy om politikere var sånn her i studio og sånn, nei, vi skal ikke snakke om det.
6: Nei, det gidder ikke snakke om.
5: Ok.
4: Vi kan snakke om noe annet i stedet.
5: Vi kan snakke om noe annet i stedet. Hva med, men Jonas Grønning, takk.
4: Vi kan snakke om hva vi kan bruke denne fotballfeberen til, og hva den gjør med oss. For det jo roing overalt, det røde drakter så langt øyet kan se, og det scenenetter foran TV-skjermen. Uten at noen ser ut til å bry seg om det de foreslår, heller bare flere fridager. Vi rammet av fotballfeber, og Thomas Nordhagen, du psykolog, og du så kampen i går. Hvordan står det til med din feber i dag?
7: I dag den bra. Det var litt kaldt her i Bodø. Vi sto ute, i hvert fall i andre omgang, sammen med masse folk og så på kampen, og det blåste, og da det var litt nervøst på slutten der, så var jeg ikke sikker på om jeg frøs eller om jeg var nervøs. Men da Norge skårte, så var det fullt fyr i teltet. Så det var veldig gøy.
4: Hva det som skjer inni oss i denne kollektive euforien?
7: Jeg tror det aller viktigste er at vi føler et fellesskap som vi kanskje ikke har følt på en stund. Det har vært lang tid nå med pandemi og kriger og uro i verden, og så får vi dette, og det bygger seg opp sånn gradvis til en tanke om at dette kan vi få til. Og så tror jeg i tillegg at vi har sett noe i det norske landslaget som har bygget seg opp over tid, at de har bygget et bedre fellesskap i landslaget, sånn at vi får en sånn følelse av at der er gutta, og de har et samhold, og de støtter hverandre, og du får en sånn følelse av at dette laget henger sammen og vil få til noe som vi får lov til å være en del av, som jeg tror booster det enda litt mer, da, den følelsen vi alle sammen har, at vi er et lag.
4: Ja, blir de på en måte et symbol på noe?
7: Jeg tror det. Jeg tror de har, i motsetning til en del andre lag som du ser faller litt fra hverandre når det går imot, så synes jeg det norske landslaget nå viser at de står sammen, og de detter ikke fra hverandre, de peker ikke på hverandre, de holder sammen og er et fellesskap, og jeg tror det er kanskje også noe vi kan ta med oss ut i det norske fellesskapet, da, at dette er noe vi kan ta imot som nesten en gave. Ikke bare at de vinner, men at de viser oss hvordan vi kan stå sammen også når ting er vanskelig.
4: Jeg tenkte på det i går da jeg gikk hjem etter å ha sett kampen ute, og Oslo bare syda av liv og lykke, og alle smilte til hverandre og var fryktelig glad, vi var liksom venner. Det føltes unorsk for meg. Hvorfor blir vi litt sånn unorske av at Norge gjør det så bra?
7: Ja, det vet jeg ikke. Vi trenger jo ofte kanskje litt alkohol for å komme oss over den aller verste usikkerheten, men uten at jeg helt kan forklare hvorfor vi blir unorske, så synes jeg vi skal nyte det. Dette tenker jeg vi trenger. Vi trenger fellesskapsopplevelse, fordi vi i Norge har så lett for å tenke at jeg må være meg og klare meg selv og er litt alene i verden og må gjøre det beste ut av det. Det å få lov til å delta i sånne fellesskap og hekte seg på det, det må vi bare nyte selv. Om det kanskje er litt unorskt, så må vi bare hekte oss på og få lov til å være i det.
4: Hvordan kan vi bruke det da?
7: Jeg synes vi skal bruke det til å rett og slett få fellesskapsopplevelser. Nå kommer vi oss bort fra mobiltelefonen og liksom den isolasjonen og ensomheten som vi kanskje har sett over noen år bli større. Vi møter nye venner, vi kanskje får nye opplevelser sammen med mennesker vi ikke har møtt før, og vi kan bruke det rett og slett til å lage nye sosiale bånd, nye fellesskap som kan være med oss livet ut.
4: Og så er det noen som kjenner på at nå er det veldig, veldig mye fotball. Er det utenforskapet der farlig på noen måte?
7: For noen kan det være det. Jeg tenker at det er viktig at hvis vi har de rundt oss, så må vi støtte dem bare og si at ok, sånn er det for deg, uten at de skal, hva skal jeg si, mobbes mer av den grunn. Og så har vi jo i Norge fortsatt mulighet til å gå lange turer i skog og mark. Vi har masse andre opplevelser som vi kan bruke og lene oss inn i, selv om vi ikke føler at fotball er det største i verden.
4: Hvis det går helt til hodet på oss dette her da, og vi blir veldig, veldig fulle av oss selv, vil du advare mot det på noen måte?
7: Nei. Det synes jeg vi skal tillate oss akkurat nå. Nå må vi bare bli fulle av oss selv i glede. Altså, jeg tror vi i Norge har ikke en lang og stolt fotballtradisjon med veldig mange fotballseire, så akkurat nå skal vi suge på den karamellen så godt vi kan, og hvis det viser seg om et år at vi har blitt høye på oss selv, så får vi heller finne måter å komme ned på jorda igjen, men det tror jeg vi kommer til.
4: Thomas Nordhagen, tusen takk for den tillatelsen. Du psykolog, og vi også takknemlige for at du var med i Nyhetsmorgen.
5: Klokken har passert kvart over sju, og her våre viktigste saker nå.
4: VM-jubelen den ga jordskjelvutslag. Universitetet i Bergen registrerte tydelig utslag etter skåringene til Nusa og Haaland.
5: Haaland tror for øvrig seieren mot Elfenbenskysten i går vil forandre Norge for alltid.
4: Og søt kveld for Norge ble skikkelig sur for Sverige. De røk ut av fotball-VM, ble slått av et veldig godt fransk lag.
5: Og det gjorde også Ecuador, som ble slått ut av Mexico. I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot barnevold. Loven gir helsetilsynet tilgang til taushetsbelagte opplysninger, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barnet har sviktet. En av de mest omtalte barnedødsfallene i Norge 8 år gamle Kristoffer, som ble mishandlet til døde i 2005. Mormoren hans håper nå at loven kan hjelpe andre.
8: Det var jo en veldig blid og glad gutt, og selv om det har gått så mange år, så ser jeg han for meg hver eneste dag.
9: Kristoffer Gjerstad Kile ble bare 8 år gammel. For 21 år siden ble han mishandlet til døde av stefaren sin. I dag kommer loven som skal forebygge saker som Kristoffers.
8: Du tror jo du kjenner dine nærmeste, og at noen kan gjøre sånt mot et skyldig barn, det er jo helt ufattelig at det går an.
9: Det sier Kristoffers mormor, Ragnhild Gjerstad. Det er mange ting de burde forstått om barnebarnets situasjon, mener hun i dag.
8: I ettertid så tenker vi, hvorfor forsto vi ikke, hvorfor skjønte vi ikke? Og det er jo det som sliter nesten livet av en, at den aldri kunne greie å redde den. Det har vært det verste.
9: Barnevoldsundersøkelsesloven, som trer i kraft i dag, gir helsetilsynet i oppdrag å undersøke de mest alvorlige voldssakene mot barn. Målet er å avdekke eventuelle systemsvikt.
10: I de veldig alvorlige sakene som vi skal inn og se på, så er det jo ofte mange som har vært bekymret.
9: Det sier leder for NUBA, Henriette Lunde. NUBA er enheten i helsetilsynet som skal undersøke svikt mot barn.
10: Det kan være skole, barnehage som har fanget opp ting. Barnevernet er jo koblet på i mange saker. Men ingen av tjenestene sitter med helheten, og derfor blir ikke risikoen håndtert kanskje som den burde. Det som skiller NUBA fra andre er at vi får det mandatet til å se på hele saken.
9: Med den nye loven får de flere verktøy i kassa. Blant annet får de tilgang til taushetsbelagte opplysninger.
10: Nå som vi har loven på plass, så skal vi jo innhente enda mer informasjon og også ut og intervjue de tjenestene som har vært involvert, og også forsøke å snakke med de barna som har vært involvert.
9: Politiet og statsforvalterne får nå plikt til å melde inn alvorlige saker til helsetilsynet. Disse kan de velge å undersøke videre.
11: Denne ordningen handler jo om at når alvorlige saker skjer, så skal de mest alvorligste uansett meldes inn. Tidligere så har det også vært gjort undersøkelser, men vi vet at det har vært litt tilfeldig.
9: Sier Sindre Lysø, statssekretær i Barne- og familiedepartementet.
11: Helsetilsynet vil offentliggjøre anonymiserte rapporter på bakgrunn av analyser og funn, og så vil de anbefale tiltak som kan gjøre at det offentlige bedre kan forebygge alvorlig kriminalitet, sånn som drap, vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn.
9: Kristoffers mormor setter pris på tiltaket.
8: Nå har det gått 21 år siden Kristoffer ble borte, så det er jammen på tide at det skjer noe. Og jeg håper virkelig at det har en betydning altså.
5: Reporter her, det var Mathea Laugen og Marianne Ytreide.
4: Og du får to ferske ungdomspartiledere på besøk i dag, Bjørn Myklebust.
7: En er helt rykende fersk. Hun er bare noen timer gammel som leder for Sosialistisk Ungdom, Nikolai Østby. I Unge Høyre er også helt ny, og vi skal snakke litt om hvor mye de skiller seg fra sine moderpartier, SV og Høyre. Og dette er det også forsket på, så stemmer selvbildet med fakta på bakken? Det får du høre kort på.
5: De siste årene har nær 13 000 nordmenn tatt motorsykkelsertifikat hvert år. Samtidig så motorsyklister overrepresentert I alvorlige trafikkeulykker, og ungdom selvfølgelig blant de mest utsatte. For 16 år gamle Aurora Torgersen fra Sula kommer tryggheten først.
12: Mest fordi pappa ville jeg skulle gjøre det, og så gjorde broren min det, så da hadde jeg også lyst til å bli det.
13: Og pappa stiller selvsagt opp til øvingskjøring med gul vest og el på ryggen. Han og Aurora har brukt mye tid I lag på motorsykkel, slik som på denne turen.
14: Kjekt å kjøre motorsykkel?
12: Ja, veldig.
14: Ikke skummelt I det hele tatt?
12: Ikke noe lenger. Det var litt I starten, men ikke noe lenger.
15: Engstelig, nei. Det beste du kan få det, det å lære seg å komme ut av trafikken.
13: Det ser pappa Sven Ove Torgersen.
15: Trygg opplæring og få det I gang. Det lærerikt, og du blir voksen av det.
13: På kjøreskolen det sikkerhetskurs før oppkjøringen. Kjørelærerne har en viktig oppgave, for det de yngste motorsyklisterne som mest utsatt for ulykker. Det ser trafikklærer Knut Leirgul.
16: Det handler om bevisstgjering og ansvarliggjøring. Det jo noe med at selv om de bare 16 år, så det jo faktisk sånn at når de forfører kortet, så skal de kjøre helt på egen hand med akkurat samme reglene og situasjonene som en som har lang erfaring. Så det at de blir bevisst på at de sitter med et stort ansvar og for å kjenne på det.
14: Merker du forskjell på gutter og jenter?
16: Helt klart så det jo på en måte forskjell, men jeg opplever likevel at selv om statistikken sier veldig tydelig at det tryggest å være jente 16 og ikke gutt 16, når vi ute og kjører sånn som sikkerhetskurs I trafikk, så opplever jeg at guttene også kjører veldig trygt og fint når de med meg. Sånn at de har absolutt veldig gode forutsetninger. De også, selv om de på en måte snakker om at en gutt ikke utvikler før han 25, så kjører det veldig godt egentlig når det ute på sikkerhetskurs I trafikk med disse guttene også.
14: Hva det siste du kjente deg da når du har fått sertifikatet sitt og du skal takke for deg?
16: Det jeg har funnet ut at jeg sier, det alltid fortsatt å kjøre trygt. For jeg opplever at jeg kjører veldig trygt med meg, og så sier på en måte statistikken at det ikke nødvendigvis det jeg gjør etterpå. Så jeg sier alltid fortsatt å kjøre trygt, og så tar vi hverandre I hånda på det.
13: Aurora klarte oppkjøringen med glans, og nå hun klar for å kjøre helt alene.
12: Jeg føler jeg får til det jeg skal, og liksom klarer å passe på meg selv I trafikken.
14: Hvem du å takke for det da?
12: Både pappa og kjørelæreren min.
14: Hva det beste med at hun har fått lappen nå da, synes du?
15: Nei, nå skal ikke jeg kjøre mer. Nå skal hun reise selv. Nå vil hun noen plass nå så. Ha det!
5: Reportet her, det var Ivar Eidheim.
4: Utenlandske turister kan komme til å koste norske skattebetalere 40 millioner kroner I året. Det handler om at riksveiferjene ikke har gode nok betalingssystemer. De som ikke registrert med autopass eller noe som ligner på det, kan nemlig slippe unna å betale. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård, han klar over problemet.
17: Utenlandske turister står I kø på kaja I Bodø for å komme seg videre med ferga. Men hvordan betaler de for reisa?
18: We reserved on the internet.
19: Okay.
18: It was like 755, something like that.
19: So not cheap.
18: No, not cheap.
17: Fortell Jan fra Frankrike. De automatiske betalingsmetodene som vi har her I Norge funker ikke like godt for alle turister fra utlandet, selv om autopass I store deler av Europa. Jan en av få som fikk regning selv om han ikke hadde autopass.
18: We didn't have an autopass. We didn't create an account, and we got the invoice at home in France, back in France, and so we paid. Yeah. Because I didn't want it to be like a criminal in Norway, you know.
17: Men det mange turister som slipper unna betalingen av billett, og svinnet fra utenlandske kjøretøy utgjør I underkant av 1% av inntektene, men blir likevel rundt 40 millioner kroner.
20: Nei, det jo det norske folk som nå må ta opp regningen etter turisterne. Dette må ryddes opp I med en gang, og samferdselsministeren kan rett og slett ikke ta ferie før dette ryddet opp I.
17: Sier stortingsrepresentant Bent Joachim Bentsen. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård sier at de jobber med en løsning, og at de ikke vil tilbake til ordningen med billettører.
21: Jeg tror nå det å gå litt tilbake til fortiden på en måte. Vi har jo kommet lenger I dag med automatiserte betalingsløsninger, og det tror jeg fremtiden også for ferjene.
17: Men ministeren kan ikke garantere når det skal være I orden.
21: Nei, det ikke annet enn at det jobbes med den saken, og at det viktig å få på plass gode løsninger.
5: Reportet her, det var Per Magnesten.
4: Vi tar oss tid til en liten runde utenriks ved og begynner i Venezuela. For midt i de triste nyhetene om jordskjelvet, så kommer det en glad nyhet. Et barn funnet i livet etter 6 dager i ruinen, reporter Dag Bredvei.
0: Ja, det stemmer, og det en 3-åring som altså funnet i livet, og dette fører til en voldsom opptur for de som jobber og leter i ruinene. Det blir jo sagt at det vanskelig å overleve etter 72 timer, men nå har det altså gått 6 døgn, og nyhetsbyrå AFP beskriver jubelscener der nå, og dette skal skje da i region La Guaira, ikke langt fra hovedstaden Caracas, og dette kom kort tid etter at en mann ble reddet i livet etter nesten 6 døgn, men det mye som fortsatt dystert. Nesten 2000 døde, og 46 000 fortsatt savnet etter jordskjelvet.
4: Og også i landet som Norge vant over i fotball-VM i går, kommer det dystre nyheter fra.
0: Ja, det gjør det. Det regntid i Elfenbenskysten nå, det regntid egentlig hele den delen av Vestafrika. Og det nyhetsbyrået Associated Press som beskriver flom i området nær storbyen Abidjan, som landets økonomiske hovedstad. Og også nabolandet Ghana rammet av voldsom nedbør og flom, og 12 omkommet der ifølge nyhetsbyråene.
4: Pakistan så har en skolebygning kollapsa, og der det mange barn som har omkommet.
0: Ja, det det. Det barn som fikk leksehjelp da hele bygningen raste sammen, og 14 skolebarn døde der, og det skjedde i Lahore. Og det jo vært flere lignende episoder i Pakistan, og forløpig det lite detaljer om den ulykken.
4: Og i Israel så kommer statsminister Benjamin Netanyahu med et utspill om å destruere all Hezbollah-infrastruktur i Libanon.
0: Ja, det stemmer. Statsminister Benjamin Netanyahu, han møtte soldater i går, og han sier at de har startet å ødelegge tunneller og annen infrastruktur, og at USA informert, og det uklart hvordan Iran vil reagere på dette.
4: Tusen takk skal du ha, utenriksreporter Dag Bredvei.
19: Podcast fra NRK.
22: Utanfor en nattklubb rett ved Karl Johans gate i 1989.
23: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
22: Den hvite mannen angriper 2 unge norsk-pakistanere.
24: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom og sier «We don't want to fight».
25: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
26: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.
27: En ekstra god morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Norge har feiret sigeren over Elfenbeinskysten i hele natt.
28: Herre! Helt nydelig!
29: Det var det beste målet jeg har sett!
30: Jeg skal på jobb med 6 i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
27: Og nå møter vi Brasil på søndag.
29: Vi skal slå dem igjen! Ja!
27: Dette uten tvil den store saken i dag, men vi skal også til Venezuela om litt, der folk møter stengde dører. Men først, VM-feberen har sett seg, og Norge videre i VM. Landet har festet i hele natt, og jubelen kunne han høre over hele landet fra nord til sør.
28: Det her helt nydelig!
31: Vi skal til finalen!
32: Norge vinner hele VM. Null tvil, ingen tvil. Vi vinner alt. Vi tar alt dette året. Yes!
27: VM, det stort for oss alle, men kanskje det aller størst for deg i minste. Vi fikk bli med 4 familier fra samme burettslag på kamp i Oslo, og det sto mye på spill for de yngste tilskådere Tobias, Jonas, Elias, Elje og minstemann Lukas på 4,5 år.
33: Det håper jeg at Norge skårer mål. Jeg tror at Haaland vil i masse.
34: Hvor mange mål tror du Haaland skårer i dag da?
33: 64.
34: Nå skal vi synge.
35: Lange som det stiger.
34: Opp i ball!
26: Kampen i gang og byr på mange sjanser.
36: Neste mål! Bra spill!
37: Kan det bli et målstørt for Norge?
26: Det ikke bare Norges fremtid som står på spill for klassekammeratene Tobias og Jonas.
38: Da får vi fotballkort.
39: Hver gang Norge vinner. Hvis Norge taper denne kampen, skal jeg gå med bleie en dag.
26: Mens målet lar vente på seg, får vi snakke litt om motstanderlaget.
1: Har du hørt om Elfenbenskysten før?
2: Nei, jeg har bare hørt om Norge, for jeg har vært i Norge.
26: Og så skjer det.
3: Det var det beste målet jeg har sett!
26: Musa! Fortsatt 1-0 etter første omgang. Og det er ikke bare spillerne som kan trenge en liten pause.
2: Jeg var veldig sliten. Da bare la jeg meg litt på fanget pappa og bare hvila litt.
26: Og så skjer det som ikke skal skje.
5: Nå skårte en Elfenbenskysten.
6: Da blir mange nervøse.
26: Men heldigvis er redningen nær. 2-1 til Norge. Elias klarer ikke engang å se på når Elfenbenskysten skal ta sin aller siste corner.
7: Det skal ikke se på, og neste nummer så har de ikke skårt.
26: Det er sekunder igjen.
8: Vi skal spille mot Brasil! Vi skal slå dem igjen!
9: Ja!
10: Vi skal slå Brasil igjen! Brasil igjen!
11: Og reporter her, det var Susanne Njølstad Skansen. Og reporter Håkon Haugsbø, du på Karl Johan, og hvordan ser det ut der nå?
12: Du, slåssplassen er rydda både for folk og snart søppel og rot, og her var det jo full fest i går, for det er jo noe med dette VM. Selv de som ikke er så veldig fotballinteresserte, blir jo litt hekta. Og Lars Mammen, du er en av de som vanligvis ikke ser så mye fotballkamp, men det gjorde du i går, og da skjedde det noe, sier du. Hva var det?
13: Nei, ja, jeg ser vanligvis ikke fotball, men i går så ble jeg jo litt rørt da når jeg så disse skåringene og de følelsesutbrudda på spillerne og de som satt på tribunen der.
12: Og det var ikke du helt forberedt på, skjønner jeg, at du skulle bli emosjonell?
13: Vanligvis ikke på fotballkamp, nei. Men jeg følte meg som en del av et større fellesskap da. Og følte meg også på parti med de guttene da som virkelig hadde jobbet for den, de skåringene som kom.
12: Kommer du til å se Norge-Brasil?
13: Ja, det tror jeg.
12: Fint, da får vi se om vi blir like rørt den kvelden.
11: Ja, og det er Brasil som venter oss på søndag. Og med det så lanserer NRKs fotballekspert Kristoffer Løkeberg forslaget om ny nasjonal fridag på mandag.
14: Det må bli en nasjonal fridag på mandag. Hva er vitsen med at folk skal ha folk på jobb? Altså, hvis alle tar fri, det er noen samfunnskritiske funksjoner som bør få dobbel lønn. De må få ekstra betalt for at de må jobbe på den dagen. De som er nødt til å holde butikkene åpne og sørge for at sykehusene går rundt til alle som skal ha hjelp. Bortsett fra det, så er det jo ingen grunn til at folk må gå på jobb på mandag.
15: Det er en tanke Martin Ødegaard kan sette pris på.
16: Ja, ikke dårlig forslag det, så det er, vi ser hvordan kampen går først, men vi skal kline til, og så håper vi at vi kan gi folket der hjemme enda mer å juble for. Det ser ut som det er god stemning overalt, så forhåpentligvis så kan vi holde det gående litt lenger.
11: Fotballekspert Jonas Grønner, er dette så stort at det er på plass med en fridag?
17: Jeg synes det er i hvert fall en artig diskusjon da Løkberg lanserer nok sikkert med et glimt i øyet også. Men veldig mange kommer til å se den kampen, det kommer til å bli en fest, og så blir det sikkert litt bedrifter som går ut og melder at i hvert fall sine ansatte får fri. Så dette blir spennende å følge videre.
11: Takk. Vi skal til Venezuela der jordskjelva har ødelagt bygninger, vega, hamne og flyplasser. Og medan døde fremdeles blir gravd ut av ruinene, er det vanskelig for folk å holde bedriftene åpne, forteller reporter Kjersti Strømmen.
18: Mange butikker og bedrifter er fortsatt stengt her i hovedstaden Caracas en uke etter at jordskjelvkatastrofen inntraff i Venezuela. Bedriftseiere som holder åpent forteller oss at bare halvparten av de ansatte kommer på jobb, og det er det jo gode grunner til. Enten så har de mistet hjemmene sine, eller så har de mistet sine nærmeste, eller så tar de aktivt del i redningsoperasjoner, eller prøver å finne levende og døde i de massive ruinene.
11: Skadene i Venezuela er enorme, men reporter Dag Bredvei, er det fremdeles håp?
0: Ja, vi nødt til å ta med en glad nyhet. En treåring funnet i livet 6 døgn etter jordskjelvet, og det skjer kort tid etter at en mann ble funnet i livet, og dette fører til en voldsom opptur for de som leter. Nyhetsbyrå AFP nevner at det jubelscener i byen nå etter disse funnene.
4: Og det nær 2000 mennesker som funnet omkomne i ruinene i Venezuela. I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Lova gir helsetilsynet tilgang til opplysninger der det vanligvis teieplikt, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barna har sviktet. En av de mest omtalte barnerettsfallene i Norge 8 år gamle Kristoffer Gjerstad Kile, som ble mishandlet til døde i 2005. Mormor hans håper at lova kan hjelpe andre.
9: Det var jo en veldig blid og glad gutt, og selv om det har gått så mange år, så ser jeg han for meg hver eneste dag.
19: Kristoffer Gjerstad Kile ble bare 8 år gammel. For 21 år siden ble han mishandlet til døde av stefaren sin. I dag kommer loven som skal forebygge saker som Kristoffers. Det setter mormoren Ragnhild Gjerstad pris på.
9: I ettertid så tenker vi, hvorfor forsto vi ikke, hvorfor skjønte vi ikke, og det er jo det som sliter nesten livet av en, at den aldri kunne greie å redde den.
19: Barnevoldsundersøkelsesloven, som trer i kraft i dag, gir helsetilsynet i oppdrag å undersøke de mest alvorlige voldssakene mot barn. Målet å avdekke eventuelle systemsvikt.
20: Det kan være skole, barnehage som har fanget opp ting. Barnevernet jo koblet på i mange saker. Men ingen av tjenestene sitter med helheten. Og derfor blir ikke risikoen håndtert kanskje som den burde.
19: Det sier leder for NUBA, Henriette Lunde. NUBA enheten i helsetilsynet som skal undersøke svikt mot barn. Med den nye loven får de flere verktøy i kassa. Blant annet får de tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Kristoffers mormor håper tiltaket vil få betydning.
9: Det jammen på tide at det skjer noe.
4: Reporter Mathea Laugen og Marianne Ytreide. Norge altså videre i VM og skal møte Brasil på søndag, og fotballekspert Jonas Grønner, kan vi vinne på søndag?
17: Det klart vi kan vinne på søndag. Det selvfølgelig en veldig sånn jevn kamp. Brasil odds favoritter, men det norske laget her, det blir på mange måter ringen som sluttes. Vi skal tilbake til Marseille, vi skal møte Brasil i et verdensmesterskap i fotball. Og vet du hva? Jeg tror faktisk at Brasil frykter oss også.
4: Det blir spennende å se. På søndag altså møter vi Brasil. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag, det var Marit Selmer Nedrelid, og i studio Marte Halsør.

0: Det er nyhetsmorgen, klokka er 7.40, og det er onsdag 1. juli. Friluftsentusiastene Hedvig og Bjørnar de bestemte seg for å få barn, og da bestemte de seg også for at de måtte snakke litt ordentlig sammen. Kunne de fortsette med det nok så ekstreme turlivet med en liten baby? De lander på ja og får støtte fra en psykolog som mener at mange foreldre gir opp lidenskapen sin når de får barn.
1: Hva tenker du, Bjørnar? Skal vi ta Primus eller Whisperlighten?
2: Å pakke til tur har hun gjort før. Men i løpet av det siste året har Hedvig Hjertaker og Bjørnar Espeli måttet ta hensyn til en ekstra person i turfølget.
1: Klær til Lise, mat til Lise, bleier og godt humør. Og der er hun vågen! Yay!
2: Paret er fra før godt vant til å ferdes i naturen. I 2023 ble Hjertaker historiens yngste kvinne som gikk alene til Sydpolen, og livet har ellers vært farget av både små og store ekspedisjoner. Men da de to bestemte seg for å stifte familie, måtte de ta en prat om hvordan de skulle leve.
3: Det vi har kjent på ofte er at nå kan ikke vi leve det livet vi gjorde før, fordi vi har fått et barn. Men samtidig så har vi gått veldig, det har vært viktig for oss å likevel prøve på det.
2: De startet i det små med en liten telttur nær en parkeringsplass. Derfra høynet det fort. Kun 3 måneder gammel ble Lise trillet 70 kilometer langs rallarveien. Uventet vær førte blant annet til at de måtte søke ly på en turisthytte og ta inn på et 7-mannsrom.
1: Det var ikke så mange kommentarer.
3: Det var en blikk når du går inn i hytten og folk skjønner at ja, de skal svare.
1: De skal faktisk svare, ja.
2: Men det var vinteren i år den store familieekspedisjonen skulle komme. Da var målet en høyfjellstur, 230 kilometer på ski, med hver sin pulk og gradstokken ned mot minus 16.
1: Så det blir liksom, det er hun som er den eneste jokeren på en måte da. Og det påvirker oss på ulike måter, og vi er jo blitt trøtt og sliten og lei, sant? Men alt nytt er skummelt, og sånn vil det jo være uansett hva man prøver.
2: Og det gikk ikke alltid etter planen. På grunn av lite snø ble turen kortere enn planlagt, og noen netter ga lite søvn.
3: Å ha det perspektivet når man er på tur, tror jeg er viktig også, at det skal ikke være perfekt. Det er ikke perfekt hjemme, men det er ikke perfekt på tur heller. Og det er viktig.
2: Foreldrene understreker at en sånn tur som dette ikke er for alle. Man skal ha god kontroll på alt fra rett bekledning til utstyr. Men det å dele lidenskapen sin med barna er noe psykolog Johanne Refseth liker å høre. Hun tror mange foreldre i dag er for opptatt av barnas behov, og for lett gir opp egne interesser.
4: Vi har fått et veldig sånn barnefokusert samfunn. Det er utrolig mange ting du kan ha med barna dine på. Så lenge du klarer å ivareta de sånn fysiske og følelsesmessige behovene som barna har, så er det veldig kjekt å ha med barna. Barn synes det er gøy å være med på det du gjør.
1: Jeg synes i hvert fall det er fint å vise at livet ikke er over selv om man får barn. At man kan fortsette å gjøre det som er viktig for seg selv, og at det også er viktig for å være gode foreldre. Og så må man liksom tørre å prøve.
0: God råd fra Hedvig Hjertaker og Bjørnar Espeli, og det var Tiril Delmo Solvang som hadde vært med det friluftsentusiastiske paret på tur.
5: Vi tar alt dette året.
6: Jeg skal jobbe med 6 måneder til, så vi feirer til da, tenker jeg.
0: Så har han vært på jobb i 1 time og 3 kvarter, får vi håpe at formen er god for en start på juli. Det er kanskje unødvendig å si at hovedsaken vår i nyhetsmorgen i dag, det er norsk seier i 16-delsfinalen i VM i går.
7: Har du hørt om Elfenbenskysten før?
8: Nei, jeg har bare hørt om Norge.
0: Nå møter Norge Brasil på søndag, og Erling Braut Haaland sier følgende om mulighetene for et nytt mirakel.
9: Veldig små.
10: Nei!
9: Nei vel.
0: Åpen for tolkninger der. Landslagskaptein Martin Ødegaard, han sier at han er takknemlig for støtten fra fans hjemme i Norge.
11: Jeg kjenner på det samholdet som er i hele landet, støtten vi har og engasjementet, og i tillegg det vi leverer på banen, så det er ubeskrivelig.
0: Ubeskrivelig fra landslagskaptein. Det blir mer om dette i Nyhetsmorgen. Akkurat nå er Bjørn Myklebust klar med Politisk kvarter.

0: To helt nye ungdomspartiledere møter litt av den samme utfordringen. For både Høyre og SV sliter med oppslutningen, og med irriterende fløypartier som har vokst seg større enn dem. Da trenger de kanskje ungdom som leder dem inn på den rette sti. Sara Ude Hasle, du ble valgt til ny leder I SVs ungdomsparti, Sosialistisk Ungdom, på landsmøtet I går kveld, faktisk. Gratulerer.
1: Takk for det.
0: Velkommen.
1: Takk.
0: Nikolai Østerby, ny leder I Unge Høyre. Et litt forsinket gratulerer, og velkommen til deg også.
2: Takk for det.
0: Dere skal jo få unge til å engasjere seg politisk, men har også et moderparti å forholde dere til. Og jeg tenkte vi skulle starte der. Er dere den radikale samvittigheten, eller en entusiastisk heia-gjeng? Østerby, tror du unge Høyre oppfattes som så veldig forskjellig fra Høyre, eller som en broilerfabrikk for voksne Høyre?
2: Jeg tror ikke vi oppfattes veldig forskjellig fra Høyre, men vi kanskje litt mer opptatt av de store linjene, at vi skal bevare generasjonskontrakten, at vi skal sørge for at min generasjon får tilgang på like god velstand og velferd som våre foreldre har hatt. Og da jo vi kanskje hakket mer reformvennlige da, enn det Høyre kanskje har vært de siste årene, for jeg tror jo mange av svarene på de store utfordringene Norge står overfor nå, det store reformer, for eksempel en arbeidsreform eller det man har hatt I Sverige med store skattelettelser for folk I arbeid.
0: Men hvordan kan muligheten for karriere I partiet legge bånd på kritikk mot eget parti?
2: Jeg håper I hvert fall ikke folk har opplevd at jeg har lagt bånd på meg selv I kritikk mot eget parti. Unge Høyres evige samfunnsoppdrag, det jo å være partiets salt, som vår første leder sa det så fint. Så vi skal jo være et korrektiv for moderpartiet, det opplever at vi I høyeste grad også
0: Ola Svenneby gikk rett fra det vervet du har nå til inn I Høyreledelsen. Alle I dagens Høyreledelse har vært unge Høyreledere. Hva forteller det?
2: Det forteller meg jo at unge Høyre lager muligheter for de som har lyst til å få til noe hos oss. Og det sier jo også noe om at vi har stor påvirkningskraft på vårt eget parti.
0: Eller at dere så snille at dere får jobb etterpå.
2: Eller at vi så flinke at vi får jobb etterpå.
0: Uda Hasle, hvor finner vi de største politiske forskjellene på sosialistisk ungdom og SV?
1: Vi jo også veldig mye enige med SV. Og det jeg glad for å ha god kommunikasjon med de. Men I likhet med Nikolai så tror jeg også det vi kanskje eller mener at vårt oppdrag da, å se de store linjene, og så vi kanskje mer uenige I prioriteringene.
0: Kan du da si, når jeg sjekket dette her, da, at det var mye færre gamle SU-ledere I toppen av SV enn det var unge Høyre, for der var det mye kjente navn. Ja, men hva de største politiske forskjellene da?
1: Vi har jo litt en sak vi veldig uenige om, hvor sosialistisk ungdom har lyst til å legalisere cannabis. Det ikke SV, men ellers føler jeg at vi veldig mye enige, og glad for at vi har et motparti som også lytter til oss, og som synes at det viktig å se hva vi også mener.
0: Så det litt gøy og litt paradoksalt at du trenger fram legalisere cannabis, hvor du helt enig med unge Høyre.
1: Ja.
0: Men du har landsmøte, dere har jo landsmøte nå. Har dere fjernet formuleringen om at sosialistisk ungdom en revolusjonær grasrotbevegelse fra programmet?
1: Nå har vi ikke prinsipprogram oppe.
0: Så dere en revolusjonær grasrotbevegelse da?
1: Ja, det vil jeg si.
0: Ja. Dette jo ganske grunnleggende forskjell mellom SV og SU.
1: Det også det jeg mener at SV, eller SU har jo som oppdrag å dra SV I en annen retning. Og det jo, jeg enig med Nikolai da, at vi skal være partiets salt. At vi skal tørre å ta de kanskje litt ekstra radikale meningene, og så har ja, SU og SV ulike måter å gjennomføre ting på.
0: Men jeg må jo bare spørre deg, hva betyr da revolusjon for deg, siden det det du står for?
1: Det handler jo om at man skal ha makt til folket, at man kan bruke verktøy som aktivisme for å få gjennomført sine mål, og at det ikke nødvendigvis alltid må skje parlamentarisk.
0: Men tror du på revolusjon gjennom valg?
1: Det både og. Jeg mener at det viktig at man har et godt parlamentaristisk grunnlag, men at det også mulig å få til andre ting gjennom aktivisme. Det har man jo sett nå med Førdefjorden for eksempel, hvor man har hatt aktivister som har lenka seg, og nå har dommen endelig falt.
0: Man ser men er det det folk forbinder med revolusjon? At man lenker seg fredelig ned og protesterer mot et inngrepp?

0: med jobb, så mener jeg jo, da må jo vi som parti stille spørsmålet om vi får mer til ved å gjøre det, og gå i et forlik og få til det for velgerne våre, eller om vi bare skal stå på utsida og ikke få til noen ting. Så det viktigste for meg, det er jo at Høyre faktisk får valuta for pengene, og at vi også opplever at vi får gjennomslag for våre velgere. Da.
1: For å ta det poenget, Udasle, for hvis da SV er pragmatiske, hvis alternativet til å bidra til et kompromiss er at Arbeiderpartiet da blir enig med Høyre om enda større skattekutt enn hvis SV faktisk er med på et kompromiss her, hvorfor skulle det da være bedre å stå utenfor hvis resultatet blir dårligere enn hvis dere faktisk hadde blitt med, selv om dere ikke får akkurat det dere vil?
2: Vi står jo ikke utenfor, men vi har tatt en del lisenser, og det synes jeg er litt rart er jo at man bruker mye tid på å snakke om formuesskattene, som er 14% av landets befolkning som betaler, i stedet for å bruke tid på å snakke om de 86% andre. Og de 10 rikeste i Norge, de kan spare mellom 14 og 68 millioner kroner i gjennomsnitt, og hvorfor snakker man ikke da om hva de 10 folkene tjener på å ikke ha formuesskatt, i stedet for, eller hvorfor snakker man om det da, i stedet for at man kan få for det formuesskatten er, at man kan få bedre skoler, bedre bemanning i barnehage, at man kan få rassikre veier i hele landet. Jeg mener den prioriteringen er feil.
1: Østerby?
0: Altså, jeg tenker jo at vi har en litt sånn rar skattedebatt i Norge, hvor enhver skattelette som går enten til folk eller bedrifter, nærmest skal bety automatisk kutt i skole eller eldreomsorg. Det tror ikke jeg noe på. Det er jo ikke sånn at Sverige er et U-land, selv om de ikke har formuesskatt og har lavere skattenivå enn det Norge har.
1: Men det er vel sånn at men det er vel uansett sånn at de skatteinntektene du tar inn i dag, de forsvinner jo da hvis du kutter i skatten, i hvert fall sånn over natta, og de må jo da erstattes. Så det er spørsmålet, hvordan skjer det?
0: Altså det viktigste vi gjør, det er å legge grunnlaget for mer økonomisk vekst, for da vokser økonomien vår, da vokser også skattegrunnlaget vårt. Og noe av det Sverige har fått til, er jo for eksempel at de så at de hadde et veldig høyt utenforskap fra arbeidslivet, sånn som vi har i Norge i dag, hvor over 700 000 mennesker står utenfor arbeidslivet. De sa at da må vi se litt på ytelsene, vi må se på hvordan vi kan gi store skattelettelser til folk som er i jobb, for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Og det ser jo Sverige gevinstene av i dag, fordi de har mange flere folk i jobb enn det vi har i Norge, og det gjør også at de har større skatteinntekter enn det vi ville fått hvis det ikke var det.
1: Men da kommer jeg ikke unna å måtte stille standardspørsmålet litt når du sier at skattekutt fører til vekst. Kan du dokumentere det?
0: Ja, så de sier jo seg selv at hvis en bedrift...
1: Sier seg selv.
0: Hvis en bedrift heller kan bruke penger på å ansette flere folk og investere mer i stedet for å betale skatt til staten, så sier jo det seg selv at man vil kunne få mer vekst.
1: Men dette har Finansdepartementet blant annet med sine tunge økonomiske kompetanse forsøkt å dokumentere tidligere under Siv Jensen som finansminister. De svarte at nei, vi kan ikke påvise dette her.
0: Og så sier jo Skattekommisjonen og en samlet kommisjon at noe av det aller viktigste for å legge til rette for et konkurransedyktig næringsliv fremover og få mer vekst i økonomien, det er jo nettopp konkurransedyktige rammevilkår, hvor skatt er noe av det aller viktigste.
1: Okay.
0: Så jeg mener jo selvfølgelig at dette er helt sentralt, og så er mitt hovedpoeng at det viktigste for unge Høyre, det er først og fremst å få store skattelettelser til folk som er i jobb, fordi det må lønne seg å jobbe i Norge, og da kan vi også få enda flere inn i jobb.
1: Så vil mange på venstresiden av Udahalse ønske å øke skattene for å få mer penger til velferd, og da blir jo spørsmålet motsatt til deg da. Hva vet du om når høyere skatt, mye høyere skatt, begynner å hindre investeringer og skaping av nye arbeidsplasser?
2: Altså 8 av 10 får lavere skatt med SV sin politikk. Og så bestilte jo faktisk Nikolai sin tidligere partileder, Erna Solberg, en rapport i 2020, og den konkluderte jo med at økt formuesskatt, det skaper flere arbeidsplasser i små og mellomstore bedrifter. Fordi da er det mer lønnsomt å plassere overskuddet sitt i bedriften, fremfor å ta det ut som utbytte. Og vi har ganske mange store problemer i dag. Vi trenger å ruste opp forsvaret, vi må ha flere lærere, vi må ha mer bemanning i barnehage. Og det å skulle kutte mellom 34 og 38 milliarder kroner, det får ikke det regnestykke til å gå opp.
1: Lykke til videre, begge to.
0: Takk.
1: Det var det vi rakk, fordi jeg har med meg professor i statsvitenskap, eller har jeg ikke det, tekniker? Jo, tommel opp, da sier vi velkommen til professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Kristoffer Koltveit. God morgen.
3: God morgen.
1: Der hørte vi stemmen veldig bra. Du og din kollega Rune Karlsson

0: som har forsket på ungdomspartiene, og mer presist ledernivået i ungdomspartiene. Og aller først, hvorfor tar du utgangspunkt i dette skillet mellom ungdomspartiet og lederne deres?
1: Nei, vi ønsket jo å undersøke om det var noen systematiske forskjeller mellom de som kanskje har da karriereambisjoner og øvrige, for å se om de har andre holdninger, da, eller om de tilpasser seg moderpartiets synspunkter.
0: Hva gjorde dere for å finne ut hva som kjennetegner disse lederne for ungdomspartiene?
1: Da sammenlignet vi med moderpartiet og velgerne for så vidt på noen politiske spørsmål, og så om måtte svarfordelingene lignet, da.
0: Og hva fant dere?
1: Vi finner jo at ungdomspartiene er mer radikale. Det er ganske stort overlapp i svarfordelingene. Det er ca. Sånn 80% overlapp med moderpartiene, men de er mer på ytterfløyene, så de er mer radikale enn sine moderpartier.
0: I hvilke saker er det størst avstand da mellom ledelsen i ungdomspartiene og moderpartiet?
1: Altså, vi har sett på høyre-venstre-aksen, altså vanlig ideologisk, og så har vi sett på innvandring, distriktspolitikk og klima, og det er spesielt sistnevnt, altså klima, hvor de virkelig skiller seg fra moderpartiet.
0: I hvilke ungdomspartier lignet lederne mest på holdningene da i moderpartiene? Hvor var det minst avstand?
1: Ja, der er det litt spredning. Det er Rød Ungdom og Senterungdommen og FRPU faktisk, hvor det er mest samsvar.
0: Og i motsatt ende?
1: Ja, altså de gjestene du har, SU er det litt mer i uttakt med moderpartiet, ideologisk sett. Der er det, mens Unge Høyre er ganske i tråd med sitt moderparti. Men hos Unge Høyre er det spesielt klima da, hvor ungdomspartiet er langt mer bekymret enn moderpartieliten.
0: Og så har man vel AUF, hvor partiprogrammet ligner ganske mye på SV?
1: Ja, og så både SU og AUF skiller seg noe ideologisk sett fra sitt moderparti, men de er ganske i takt.
0: Hva kan du da si om ungdomspartienes rolle og funksjon etter det dere har funnet ut?
1: Ja, vi fant jo da ikke at det var noen forskjeller blant de mest ambisiøse og ærgjerrige, så sånn sett så er det et godt tegn, tenker jeg. Ungdomspartiene er jo da liksom politiske verksteder hvor radikale, friske politiske forslag utformes og kan testes på et større publikum. Og det tenker jo vi er en styrke for demokratiet vårt.
0: Ja, fikk dere på en måte avkreftet hypotesen om at ønsket om en karrierevei legger en demper på hva de mener?
1: Ja, det må vi si. Altså, vi har sett både på sentralstyremedlemmer, fylkestyre og lokallagsledere, og det er ikke noen systematiske forskjeller. De er like radikale eller like lite radikale som de øvrige i ungdomspartieliten.
0: Kort til slutt, Koltveit, hva vet vi om hvor stort gjennomslag ungdomspartiene har for politikken moderpartiet fører?
1: Ja, det vet vi jo mindre om, og det er liksom neste skritt i forskningen vår, da, om det er slik at de radikale, friske forslagene og konfronterende strategiene vinner fram, eller om det er mer sånn bak behind the scenes dempede strategier som kan få gjennomslag. Så det er det vi skal se på i neste runde av forskningen vår.
0: Tusen takk, professor Kristoffer Koltveit. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.

0: klokka 8. I hele natt har Norge feiret sigen over Elfenbeinskysten. Jubelen kunne høre over hele landet fra nord til sør, og de som ikke vanligvis så interesserte i fotball fikk med seg kampen. En av dem var Lars Mamen, som vi møtte på Karl Johan I dag tidlig.
1: Jeg ser jo vanligvis ikke fotball, men I går så ble jeg jo litt rørt da, når jeg så disse skåringene og de følelsesutbrudda på spillerne og de som satt på tribunen der.
2: Og det var ikke du helt forberedt på, skjønner jeg, at du skulle bli emosjonell?
1: Vanligvis ikke på fotballkamp, nei. Men jeg følte meg som en del av et større fellesskap da. Og følte meg også på parti med de guttene da, som virkelig hadde jobbet for den, de skåringene som kom.
2: Kommer du til å se Norge-Brasil?
1: Ja, det tror jeg.
0: Og reporter her, det var Håkon Haugsbø. Og på søndag så skal vi møte Brasil. Erling Braut Haaland sier dette om sjansene til Norge.
3: Veldig små.
4: Nei!
3: Nei vel.
0: Men fotballekspert Jonas Grønner litt mer optimistisk.
5: Det selvfølgelig en veldig sånn jevn kamp. Brasil odds-favoritter, men det norske laget her, det blir på mange måter ringen som sluttes. Vi skal tilbake til Marseille, vi skal møte Brasil I et verdensmesterskap I fotball. Og vet du hva? Jeg tror faktisk at Brasil frykter oss også.
0: I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Lova gir helsetilsynet tilgang til opplysninger der det vanligvis teieplikt, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barnet har sviktet. Et av de mest omtalte barnedødsfallene I Norge 8 år gamle Kristoffer Gjerda Kile, som ble mishandlet til døde I 2005. NUBA eningen I helsetilsynet som skal undersøke svikt mot barn, og leie av Henriette Lunde.
6: I de veldig alvorlige sakene som vi skal inn og se på, så det jo ofte mange som har vært bekymret. Det kan være skole, barnehage som har fanget opp ting. Barnevernet jo koblet på I mange saker. Men ingen av tjenestene sitter med helheten. Og derfor blir ikke risikoen håndtert kanskje som den burde. Det som skiller NUBA fra andre at vi får det mandatet til å se på hele saken.
0: Verdenshavet har aldri vært varmere I en junimåned enn I år, det viser ferske tall fra EUs overvåkingstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen I havoverflaten nådde 20,98 grader I juni, noe som slår de gamle rekordene fra 2023 og 2024. Og forskere advarer om at temperaturene kan stige enda mer I månedene som kommer. NRK Nyheter, Marte Halsør.

0: Mange store ord i Norge i dag og i går etter kampen mot Elfenbenskysten. Kommer Norge til å endre seg etter dette? Jeg setter over til reporter Erling Braut Haaland.
1: Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid. Føler det er akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag, og det er rett og slett litt rørende sånn.
2: Men har han rett i det? Vil Norge som samfunn endre seg? Vi får heldigvis eksperthjelp til det om cirka 20 minutter.
0: Men før det tar vi en sveip gjennom Europa og hører hvordan reaksjonene er i Frankrike, som fortsatt er med, og i Tyskland og Nederland, som ble sendt på huet ut av VM. Hva syns folk i de landene om sine landslag?
2: Husker du MGP Junior-låta «Fotball er supert»?
0: Nope.
2: Den passer jo godt i dag, og Melodi Grand Prix Junior passer også godt i dag, for de er tilbake etter noen års fravær, og vi skal finne ut hva som blir nytt i den sangkonkurransen.
0: Så skal vi også ta med oss litt andre nyheter. Vi skal innom Venezuela, der dødstallene stadig stiger.
2: Ingen tvil om at fotball-VM er stort for alle voksne, men det er kanskje aller størst for de minste. Vi fikk bli med fire familier fra samme borettslag på kamp i Oslo, og det var mye som sto på spill for de yngste tilskuerne.
3: Jeg blir veldig nervøs. Det er vinn eller forsvinn.
4: Norge! Norge!
5: Det kokt på Jordal Amfi i Oslo da Norge skulle møte Elfenbenskysten. Men la oss være ærlige. Det var lite som slo stemninga på familietribunen.
6: Jeg heter Tobias og jeg er 8 år. Jeg heter Jonas og jeg er 9 år.
7: Jeg heter Elias og jeg er 9 år.
8: Jeg heter Helly og jeg er 7 år.
9: Jeg er Lukas og jeg er 4,5.
10: Dere, hva gleder dere mest til i dag, egentlig?
11: Måne.
12: Og hvem som vinner?
13: Det håper jeg at Norge skal vinne, men egentlig vet jeg ikke.
14: Jeg tror jeg får Haaland vil i masse.
10: Hvor mange mål tror du Haaland skårer i dag, da?
14: 64.
15: Nå skal vi synge.
16: Som det stiger
15: frem. Opp i ball!
5: Kampen er i gang og byr på mange sjanser.
17: Neste mål! Bra spill!
18: Kan det bli et målstart for Norge?
5: Det er ikke bare Norges fremtid som står på spill for klassekameratene Tobias og Jonas.
19: Da får vi fotballkort.
8: Hver gang Norge vinner. Hvis Norge taper denne kampen, skal jeg gå med bleie en dag.
5: Mens målet lar vente på seg, får vi snakka litt om motstanderlaget.
12: De er ganske gode i fotball fordi de har kommet ganske langt.
10: Har du hørt om Elfenbenskysten før?
7: Nei, jeg har bare hørt om Norge, for jeg har vært i Norge.
5: Og så skjer det.
9: Det var det beste målet jeg har sett!
5: USA! Fortsatt 1-0 etter første omgang. Og det er ikke bare spillerne som kan trenge en liten pause.
17: Jeg var veldig sliten. Da bare la jeg meg litt på fanget til pappa og bare hvila litt.
5: Kampen er i gang igjen, og så skjer det som ikke skal skje.
20: Og skårte Elfenbenskysten.
21: Da blir mange nervøse.
22: Jeg er på at Norge skal tape.
5: Men heldigvis er redningen nær. Og redninga heter Erling Braut Haaland.
10: Hvordan syns du Haaland har vært, da?
23: Flink.
5: 2-1 til Norge. Og Elias klarer ikke engang å se på når Elfenbenskysten skal ta sin aller siste corner. Ikke mål, og gjengen kan puste letta ut. Det er sekunder igjen. Norge har vunnet. Og for Tobias og Jonas er det en trippelseier. Det blir fotballkort. Ingen trenger å gå med bleie i morgen. Og ikke minst er det åttendedelsfinale på søndag.
24: Vi skal spille mot Brasil. Vi skal slå dem igjen!
25: Brasilien!
2: Og med tanke på hvor mye vi snakker om denne kampen i dag, så skulle man jo nesten tro at Haaland skåra 64 mål.
0: Ja.
2: Det var Susanne Njølstad Skansen som var reporter.
0: Reporter Håkon Hegsbø, du står i restene av festen på Slottsplassen i går, har fått med deg den kongelige gartneren. Han er vel sånn midt på treet glad, tenker jeg?
1: Ja, det er dagen der påstemning for folka i det kongelige hoff i dag. Tusenvis av mennesker møtte opp her i går for å ro, og ikke bare det, de har jo åpenbart kost seg over måte, og prisen er at du må stå og feie glass i dag, Ole-Johan Hilde. Du er gartner, det er ikke dette du skal drive med?
3: Nei, vi vil heller gjøre gartnerting i stedet for å koste opp glass etter festen i går.
1: Hvordan synes du som tilsett i det kongelige hoff det så ut da du kom på jobb i dag?
3: Nei, det så ikke ut, det så veldig kjekt ut. Det er liksom, det er gøy at vi vinner, men hvis det skal være så sånn hver gang vi vinner en kamp, så blir det mye jobb på oss.
1: Er det nå slik at du tenker at vi helst ikke bør gå videre fra åttendelsfinalen?
3: Ja, jeg tror ikke jeg tenker på hva som skjer hvis vi kommer helt til finalen. Da må vi mobilisere halve Oslo, tenker jeg, og rydde her.
1: Men altså, dette er ikke noe hva som helst slags plass i Norge. Vi snakker om selveste Slottsplassen. Her ligger det knust glass, og det er det masse av. Det er snus, og det er i hele tatt mye skit. Og så er det gjort litt herverk også, sier du.
3: Ja, det er opp litt planta, og ja... Det blir litt herverk i kjølevatten av en sandfest etter her.
1: Og disse bildene som vi så i går, det ser jo helt fantastisk ut, og det er god stemning, og alle blir stolte, og alle tar et rotak. Hva mener du at vi bør gjøre neste gang det skal roes på Slottsplassen?
3: Nei, vi bør i hvert fall sette igjen ølflaskene på uteplassen der vi ser på kamp, eller sette igjen hjemme, og så heller komme uten så mye søppel og drikkevare, og så får han heller roe litt... Litt på den måten der da, uten det.
1: Enkelt sagt, ta det litt roligere neste gang vi skal feire en VM-kamp etter søndag. Da får vi jo bare gjette på hva du får i hendene neste mandag.
3: Da skal jeg ha ferie.
1: Da har Ole Johan ferie. Så oppmodingen er, vis folkeskikk, ta med deg tingene dine og ikke lag rot og gris rundt deg.
0: Jeg synes det er sånn generelt godt råd, det som ikke bare dreier seg om fotball-eufori. Reporter Håkon Hegsbø, takk skal du ha.
2: Skal til nattens andre store kamp, for den sto mellom Frankrike og Sverige, og den endte 3-0. Anders Børingbo i Bryssel, hva er dommen hos det franske folk?
4: Ja, det er en fantastisk følelse i Frankrike også etter nattens kamp. De slo Sverige 3-0 og overbeviste til de grader med herlig angrepsfotball. Så også Mbappé, spissen som skårte 2 mål, han snakker jo nå om at målet bør være finalen i New York. Det er mulig han angrer litt på den uttalelsen etterpå. Men det er en slags fotballfeber i Frankrike også. Så er det, kan man kanskje ikke snakke om hele nasjonen Frankrike, for det er alltid noen særinteresser som ikke er opptatt av fotball, men dette landslaget har virkelig begeistret franskmennene etter at landslagsfotballen kanskje har ligget litt nede de siste årene.
2: Det har vært fest i hele Norge i natt. Har det vært bråk i Frankrike?
4: Det har gått rimelig bra, så vidt jeg kan se. Ingen alvorlige hendelser. Det har jo vært bråk tidligere. Disse to mesterliga-finalene har faktisk ført til dødsfall i Paris begge gangene. Nå har det gått roligere. Og så er det mange som snakker om at dette laget virker samlende på et Frankrike som er jo ganske splittet om dagen. Det har vært voldelige demonstrasjoner, politiske demonstrasjoner, nasjonal samling... Partiet som leder på målingene er jo innvandringskritiske, og mange snakker jo om at dette flerkulturelle landslaget nå samler landet på en annen måte.
2: Og så må vi jo være litt selvsentrerte også her, Anders Børingbo. Hva skriver avisene i ditt område om Norge?
4: Ja, Norge har blitt en svær historie. Man spør meg og mange andre nordmenn om denne roingen. Vi blir lagt merke til. Alle vet hvem Haaland er, eller Åland som de sier. Så det norske laget blir virkelig lagt merke til. Vi var jo i Paris på denne kampen Norge-Frankrike. Der var det én nordmann med norsk drakt og 2000 franskmenn. Han ble tatt godt vare på, fikk klapp på ryggen og ble trøstet da vi tappte. Så det en god stemning rundt norske lag og nordmenn.
2: Vi skal til Sofia Paskevic i Berlin, for i forgårs så røyk favoritten Tyskland på huet ut i en straffesparkkonkurranse. Så stemningen der var ikke like god. Hvordan har tyskerne slikket sårene de siste dagene?
6: Ja, det har ikke vært så veldig mange smil i gatene her det siste døgnet, og de hvite og svarte landslagstrøyene som folk har gått med i ukesvis mens de har ladet opp til VM, de som forsvunnet vekk. Det samme de tyske flaggene som inntil mandag har preget husfasader, biler, busser og taxis. Det mange skuffet folk har luftet liksom gått litt ut av VM-ballongen for tyskerne.
2: Du fulgte Norge-kampen i Berlin i går, og det gjorde også flere tyskere. De da både skuffet over egen prestasjon, men imponert over det norske. Vi kan jo høre litt på det.
11: We are not that good anymore, and so I have to live with that. And now I go on in the championships and hope for Norway.
13: And why do you like Norway?
11: It is refreshing how they play. This is a good team. They had nothing before, and now they have a good team. And so why not they shall play a good championship?
2: Hva slags etterspill har kampen hatt, Sofia?
6: Ja, det tok ikke mange minutter etter at Tyskland røyk ut av VM med denne straffesparkkonkurransen, for de første oppslagene om at landslagstrener Julian Nagelsmann må gå. Alle peker på han. De har også funnet en alternativ trener. Den tidligere Liverpool-trener Jürgen Klopp er den som alle peker på, og all skylda blir da lagt på av treneren som da ikke har greid å samle laget og gi det et driv til å vinne dette mesterskapet. Så her har man funnet en syndebukk, og oppvasken er i gang, og Nagelsmann er tilbake, og vi får se hvor mange dager eller uker han har før han er ute som trener for Tyskland.
2: Jeg sa jo selv at han ikke ville gå, først og fremst. Hva skriver avisen i dag?
6: Ja, det er litt sånn som Anders sa i Frankrike, så er det mange som skriver også om Norge, i tillegg selvfølgelig til det tyske tapet dominerer, men Norges prestasjon i går beskrives som historisk. Man har overskrifter som drømmemål, og folk er begeistret for Haaland, som de omtaler han som her, og mange av tyskerne også som jeg har snakket med, de er glad i Norge og håper at underdoggen nå kan gjøre et godt mesterskap videre.
2: Sofia Paskevic med oss fra Berlin, takk skal du ha. Vi skal tilbake til Anders Børingbo i Brussel, for Nederland, de forsvant jo ut samtidig med Tyskland og på ganske lik måte. Hvordan er oppvasken der?
4: Altså, fotball-VM har blitt et trauma for nederlenderne. De har gode spillere som er toppspillere i Premier League. De kunne nådd langt, men så røyk de ut likevel. Og Nederland har jo vært historisk i tre VM-finaler på 70-tallet med Cruyff og så videre. Så var de verdens beste lag uten å greie å vinne VM. Dette diskuteres nå, hvordan det gikk galt igjen. Noen peker på treneren at han må gå, og så er det svært debatt om det har vært rovdrift på spillerne. Da. Mange av spillerne er jo toppspillere i Premier League, har vært med i Mesterligaen, om det har vært for mange kamper, rett og slett. Og det var også opptøyer og sammenstøt i blant annet Amsterdam den kvelden. Mange minoritetsmarokkanere i Marokko vant jo den kampen. Er jo i Nederland, og det var også sammenstøt med politiet der den kvelden.
2: Skal vi peke litt fremover også og snakke om veien videre for Frankrike? Du sier jo at Kylian Mbappé allerede peker mot finalen. Hva tror franskmennene om det?
4: Ja, i kjent stil så har franskmennene har jo voldsom selvtillit nå på at de skal til finalen og bør vinne dette her. Og det mange fotballeksperter som sier at franskmennene har levert den beste fotballen til nå. Det som blir spennende jo at skal de dit, så må de møte Spania i semifinale. Det jo et klassisk kjempeoppgjør. Spania-Frankrike. Spaniolene jo selvfølgelig også kjempegode, så det blir jo i europeisk sammenheng en kjempekamp.
2: Anders Børingbo med oss fra Brussel. Takk skal du ha.
0: Klokken 18:08. Vi hører på nyhetsmålen, og her overskriftene.
2: Norge videre i VM, hvis det skulle være noen tvil. Det også Frankrike og Mexico etter nattens kamper.
0: Jordskjelvet i Venezuela har så langt krevd minst 1700 menneskeliv, men tallet stiger stadig og kommer til å stige stadig.
2: Melodi Grand Prix Junior tilbake etter 4 års pause, så det ny utgave av denne sangkonkurransen for barn neste år.
0: Og en annen ikke-fotballrelatert sak vi har i dag at det i dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot barnevold. Loven gir helsetilsynet tilgang til taushetsbelagte opplysninger slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barna har sviktet. En av de mest omtalte barnedødsfallene i Norge de siste årene 8 år gamle Kristoffer som ble mishandlet til døde i 2005. Mormor hans håper nå at loven kan hjelpe andre.
14: Det var jo en veldig blid og glad gutt, og selv om det har gått så mange år, så ser jeg han for meg hver eneste dag.
15: Kristoffer Gjerstad Kile ble bare 8 år gammel. For 21 år siden ble han mishandlet til døde av stefaren sin. I dag kommer loven som skal forebygge saker som Kristoffers.
14: Du tror jo du kjenner dine nærmeste, og at noen kan gjøre sånt mot et skyldig barn, det jo helt ufattelig at det går an.
15: Det sier Kristoffers mormor, Ragnhild Gjerstad. Det mange ting de burde forstått om barnebarnets situasjon, mener hun i dag.
14: I ettertid så tenker vi, hvorfor forsto vi ikke, hvorfor skjønte vi ikke? Og det jo det som sliter nesten livet av en, at den aldri kunne greie å redde den. Det har vært det verste.
15: Barnevoldsundersøkelsesloven, som trer i kraft i dag, gir helsetilsynet i oppdrag å undersøke de mest alvorlige voldssakene mot barn. Målet å avdekke eventuelle systemsvikt.
16: I de veldig alvorlige sakene som vi skal inn og se på, så det jo ofte mange som har vært bekymret.
15: Det sier leder for NUBA, Henriette Lunde. NUBA enheten i helsetilsynet som skal undersøke svikt mot barn.
16: Det kan være skole, barnehage som har fanget opp ting. Barnevernet jo koblet på i mange saker. Men ingen av tjenestene sitter med helheten, og derfor blir ikke risikoen håndtert kanskje som den burde. Det som skiller NUBA fra andre at vi får det mandatet til å se på hele saken.
15: Med den nye loven får de flere verktøy i kassa. Blant annet får de tilgang til taushetsbelagte opplysninger.
16: Nå som vi har loven på plass, så skal vi jo innhente enda mer informasjon og også ut og intervjue de tjenestene som har vært involvert, og også forsøke å snakke med de barna som har vært involvert.
15: Politiet og statsforvalterne får nå plikt til å melde inn alvorlige saker til helsetilsynet. Disse kan de velge å undersøke videre.
18: Denne ordningen handler jo om at når alvorlige saker skjer, så skal de mest alvorligste uansett meldes inn. Tidligere så har det også vært gjort undersøkelser, men vi vet at det har vært litt tilfeldig.
15: Sier Sindre Lysø, statssekretær i Barne- og familiedepartementet.
18: Helsetilsynet vil offentliggjøre anonymiserte rapporter på bakgrunn av analyser og funn, og så vil de anbefale tiltak som kan gjøre at det offentlige bedre kan forebygge alvorlig kriminalitet, sånn som drap, vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn.
15: Kristoffers mormor setter pris på tiltaket.
14: Nå har det gått 21 år siden Kristoffer ble borte, så det jammen på tide at det skjer noe. Og jeg håper virkelig at det har en betydning altså.
0: Reporter her, det var Mathea Laugen og Marianne Yttereide.
2: VM-jubelen i går kveld ga altså jordskjelvutslag. Universitetet i Bergen registrerte tydelige utslag etter skåringene til Nusa og Haaland. Over det ganske land så var publikummere samlet for å heie frem landslagsgutta. Spenningen den varte og rakk helt til siste minutt.
7: De desperate ropene for at dommeren skal avslutte kampen like, men de kommer fra helt forskjellige steder. Noen ser kampen med borettslaget sitt i Trondheim, mens de andre ser den på en bar i Oslo. Men når fløyta endelig går, slippes jubelen løs samtidig over hele Norge. Og gledesropene ljomet på flere dialekter.
8: Nei, det her helt nydelig! Jeg som nordlending skal bli så glad! Jeg skal ikke være sånn!
12: Det jævlig deilig! Norge!
19: Det var jævlig kjekt!
12: Vi skal til finalen!
7: I Ålesund merkes det at VM-feberen øker i takt med hver seier landslaget tar.
23: Det er så mange som setter alt annet til sies bare for å få se på i det store og hele. Det er helt ekstremt.
25: Jeg har kjent at det kribler i
19: hendene. Ja, selvfølgelig. Dette er jo stort. Aldri opplevd det før.
7: Også ferdianerne gledes over fotballens samlende kraft.
25: Folk er jo bare veldig gira og veldig glad, så det er jo bare veldig kjekt at vi kan på en måte samles rundt VM da.
7: Og når så mange kan juble på samme tid, ligger det an til fotballfest. Det kunne også Porsgrunnsfolket skrive under på.
26: Nei, jeg skal begynne klokka 6 i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg. Så får vi ta arbeidsånden i morgen som den kommer.
7: I Stavanger har håpet om gull virkelig slått rot.
19: Norge vinner hele VM. Null tvil, ingen tvil. Vi vinner han. Vi tar alt dette året. Yes!
26: Hei, Stavanger! Kom igjen!
7: Også i Bergen ser de lyst på neste kamp mot Brasil og veien videre i mesterskapet nå.
27: Jeg tror det kommer til å gå veldig bra. De har veldig mange gode spillere, men vi er også veldig mange gode.
28: Mye kan skje, men jeg tror at når Norge er påskrudde og har med seg det teamet som de har i ryggen, så tror jeg at vi kan gå hvor langt vi ønsker å nå.
25: De skal vinne. Punktum.
2: Reporter her var Håkon Nesse Morå.
0: Og det var fest over hele Norge etter seieren i Elfenbens, mot Elfenbenskysten, og i Oslo så var det dansing i gatene.

0: verdensrekord I Jenka antagelig på Slottsplassen. Torgeir Kolshus, sosialantropolog og instituttleder ved Universitetet I Oslo. God morgen.
1: God morgen.
0: Jeg vet at du lever deg veldig inn I fotballkamper. Hvordan hadde du det I går?
1: Helt forferdelig, og det nesten så det ikke sluppet helt taket enda. Altså, det 11 år siden jeg så en hel landskamp sist, eller da det var Ungarn-Norge på bortebane, og man satt Martin Ødegaard og håpet på noe mirakler fra ham, og ellers stilte uten spiss. Dette så vondt at jeg orker ikke mer, altså jeg orker ikke å få håpet knust nok en gang. Så det har vært 11 år siden sist, og jeg ble 11 år eldre I løpet av den gårsdagen. Jeg litt ekstra grå I tinningen, Øygen, Magdir. Så dette var vondt. Ståle Solbakken har helt rett, fotball lidelse.
0: Men det også glede, og den kombinasjonen det jo jeg tenkte vi skulle snakke om nå, for hva har det å si for en nasjon å oppleve denne gleden og denne lidelsen sammen?
1: Det jo sånn, ikke sant? Våre liv samarbeidet på godt og vondt, og jeg helt avhengig av at folk kan gjøre jobben sin for at jeg skal kunne gjøre jobben min. Og så spørsmålet de vil av og til stille oss da, ikke sant? Hvis vi tar vekk alle disse lagene av gjensidig avhengighet, det likevel noe der som forbinder oss? Og det får vi se på sånne dager som I går. At det fy søren, dette helt fantastisk. Vi gleder oss over det samme til på akkurat samme øyeblikk I samme tid. Vi reagerer på samme måten. Vi spretter opp I hyler. Vi drar en, du kalte det jenka på Vårdenga, så kaller vi det noe helt annet. Men det kanskje passer ikke helt for nyhetsmorgens lyttere. Men det er nettopp sånne ting som, altså det et spontant fellesskap. Det som på ritualteoretisk språk kalles en kommunitas, altså en umiddelbar fellesskapsfølelse. Og det bekrefter alt det vi trenger å vite for at vi går videre. Det kan hende det tar en del år igjen, kanskje. Tar det bare 4-5 dager forhåpentlig før vi får den samme opplevelsen det kan, men likevel vi har dette å se tilbake på og minnes. Dette liksom det veldig nærliggende å trekke en kobling til seieren I Marseille på Sankthansaften og hva som skjedde da med det norske fellesskapet det er en milepæl.
0: Hva skjer med samfunn der slike fellesskap ikke oppstår da?
1: De må forsøke å iscenesette det, så man lager liksom, en ramme rundt som skal vekke dette til livet. Og ritualer I sin allmennhet, de ment å gjøre det, sånn at vi liksom, ok, dette her var viktig, men likevel, det er jo en spontanitet som har tredd ned over hodet på folk, og skal forsøke å iscenesette det. Her kommer den helt virkelig, helt spontant, og da har det en helt annen effekt, og også en effekt hvor hele kroppen til stede, sånn at kroppen vår husker hvordan dette var, og det det som gjør det så fantastisk, og det det som også gjør det så virkningsfullt. Så dette liksom samfunn, altså vi finner sammen på den måten å minnes rett og slett på at her altså, sammen vi dynamitt. Altså.
0: Men en sånn ting som mange omtaler som både kleint og kult samtidig, denne roingen, dette har jo blitt et slags rituale på veldig kort tid. Hva betyr sånne ting?
1: Det er teit og kleint og alt mulig rart, og så det nettopp altså innenfor rammen av et VM. VM det som kalles karnevalisme, altså der da snus verden litt på hodet, så det som før bare var teit blir plutselig litt vakkert, og det som før var bare vakkert og verdig, det blir sett litt kanskje litt satt til siden. Og VM-roingen I seg selv har det genialvis at den krever nesten null og niks av koreografi, av rytmefølelse, av noe som helst. Den direkte inkluderende. Samtidig som vi skal huske på at de få som lar være å gjøre det, de skal vi også feire, for de en så viktig del av det å sørge for at dette ikke tar alt for mye av. Det et slags speil, kan vi si. Et vrengebilde på det vi ønsker å være. Samtidig så det de, minner oss på at de som klarer å si nei når alle andre sier ja, de egentlig også helter.
0: Apropos vrengebilde, Torgeir Kolshus, hva kaller dere jenka på Vålerenga?
1: Analtog.
0: Det noe med folk på Vålerenga, Torgeir Kolshus. Jeg ønsker deg lykke til på søndag, da Norge skal møte Brasil. Det ikke sikkert at du kommer til å overleve det rent emosjonelt, men jeg glad for at du var klar til å stille opp I nyhetsmålen. Takk skal du ha.
1: Ha det godt.
2: Euforien var enorm rundt omkring det ganske landet etter seieren over Elfenbenskysten I går, men det ikke alle som helt fornøyde med narspillet. En av dem han som står for oppryddinga på Slottsplassen.
3: Det gøy at vi vinner, men hvis det skal være sånn hver gang vi vinner en kamp, så blir det mye jobb på oss.
0: I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot barnevold. Loven gir helsetilsynet tilgang til taushetsbelagte opplysninger, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barna har sviktet.
2: Jordskjelvet i Venezuela har så langt krevd minst 2000 menneskeliv, men tallet det stiger stadig. Det handler mye om fotballfest, nå skal det handle om musikkfest, for i går kom nyheten, Melodi Grand Prix Junior tilbake. Etter 4 års pause så det da klart at det blir en ny utgave av sangkonkurransen for barn fra neste år. Og han som sitter her i studio, Martin Lilleberg, kjent fra Flippklipp på NRK, god morgen.
4: God morgen, god morgen.
2: Han skal lede denne festen.
4: Ja, det stemmer.
2: Ja, gleder du deg, eller?
4: Sånn med Tonje Gilje.
2: Gleder du deg?
4: Jeg gleder meg veldig. Det blir veldig stas. Jeg tror det blir nesten like stor fest som VM i går. Altså.
0: Og like mye entusiasme.
4: Absolutt, absolutt. Det blir jenka, eller det andre ordet dere brukte i seg, på full pakke på hele, blant hele landets barn.
2: Og hvorfor? Vi vet jo at et comeback det hører til med i all Melodi Grand Prix-sammenheng, men hvorfor blir det comeback akkurat nå?
4: Du, jeg tror egentlig NRK gjerne skulle ha arrangert det her flere år, altså. Men at det først nå det har blitt mulig å få til, rett og slett. Men sånn, litt som vi ser fra VM-kampen nå, da. Ikke at alt her skal handle om VM, men det viktig å ha arrangementer som samler. Og spesielt nå blant de unge, så har de en mediehverdag som ganske fragmentert. Du har din egen telefon, eller du har din egen algoritme, eller vi ser på alt mulig forskjellig. Og da er det jo deilig med det her tingene som kan samle litt da. Samle litt, sånn som VM samler oss, så håper vi at MGP Junior kan spille på litt av de samme strengene.
2: Et musikalsk leirboll, og du har ditt eget veldig gode Melodi Grand Prix Junior minne selv, som passer litt ekstra godt i dag.

0: Martin. Hvem dette her, og når var denne Melodi Grand Prix Junior hit?
1: Nei, det her jo Ole Runar. Han hadde en hit i 2006, og jeg spilte i samme serie som Ole Runar. Så når vi dro på ordentlig lang reise for å spille fotballkamp, da dro vi ned i Dalene, og da spilte vi mot Ole Runar. Så den låta her, altså, den soundtracket til oppveksten.
0: Sitter som bare det. Og så det sikkert mange som følger Nyhetsmorgen nå som tenker at åh, jeg har lyst til å skrive en låt for å vinne Melodi Grand Prix Junior, eller i alle fall for å delta. Og en av dem som har vunnet Anna-Kristina Lillestøl Naustdal, nå bedre kjent som Anna Lille. Sammen med Vilde Gjelle så vant hun konkurransen med denne låta.

0: Denne låten elsker døtrene mine. Artist Anna Lille, du var 12 år da du vant sangkonkurransen. Hva husker du?
1: Jeg skulle ikke si det så lenge siden at man husker jo nesten ingenting på en måte.
0: Nei, du har ingen minner fra seieren i Melodi Grand Prix Junior, men når du hører låta igjen.
1: Det man husker er jo bare ren glede på en måte. Det er det.
0: Hva har den oppmerksomhet du fikk den gangen gjort for karrieren din senere da?
1: Det har jo gjort den veldig trygg i bare generelt. Altså det å stå på scenen, det å på en måte være litt sånn seg selv da, på en måte. Så jeg har ikke noe negativt å si om MGP Junior for å si det sånn.
0: Nei, og det å delta i dag, fordi at det begynner jo å bli en stund siden du var 12 år, hvordan tror du at det er med tanke på nettopp det Martin var inne på nå, da, med sosiale medier og litt annen oppmerksomhet?
1: Jeg håper jo at en klarer å bygge det opp på en sånn måte at det blir veldig spennende for unger da, pluss at nå er jo ikke det sånn at de som er 6 år på en måte skal sitte på TikTok. Så jeg tror det skal gå veldig bra for det publikummet som en har lyst skal se på. Da.
0: Martin Lilleberg, du skal være programleder. Hva kommer til å bli annerledes med Melodi Grand Prix Junior neste år?
2: Du, det vet vi ikke helt ennå. Men det eneste vi vet er at det kommer til å bli helt rått.
0: Og så skal det ligge under Flipklipp, så dere skal ha et slags samarbeidsprosjekt gående der?
2: Absolutt, så det er et samarbeid der, og Flipklipp sin ånd, den er veldig leken, den er rommet ganske masse, den er veldig kreativ og sprudlende, så det vil være lekenheten da, som jeg håper får prege MGP Junior også.
0: Anna Lille, vi har et bilde av deg og Vilde da dere fikk denne prisen. Dere ligger i senga med denne prisen mellom dere. For noen som nå blir inspirert av å høre på dette og tenker at de har lyst til å skrive en låt, hvilket råd vil du gi?
1: Gjør det. Det er det rådet jeg har å gjøre. Men også på en måte liksom bare skriv om det som gjør deg glad på en måte.
0: Fotball, for eksempel.
1: Ja.
0: Tusen takk til dere begge to for at dere var med i Nyhetsmorgen og ny runde av Melodi Grand Prix Junior, altså 2027.
3: Det stod 1-1 mellom Norge og Elfenbenskysten da kampen gikk inn i de siste 10 minuttene, og kampen stod der og vippet. Og så dukket opp en fyr som ofte dukker opp foran mål. Han her.

0: 2-1 mot Elfenbenskysten. Aldeles strålende. Braut Haaland var der inne.
1: Det var en stolt kaptein Martin Ødegaard som møtte NRK etter kampen.
2: Nei, altså, det så mye følelser, og det var tungt. Vi måtte grave dypt, og ja, det kostet mye krefter, men... Ja, særlig sånn når du får en i fleisen her, så må du gjøre en jobb mentalt da, for å komme opp igjen og snu om på det, så det gjør vi bra, og vi løfter oss egentlig etter vi får den i trynet, og det viser hvor sterke vi har blitt i huet, ja, hvor store steg vi har tatt da, så det lag vi møter her i dag er ordentlig bra, det var tøft ut på der, men ja, føler vi vinner fortjent til slutt, og ja, fantastisk.
1: I eufori lanserer NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg en ny nasjonal feiring når Norge nå skal møte selveste Brasil.
3: Det må bli en nasjonal fridag på mandag. Hva vitsen med at folk skal ha folk på jobb? Altså, hvis alle tar fri, det noen samfunnskritiske funksjoner som bør få dobbel lønn. De må få ekstra betalt for at de må jobbe på den dagen. De som er nødt til å holde butikkene åpen og sørge for at sykehusene går rundt og alle som skal ha hjelp. Bortsett fra det så er det jo ingen grunn til at folk må gå på jobb på mandag.
1: Det er en tanke Martin Ødegaard kan sette pris på.
2: Ja, det er ikke dårlig forslag det, så det er, vi ser hvordan kampen går først, men vi skal kline til, og så håper vi at vi kan gi folket der hjemme enda mer å juble for. Det ser ut som det god stemning overalt, så forhåpentligvis så kan vi holde det gående litt lenger.
4: Reporter her, det var Håvard Moum.
5: Sportskommentator Jan Petter Saltvedt, god morgen.
6: God morgen.
5: Du, dette hadde ikke du helt troa på?
6: Nei, ikke helt.
5: Hvordan var det å sitte og se det skje i går da?
6: Desto morsommere. Ja. Altså, for en fantastisk kveld det ble. Og så ble det akkurat så jevnt som vi i hvert fall hadde trodd. Jeg trodde Elfenbenskysten kom til å ta dette i ekstra omganger. Og det sørget et fantastisk angrep av Bob Berg og til slutt denne Haaland for at det ikke ble.
4: Bob Berg og Braut.
6: Nei, dette hadde du tenkt på.
4: Veldig glad i ord som har B i seg.
6: Ja,
5: hvem var det som...
6: jeg også etter i går.
5: Hvem var det som var skikkelig gode?
6: Forsvaret har jo vist seg å være mye bedre enn vi hadde fryktet. Keeper Ørjan Nyland hadde matchvinnende redninger, inkludert et vanvittig frispark på overtid der i går. Og så kommer Patrick Berg inn og viser så til de grader hvorfor Solbakken ville ha med han. Og så har vi en Erling Braut Haaland, som er så å si helt usynlig inntil han gjør akkurat det han gjør bedre enn noen andre i hele verden.
5: Og Elfenbenskysten da, hvor gode var de?
6: Ja, de var akkurat så gode som vi trodde, og det var som Solbakken sa etterpå også, det er akkurat der små marginene, den ene aksjonen som han kalte det, den ene eller andre veien som avgjør dette, og det gjorde det i norsk favør, en fantastisk følelse for absolutt alle som bryr seg, og det var ganske mange i går.
5: Og om den fantastiske følelsen kan vare langt inn i natt til mandag, det skal vi snakke mer om etter hvert.
4: Men vi skal nå snakke om... dette lille landet til høyre for oss, som...
5: Det har ikke vært så nedlatende i dag.
4: La oss ta en liten sveip, reporter Eivind Molde. Hva står på avisenes forsider i dag?
7: Altså, hvis vi tar det, begynner i USA, altså New York Times, ikke overraskende på forsida, videoklipp av alle ting. Ja, det er roing som går igjen. Det hadde jo vært veldig mye av helt siden VM startet, men ekstra nå, for det var jo en god del roing i kampen i går også, og alt dette blir jo fanget opp og pøset på forsidene. Så det omtaler det som et fenomen som har gått viralt, og det har det jo. Alle snakker om det, alle skal ro og være med på denne festen. Ellers er det jo selvsagt selve kampen mot Elfenbenskysten som får veldig mye spalteplass, først og fremst med fokus på målskårerne Antonio Nusa og Erling Braut Haaland. Så landslaget med alle disse folka i spissen får, med disse to i spissen, får særlig veldig masse skryt.
4: Mm. Og svenskene da?
7: Ja, der er det jo for det første veldig skuffet selvsagt over at ikke de selv gikk via det, og så skriver de veldig positive ord om den norske innsatsen. SVT skriver om en historisk siger for Norge. Aftonbladet konstaterer bare at Norge ror via det i VM. Legenden Zlatan Ibrahimovic. Han jo akkurat nå fotballekspert på amerikanske Fox, og han sier der at han, vi visste at det var et godt lag, men nå skriver de historie, sier han. Og han lover å heie på det norske laget i kampen mot Brasil.
4: Og så vet jeg jo at danskene jo liksom ferdig skuffa under VM, for de jo ikke der engang.
7: Nei, og da det jo selvsagt litt spesielt for det å se at naboen i nord nå faktisk, i motsetning til naboen øst for oss som du snakket om i sted, går videre. Så det jo veldig spesielt, og det skryt over hele linja, og så siterer Ekstrabladet Haaland, som jo sa at han tror at det som har skjedd nå vil endre Norge for alltid.
4: Mm. Og Braut spiller jo i England. Så de har jo et eierskapsforhold til ham på en måte. Hva skriver de der?
7: Absolutt, og Manchester United-legenden Wayne Rooney, han var gjest i studio hos BBC i går, og han la ingenting imellom. Han sa at Norge er et veldig godt lag, og han sa utelukkende på grunn av denne mannen, og denne mannen, den har jo, han har jo et navn som begynner, ja, jeg skulle til å si B, men kanskje H, i alle fall Haaland, og var det, var den personen han trakk fram. Og han kom også med et løfte som, vil bli, som ble lagt merke til, og det var at hvis Norge slår Brasil, så skal han ro ned River Mersey, og det faktisk en 113 kilometer lang elv så det gjenstår, ved Manchester, så det gjenstår jo å se om han vil ro hele elva ned.
4: Motivasjon god nok til å slå Brasil, det om du ikke skulle ha det fra før. Eivind Molde, takk skal du ha.
5: Ja, Jan Petter Salseth, kan vi slå Brasil?
6: Ja da. Det kan vi absolutt. Brasil er en ganske, det er en ganske tam Brasil-utgave som det ser ut til nå. Og
4: det der, det har folk sagt før.
6: Ja, men...
5: Vi har slått de før også.
6: Vi har aldri tapt for Brasil, og det synes jeg en statistikk vi godt kan holde på litt grann til. Det blir jo ikke akkurat noe enkel kampgreiene her, men at vi kan vinne, definitivt.
5: Hva er det Ståle Solbakken må forberede seg på da?
6: Det er jo noen spillere på Brasil, særlig en Vinicius junior, som har vært ganske strålende i dette VM så langt, og båret dem litt grann, og så har jeg en virkelig rutinert trener, italienske Carlo Ancelotti, som kommer til å drive med sine mind games overfor Solbakken. Der er Ancelotti veldig, veldig, veldig god. Ingen har vunnet mer enn han, og skal han prøve å føre Brasil til en ny VM-titel i USA. De vant jo sist det var VM der i 94 også.
5: Og så var dette en stor emosjonell utladning for absolutt alle, også Ståle Solbakken og hans menn. Hvordan skal de nå liksom jasse seg opp igjen sånn at de kommer i form til søndag?
6: Nei, du, formen er der, og de vet så utmerket godt hva de holder på med. Kampplanen i går fungerte, og jeg tror faktisk det helt reelt når de sier at de blir inspirert av de bildene de får se fra det som skjer her hjemme. Alexander Sørloth snakket jo om, men ikke bare en tåre i øyekroken, det tror jeg er reelt, og det er forståelig. Bildene fra både Karl Johan etter kamp og alle andre steder i landet var virkelig, virkelig så særegne at det var rørende for alle.
5: Og en vi ikke har snakket så mye om i nyhetsmålen i dag, Birger, det er jo faktisk Ståle Solbakken. Han har ikke vi snakket om hva slags ros han fortjener for denne innsatsen i går, så det kan du ta deg, Jan-Petter Saltvedt, hvis du synes han fortjener det.
6: Jeg synes at, jeg tror at folk fra Solør ikke er gode nok til å rose hverandre, så vi kan ta oss av det. Ståle Solbakken har forberedt seg så vanvittig godt og klart å få med seg disse spillerne sine på å gjennomføre den planen han har lagt. 100%. Det er ikke så enkelt som det høres ut. Ståle Solbakken bør på sokkel hjemme på gruen når han kom hjem. Dette hadde han ikke trodd på selv for kun kort tid siden. Det vet jeg. Og nå har han prestert og overprestert. Det er historisk det de har i idrettssammenheng. Det de har prestert, og han har en ganske stor del av den her.
5: Takk.
6: Var det nok?
5: Det var nok.
4: Det kommer sikkert mer etter hvert.
2: Det skal jeg love deg.
4: Særlig mandag morgen, tenker jeg. Ok, nå er klokka kvart på ni, og mellom 10 og 13 så er det jo P2-pulsen for alle dere som hører på P2 nå, og programleder Jeanette Plateau. Kan dere ikke snakke om fotball?
8: Nej, det kan vi ikke. Vi må snakke om fotball, vi også, klart. Vi må snakke om fotball.
5: Selvfølgelig må de det.
8: Men vi kan snakke mer om det i 3 timer, tenker jeg. Ja. Det kan vi klare. Og da lurer jeg på, Marte og Birger, skal dere på noe fest i sommer, hvor det kan være litt sånn fine kjoler?
5: Ja.
8: Ja, sa Marte entusiastisk.
4: Jeg har vært på fest med fine kjoler.
8: Ikke sant? Og da er det sånn at når man på fest med fine kjoler i sommer, eller skal ta på seg igjen, så må man titte rundt og se på hva slags kjoler som der. For hvis det sånn at det mange med blomster, med mye tyll, med store puffarmer, så må dere vite hva kjoledebatten handler om. For det har jo tatt helt av her i Norge, denne diskusjonen for disse meterne med tyll og blomster og puffarmer. Det har provosert noen, Birger. Nei. Det ikke helt naturlig for deg.
4: Jeg kan ikke tenke meg at noen har blitt provosert.
8: Så det vi skal snakke om punkt 1. Hvorfor blir de så veldig provosert av dette? Kan ikke folk bare ha på seg det de vil? Og det andre hvorfor er det så veldig mye puffarmer og tyll og blomster for tiden? Hva det det sier om den tiden vi lever i, fordi vi vet alle sammen at mote handler jo veldig mye om den samtiden vi lever i.
4: Det ser du. P2-pulsen i dag mellom 10 og 13.
5: Klokka den 08.47, og dette fortsatt nyhetsmorgen.
4: Enorm eufori over hele Norge etter seieren mot Elfenbenskysten i går. Er ikke alle som like fornøyd med etterfesten? Slottsgartneren for eksempel.
9: Det gøy at vi vinner, men hvis det skal være sånn på gangen at vi vinner en kamp, så blir det mye jobb på oss.
5: 52 personer har mistet livet på veiene i Norge så langt i år. Det 6 flere enn ved utgangen av juni i fjor.
4: Og USAs president Donald Trump tjente nær 12 milliarder kroner på kryptovaluta i løpet av sitt første år i presidentembedet. Det viser tall fra USAs federale organ for myndighetsetikk.
5: Jordskjelvet i Venezuela har så langt krevd rundt 2000 menneskeliv, men det tallet det stiger stadig. I tillegg til de enorme menneskelige kostnadene av denne naturkatastrofen, så har jordskjelvet lagt mørke skyer over landets økonomi.
10: Mange butikker og bedrifter fortsatt stengt her i hovedstaden Caracas, en uke etter at jordskjelvkatastrofen inntraff i Venezuela. Bedriftseiere som holder åpent forteller oss at bare halvparten av de ansatte kommer på jobb, og det det jo gode grunner til. Enten så har de mistet hjemmene sine, eller så har de mistet sine nærmeste, eller så tar de aktivt del i redningsoperasjoner, eller prøver å finne levende og døde i de massive ruinene. Det som veldig tragisk med Venezuela er at det har vært en økonomisk og humanitær krise i dette landet siden 2017, men landet var nettopp begynt å komme seg litt til hektene igjen. Og nå mener man at jordskjelvet kan koste dette landet 6,7 milliarder dollar i fysiske ødeleggelser. Og det betyr at man skal jo bygge opp igjen bygningsmassen og den elektriske infrastrukturen. Og så spørs det da, hvem det som vil bidra til at Venezuela skal komme seg på føtten igjen? Er det USA som allerede har blandet seg veldig djupt inn i hvordan dette landet styres? Og det neste spørsmålet er det noe venezuelanerne ønsker?
5: Det var Kjersti Strømmen. Hun på plass i Caracas sammen med Xenia Novikova.
4: Skadene til jordskjelvet i Venezuela enorme. Det veldig vanskelig å vite akkurat hvor enorme vi snakker om når vi snakker om det. Men reporter Dag Bredvei, du har kanskje en litt bedre oversikt over omfanget.
11: Jeg har kikket litt på omfanget da, som rapportert på nyhetsbyråene i løpet av natta og morgenen. Det altså nesten 2000 som bekreftet døde. Hele 46 000 mennesker fortsatt savnet, og 58 000 bygninger har enten kollapset fullstendig eller delvis ødelagt. Det et land og et folk som i sjokk. Men samtidig redningsarbeidet fortsetter, og de har ikke gitt opp håp om å finne mennesker i livet.
4: Men samtidig så kommer det historier som gir håp når

0: å dekke 10 000 mennesker, og så sier de at behovet allerede er for 7,9 millioner I landet nå, og representanten for Verdens matvareprogram I Venezuela, Stephanie Hochstetter, slår alarm og sier at mange familier har det tøft, og FN-organisasjonen har lager da, som kun kan dekke for 10 000 mennesker og ber verdenssamfunnet reagere, og FN frykter at når søkelyset og oppmerksomheten går ned, så vil innbyggerne I Venezuela lide enda mer enn nå. Mm.
1: Dag Bredvei, takk skal du ha.
2: Biedød, det et økende problem på Østlandet. Da sesongen startet I vår, var så mange som hver femte bikube I innlandet helt død. Da det endret klima, midd og sykdom som får skylda. Avl av sterkere bier, det kan være løsningen, mener birøkter vi har snakket med.
3: På høysesongen på sommeren så det jo rundt 60 000 sånne små husdyr inni her.
4: Det yrer av liv I bikuben til Jon Anders Stalsberg. Men da han skulle inspisere kuben som sto her I våres, var situasjonen en helt annen.
3: Det var en trist affære. Som mange andre så mistet jeg mange bikuber.
4: Og birøkteren fra Ringsaker var ikke alene om dette. Hver femte bikube I innlandet døde I løpet av vinteren. Det tar tid å bygge opp igjen, gir økonomisk tap og bekymring for bienes fremtid I et endret klima.
3: Og at vi nå plutselig får en måned tidligere på våren og en måned senere på høsten. Det gjør at vi belaster antageligvis biene mer nå enn vi gjorde før. Samtidig så det jo utvikling av sykdom som en sammenheng av det.
4: Ved en annen bikube står Brøttumsbirøkteren sammen med sin læremester Mark Hillen og plukker ut hannbier, såkalte droner, og legger dem I et lite bur. De mener at veien ut av problemet styrt og målrettet avl på bier som bedre kan stå imot klima og sykdom.
5: Det vi ser på da, hvor raske de på tavlene, hvor fort de beveger seg, de ivrige for å komme seg ut, størrelsen på de.
4: I tradisjonelt bihold det liten kontroll på hvilke droner som befrukter dronningen. Hos Jon Anders og Mark blir det bokstavelig talt håndplukket.
3: Seleksjon helt ned på det minste detalj.
5: Velger vi gode droner og bevisst på å velge på hans sin eller på far sin, så får vi fremgang.
4: Selve innsamlingen av biseden en god blanding av godt håndlag og finmekanikk.
5: Jeg avliver dronene først og fremst, veldig raskt, og så presser jeg fra overkroppen til bakkroppen, og så kommer og siden ligger på toppen her. Den sånn kaffe-latte-farge, litt sånn hvit-brun masse.
4: Den bitte lille dråpen med sed blir sugd opp under mikroskop. Når dronningen kommer ut fra sitt hoff, har 8 droner bidratt med 1 mikroliter hver. Fram med mikroskop igjen, sammen med spesialverktøy og en stødig hånd. Alt kreves for å treffe målet om et kontrollert avlsarbeid for å skape sterkere bier.
6: Vi kan ikke fortsette som vi gjør nå, bare på måfå. Så vi må ha en kvalitetsrettet styrt avl på bier I Norge.
2: Reporter her var Frode Meske.
1: Ja, vi har snakket mye om fotball I dag, og vi rekker å ta med en liten bolk til, fordi VM-feberen jo over hele landet. Det har vært festet I hele natt, og jubelen kunne en høre fra nord til sør.
7: Det helt nydelig!
8: Vi skal til finalen!
9: Nei, jeg skal begynne med 6 I morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg. Nå
8: ikke vinner hele VM, null tvil, ingen tvil. Vi vinner alt, vi tar alt dette året, yes!
2: Jeg var så heldig at jeg var med I det der toget som gikk fra ulike steder rundt omkring I Oslo til Slottsplassen for å ro da, og kanskje prøve å vekke kongen der. Utrolig rørende å se, altså, for et engasjement. Nei, jeg synes fortsatt at det flaut, men landslagskaptein Martin Ødegaard, han var veldig rørt over bildene fra feiringen I hovedstaden.
10: Ja, nei, altså, det helt sykt. Det jo det her man har på en måte drømt om hele livet, som man har hørt om scenene da vi slo Brasil og sett noen halvdårlige bilder fra gatene da, liksom. Og, ja, det får jeg en del av det her nå, og ja, kjenne på det samholdet som I hele landet, den støtten vi har og engasjementet, og I tillegg det vi leverer på banen, så det ubeskrivelig.
2: Altså det med vilje at vi ikke tar med den snutten med Erling Braut Haaland, den der lille lydsnutten vi har spilt med han?

0: han før i dag, når han blir spurt om hvordan det kommer til å gå mot Brasil, for han har ikke noe trua på det.
1: Nei,
0: og... Men det kommer vi ikke til å dvele noe særlig ved i dag.
1: Nei, jeg har prøvd meg også på noen intervjuobjekter. Vi får vente til mandag morgen, virker det som. Jeg så da jeg gikk på vei til, eller jeg kjørte på vei til jobb i dag, klokka 4:30 på morgenen. Der var det en fyr som hadde tatt med seg sykkelen sin ut. Han hadde 5 stappfulle, store søppelsekker som var fylt med pant.
0: Åh, så bra!
1: 5 sekker på en sykkel, se for deg, det nesten umulig. Han var en balansekunstner. Han hadde tjent mye penger I løpet av de timene han var og plukket. Terje Alsvik Vallø, statsmeteorolog. Mye forskjellig vær, ser jeg for meg I dag.
2: Det det. Det både og. Det både fint vær, eller fint sommervær, som mange vil synes fint sommer I alle fall. Og så det litt ruskete vær også. Det kuling langs kysten fra cirka Vestfjorden Nordland og nordover til Troms og Vestfinnmark I dag. Helt oppe stiv kuling I perioder på kysten av Troms og Vestfinnmark. Det ganske mye vind til å være 1. juli. Og så det også noen regnbyger over delen av Nord-Norge I dag. Ikke sånn kontinuerlig regn, men sånn noen regnbyger som kommer og går gjennom dagen og litt sånn skygget til delvis skyet. Som vi pleier å kalle den værtypen. Temperaturen I Nord-Norge står sett mellom 12 og 15, så det litt småkjølig også, lokalt et over 15 I Indre Finnmark for eksempel. Og på Spitsbergen rundt 9 grader og skyet til delvis skyet opp hos der. Trøndelag og Møre-Romsdal, her det sjanse, så periode med sol I dag, særlig kanskje ytterstrøk, dukker opp enkelt I regnbyger, innerstrøk, Sør-Trøndelag og innerstrøk av Møre-Romsdal, særlig I ettermiddagstimene. Vestlandet sør for stad får mer sol og lenger sør man kommer, så Rogaland særlig får ganske mye sol I dag. Kan dukke opp enkelt ettermiddagsbygd også her I indre strøk av Vestland fylke. Temperaturer kommer opp til cirka 20 grader I dag sør på Vestlandet.
1: Mm. Og så har vi et spørsmål som vi veldig interessert I, for hvis det skal bli fest på søndag, det kan jo hende,
2: ja.
1: Så vi jo litt interessert I å vite hva slags vær det blir.
2: På søndag I Norge?
1: Ja.
2: Oi, det var litt vanskelig.
1: Det overraskende, jeg vet det, men jeg kom på det nå.
2: Jeg ser ganske bra ut Østafjells, vil jeg si, mens det ganske kjølig mange andre steder I landet, så bare for på fjellet for eksempel, så har godt med klær for å bli kjølig, også Vestland for en kjølig helg. I dag opp til rundt 25 grader I Agder, og så sør på Østlandet opp til sånn 23-25. Helgen blir kjøligere generelt sett.
1: Mm.
2: Så jeg tror ikke like varmt som det I dag.
1: Men blir det seier, så det ingen som bryr seg om været.
2: Det helt sant.
1: Terje Alsvik Vallø, takk.
0: Det blir regn på New Jersey på søndag. Ansvarlig for nyhetsmålen Marit Selmer Nedreli. Det Vegard Erstad som har kjørt teknikken. Terje Tobias Tønne har produsert her I studio. Har Birger Kåsrud Åsund og Marte Kåse Arnsen sittet. Og vi håper at du får en alldeles strålende. Hvilken dag det I dag? 1. juli. Onsdag det.

0: Full fest etter Norges seier over Elfenbenskysten. Nå venter Brasil i åttedelsfinale. Tallet på omkomne etter skjelvene i Venezuela nærmer seg 2000. Fortsatt er tusenvis savnet i ruinene. Ja, vi ønsker god onsdag formiddag, en dag vi skal fortsette å suge litt på karamellen etter gårsdagens seier over Elfenbenskysten i VM. Tom Nilsen er i NRK Nyheters studio de neste timene. Norge har feiret 2-1-seieren over Elfenbenskysten i hele natt, og det har igjen blitt roing. Slottet etter seieren. Bildet fra slottet viser Karl Johans gate full av mennesker så langt øyet kan se.
1: Hvordan er stemningen nå?
2: Jo, veldig bra, veldig bra.
1: Hadde du tro hele veien?
2: Ja, veldig.
3: Ja, jeg har vært rakker i ryggen og mellom 10 og 15 år yngre når vi skåret det andre målet.
1: Det var ungdomshilden, dette.
3: Ja, det var helt toppers.
4: Ja da!
5: De franske lagene har vært veldig, veldig gode. Så jeg tror at Norge har sjans mot Brasil, altså. En reell sjans. Så jeg satser opp på det.
1: De har ikke tapt mot de på veldig, veldig lenge.
5: Nei, det er lov å si. På 30 år, eller?
6: It was well worth it. Well worth it. Well worth it. I like that the sun never goes down. And the party never goes down either. That is what it's all like. Norway! Norway! Norway!
7: Det er helt fantastisk å se det som skjer med Norge, men også det som skjer på tribunene, og det som på en måte har blitt skapt ut fra en liten gjeng på Ullevål, som nå når ut i hele verden. Det er helt fantastisk å se.
8: Og hvor viktig tror du, vi hørte jo Martin Ødegaard si noe om det tidligere i dag, den rollen som fansen har oppi dette?
7: Ja, altså jeg tror at vår rolle er særs viktig oppi dette her, ja, altså, og vi ser at laget har satt pris på det, og virkelig setter pris på vårt engasjement, og det gir de også uttrykk for når vi prater med dem, så det er fantastisk.
0: Ja, det sa Sebastian Hasselgaard Husvik, som er leder av den offisielle supporterklubben Oljeberget. Erling Braut Haaland mener landslagets VM-meritter er i ferd med å endre nasjonen. Det norske samholdet rører superspissen fra Bryne.
9: Føler en slags togetherness. Føler akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag, og det er rett og slett litt rørende sånn. Jeg tror det kommer til å endre Norge for alltid.
10: I baugen av vikingskipet sto igjen denne karen. I tillegg spilte Antonio Nusa en nøkkelrolle i møte med Elfenbeinskysten. For på stillinga 0-0 presenterer fintefanten seg på denne måten. Amad Diallo kom inn som innbytter etter pause. Dette er en sterk utlikning. Men i det oppgjøret Ebba i retning ekstraomganger skjer dette. Bob til Berg, til Haaland og 2-1. Sigeren betyr et åttedelsmøte med Brasil i New York kommende søndag.
9: Spille mot Brasil i åttendels er helt sykt, så det er bare glad å si at dette er en reise, så er jeg helt sykt.
0: Jonas Grønner, fotballekspert i NRK, vi kan vel trygt si at det var noen ganske nervepirrende siste minutter i den kampen i går. Hvilke ord er mulig å hente fram nå dagen derpå?
11: Nei, bare den følelsesberg-og-dalbanen vi var gjennom i går. Det var ikke bare spillerne ut på det. Det var en hel nasjon som følte det med alt fra den største eufori til den dypeste skuffelse, og så inn i en sånn der desperat fase der man tenkte, nå glipper det, og så får du den forløsende skåringen på slutten, og det er helt, helt ellevilt det vi er vitne til. Alt fra prestasjonene på banen, gjennom hele alt som foregår i Norge, og vi er rett og slett, vi må klippe oss sammen og bare nyte dette som foregår nå.
0: Ja, vi så en Antonio Nusa i tårer, og det var naturligvis gledestårer etter kampen i går. Hva betyr et mål for ham i VM, tror du?
11: Han sa det selv. Det var det største han har opplevd i livet. Altså i livet, det kuleste og flotteste han har opplevd. Og han har jo hatt litt kritiske øyne på seg etter en sånn forholdsvis svak gruppespill, og så at han kan ta et sånt mål, så flott, så god prestasjon i en sånn type kamp. Nei, det var lett å unne den.
0: Var det naturligvis urettferdig et lagspill, men hvilke spillere vil du trekke spesielt fram etter kampen i går?
11: Nei, nevnte Nusa skal jo selvfølgelig frem for mål han skårer. Nyland Baker, som var en av de vi var usikre på før VM, han bør jo alle bare sende en blomsterbukett til og takke, for en ting er redningen, en annen ting er den roen han spiller. Han er en av de mest rutinerte på laget, og står frem som den lederen, både med ball i beina, med avgjørende redninger, og bare med det at han sprer en ro ut på der, som jeg tror smittet. Patrick Berg på midtbanen, altså Bodø-Glimt-stjernen som spiller i hjemlig serie, og han går ut på en 16-finale i VM og bare dominerer totalt.
0: Han løp hele tiden?
11: Han løp hele tiden, han var overalt, og i tillegg så legger han opp til spissen som alltid er der når det trengs som mest, Erling Braut Haaland. Altså, vi er så heldige som har en sånn gjeng.
0: Og så har vi altså Ståle Solbakken, som er landslagssjef og som har ledet dette laget nå gjennom en 16-delsfinale og skal videre til 8-delsfinale. Og vi kan vel si at dette var kanskje noe av det største han har opplevd også i sin karriere?
11: Ja, det var det nok helt sikkert. Og han var tydelig rørt, og han har vært rørt flere ganger nå. Han så noen bilder nå fra NFF sine sider, fra inni garderoben der han omtaler og har en liten tale for spillerne der. Han sier at det vi holder på med nå, det er å skrive historie. Det kommer aldri til å skje igjen. Vi kommer til å kvalifisere oss til mesterskap etter mesterskap. Så du får aldri den der, det er 28 år siden sist følelsen som man har nå som nasjon. Så han vet å sette pris på det, og det er vel fortjent etter langt og hardt arbeid.
0: Så ser vi altså norske supporterer både i USA og her hjemme som feirer, det ros, og det er altså en stemning som vi ikke har sett på årevis. Hva betyr supporterne for laget?
11: Det er jo bare å trekke parallell tilbake til Senegal-kampen. For der sitter jo Martin Ødegaard og gjengen kveld før Senegal, og så blir de enige om, ok, hvis vi vinner i morgen, så skal vi i ro etter den kampen. Og det er jo fordi de sitter og ser det folkelivet. Og så kan du bare se for deg hva det gir de, når de sitter på en middag, dagen før dagen mot Senegal, og så, dette her skal vi dele med folket, dette vil vi være en del av. Og det er helt sikkert, altså, jeg ser jo Erling Braut Haaland, verdens, han har vunnet alt. Og så står han der, du ser han glede seg som en liten unge på julaften, og han da etter kampen har vunnet, skal bort og hente den trommen, og så skal han få lov å tromme og ro sammen med det norske folk. Mm. Og det er klart at det er helt avgjørende, og så har man klart å lage en utrolig kul greie ut av det, som både binder oss sammen som nasjon, oss bergensere, vi er vant til å gjøre dette her i Bergen, og det er fint å kunne dele dette her, den nasjonalistiske patriotismen, for et helt land også.
0: Så sa jo Ståle Solbakken i går etter kampen at nå skal vi ikke tenke på Brasilkampen i dag. I dag skal vi bare nyte dette, men nå begynner vel tankene etter hvert som spillerne våkner og surrer og går litt sannsynligvis. Kampen er på søndag. Norge har aldri tapt mot Brasil før, bare spilt uavgjort og vunnet da, i kampen i 98, da Kjetil Rekdal skåret på det berømte straffesparket. Hvordan er oppladningen til den kampen nå, tror du?
11: Jeg tror det er veldig sånn forløsende fordi det går videre fra den første utslagsrunden, da på en måte det hovedmålet nådd. Og så tror jeg de ser på dette bare med muligheter. Og så er det sånn, man går inn med en selvtillit til dette også. Det er et landslag som fortjener å kunne angripe en sånn type kamp også som en stor nasjon, og ha et reelt håp om å gå videre. Og så pleier jeg å snu på de sånne situasjoner. Altså vi vet at vi skal møte Brasil, og Brasil er en gigantisk nasjon i VM-sammenheng. Men hvis du snur på det, så tror jeg de sitter i Brasil på nyhetssendinger der nå og tenker, fy sånn, er det Norge vi må møte her nå? Og det tror jeg de synes er ordentlig ubehagelig.
0: Nå hørte vi Haaland le litt av det selv og svarte nei på spørsmålet om det er mulig å vinne over Brasil, men er det mulig?
11: Ja. Og jeg er normalt sett en sånn evig optimist, men her føler jeg meg også som en realist. Altså det er oddsmarkedet har Brasil som favoritt, men tar du spiller for spiller, tar du den kulturen, det samholdet som Solbakken har bygd nå over mange år, så er det sterkere enn det aller meste i fotball. Så er det en gang sånn at underdogen alltid har en mulighet, og jeg tror ikke at Norge nødvendigvis er så veldig underdog i den kampen der.
0: Hva tror du det betyr at Norge nå tilsynelatende i hvert fall har det gøy på banen?
11: Ja, det helt avgjørende, og du ser det en gjeng der som gleder seg. Du ser når det skåres mål, så er det, det er ikke 11 mann ut på banen som jubler, det er 26 mann i hele troppen, pluss et helt støtteapparat, pluss en hel nasjon. Så det er en sånn, et sånt sammål som er en styrke der nå, som ja, har preget de i Irak-kampen, og delvis i den kampen i går. Du ser det er litt sånn høye skuldre, men så evner de, de har lederne som går foran, Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard. Når det blir 1-1 i den kampen i går, så er det han som står frem. Så du har liksom, du har en fin mix av alt, som sammen blir et veldig slagkraftig mannskap.
0: Ja, kampen mot Brasil skal det garantert snakkes mye om i dagene som kommer. Takk skal du ha, Jonas Grønner. Og mens Oslo var full av feirende fotballfans i går og i natt, ser byen noe annerledes ut i dag. Morgen etter VM-seier er det fortsatt spor av feiringen. Ikke så mye. Folkemengden er byttet ut med opprydding i gaten, og Slottsplassen blir kostet for søppel og glasskår. Ja, kollega Håkon Haugsbø, du har vært på, skal vi si, inspeksjon i byen på morgenen, og vi kan se at mye er ryddet opp siden i går og natt.
4: Ja, her var det jo på Slottsplassen togetherness, så det holdt i går, for å bruke et Haaland-uttrykk. Flere tusen mennesker møtte opp for å ro etter kampen. Medaljens bakside i dag er jo at det ligger knust glass, søppel og opprevne planter i Slottsparken, og byen bærer preg av høy feststemning og kanskje ikke så god vurderingsevne ut på natta. Det har blitt ryddet helt fram til morgenkvisten i dag. Og selv etter en festkveld og en festnatt som i går, så må jo folk på jobb i dag med den gleda de fikk med seg i går. Og vi har møtt noen av dem på vei til kontoret nå på morgenkvisten.
12: Jeg har det bra, veldig bra. Selvfølgelig så er det tidlig å stå opp klokka 5:30 og dra på jobb etter en sånn kamp, men det var verdt det å være oppe noen timer lenger i går.
13: Jeg ser vanligvis ikke fotball, men i går så ble jeg jo litt rørt da når jeg så disse skåringene og de følelsesutbrudda på spillerne og de som satt på tribunen der.
4: Og det var ikke du helt forberedt på, skjønner jeg, at du skulle bli emosjonell?
13: Nei, vanligvis ikke på fotballkamp, nei. Men jeg følte meg som en del av et større fellesskap da.
14: Det var litt spennende på slutten der, så ja, blodtrykket gikk litt opp på slutten der, men jeg var veldig glad for at vi vant den kampen da. Det var herlig å se det målet til Haaland da.
4: Du må stå og feie glass i dag, Ole-Jan Hilde. Du er gartner, det er ikke dette du skal drive med?
15: Nei, vi vil heller gjøre gartner-ting i stedet for å koste opp glasset etter festen i går.
4: Hvordan synes du som tilsett i det kongelige hoff det så ut da du kom på jobb i dag?
15: Nei, det så ikke ut, det så veldig kjekt ut. Det er liksom, det er gøy at vi vinner, men hvis det skal være så sann hver gang vi vinner en kamp, så blir det mye jobb på oss.
4: Mm. Er det noe slik at du tenker at vi helst ikke bør gå videre fra åttendelsfinalen?
15: Ja, jeg tror ikke jeg tenker på hva som skjer hvis vi kommer helt til finalen. Da må vi mobilisere halve Oslo, tenker jeg, og det her.
0: Jordskjelvet i Venezuela har så langt krevd minst 1900 menneskeliv, men tallet stiger stadig og mange tusen er savnet. I tillegg til de enorme menneskelige kostnadene av katastrofen har jordskjelvet lagt mørke skyer over landets økonomi, det sier reporter Kjersti Strømmen, som er i Caracas sammen med fotograf Senia Novikova.
16: Mange butikker og bedrifter er fortsatt stengt her i hovedstaden Caracas en uke etter at jordskjelvkatastrofen inntraff i Venezuela. Bedriftseiere som holder åpent forteller oss at bare halvparten av de ansatte kommer på jobb, og det er det jo gode grunner til. Enten så har de mistet hjemmene sine, eller så har de mistet sine nærmeste, eller så tar de aktivt del i redningsoperasjoner, eller prøver å finne levende og døde i de massive ruinene. Det som er veldig tragisk med Venezuela er at det har vært en økonomisk og humanitær krise i dette landet siden 2017, men landet var nettopp begynt å komme seg litt til hektene igjen. Og nå mener man at jordskjelvet kan koste dette landet 6,7 milliarder dollar i fysiske ødeleggelser. Og det betyr at man skal jo bygge opp igjen bygningsmassen og den elektriske infrastrukturen. Og så spørs det da, hvem er det som vil bidra til at Venezuela skal komme seg på føtten igjen? Er det USA som allerede har blandet seg veldig djupt inn i hvordan dette landet styres? Og det neste spørsmålet er det noe venezuelanerne ønsker?
0: Ja, Mosanna Hamre, du er humanitærrådgiver i SOS Barnebyer. Deres mål er å beskytte og gi omsorg til barn som er alene eller står i fare for å bli det. Hva sier dine kolleger i Venezuela om situasjonen for barn i landet nå?
17: Ja, når jeg snakker med mine kolleger, så sier de at selv nå er veka etter skjelvet, så er situasjonen fremdeles fryktelig uoversiktlig og vanskelig. Det er mange etterskjelv, det er regn som gjør arbeidsforholdene fryktelig vanskelige, men de står på i lag med mange andre, både organisasjoner og styresmakter, og responderer først og fremst med livreddende hjelp selvsagt, men også for å få oversikt over situasjonen, særlig for det som da er vår målgruppe, som er barn som har mistet barn alene, eller har mistet omsorgspersonene sine nå, under jordskjelvet. Og det er jo som vi hørte oppimot 2000 døde, mange tusen flere som er saknet, og 12 000 som er internt fordrevne, altså har måttet reise fra heimene sine. Og den situasjonen her da vil si at selv om ikke vi vet enda hvor høyt tallet på unger som er alene nå er, så frykter kollegaene mine venezuela at tallet kan være kjempehøyt. Og vi vet fra tidligere kriser liknende denne at unger som er alene når situasjonen er så kaotisk som man er her, de er utsatt for enorme risikoer. Og det er den største bekymringen vår nå. Unger som sakner familie, som er det viktigste beskyttelsesvernet for unger, de er utsatt for overgrep, vold, trafficking, ulike andre ting som kan skje når ikke de har voksne til å passe på seg. Og vi ser også at akkurat her i Venezuela, sier kollegaene mine, så er det ekstra stor risiko, fordi at folk blir samlet i litt sånne store, åpne områder, de som da måtte flykte ifra, for eksempel har fått husene sine ødelagt. Og disse områdene er ikke nødvendigvis noen gode sånn beskyttelsesstrukturer på plass, eller kontroll på hvem som kommer inn og ut. Og dette øker også risikoen for hva unger som ikke er beskyttet kan bli utsatt for. I tillegg så vet vi også at unger som er alene har vanskeligheter for å få hjelp. Sant? De trenger ofte voksne for å kunne få tilgang til helsehjelp eller til rent vatten og mat. Så dette er også noe som mine kollegaer har som sin høyeste prioritet akkurat nå. Det er også klare å få oversikt over hvor mange dette gjelder, og kunne gi dem hjelp og beskyttelse. Det er sånn også at kollegaene mine sier at selv om det er mange nå som er i gang med å hjelpe, en enorm innsats blir lagt ned, så er det alt for lite ressurser på plass til å kunne dekke de enorme behovene som er. Så det er også noe de er veldig bekymret for. Vi ser at det, for eksempel på samlingsplasser som sykehus, der det blir utdelt mat og så videre, det er ofte plasser der unger samles, og der er ikke det tilstrekkelige ressurser til å kunne registrere og gi hjelp til disse ungene som da er alene.
0: Ja, hvilken type hjelp er det mulig å gi dem nå?
17: Den målgruppen som vi da først og fremst har fokus på, det er jo da det første som må gjøres, som vi allerede er i gang med, er jo å få rett og slett få registrert de, finne de, og få registrert, og så drive oppsporing av familiemedlemmer der det er mulig. For det er klart, unger har det som oftest aller best med familien sin, så selv om foreldrene er vekke, så kan det være annen familie som kan ta vare på det. For de der dette ikke lar seg gjøre, så har en lage en til sånne områder der ungene kan være beskyttet i lag med ansatte, enten fra SOS eller andre organisasjoner, der de kan få livreddende hjelp og beskyttelse. Og ikke minst også, som er en annen prioritet for vår side, det gjelder traumebehandling og mental helsehjelp. For disse ungene har da kanskje opplevd å miste foreldrene eller andre omsorgspersoner. De har opplevd traumene rundt selve skjelvene, redselen i etterkant. Og da befinner seg alene i et område der det er etterskjelv, der det kan være andre trusler de opplever. Og dette er traume som kan sitte i og barn som må behandles ganske raskt, for at de da skal kunne leve videre. Så selv om en må ha fokus selvsagt på kortsiktig nødvendig hjelp, altså fysisk helsehjelp og disse tingene her, mat og vatten, så er det der med traumebehandling og mental helsehjelp veldig viktig allerede nå. I tillegg så ser en at skolegangen blir jo stoppet for stort sett alle unger nå, i hvert fall i de områdene som er rammet. Skolen blir i tillegg brukt som husly for folk som har mistet heimene sine. Men det gjør at unger mister også da skolegangen som en viktig, ikke bare for læring, men for hverdagslivet. For unger trenger også, de trenger forutsigbarhet, trygghet og hverdag. Så dette her med å få i gang en slags hverdag, inkludert skolegang, er også en stor prioritet for oss.
0: Da sier vi takk til Anna Hamre. Minst 14 barn omkom etter at taket på en privatskole i Lahore i Pakistan kollapset. Flere andre er skadet. Redningsmannskaper fortsetter å lete i ruinene etter overlevende. Det pågikk arbeid for å reparere taket da det raste sammen. Barna som omkom var i alderen 5-16 år. Ifølge pakistanske myndigheter var privatskolen uregistrert og operert i en eldre bygning. USAs president Donald Trump tjente over 1 milliard dollar på kryptovaluta i fjor, det viser ferske tall. Ifølge Forbes har virksomhet knyttet til kryptovaluta bidratt til at formuen hans ble tredoblet fra 2024 til 2026. Trump har gjentatte ganger blitt beskyldt for interessekonflikter, særlig i forbindelse med kryptoinvesteringene. Det Hvite Hus avviser anklagene. Vi er halvveis i 2026. I dag er det 1. juli, og vi skal se tilbake på det første halvåret på Oslo Børs. Verdien av aksjene på børsen har steget med rundt 13% hittil i år, i en tid med mye uro. Og vi har med oss Olav Schjenn i Storebrand. Hvordan vil du oppsummere børsåret så langt?
18: Det har vært et veldig godt børsår, spesielt på Oslo Børs som følge av stigende oljepris, men også i resten av verden, og spesielt i såkalte fremvoksende økonomier. I Sør-Korea og Taiwan så har det steget med over 130% og 40%, og øvrige globale aksjemarkeder har steget rundt 10%. Så det har vært et godt første halvår, til tross for uroen som vi hadde i mars-april som følge av Iran-krigen.
0: Ja, Oslo Børs har altså steget med rundt 13% så langt. Hva har vært driverne til det?
18: Det har jo først og fremst vært på grunn av uroen i Hormuzstredet og nedstengningen der, som har ført til at oljeprisen på det høyeste steg til 120 dollar per fat. Nå har det riktig nok kommet ned til rundt 72-73 dollar per fat, men hittil i år så er oljeprisen fortsatt opp over 20%. Og Equinor, som utgjør 13% av Oslo Børs, har steget med over 30%, men vi har også selskaper som Kongsberg Gruppen, som også begynner å bli en ganske stor aktør på Oslo Børs, som har steget ganske mye som følge av geopolitisk uro.
0: Ja, det er som du sier, mye uro det har vært, og det kommer til å bli mye uro. Hvordan vil det prege børsen fremover?
18: Nei, det kan nok fortsatt føre til at børsene svinger kanskje mer enn vanlig. Nå tror jeg likevel vi har tilbakelagt mars-april som var ganske urolig, som gjør at du får kanskje litt mindre enn de svingningene vi så da. Men våpenhvilen som ikke har kommet på plass ennå, men den såkalte MOU-en, eller avtalen mellom de to landene, forhandles jo fortsatt, så det er ganske skjør våpenhvile fortsatt, og det kommer til å prege amerikansk økonomi, det kommer til å prege mellomvalget i USA i høst, hvor bensinprisen har vært en viktig indikator for Trump, fordi den gjør et direkte innhogg for amerikanske husholdninger inn i såkalt driving season, som vi er midt i nå. Så han vil gjøre alt for å få den ned fra de høye nivåene som vi har sett nå på 4,5 dollar per gallon. Og hvis ikke det skulle skje, og han taper mellomvalget, så tror jeg du kommer til å få geopolitisk uro rundt temaer som Kuba eller Grønland igjen, fordi da har han ikke så veldig mye makt over det som skjer innenriks, samtidig har han ganske mye makt over det som skjer utenriks, og da kan det komme på bordet igjen og skape uroligheter på verdensbørser.
0: Så hører vi mye snakk om tech-selskapene. Hvor viktige er de nå for børsene?
18: De har blitt stadig viktigere, og spesielt de 7 største tech-selskapene. Samtidig ser vi at de tjener mye penger. På slutten, som vi ikke vet noe om enda, er jo selvfølgelig børsnoteringen av SpaceX, som altså har steget. Det gjør at oppgangen er mye mer konsentrert, og at hvis det går galt med et selskap, så kan det dra med seg andre AI- og tech-selskaper. Men det er viktig å huske at AI har også vært en viktig driver av børsoppgangen som er sett. Noen selskaper tjener mye penger, men ferden med tanke på avkastning vil nok ikke gå i himmelen fremover denne gangen heller.
0: Ja, takk skal du ha, Olav Skjenn. Det er 1. juli, og i dag trer en rekke nye lover og regler i kraft, blant annet strammes inn for salg av lystgass som en del unge misbruker som rusmiddel. Sander Moen Johansen har oversikten.
19: Du har kanskje sett disse liggende ute på gata? Fra og med i dag er det forbudt å selge lystgass og lignende produkter til personer under 18 år. Det innføres også en restriksjon på hvor mye en privatperson kan kjøpe hver dag. Kommunene kan nå kreve turistskatt, et såkalt besøksbidrag fra turistene, der satsen kan være opp til 3% av totalprisen. Men campingturistene de slipper unna, og turistskatten er frivillig for kommunens del. Og fra 1. august får elever fra 1. til 3. trinn rett til 12 timer gratis SFO i uka. Tidligere har det vært avgrenset til de elevene som allerede har SFO-plass, men med en lovfestet rett må kommunene ha et stort nok tilbud. For 16- og 17-åringer fjernes egenandelen for flere helsetjenester. Det gjelder blant annet legebesøk, psykologhjelp, legemidler og pasientreiser. Tidligere har det vært fritak opp til 16 år, og disse endringene er bare noen av de nye lovene og reglene som i dag trer i kraft.
0: Norge har feiret 2-1-seieren over Elfenbenskysten i hele natt, og det har igjen blitt roing. Slottet etter seieren. Bildet fra slottet viser Karl Johans gate full av mennesker så langt øyet kan se. Full fest etter Norges seier over Elfenbenskysten. Nå venter Brasil i åttedelsfinale. Tallet på omkommende etter skjelvene i Venezuela nærmer seg 2000. Fortsatt er tusenvis savnet i ruinene. Mens Oslo var full av feirende fotballfans i går og i natt, ser byen noe annerledes ut i dag. Morgen etter VM-seier er det fortsatt spor av feiringen. Ikke så mye. Folkemengden er byttet ut med opprydding i gaten, og slottsplassen blir kostet for søppel og glasskår. Jordskjelvet i Venezuela har så langt krevd minst 1900 menneskeliv, men tallet stiger stadig og mange tusen savnet. I tillegg til de enorme menneskelige kostnadene av katastrofen har jordskjelvet lagt mørke skyer over landets økonomi, det sier reporter Kjersti Strømmen, som i Caracas sammen med fotograf Xenia Novikova.
16: Mange butikker og bedrifter fortsatt stengt her i hovedstaden Caracas en uke etter at jordskjelvkatastrofen inntraff i Venezuela. Bedriftseiere som holder åpent forteller oss at bare halvparten av de ansatte kommer på jobb, og det er det jo gode grunner til. Enten så har de mistet hjemmene sine, eller så har de mistet sine nærmeste, eller så tar de aktivt del i redningsoperasjoner eller prøver å finne levende og døde i de massive ruinene. Det som er veldig tragisk med Venezuela er at det har vært en økonomisk og humanitær krise i dette landet siden. Men landet var nettopp begynt å komme seg litt til hektene igjen. Og nå mener man at jordskjelvet kan koste dette landet 6,7 milliarder dollar i fysiske ødeleggelser. Og det betyr at man skal jo bygge opp igjen bygningsmassen og den elektriske infrastrukturen. Og så spørs det da, hvem er det som vil bidra til at Venezuela skal komme seg på føttene igjen? Er det USA som allerede har blandet seg veldig djupt inn i hvordan dette landet styres? Og det neste spørsmålet er det noe venezuelanerne ønsker?
0: Ramos Anna Hamre, du humanitærrådgiver i SOS Barnebyer. Deres mål er å beskytte og gi omsorg til barn som alene eller står i fare for å bli det. Hva sier dine kolleger i Venezuela om situasjonen for barn i landet nå?
17: Ja, når jeg snakker med mine kolleger så sier de at selv nå er veka etter skjelvet, så er situasjonen fremdeles fryktelig uoversiktlig og vanskelig. Det er mange etterskjelv, det er regn som gjør arbeidsforholdene fryktelig vanskelige, men de står på i lag med mange andre både organisasjoner og styresmakter og responderer først og fremst med livreddende hjelp selvsagt, men også for å få oversikt over situasjonen, særlig for det som da er vår målgruppe, som er barn som har mistet bare alene eller har mistet omsorgspersonene sine nå under jordskjelvet. Og det er jo som vi hørte oppimot 2000 døde, mange tusen flere som er saknet, og 12 000 som er internt fordrevne, altså har måttet reise fra heimene sine. Og den situasjonen her da vil si at selv om ikke vi vet enda hvor høyt tallet på unger som er alene nå er, så frykter kollegaene mine i Venezuela at da tallet kan bli kjempehøyt. Og vi vet ifra tidligere kriser liknende denne at unger som er alene når situasjonen er så kaotisk som man er her, de er utsatt for enorme risikoer. Og det er den største bekymringen vår nå. Unger som savner familie, som er det viktigste beskyttelsesvernet for unger, de er utsatt for overgrep, vold, trafficking, ulike andre ting som kan skje når ikke de har voksne til å passe på seg. Og vi ser også at akkurat her i Venezuela, sier kollegaene mine, så er det ekstra stor risiko, fordi at folk blir samlet i litt sånne store åpne områder, de som da måtte flykte ifra, for eksempel har fått husene sine ødelagt. Og disse områdene er ikke nødvendigvis, det er ikke nødvendigvis noen gode sånn beskyttelsesstrukturer på plass, eller kontroll på hvem som kommer inn og ut. Og dette øker også risikoen for hva unger som ikke er beskyttet kan bli utsatt for. I tillegg så vet vi også at unger som er alene har vanskeligheter for å få hjelp. Sant? De trenger ofte voksne for å kunne få tilgang til helsehjelp eller til rent vatten og mat. Så dette er også noe som mine kollegaer har som sin høyeste prioritet akkurat nå. Det er også å klare å få oversikt over hvor mange dette gjelder og kunne gi dem hjelp og beskyttelse. Det er sånn også at kollegaene mine sier at selv om det er mange nå som er i gang med å hjelpe, en enorm innsats blir lagt ned, så er det alt for lite ressurser på plass til å kunne dekke de enorme behovene som er. Så det er også noe de er veldig bekymret for. Vi ser at det, for eksempel på samlingsplasser som sykehus, der det blir utdelt mat og så videre, det er ofte plasser der unger samles, og der er ikke det tilstrekkelige ressurser til å kunne registrere og gi hjelp til disse ungene som da er alene.
0: Ja, hvilken type hjelp er det mulig å gi dem nå?
17: Den målgruppen som vi da først og fremst har fokus på, det er jo da det første som må gjøres da vi allerede er i gang med, er jo å få rett og slett få registrert de, finne de og få registrert, og så drive oppsporing av familiemedlemmer der det er mulig. For det er klart unger har det som oftest aller best med familien sin, så selv om foreldrene er vekke, så kan det være annen familie som kan ta vare på det. For de der det ikke, dette ikke lar seg gjøre, så har en laget en til sånne områder der ungene kan være beskyttet i lag med ansatte, enten fra SOS eller andre organisasjoner, der de kan få livreddende hjelp og beskyttelse.
0: Minst 14 barn omkom etter attaket på en privatskole i Lahore i Pakistan kollapset. Flere andre er skadet. Redningsmannskaper fortsetter å lete i ruinene etter overlevende. Det pågikk arbeid for å reparere taket da det raste sammen. Barna som omkom var i alderen 5-16 år. Ifølge pakistanske myndigheter var privatskolen uregistrert og operert i en eldre bygning. USAs president Donald Trump tjente over 1 milliard dollar på kryptovaluta i fjor, det viser ferske tall. Ifølge Forbes har virksomhet knyttet til kryptovaluta bidratt til at formuen hans ble tredoblet fra 2024 til 2026. Trump har gjentatte ganger blitt beskyldt for interessekonflikter, særlig i forbindelse med kryptoinvesteringene. Det Hvite Hus avviser anklagene. Vi er halvveis i 2026. I dag er det 1. juli, og vi skal se tilbake på det første halvåret på Oslo Børs. Verdien av aksjene på børsen har steget med rundt 13% hittil i år, i en tid med mye uro. Og vi har med oss Olav Schenn i Storebrand. Hvordan vil du oppsummere børsåret så langt?
18: Det har vært et veldig godt børsår, spesielt på Oslo Børs som følge av stigende oljepris, men også i resten av verden, og spesielt i såkalte fremvoksende økonomier. I Sør-Korea og Taiwan så har det steget med over 130% og 40%, og øvrige globale aksjemarkeder har steget rundt 10%. Så det har vært et godt første halvår, til tross for uroen som vi hadde i mars-april som følge av Iran-krigen.
0: Ja, Oslo Børs har altså steget med rundt 13% så langt. Hva har vært driverne til det?
18: Det har jo først og fremst vært på grunn av uroen i Hormuzstredet og nedstengningen der, som har ført til at oljeprisen på det høyeste steg til 120 dollar per fat. Nå har det riktig nok kommet ned til rundt 72-73 dollar per fat, men hittil i år så er oljeprisen fortsatt opp over 20%. Og Equinor, som utgjør 13% av Oslo Børs, har steget med over 30%, men vi har også selskaper som Kongsberg Gruppen, som også begynner å bli en ganske stor aktør på Oslo Børs, som har steget ganske mye som følge av geopolitisk uro.
0: Ja, det er som du sier, mye uro det har vært, og det kommer til å bli mye uro. Hvordan vil det prege børsen fremover?
18: Nei, det kan nok fortsatt føre til at børsene svinger kanskje mer enn vanlig. Nå tror jeg likevel vi har tilbakelagt mars-april som var ganske urolig, som gjør at du får kanskje litt mindre enn de svingningene vi så da. Men våpenhvilen som ikke har kommet på plass ennå, men den såkalte MOU-en, eller avtalen mellom de to landene, forhandles jo fortsatt, så det er ganske skjør våpenhvile fortsatt, og det kommer til å prege amerikansk økonomi, det kommer til å prege mellomvalget i USA i høst, hvor bensinprisen har vært en viktig indikator for Trump, fordi den gjør et direkte innhogg for amerikanske husholdninger inn i såkalt driving season, som vi er midt i nå. Så han vil gjøre alt for å få den ned fra de høye nivåene som vi har sett nå på 4,5 dollar per gallon. Og hvis ikke det skulle skje, og han taper mellomvalget, så tror jeg du kommer til å få geopolitisk uro rundt temaer som Kuba eller Grønland igjen, fordi da har han ikke så veldig mye makt over det som skjer innenriks, samtidig har han ganske mye makt over det som skjer utenriks, og da kan det komme på bordet igjen og skape uroligheter på verdensbørser.
0: Så hører vi mye snakk om tech-selskapene. Hvor viktige er de nå for børsene?
18: De har blitt stadig viktigere, og spesielt de 7 største tech-selskapene. Samtidig ser vi at de tjener mye penger. På slutten, som vi ikke vet noe om enda, er jo selvfølgelig børsnoteringen av SpaceX, som altså har steget. Det gjør at oppgangen er mye mer konsentrert, og at hvis det går galt med ett selskap, så kan det dra med seg andre AI- og tech-selskaper. Men det er viktig å huske at AI har også vært en viktig driver av børsoppgangen som er sett. Noen selskaper tjener mye penger, men ferden med tanke på avkastning vil nok ikke gå i himmelen fremover denne gangen heller.
0: Det er 1. juli, og i dag trer en rekke nye lover og regler i kraft, blant annet strammes inn for salg av lystgass som en del unge misbruker som rusmiddel. Sander Moen Johansen har oversikten.
19: Du har kanskje sett disse liggende ute på gata? Fra og med i dag er det forbudt å selge lystgass og lignende produkter til personer under 18 år. Det innføres også en restriksjon på hvor mye en privatperson kan kjøpe hver dag. Kommunene kan nå kreve turistskatt, et såkalt besøksbidrag fra turistene, der satsen kan være opp til 3% av totalprisen. Men campingturistene de slipper unna, og turistskatten er frivillig for kommunens del. Og fra 1. august får elever fra 1. til 3. trinn rett til 12 timer gratis SFO i uka. Tidligere har det vært avgrenset til de elevene som allerede har SFO-plass, men med en lovfestet rett må kommunene ha et stort nok tilbud. For 16- og 17-åringer fjernes egenandelen for flere helsetjenester. Det gjelder blant annet legebesøk, psykologhjelp, legemidler og pasientreiser. Tidligere har det vært fritak opp til 16 år, og disse endringene er bare noen av de nye lovene og reglene som i dag...
0: Norge har feiret 2-1-seieren over Elfenbenskysten i hele natt, og det har igjen blitt roing. Slottet etter seieren. Bildet fra slottet viser Karl Johans gate full av mennesker så langt øyet kan se.
1: Hvordan er stemningen nå?
2: Jo, veldig bra, veldig bra.
1: Hadde du tro hele veien?
2: Ja. Ja, veldig. Vi skal
3: finne mer! Ja, jeg har vært rakker i ryggen og mellom 10 og 15 år yngre når vi skåret det andre målet.
1: Det var ungdomshilden, dette.
3: Ja, det var helt toppers.
20: Ja, da!
5: De norske lagene har vært veldig, veldig gode. Så jeg tror at Norge har sjans mot Brasil, altså. En reell sjans. Så jeg satser opp på det.
1: Jeg har ikke tapt mot dem på veldig, veldig lenge.
5: Nei, det er lov å si. På 30 år, eller?
21: Det var verdt det. Jeg liker at solen aldri går ned, og at festen aldri tar slutt. Derfor er det så kult. Norge, Norge.
7: Det er helt fantastisk å se det som skjer med Norge, men også det som skjer på tribunene, og det som på en måte har blitt skapt ut fra en liten gjeng på Ullevål, som nå når ut i hele verden. Det er helt fantastisk å se.
8: Og hvor viktig tror du, vi hørte jo Martin Ødegaard si noe om det tidligere i dag, den rollen som fansen har oppi dette?
7: Ja, altså jeg tror at vår rolle er særs viktig oppi dette her, ja, altså, og vi ser at laget har satt pris på det, og virkelig, virkelig setter pris på vårt engasjement, og det gir de også uttrykk for når vi prater med dem, så det er fantastisk.
0: Det sa Sebastian Hasselgaard Husvik, som er leder av den offisielle supporterklubben Oljeberget. Erling Braut Haaland mener landslagets VM-meritter er i ferd med å endre nasjonen. Det norske samholdet rører superspissen fra Bryne.
9: Føler en slags togetherness. Føler akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag, og det er rett og slett litt rørende så. Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
10: I baugen av vikingskipet sto igjen denne karen. I tillegg spilte Antonio Nusa en nøkkelrolle i møte med Elfenbeinskysten. For på stillinga 0-0 presenterer Fintefanten seg på denne måten. Amad Diallo kom inn som innbytter etter pause. Dette er en sterk utlikning. Men i det oppgjøret Ebba i retning ekstraomganger skjer dette. Bob til Berg, til Haaland og 2-1. Sigeren betyr et åttedelsmøte med Brasil i New York kommende søndag.
9: Spiller mot Brasil i åttedels er helt sykt, så det er bare glad å si dette er en reise, så er jeg helt sykt.
0: Ja, Jonas Grønner, den fotballekspert i NRK, vi kan vel trygt si at det var noen ganske nervepirrende siste minutter i den kampen i går. Hvilke ord er mulig å hente fram nå dagen derpå?
11: Nei, bare den følelsesberg-og-dal-banen vi var gjennom i går. Det var ikke bare spillerne ut på der. Det var en hel nasjon som følte det med alt fra den største eufori til den dypeste skuffelse, og så inn i en sånn der desperat fase der man tenkte, nå glipper det, og så får du den forløsende skåringen på slutten. Og det er helt, helt ellevilt det vi er vitne til. Alt fra prestasjonene på banen, gjennom hele alt som foregår i Norge, og vi er rett og slett, vi må klippe oss sammen, bare nyte dette som foregår nå.
0: Ja, vi så en Antonio Nusa i tårer, og det var naturligvis gledestårer etter kampen i går. Hva betyr et mål for ham i VM, tror du?
11: Han sa det selv. Det var det største han har opplevd i livet. Altså i livet, det kuleste og flotteste han har opplevd. Og han har jo hatt litt kritiske øyne på seg etter en sånn forholdsvis svak gruppespill, og så at han kan ta et sånt mål, så flott, så god prestasjon i en sånn type kamp. Nei, det var lett å unne den.
0: Da er det naturligvis urettferdig et lagspill, men hvilke spillere vil du trekke spesielt fram etter kampen i går?
11: Nei, nevnte Nusa skal jo selvfølgelig frem for Måland skårer. Nyland Baker, som var en av de vi var usikre på før VM, han bør jo alle bare sende en blomsterbukett til og takke, for en ting er redningen, en annen ting er den roen han spiller. Han er en av de mest rutinerte på laget, og står frem som den lederen, både med ball i beina, med avgjørende redninger, og bare med det at han sprer en ro ut på det, som jeg tror smittet. Patrick Berg på midtbanen, altså Bodø Glimts stjerne som spiller i hjemlig serie, og han går ut på en 16-finale i VM og bare dominerer totalt.
0: Han løp hele tiden,
11: han var overalt, og i tillegg så legger han opp til spissen som alltid er der når det trengs som mest, Erling Braut Haaland. Altså, vi er så heldige som har en sånn gjeng.
0: Og så har vi altså Ståle Solbakken, som er landslagssjef og som har ledet dette laget nå gjennom en 16-delsfinale og skal videre til 8-delsfinale. Og vi kan jo si at dette var kanskje noe av det største han har opplevd også i sin karriere.
11: Ja, det var det nok helt sikkert. Og han var tydelig rørt, og han har vært rørt flere ganger nå. Han så noen bilder nå fra NFF sine sider, fra inni garderoben der han omtaler og har en liten tale for spillerne der. Han sier at det vi holder på med nå, det er å skrive historie. Det kommer aldri til å skje igjen. Vi kommer til å kvalifisere oss til mesterskap etter mesterskap. Så du får aldri den der, det er 28 år siden sist følelsen som man har nå som nasjon. Så han vet å sette pris på det, og det er vel fortjent etter langt og hardt arbeid.
0: Så ser vi altså norske supportere både i USA og her hjemme som feirer, det ros, og det er altså en stemning som vi ikke har sett på årevis. Hva betyr supporterne for laget?
11: Det er jo bare å trekke parallell tilbake til Senegal-kampen. For der sitter jo Martin Ødegaard og gjengen kveld før Senegal, og så blir de enige om. ok, hvis vi vinner i morgen, så skal vi i ro etter den kampen. Og det er jo fordi de sitter og ser det folkelivet. Og så kan du bare se for deg hva det gir de, når de sitter på en middag, dagen før dagen mot Senegal, og så, dette her skal vi dele med folket, dette vil vi være en del av. Og det er helt sikkert, altså, jeg ser jo Erling Braut Haaland, verdens, han har vunnet alt. Og så står han der, du ser han glede seg som en liten unge på julaften, og han da, etter kampen har vunnet, skal bort og hente den trommen, og så skal han få lov å tromme og ro sammen med det norske folk. Mm. Og det er klart at det er helt avgjørende, og så har man klart å lage en utrolig kul greie ut av det, som både binder oss sammen som nasjon, oss bergensere, vi er vant til å gjøre dette her i Bergen, og det er fint å kunne dele dette her, den nasjonalistiske patriotismen, for et helt land også.
0: Så sa jo Ståle Solbakken i går etter kampen at nå skal vi ikke tenke på Brasilkampen i dag. I dag skal vi bare nyte dette, men nå begynner vel tankene etter hvert som spillerne våkner og surrer og går litt sannsynligvis. Kampen er på søndag. Norge har aldri tapt mot Brasil før, bare spilt uavgjort og vunnet da, i kampen i 98, da Kjetil Rekdal skåret på det berømte straffesparket. Hvordan er oppladningen til den kampen nå, tror du?
11: Jeg tror det er veldig sånn forløsende fordi jeg går videre fra den første utslagsrunden, da på en måte det hovedmålet nådd. Og så tror jeg de ser på dette bare med muligheter. Og så er det sånn, man går inn med en selvtillit til dette også. Det er et landslag som fortjener å kunne angripe en sånn type kamp også som en stor nasjon, og ha et reelt håp om å gå videre. Og så pleier jeg å snu på de sånne situasjoner. Altså vi vet at vi skal møte Brasil, og Brasil er en gigantisk nasjon i VM-sammenheng. Men hvis du snur på det, så tror jeg de sitter i Brasil på nyhetssendinger der nå og tenker, fy sånn, er det Norge vi må møte her nå? Og det tror jeg de synes er ordentlig ubehagelig.
0: Nå hørte jo Haaland le litt av det selv og svarte nei på spørsmålet om det er mulig å vinne over Brasil, men er det mulig?
11: Ja, ja. Og jeg er normalt sett en sånn evig optimist, men her føler jeg meg også som en realist. Altså det er, oddsmarkedet har Brasil som favoritt, men tar du spiller for spiller, tar du den kulturen, det samholdet som Solbakken har bygd nå over mange år, så er det sterkere enn det aller meste i fotball. Så er det en gang sånn at underdogen alltid har en mulighet, og jeg tror ikke at Norge nødvendigvis er så veldig underdog i den kampen der.
0: Hva tror du det betyr at Norge nå tilsynelaten i hvert fall har det gøy på banen?
11: Det er helt avgjørende, og du ser det er en gjeng der som gleder seg. Du ser når det når skåres mål, så er det er ikke 11 mann ut på banen som jubler. Det er 26 mann i hele troppen, pluss et helt støtteapparat, pluss en hel nasjon. Så det er et sånt sammål som er en styrke der nå, som ja, har preget i Irak-kampen og delvis i den kampen i går. Du ser det er litt sånn høye skuldre, men så evner de. De har lederne som går foran, Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard. Når det blir 1-1 i den kampen i går, så er det han som står frem. Så du har liksom, du har en fin mix av alt, som sammen blir et veldig slagkraftig mannskap.
0: Ja, kampen mot Brasil skal det garantert snakkes mye om i dagene som kommer. Takk skal du ha, Jonas Grønner.

0: natta. Det har blivit rydda helt fram till morgonkvisten idag. Och själv efter en festkväll och en festnatt som igår så må ju folk på jobb idag med den glädje de fick med sig igår och vi har mött några av dig på väg till kontoret nu på morgonkvisten.
1: Jordskjelvet i Venezuela har så langt krevd minst 1900 menneskeliv, men tallet stiger stadig og mange tusen savnet. I tillegg til de enorme menneskelige kostnadene av katastrofen har jordskjelvet lagt mørke skyer over landets økonomi, det sier reporter Kjersti Strømmen, som i Caracas sammen med fotograf Xenia Novikova.
2: Mange butikker og bedrifter fortsatt stengt her i hovedstaden Caracas en uke etter at jordskjelvkatastrofen inntraff i Venezuela. Bedriftseiere som holder åpent forteller oss at bare halvparten av de ansatte kommer på jobb, og det det jo gode grunner til. Enten så har de mistet hjemmene sine, eller så har de mistet sine nærmeste, eller så tar de aktivt del i redningsoperasjoner, eller prøver å finne levende og døde i de massive ruinene. Det som veldig tragisk med Venezuela at det har vært en økonomisk og humanitær krise i dette landet siden 2017, men landet var nettopp begynt å komme seg litt til hektene igjen. Og nå mener man at jordskjelvet kan koste dette landet 6,7 milliarder dollar i fysiske ødeleggelser. Og det betyr at man skal jo bygge opp igjen bygningsmassen og den elektriske infrastrukturen. Og så spørs det da, hvem det som vil bidra til at Venezuela skal komme seg på føtten igjen? Det USA som allerede har blandet seg veldig djupt inn i hvordan dette landet styres? Og det neste spørsmålet det noe venezuelanerne ønsker?
1: Ramos Anna Hamre, du humanitærrådgiver i SOS Barnebyer. Deres mål å beskytte og gi omsorg til barn som alene eller står i fare for å bli det. Hva sier dine kolleger i Venezuela om situasjonen for barn i landet nå?
3: Ja, når jeg snakker med mine kolleger, så sier de at selv nå veka etter skjelvet, så situasjonen fremdeles fryktelig uoversiktlig og vanskelig. Det mange etterskjelv, det regn som gjør arbeidsforholdene fryktelig vanskelige, men de står på i lag med mange andre, både organisasjoner og styresmakter, og responderer først og fremst med livreddende hjelp selvsagt, men også for å få oversikt over situasjonen, særlig for det som da vår målgruppe, som barn som har mistet bar alene, eller har mistet omsorgspersonene sine nå, under jordskjelvet. Og det jo som vi hørte, oppimot 2000 døde, mange tusen flere som saknet, og 12 000 som internt fordrevne, altså har måttet reist fra heimene sine. Og den situasjonen her da vil si at selv om ikke vi vet enda hvor høyt tallet på unger som alene nå så frykter kollegaene mine i Venezuela at tallet kan være kjempehøyt. Og vi vet fra tidligere krise liknende denne at unger som alene når situasjonen så kaotisk som man her, de utsatt for enorme risikoer. Og det den største bekymringen vår nå. Unger som sakner familie, som det viktigste beskyttelsesvernet for unger, de utsatt for overgrep, vold, trafficking, ulike andre ting som kan skje når ikke de har voksne til å passe på seg. Og vi ser også at akkurat her i Venezuela, sier kollegaene mine, så det ekstra stor risiko, fordi at folk blir samlet i litt sånne store, åpne områder, de som da måtte flykte ifra, for eksempel har fått husene sine ødelagt. Og disse områdene det er ikke nødvendigvis noen gode sånn beskyttelsesstrukturer på plass, eller kontroll på hvem som kommer inn og ut. Og dette øker også risikoen for hva unger som ikke beskyttet kan bli utsatt for. I tillegg så vet vi også at unger som alene har vanskeligheter for å få hjelp. Sant? De trenger ofte voksne for å kunne få tilgang til helsehjelp eller til rent vatten og mat. Så dette er også noe som mine kollegaer har som sin høyeste prioritet akkurat nå. Det er altså

0: klarer å få oversikt over hvor mange dette hjelper, gjelder, og kunne gi dem hjelp og beskyttelse. Det er sånn også at kollegaene mine sier at selv om det er mange nå som er i gang med å hjelpe, en enorm innsats blir lagt ned, så er det alt for lite ressurser på plass til å kunne dekke de enorme behovene som er. Så det er også noe de er veldig bekymret for. Vi ser at det, for eksempel på samlingsplasser som sykehus, der det blir utdelt mat og så videre, det er ofte plasser der unger samles, og der er ikke det tilstrekkelige ressurser til å kunne registrere og gi hjelp til disse ungene som da er alene.
1: Ja, hvilken type hjelp er det mulig å gi dem nå?
0: Den målgruppen som vi da først og fremst har fokus på, det er jo da det første som må gjøres da vi allerede er i gang med, er jo å få rett og slett få registrert de, finne de, og få registrert, og så drive oppsporing av familiemedlemmer der det er mulig. For det er klart, unger har det som oftest aller best med familien sin, så selv om foreldrene er vekke, så kan det være annen familie som kan ta vare på de. For de der det ikke, dette ikke lar seg gjøre, så har en laget en til sånne områder der ungene kan være beskyttet i lag med ansatte, enten fra SOS eller andre organisasjoner, der de kan få livreddende hjelp og beskyttelse.
1: Minst 14 barn omkom etter at taket på en privatskole i Lahore i Pakistan kollapset. Flere andre er skadet. Redningsmannskaper fortsetter å lete i ruinene etter overlevende. Det pågikk arbeid for å reparere taket da det raste sammen. Barna som omkom var i alderen 5-16 år. Ifølge pakistanske myndigheter var privatskolen uregistrert og operert i en eldre bygning. Full fest landet rundt etter Norges seier over Elfenbenskysten. Nå venter Brasil i åttedelsfinale. Tallet på omkomne etter skjelvene i Venezuela nærmer seg 2000. Fortsatt er tusenvis savnet i ruinene. Vi ønsker god formiddag. Klokka har passert 10. Tilsammen omkom 52 mennesker i trafikken i første halvår i år, ifølge Statens vegvesen. 10 av dem mistet livet i juni. I Akershus har 15 mennesker mistet livet i trafikken så langt i år. Det er 3 ganger så mange som på samme tid i fjor. Kristoffer Solstad Sten, du er pressesjef i Trygg Trafikk. Det er altså flere som mister livet i trafikken. Hvorfor går ikke de tallene ned?
2: Ja, da tror jeg vi må se på hva er de vanligste årsakene til at folk mister livet i trafikken, og det er som oftest for høy fart, eller det er at man er litt for uoppmerksom. Det kan jo skje veldig mange tilfeldig, så følger du ikke godt nok med akkurat deg og da. Og så er det noen som rett og slett er på feil sted til feil tid, eller lite du får gjort med den hendelsen som oppstår. Og da betyr jo det at du har hatt flere av disse tilfellene i år enn i fjor.
1: Så skjer altså veldig mange av dødsulykkene i sommermånedene. Hva er forklaringen på det?
2: Ja, det er nå på sommeren, den tiden vi er inne i nå, hvor det er desidert flest personer som mister livet og blir hardt skadd i trafikken. Og det har en sammenheng med at vi er flere på veiene, og forholdene vi ser nå i disse dager, det er sol, fint vær, tørre og bare veier, og da innbyr det også til å kanskje kjøre litt fortere enn det du ellers ville gjort. Og målinger viser jo det at nå på sommeren så kjører vi faktisk fortere.
1: Har vi det for travelt?
2: Jeg tror vi har det for travelt, og vi har for mange ting vi skal følge med på samtidig. Det er for mye som skal skje, og da følger vi ikke godt nok med, og vi skal rekke noe hele tiden. Og det får konsekvenser for trafikksikkerheten dessverre.
1: Så skjer det også dessverre veldig mange ulykker med elsparkesykler. Veldig mange bruker dem. Vi ser det rundt oss i trafikkbildet hele tiden. Hvordan blir utviklingen der, tror dere?
2: Nei, den er jo også litt skremmende. Vi ser jo spesielt blant de yngste brukerne, så er det veldig mange, det er de som oftest blir skadd og er til behandling på Oslo skadelegevakt. Og det er jo klart det er veldig sårbart, det er liten trafikkerfaring, det er også mange på en elsparkesykkel, så vi er jo litt redde for den utviklingen bruken av det kjøretøyet har.
1: Så er det jo en del regler etter hvert på bruken av sparkesyklene, men de må holdes til reglene da?
2: Ja, reglene med å holdes, og så har vi utfordret politikerne på blant annet, er det riktig at det er en 12-åring som skal få ansvaret med å kunne bruke sånt kjøretøy, og bør det også innføres et hjelmkrav da, for uavhengig av alder for å bruke det kjøretøyet.
1: Når det gjelder dødsulykkene som vi nå ser flere av, det har vært snakket i mange år om en slags nullvisjon på veiene, er det mulig å komme dit?
2: Ja, vi må jo tro på at det er mulig. Vi har jo over tid fått ned ulykkene, men vi har jo nå stagnert og kanskje gått litt i feil retning, og det bekymrer jo oss da. Men vi kan ikke miste troen på at det er mulig å oppnå. Det kan ikke være sånn at det skal være greit at over 100 mennesker mister livet helt unødvendig i trafikken hvert eneste år. Det må vi bare gjøre noe med.
1: Kristoffer Solstad Sten, takk for at du kom hit til oss.
2: Takk for at du kom.
1: Tilsammen 17 personer har omkommet i 15 fritidsbåtulykker i første halvår i 2026, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Dette er det høyeste tallet for første halvår de siste 10 årene. Alle de omkomne var menn, de fleste var over 40 år, og nesten alle ulykkene skjedde i små, åpne fartøy. Jordskjelvet i Venezuela har så langt krevd minst 1900 menneskeliv, men tallet stiger stadig, og mange tusen er fortsatt savnet. I tillegg til de enorme menneskelige kostnadene av naturkatastrofen har jordskjelvet lagt mørke skyer over landets økonomi. Det sier reporter Kjersti Strømmen, som er i Caracas, sammen med fotograf Xenia Novikova.
3: Mange butikker og bedrifter er fortsatt stengt her i hovedstaden Caracas en uke etter at jordskjelvkatastrofen inntraff i Venezuela. Bedriftseiere som holder åpent forteller oss at bare halvparten av de ansatte kommer på jobb, og det er det jo gode grunner til. Enten så har de mistet hjemmene sine, eller så har de mistet sine nærmeste, eller så tar de aktivt del i redningsoperasjoner, eller prøver å finne levende og døde i de massive ruinene. Det som er veldig tragisk med Venezuela er at det har vært en økonomisk og humanitær krise i dette landet siden 2017, men landet var nettopp begynt å komme seg litt til hektene igjen. Og nå mener man at jordskjelvet kan koste dette landet 6,7 milliarder dollar i fysiske ødeleggelser. Og det betyr at man skal jo bygge opp igjen bygningsmassen og den elektriske infrastrukturen. Og så spørs det da, hvem er det som vil bidra til at Venezuela skal komme seg på føttene igjen? Er det USA som allerede har blandet seg veldig djupt inn i hvordan dette landet styres? Og det neste spørsmålet er det noe venezuelanerne ønsker?
1: Festivalen Carpe World begynner i morgen. Arrangementet har vært preget av mye mystikk, og billettene til alle tre dagene ble revet bort på minutter da det ble lagt ut for salg. Og i april ble det kjent at rapduoen legger opp etter 28 år. Carpe blir sett på som en av Norges mest suksessfulle og innflytelsesrike artister og grupper. Ja, Arian Engebø og Sandeep Singh, dere er programledere i P3 Musikk og skal ha en rolle i forbindelse med Carpe World. Vi skal komme tilbake til det, men når vi ser Ekebergsletta nå, som altså har vært preget av Tons of Rock i noen dager, nå er det rigget om til Carpe World. Hvordan er inntrykket?
4: Altså, det ser jo ut som et sirkus. Litt tivoli også, og så håper jeg at det blir god musikk oppi det hele. Men ja, det er en stor slette som skal fylles. Carpe har jo fylt store arenaer og lokaler tidligere, men når du følger fotsporene til liksom Norges største festival, det er mye som kan skje, ass.
5: Ja, det har tatt på seg et stort prosjekt, og det har jo ikke laget festival før. Så hvordan de har det akkurat nå, det kan jeg bare tenke meg er ganske, at det er mange spørsmål og mange ting som de må passe på å ha gjort i tide.
1: Jeg har sett at til og med Toyotaen til Magda er på plass.
5: Ja,
4: ja det er det. Også er det jo en del av de andre artistene som også er på plass. Altså, Carpe har invitert flere artister fra rundt om i verden, ikke bare Skandinavia, men også fra Pakistan, fra England, fra USA, Frankrike. Men så er det en del spørsmålstegn også på lista, så vi aner ikke hvilke artister som skal spille på den Make It Happen-scenen. Det skal være en overraskelse, så det blir spennende å liksom pirke litt i det og løse det mysteriet dag for dag.
1: For dette er altså ikke en vanlig konsertserie, dette er altså festival, kaller de det. Hvorfor det?
5: Nei, altså det vi vet jo at det flere scener der, og så vet vi at på den store scenen så skal det skje noe, men hva det blir, det har ikke vi fått hit enda. Så har vi sånn som Sandeep sier, den internasjonale scenen der vi har fått mange, mange forskjellige acts allerede. Og så er det den andre scenen, Make It Happen-scenen, der det er bare, det er mange spørsmålstegn, som gir meg følelsen av at her er det mange som skal spille, ergo festival, men hvem det blir, det er det vi ikke vet enda da.
4: Ja.
5: Og så virker jo det som at det er planlegg å gjøre mer rundt, altså når man ser opp mot sletta, så er det flere telt, og jeg ser jo for meg at det blir liksom andre aktiviteter, en typisk liksom karpeånd, ja. Som sikkert publikummere kan glede seg over, men hva det blir er også bare store spørsmålstegn.
4: Ja, kjenner jeg liksom stormannsgalskapen til Megdi nok, så blir det sikkert noe ekstremsport, og så er det jo noen stand-up-komikere der også, det er ikke bare musikk. Det blir spennende å se.
1: Ja, du nevnte stormannsgalskapen, vi vet jo at de har fyllt Spektrum 10 ganger, de solgte de billettene bort på null tid, og nå solgte de altså ut 3 festivaldager på Ekebergslett altså på veldig kort tid. Det er altså ikke første gang de sikter ganske høyt.
4: Nei, det er det ikke, og det har jo blitt et varemerke for dem nærmest, spesielt de siste 10-12 årene, at de overgår ikke bare forventningene man har til norske rappere, men norske artister i helhet. De har øppa gamet, som man sier på fagspråket, både for hva det er mulig for norske rappere å oppnå i Norge, hva det er mulig for artister som opptrer på norsk, på tvers av sjangere, å oppnå, og de fortsetter å tøye den strikken.
1: Hvis vi nå bare skal se på det litt som musikkfaglige øyne, da, hva er grunnen til at Karpe har gjort det så enormt stort i Norge?
4: Jeg tenker jo at noe av det er jo, jeg vet ikke hvordan det er med deg, Arjan, men for meg så er det sånn hver gang Karpe slipper noe nytt, så faser de ut det tidligere materialet. De klarer alltid å overgå seg selv. Det er det ene. Det er ambisiøst, og så klarer de, altså hver eneste skive de har gitt ut er på en måte testament av en tid. Så de beveger seg videre hele veien. Det er en ting. På de siste platene så har de jo også veldig mye innflytelse fra internasjonal musikk. De bruker 14 forskjellige språk på platene, de har nærmest blitt et sånt, gått fra å være ja, så integrerte og norske kan innvandrerkids være, til å bruse med fjæra sine og vise, ja, men så mangfoldige kan vi også være. Og det har vært ekstremt viktig for dem. Og ikke minst politisk tydelighet, da.
5: Virkelig. Og så hvor lenge det har drevet med dette her. Altså, jeg oppdager deg da jeg gikk på ungdomsskolen. Og det er veldig mange som har gått på ungdomsskolen etter meg, som også har oppdaget deg da jeg gikk på ungdomsskolen. Gjennom nye låter, gjennom nye prosjekter og tekster som bare prater direkte til lytteren. Og så tror jeg også det at de liksom legger så masse effort i måten de er med fansene sine, inviterer til spektakulære opplevelser, sånn som Carpe World, eller da de spilte Skien, eller Spektrum-konsertene. At det er veldig mange som sitter igjen med sånn tydelige livsøyeblikk med Carpe, som bare følger deg gjennom resten av livet. Og da får de lyst til å stille opp igjen. Så jeg tror det er bare måten at de har snakket til flere generasjoner over lang tid, gjør at vi liksom er lojale mot deg også.
4: Jeg er ganske mye eldre enn Arjan, men jeg oppdaget de også på ungdomsskolen.
5: Ja,
4: ikke sant?
1: Carpe Diem heter
4: de. Ja, da de heter Carpe Diem med C til og med. Ja, ja. Og de har vært en del, som du sier da, de har vært en del av de formative årene for flere generasjoner. Og gjøre det, og samtidig da kunne si 25 år etter at man har debutert, at man legger opp på topp. Jeg kommer ikke på et eneste eksempel av artister eller band som kan gjøre det. 25 år, legger opp på topp.
1: Du nevnte å legge opp, altså det var mye hemmelighetskremeri rundt det også. Det var en invitasjon til en slags pressekonferanse, hvor pressen kunne stille noen spørsmål, men ikke holdt på så veldig lenge. Men de sier at de skal legge opp om ikke så lenge. Kommer de til å gjøre det?
5: Altså, det sier jo ganske tydelig at det ikke blir noe comeback, at dette er det det blir. 2028 er liksom siste året vi skal få ha med Carpe, og jeg velger å stole på deg når de sier det. Jeg tror ikke de går ut så hardt og sier at det ikke blir comeback uten at de mener det. Ja.
4: Vi kan jo sitere tittelen på tredjeplata deres, aldri solgt en løgn. Jeg tror de aldri har gjort det, og jeg tror vi kan stole på at de ikke kommer til å dra en, hva skal man si, en aha.
5: Men med det sagt så håper jeg det. Begge fortsetter å lage musikk, men på en annen måte kanskje, ikke sammen med Konstellasjon.
4: Ja, jeg håper ikke at det slutter å formidle, uansett hvilket format det er, enten det blir bok eller film, eller om de fortsetter å lage musikk hver for seg, så er det så mye... Altså, jeg tror veldig mye av deres purpose i livet ligger i å formidle.
1: Nå skal vi ikke tenke for mye på at de gir seg, for nå skal de altså ha 3 dager på Ekebergsletta nå, og de nærmeste dagene starter i morgen, og dere har også en rolle der. Si litt om hva dere skal gjøre der oppe.
5: Vi skal lage direktsendt radio derifra, 2 timer hver eneste dag gjennom festivalen. Og første dagen blir jo veldig spennende, for da vet vi jo veldig lite om hvordan det kommer til å se ut der, hvem som skal være der, hvem som står på scenen, hvem vi har mulighet til som gjester i studio egentlig også. Ja. Så vi må ta det litt sånn som det kommer, men jeg tror det blir veldig, veldig gøy, og så håper vi bare å kommunisere litt av den følelsen som på Corporate World.
4: Første sending blir nok en sånn Agatha Christie-mysterium som skal løses hva som egentlig foregår her, og hvem drepte hvem kandelabra.
1: Ja, det blir spennende å følge med i hvert fall fra 3 til 5 da på P3 Musikk de neste dagene. Takk for at dere kom hit til oss. USAs president Donald Trump tjente over 1 milliard dollar på kryptovaluta i fjor, det viser ferske tall. Ifølge Forbes har virksomhet knyttet til kryptovaluta bidratt til at formuen hans ble tredoblet fra 2024 til 2026. Trump har gjentatte ganger blitt beskyldt for interessekonflikter, særlig i forbindelse med kryptoinvesteringene. Det Hvite Hus avviser anklagene. Vi er halvveis i 2026. I dag er det 1. juli, og vi skal se tilbake på det første halvåret på Oslo Børs. Verdien av aksjene på børsen har steget med rundt 13% hittil i år, i en tid med mye uro. Og vi har med oss Olav Schenn i Storebrand. Hvordan vil du oppsummere børsåret så langt?
6: Det har vært et veldig godt børsår, spesielt på Oslo Børs som følge av stigende oljepris, men også i resten av verden, og spesielt i såkalte fremvoksende økonomier. I Sør-Korea og Taiwan så har det steget med over 130% og 40%, og øvrige globale aksjemarkeder har steget rundt 10%. Så det har vært et godt første halvår, til tross for uroen som vi hadde i mars-april som følge av Iran-krigen.
1: Ja, Oslo Børs har altså steget med rundt 13% så langt. Hva har vært driverne til det?
6: Det har jo først og fremst vært på grunn av uroen i Hormuzstredet og nedstengningen der, som har ført til at oljeprisen på det høyeste steg til 120 dollar per fat. Nå har det riktig nok kommet ned til rundt 72-73 dollar per fat, men hittil i år så er oljeprisen fortsatt opp over 20%. Og Equinor, som utgjør 13% av Oslo Børs, har steget med over 30%, men vi har også selskaper som Kongsberg Gruppen, som også begynner å bli en ganske stor aktør på Oslo Børs, som har steget ganske mye som følge av geopolitisk uro.
1: Ja, det er som du sier, mye uro det har vært, og det kommer til å bli mye uro. Hvordan vil det prege børsen fremover?
6: Nei, det kan nok fortsatt føre til at børsene svinger kanskje mer enn vanlig. Nå tror jeg likevel vi har tilbakelagt mars-april som var ganske urolig, som gjør at du får kanskje litt mindre enn de svingningene vi så da. Men våpenhvilen som ikke har kommet på plass ennå, men den såkalte MOU-en, eller avtalen mellom de to landene, forhandles jo fortsatt, så det er ganske skjør våpenhvile fortsatt, og det kommer til å prege amerikansk økonomi, det kommer til å prege mellomvalget i USA i høst, hvor bensinprisen har vært en viktig indikator for Trump, fordi den gjør et direkte innhogg for amerikanske husholdninger inn i såkalt driving season, som vi midt i nå. Så han vil gjøre alt for å få den ned fra de høye nivåene som vi har sett nå på 4,5 dollar per gallon. Og hvis ikke det skulle skje, og han taper mellomvalget, så tror jeg du kommer til å få geopolitisk uro rundt temaer som Kuba eller Grønland igjen, fordi da har han ikke så veldig mye makt over det som skjer innenriks, samtidig har han ganske mye makt over det som skjer utenriks, og da kan det komme på bordet igjen og skape uroligheter på verdensbørser.
1: Så hører vi mye snakk om tech-selskapene. Hvor viktige er de nå for børsene?
6: De har blitt stadig viktigere, og spesielt de 7 største tech-selskapene. Samtidig ser vi at de tjener mye penger. På slutten, som vi ikke vet noe om enda, er jo selvfølgelig børsnoteringen av SpaceX, som altså har steget. Det gjør at oppgangen er mye mer konsentrert, og at hvis det går galt med et selskap, så kan det dra med seg andre AI- og tech-selskaper. Men det er viktig å huske at AI har også vært en viktig driver av børsoppgangen som er sett. Noen selskaper tjener mye penger, men ferden med tanke på avkastning vil nok ikke gå i himmelen fremover denne gangen heller.
1: Det er 1. juli, og i dag trer en rekke nye lover og regler i kraft, blant annet strammes inn for salg av lystgass som en del unge misbruker som rusmiddel. Sander Moen Johansen har oversikten.
7: Du har kanskje sett disse liggende ute på gata? Fra og med i dag er det forbudt å selge lystgass og lignende produkter til personer under 18 år. Det innføres også en restriksjon på hvor mye en privatperson kan kjøpe hver dag. Kommunene kan nå kreve turistskatt, et såkalt besøksbidrag fra turistene, der satsen kan være opp til 3% av totalprisen. Men campingturistene de slipper unna, og turistskatten er frivillig for kommunens del. Og fra 1. august får elever fra 1. til 3. trinn rett til 12 timer gratis SFO i uka. Tidligere har det vært avgrenset til de elevene som allerede har SFO-plass, men med en lovfestet rett må kommunene ha et stort nok tilbud. For 16- og 17-åringer fjernes egenandelen for flere helsetjenester. Det gjelder blant annet legebesøk, psykologhjelp, legemidler og pasientreiser. Tidligere har det vært fritak opp til 16 år, og disse endringene er bare noen av de nye lovene og reglene som i dag...
1: Tilsammen omkom 52 mennesker i trafikken i første halvår i år, ifølge Statens vegvesen. 10 av dem mistet livet i juni. I Akershus har 15 mennesker mistet livet i trafikken så langt i år. Det er 3 ganger så mange som på samme tid i fjor. Det er altså flere som mister livet i trafikken. Hvorfor går ikke de tallene ned?
2: Ja, da tror jeg vi må se på hva er de vanligste årsakene til at folk mister livet i trafikken, og det er som oftest for høy fart, eller det er at man er litt for uoppmerksom. Det kan jo skje veldig mange tilfeldig, så følger du ikke godt nok med akkurat deg og da. Og så er det noen som rett og slett er på feil sted til feil tid, eller lite du får gjort med den hendelsen som oppstår. Og da betyr jo det at du har hatt flere av disse tilfellene i år enn i fjor.
1: Så skjer altså veldig mange av dødsulykkene i sommermånedene. Hva er forklaringen på det?
2: Ja, det er nå på sommeren, den tiden vi inne i nå, hvor det er desidert flest personer som mister livet og blir hardt skadd i trafikken. Og det har en sammenheng med at vi er flere på veiene, og forholdene vi ser nå i disse dager, det er sol, fint vær, tørre og bare veier, og da innbyr det også til å kanskje kjøre litt fortere enn det du ellers ville gjort. Og målinger viser jo det at nå på sommeren så kjører vi faktisk fortere.
1: Har vi det for travelt?
2: Jeg tror vi har det for travelt, og vi har for mange ting vi skal følge med på samtidig. Det er for mye som skal skje, og da følger vi ikke godt nok med, og vi skal rekke noe hele tiden. Og det får konsekvenser for trafikksikkerheten dessverre.
1: Så skjer det også dessverre veldig mange ulykker med elsparkesykler. Veldig mange bruker dem. Vi ser det rundt oss i trafikkbildet hele tiden. Hvordan blir utviklingen der, tror dere?
2: Nei, den er jo også litt skremmende. Vi ser jo spesielt blant de yngste brukerne, så er det veldig mange, det er de som oftest blir skadd og er til behandling på Oslo skadelegevakt. Og det er jo klart det er veldig sårbart, det er liten trafikkerfaring, det er også mange på en elsparkesykkel, så vi er jo litt redde for den utviklingen, bruken av det kjøretøyet har.
1: Så er det jo en del regler etter hvert på bruken av sparkesyklene, men de må holdes til reglene da?
2: Ja, reglene med å holdes, og så har vi utfordret politikerne på blant annet er det riktig at det er en 12-åring som skal få ansvaret med å kunne bruke sånt kjøretøy, og Og bør det også innføres et hjelmkrav da, for uavhengig av alder for å bruke det kjøretøyet.
1: Når det gjelder dødsulykkene som vi nå ser flere av, det har vært snakket i mange år om en slags nullvisjon på veiene. Er det mulig å komme dit?
2: Ja, vi må jo tro på at det er mulig. Vi har jo over tid fått ned ulykkene, men vi har jo nå stagnert og kanskje gått litt i feil retning, og det bekymrer jo oss da. Men vi kan ikke miste troen på at det er mulig å oppnå. Det kan ikke være sånn at det skal være greit at over 100 mennesker mister livet helt unødvendig i trafikken hvert eneste år. Det må vi bare gjøre noe med.
1: Kristoffer Solstad Sten, takk for at du kom hit til oss.
2: Takk for det.
1: Tilsammen 17 personer har omkommet i 15 fritidsbåtulykker i første halvår i 2026, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Dette er det høyeste tallet for første halvår de siste 10 årene. Alle de omkomne var menn, de fleste var over 40 år, og nesten alle ulykkene skjedde i små, åpne fartøy. Norge har feiret 2-1-seieren over Elfenbenskysten i hele natt, og det har igjen blitt roing. Slottet etter seieren. Bildet fra slottet viser Karl Johans gate full av mennesker så langt øyet kan se.
8: Hvordan er stemningen nå?
9: Jo, veldig bra, veldig bra.
8: Hadde du tro hele veien?
9: Ja. Ja, veldig.
10: Vi skal vinne her! Ja, jeg ble rakker i ryggen og mellom 10 og 15 år yngre når vi skåret det andre målet.
8: Det var ungdomshilden, dette.
10: Ja, det var helt toppers.
11: Ja, da!
12: De danske lagene har vært veldig, veldig gode. Så jeg tror at Norge har sjans mot Brasil, altså. En reell sjans. Så jeg satser opp på det.
8: De har ikke tapt mot de på veldig, veldig lenge.
12: Nei, det er lov å si. På 30 år, eller?
13: Det var verdt det. Jeg liker at solen aldri går ned, og at festen aldri tar slutt. Derfor er det så kult. Norge, Norge.
14: Det er helt fantastisk å se det som skjer med Norge, men også det som skjer på tribunene, og det som på en måte har blitt skapt ut fra en liten gjeng på Ullevål, som nå når ut i hele verden. Det er helt fantastisk å se.
15: Og hvor viktig tror du, vi hørte jo Martin Ødegaard si noe om det tidligere i dag, den rollen som fansen har oppi dette?
14: Ja, altså jeg tror at vår rolle er særs viktig oppi dette her, ja, altså, og vi ser at laget har satt pris på det, og virkelig setter pris på vårt engasjement, og det gir de også uttrykk for når vi prater med dem, så det er fantastisk.
1: Det sa Sebastian Hasselgaard Husvik, som er leder av den offisielle supporterklubben Oljeberget. Ja, Erling Braut Haaland mener landslagets VM-meritter er i ferd med å endre nasjonen. Det norske samholdet rører superspissen fra Bryne.
16: Føler en slags togetherness. Føler akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag, og det er rett og slett litt rørende sånn. Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
17: I baugen av vikingskipet sto igjen denne karen. I tillegg spilte Antonio Nusa en nøkkelrolle i møte med Elfenbeinskysten. For på stillinga 0-0 presenterer Fintefanten seg på denne måten. Amad Diallo kom inn som innbytter etter pause. Dette er en sterk utlikning. Men i det oppgjøret Ebba i retning ekstraomganger skjer dette. Bob til Berg, til Haaland og 2-1. Sigeren betyr et åttedelsmøte med Brasil i New York kommende søndag.
16: Spiller mot Brasil i åttedels er helt sykt, så det er bare glad å si at dette er en reise, så er jeg helt sykt.
1: Jonas Grønner, fotballekspert i NRK, vi kan vel trygt si at det var noen ganske nervepirrende siste minutter i den kampen i går. Hvilke ord er mulig å hente fram nå dagen derpå?
18: Nei, bare den følelsesberg-og-dal-banen vi var gjennom i går. Det var ikke bare spillerne ute på det, det var en hel nasjon som følte det med Alt fra den største eufori til den dypeste skuffelse, og så inn i en sånn der desperat fase der man tenkte, nå glipper det, og så får du den forløsende skåringen på slutten. Og det er helt, helt ellevilt det vi er vitne til. Alt fra prestasjonene på banen, gjennom hele alt som foregår i Norge, og vi er rett og slett, vi må klippe oss sammen og bare nyte dette som foregår nå.
1: Ja, vi så en Antonio Nusa i tårer, og det var naturligvis gledestårer etter kampen i går. Hva betyr et mål for ham i VM, tror du?
18: Han sa det selv. Det var det største han har opplevd i livet. Altså i livet, det kuleste og flotteste han har opplevd. Og han har jo hatt litt kritiske øyne på seg etter en sånn forholdsvis svak gruppespill, og så at han kan ta et sånt mål, så flott, så god prestasjon i en sånn type kamp. Nei, det var lett å unne den.
1: Var det naturligvis urettferdig et lagspill, men hvilke spillere vil du trekke spesielt fram etter kampen i går?
18: Nei, nevnte Nusa skal jo selvfølgelig frem for mål han skårer. Nyland Baker, som var en av de vi var usikre på før VM, han bør jo alle bare sende en blomsterbukett til og takke, for en ting er redningen, en annen ting er den roen han spiller. Han er en av de mest rutinerte på laget, og står frem som den lederen, både med ball i beina, med avgjørende redninger, og bare med det at han sprer en ro ut på der, som jeg tror smittet. Patrick Berg på midtbanen, altså Bodø-Glimt-stjernen som spiller i hjemlig serie, og han går ut på en 16-finale i VM og bare dominerer totalt.
1: Han løp hele tiden?
18: Han løp hele tiden, han var overalt, og i tillegg så legger han opp til spissen som alltid er der når det trengs som mest, Erling Braut Haaland. Altså, vi er så heldige som har en sånn gjeng.
1: Og så har vi altså Ståle Solbakken, som er landslagssjef og som har ledet dette laget nå gjennom en 16-delsfinale og skal videre til 8-delsfinale. Og vi kan jo si at dette var kanskje noe av det største han har opplevd også i sin karriere.
18: Ja, det var det nok helt sikkert. Og han var tydelig rørt, og han har vært rørt flere ganger nå. Han så noen bilder nå fra NFF sine sider, fra inni garderoben der han omtaler og har en liten tale for spillerne der. Han sier at det vi holder på med nå, det er å skrive historie. Det kommer aldri til å skje igjen. Vi kommer til å kvalifisere oss til mesterskap etter mesterskap. Så du får aldri den der, det er 28 år siden sist følelsen som man har nå som nasjon. Så han vet å sette pris på det, og det er vel fortjent etter langt og hardt arbeid.
1: Så ser vi altså norske supportere både i USA og her hjemme som feirer, det ros, og det er altså en stemning som vi ikke har sett på årevis. Hva betyr supporterne for laget?
18: Det er jo bare å trekke parallelt tilbake til Senegal-kampen. For der sitter jo Martin Ødegaard og gjengen kveld før Senegal, og så blir de enige om, ok, hvis vi vinner i morgen, så skal vi i ro etter den kampen. Og det er jo fordi de sitter og ser det folkelivet. Og så kan du bare se for deg hva det gir de, når de sitter på en middag, dagen før dagen mot Senegal, og så, dette her skal vi dele med folket, dette vil vi være en del av. Og det er helt sikkert, altså, jeg ser jo Erling Braut Haaland, verdens, han har vunnet alt. Og så står han der, du ser han gleder seg som en liten unge på julaften, og han da, etter kampen har vunnet, skal bort og hente den trommen, og så skal han få lov å tromme og ro sammen med det norske folk. Og det er klart at det er helt avgjørende, og så har man klart å lage en utrolig kul greie ut av det, som både binder oss sammen som nasjon, oss bergenser, vi er vant til å gjøre dette her i Bergen, og det er fint å kunne dele dette her, den nasjonalistiske patriotismen, for et helt land også.
1: Så sa jo Ståle Solbakken i går etter kampen at nå skal vi ikke tenke på Brasil-kampen i dag. I dag skal vi bare nyte dette, men nå begynner vel tankene etter hvert som spillerne våkner og surrer og går litt sannsynligvis. Kampen er på søndag. Norge har aldri tapt mot Brasil før, bare spilt uavgjort og vunnet da, i kampen i 98, da Kjetil Rekdal skåret på det berømte straffesparket. Hvordan er oppladningen til den kampen nå, tror du?
18: Jeg tror det er litt sånn forløsende fordi det går videre fra den første utslagsrunden, da på en måte det hovedmålet nådd. Og så tror jeg de ser på dette bare med muligheter. Og så er det sånn, man går inn med en selvtillit i dette også. Det er et landslag som fortjener å kunne angripe en sånn type kamp også som en stor nasjon, og ha et reelt håp om å gå videre. Og så pleier jeg å snu på de sånne situasjoner. Altså, vi vet at vi skal møte Brasil, og Brasil er en gigantisk nasjon i VM-sammenheng. Men hvis du snur på det, så tror jeg de sitter i Brasil på nyhetssendinger der nå og tenker, fy sånn, er det Norge vi må møte her nå? Og det tror jeg de synes er ordentlig ubehagelig.
1: Nå hørte jo Haaland le litt av det selv og svarte nei på spørsmålet om det er mulig å vinne over Brasil, men er det mulig?
18: Ja, ja. Og jeg er normalt sett en sånn evig optimist, men her føler jeg meg også som en realist. Altså, oddsmarkedet har Brasil som favoritt, Men tar du spiller for spiller, tar du den kulturen, det samholdet som Solbakken har bygd nå over mange år, så er det sterkere enn det aller meste i fotball. Så er det en gang sånn at underdoggen alltid har en mulighet, og jeg tror ikke at Norge nødvendigvis er så veldig underdog i den kampen der.
1: Hva tror du det betyr at Norge nå tilsynelaten i hvert fall har det gøy på banen?
18: Det er helt avgjørende, og du ser det er en gjeng der som gleder seg. Du ser når det når skåres mål, så er det, det er ikke 11 mann ut på banen som jubler. Det er 26 mann i hele troppen, pluss et helt støtteapparat, pluss en hel nasjon. Så det er en sånn, et sånt sammål som er en styrke der nå, som ja, har preget i Irak-kampen, og delvis i den kampen går du ser det er litt sånn høye skuldre, men så evner de. De har lederne som går foran, Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard. Når det blir 1-1 i den kampen i går, så er det han som står frem. Så du har liksom, du har en fin mix av alt som sammen blir et veldig slagkraftig mannskap.
1: Ja, kampen mot Brasil skal det garantert snakkes mye om i dagene som kommer. Takk skal du ha, Jonas Grønner. Mens Oslo var full av feirende fotballfans i går og i natt, ser byen noe annerledes ut i dag. Morgen etter VM-seier er det fortsatt spor av feiringen. Ikke så mye. Folkemengden er byttet ut med opprydding i gaten, og Slottsplassen blir kostet for søppel og glasskår. Kollega Håkon Haugsbø, du har vært på, skal vi si, inspeksjon i byen på morgenen, og vi kan se at mye er ryddet opp siden i går og natt.
11: Ja, her var det jo på Slottsplassen togetherness, så det holdt i går, for å bruke et Haaland-uttrykk. Flere tusen mennesker møtte opp for å ro etter kampen. Medaljens bakside i dag er jo at det ligger knust glass, søppel og opprevne planter i Slottsparken, og byen bærer preg av høy feststemning og kanskje ikke så god vurderingsevne ut på natta. Det har blitt rydda helt fram til morgenkvisten i dag. Og selv etter en festkveld og en festnatt som i går, så må jo folk på jobb i dag med den gleda de fikk med seg i går, og vi har møtt noen av dem på vei til kontoret nå på morgenkvisten.
19: Jeg har det bra, veldig bra. Selvfølgelig så er det tidlig å stå opp klokka 5:30 og dra på jobb etter en sånn kamp, men det var verdt det å være oppe noen timer lenger i går.
20: Jeg ser jo vanligvis ikke fotball, men i går så ble jeg jo litt rørt da når jeg så disse skåringene og de følelsesutbrudda på spillerne og de som satt på tribunen der.
11: Og det var ikke du helt forberedt på, skjønner jeg, at du skulle bli emosjonell?
20: Vanligvis ikke på fotballkamp, nei. Men jeg følte meg som en del av et større fellesskap da.
21: Det var litt spennende på slutten der, så ja, blodtrykket gikk litt opp på slutten der, men jeg var veldig glad for at vi vant den kampen da. Det var herlig å se det målet til Haaland.
1: Full fest landet rundt etter Norges seier over Elfenbenskysten. Nå venter Brasil i åttedelsfinale. Tallet på omkomne etter skjelvene i Venezuela nærmer seg 2000. Fortsatt er tusenvis savnet i ruinene. Jordskjelvet i Venezuela har så langt krevd minst 1900 menneskeliv, men tallet stiger stadig og mange tusen er savnet. I tillegg til de enorme menneskelige kostnadene av katastrofen har jordskjelvet lagt mørke skyer over landets økonomi. Det sier reporter Kjersti Strømmen, som er i Caracas sammen med fotograf Xenia Novikova.
3: Mange butikker og bedrifter er fortsatt stengt her i hovedstaden Caracas en uke etter at jordskjelvkatastrofen inntraff i Venezuela. Bedriftseiere som holder åpent forteller oss at bare halvparten av de ansatte kommer på jobb, og det er det jo gode grunner til. Enten så har de mistet hjemmene sine, eller så har de mistet sine nærmeste, eller så tar de aktivt del i redningsoperasjoner, eller prøver å finne levende og døde i de massive ruinene. Det som er veldig tragisk med Venezuela er at det har vært en økonomisk og humanitær krise i dette landet siden 2017, men landet var nettopp begynt å komme seg litt til hektene igjen. Og nå mener man at jordskjelvet kan koste dette landet 6,7 milliarder dollar i fysiske ødeleggelser. Og det betyr at man skal jo bygge opp igjen bygningsmassen og den elektriske infrastrukturen. Og så spørs det da, hvem er det som vil bidra til at Venezuela skal komme seg på føttene igjen? Er det USA som allerede har blandet seg veldig djupt inn i hvordan dette landet styres? Og det neste spørsmålet er det noe venezuelanerne ønsker?
1: Ramos Anna Hamre, du humanitærrådgiver i SOS Barnebyer. Deres mål å beskytte og gi omsorg til barn som alene eller står i fare for å bli det. Hva sier dine kolleger i Venezuela om situasjonen for barn i landet nå?
0: Ja, når jeg snakker med mine kolleger, så sier de at selv nå er veka etter skjelvet, så er situasjonen fremdeles fryktelig uoversiktlig og vanskelig. Det er mange etterskjelv, det er regn som gjør arbeidsforholdene fryktelig vanskelige, men de står på i lag med mange andre, både organisasjoner og styresmakter, og responderer først og fremst med livreddende hjelp selvsagt, men også for å få oversikt over situasjonen, særlig for det som da er vår målgruppe, som er barn som har mistet barn alene, eller har mistet omsorgspersonene sine nå under jordskjelvet. Og det er jo som vi hørte, oppimot 2000 døde, mange tusen flere som er saknet, og 12.000 som er internt fordrevne, altså har måttet reise fra hjemmene sine. Og den situasjonen her da vil si at selv om ikke vi vet enda hvor høyt tallet på unger som er alene nå er, så frykter kollegaene mine i Venezuela at da tallet kan bli kjempehøyt. Og vi vet fra tidligere kriser liknende denne at unger som er alene når situasjonen er så kaotisk som man er her, de er utsatt for enorme risikoer. Og det er den største bekymringen vår nå. Unger som sakner familie, som er det viktigste beskyttelsesvernet for unger, de er utsatt for overgrep, vold, trafficking, ulike andre ting som kan skje når ikke de har voksne til å passe på seg. Og vi ser også at akkurat her i Venezuela, sier kollegaene mine, så er det ekstra stor risiko, fordi at folk blir samlet i litt sånne store, åpne områder, de som da måtte flykte ifra, for eksempel har fått husene sine ødelagt. Og disse områdene er ikke nødvendigvis, det er ikke nødvendigvis noen gode sånn beskyttelsesstrukturer på plass, eller kontroll på hvem som kommer inn og ut. Og dette øker også risikoen for hva unger som ikke er beskyttet kan bli utsatt for. I tillegg så vet vi også at unger som er alene har vanskeligheter for å få hjelp. Sant? De trenger ofte voksne for å kunne få tilgang til helsehjelp eller til rent vatten og mat. Så dette er også noe som mine kollegaer har som sin høyeste prioritet akkurat nå. Det er også å klare å få oversikt over hvor mange dette gjelder og kunne gi dem hjelp og beskyttelse. Det er sånn også at kollegaene mine sier at selv om det er mange nå som er i gang med å hjelpe, en enorm innsats blir lagt ned, så er det alt for lite ressurser på plass til å kunne dekke de enorme behovene som er. Så det er også noe de er veldig bekymret for. Vi ser at for eksempel på samlingsplasser som sykehus, der det blir utdelt mat og så videre, det er ofte plasser der unger samles, og der er ikke det tilstrekkelige ressurser til å kunne registrere og gi hjelp til disse ungene som da er alene.
1: Ja, hvilken type hjelp er det mulig å gi dem nå?
0: Den målgruppen som vi da først og fremst har fokus på, det er jo da det første som må gjøres da vi allerede er i gang med, er jo å få rett og slett få registrert de, finne de, og få registrert, og så drive oppsporing av familiemedlemmer der det er mulig. For det er klart, unger har det som oftest aller best med familien sin, så selv om foreldrene er vekke, så kan det være annen familie som kan ta vare på det. For de der det ikke, dette ikke lar seg gjøre, så har en laget en til sånne områder der ungene kan være beskyttet i lag med ansatte, enten fra SOS eller andre organisasjoner, der de kan få livreddende hjelp og beskyttelse.
1: Minst 14 barn omkom etter at taket på en privatskole i Lahore i Pakistan kollapset. Flere andre skadet. Redningsmannskaper fortsetter å lete i ruinene etter overlevende. Det pågikk arbeid for å reparere taket da det raste sammen. Barna som omkom var i alderen 5-16 år. Ifølge pakistanske myndigheter var privatskolen uregistrert og operert i en eldre bygning. USAs president Donald Trump tjente over 1 milliard dollar på kryptovaluta i fjor, det viser ferske tall. Ifølge Forbes har virksomhet knyttet til kryptovaluta bidratt til at formuen hans ble tredoblet fra 2024 til 2026. Trump har gjentatte ganger blitt beskyldt for interessekonflikter, særlig i forbindelse med kryptoinvesteringene. Det Hvite Hus avviser anklagene. Vi halvveis i 2026. I dag det 1. juli, og vi skal se tilbake på det første halvåret på Oslo Børs. Verdien av aksjene på børsen har steget med rundt 13% hittil i år, i en tid med mye uro. Og vi har med oss Olav Schjenn i Storebrand. Hvordan vil du oppsummere børsåret så langt?
6: Det har vært et veldig godt børsår, spesielt på Oslo Børs som følge av stigende oljepris, men også i resten av verden, og spesielt i såkalte fremvoksende økonomier. I Sør-Korea og Taiwan så har det steget med over 130% og 40%, og øvrige globale aksjemarkeder har steget rundt 10%. Så det har vært et godt første halvår, til tross for uroen som vi hadde i mars-april som følge av Iran-krigen.
1: Ja, Oslo Børs har altså steget med rundt 13% så langt. Hva har vært driverne til det?
6: Det har jo først og fremst vært på grunn av uroen i Hormuzstredet og nedstengningen der, som har ført til at oljeprisen på det høyeste steg til 120 dollar per fat. Nå har det riktig nok kommet ned til rundt 72-73 dollar per fat, men hittil i år så oljeprisen fortsatt opp over 20%. Og Equinor, som utgjør 13% av Oslo Børs, har steget med over 30%, men vi har også selskaper som Kongsberg Gruppen, som også begynner å bli en ganske stor aktør på Oslo Børs, som har steget ganske mye som følge av geopolitisk uro.
1: Ja, det som du sier, mye uro det har vært, og det kommer til å bli mye uro. Hvordan vil det prege børsen fremover?
6: Nei, det kan nok fortsatt føre til at børsene svinger kanskje mer enn vanlig. Nå tror jeg likevel vi har tilbakelagt mars-april, som var ganske urolig, som gjør at du får kanskje litt mindre enn de svingningene vi så da. Men våpenhvilen, som ikke har kommet på plass ennå, men den såkalte MOU-en, eller avtalen mellom de to landene, forhandles jo fortsatt, så det er ganske skjør våpenhvile fortsatt. Og det kommer til å prege amerikansk økonomi, det kommer til å prege mellomvalget i USA i høst, hvor bensinprisen har vært en viktig indikator for Trump, fordi den gjør et direkte innhogg for amerikanske husholdninger inn i såkalt driving season, som vi midt i nå. Så han vil gjøre alt for å få den ned fra de høye nivåene som vi har sett nå på 4,5 dollar per gallon. Og hvis ikke det skulle skje, og han taper mellomvalget, så tror jeg du kommer til å få geopolitisk uro rundt temaer som Kuba eller Grønland igjen, fordi da har han ikke så veldig mye makt over det som skjer innenriks, samtidig har han ganske mye makt over det som skjer utenriks, og da kan det komme på bordet igjen og skape uroligheter på verdensbørser.
1: Så hører vi mye snakk om tech-selskapene. Hvor viktige er de nå for børsene?
6: De har blitt stadig viktigere, og spesielt de 7 største tech-selskapene. Samtidig ser vi at de tjener mye penger. På slutten, som vi ikke vet noe om enda, er jo selvfølgelig børsnoteringen av SpaceX, som altså har steget. Det gjør at oppgangen er mye mer konsentrert, og at hvis det går galt med ett selskap, så kan det dra med seg andre AI- og tech-selskaper. Men det er viktig å huske at AI har også vært en viktig driver av børsoppgangen som er sett. Noen selskaper tjener mye penger, men ferden med tanke på avkastning vil nok ikke gå i himmelen fremover denne gangen heller.
1: Tilsammen omkom 52 mennesker i trafikken i første halvår i år, ifølge Statens vegvesen. 10 av dem mistet livet i juni. I Akershus har 15 mennesker mistet livet i trafikken så langt i år. Det er 3 ganger så mange som på samme tid i fjor. Det er altså flere som mister livet i trafikken. Hvorfor går ikke de tallene ned?
2: Ja, da tror jeg vi må se på hva er de vanligste årsakene til at folk mister livet i trafikken, og det er som oftest for høy fart, eller det er at man er litt for uoppmerksom. Det kan jo skje veldig mange tilfeldig, så følger du ikke godt nok med akkurat deg og da, og så er det noen som rett og slett er på feil sted til feil tid, hvor det er lite du får gjort med den hendelsen som oppstår, og da betyr jo det at du har hatt flere av disse tilfellene i år enn i fjor.
1: Så skjer altså veldig mange av dødsulykkene i sommermånedene. Hva er forklaringen på det?
2: Ja, det er nå på sommeren, den tiden vi inne i nå, hvor det er desidert flest personer som mister livet og blir hardt skadd i trafikken. Og det har en sammenheng med at vi er flere på veiene, og forholdene vi ser nå i disse dager, det er sol, fint vær, tørre og bare veier, og da innbyr det også til å kanskje kjøre litt fortere enn det du ellers ville gjort. Og målinger viser jo det at nå på sommeren så kjører vi faktisk fortere.
1: Har vi det for travelt?
2: Jeg tror vi har det for travelt, og vi har for mange ting vi skal følge med på samtidig. Det er for mye som skal skje, og da følger vi ikke godt nok med, og vi skal rekke noe hele tiden. Og det får konsekvenser for trafikksikkerheten dessverre.
1: Så skjer det også dessverre veldig mange ulykker med elsparkesykler. Veldig mange bruker dem. Vi ser det rundt oss i trafikkbildet hele tiden. Hvordan blir utviklingen der, tror dere?
2: Nei, den er jo også litt skremmende. Vi ser jo spesielt blant de yngste brukerne, så er det veldig mange, det er de som oftest blir skadd og er til behandling på Oslo skadelegevakt. Og det er jo klart det er veldig sårbart, det er liten trafikkerfaring, det er også mange på ens elsparkesykkel, så vi er jo litt redde for den utviklingen bruken av det kjøretøyet har.
1: Så er det jo en del regler etter hvert på bruken av sparkesyklene, men de må holdes til reglene da?
2: Ja, reglene med å holdes, og så har vi utfordret politikerne på blant annet, er det riktig at det er en 12-åring som skal få ansvaret med å kunne bruke sånt kjøretøy, og bør det også innføres et hjelmkrav da, for uavhengig av alder for å bruke det kjøretøyet.
1: Når det gjelder dødsulykkene som vi nå ser flere av, det har vært snakket i mange år om en slags nullvisjon på veiene. Er det mulig å komme dit?
2: Ja, vi må jo tro på at det er mulig. Vi har jo over tid fått ulykkene, men vi har jo nå stagnert og kanskje gått litt i feil retning, og det bekymrer jo oss da. Men vi kan ikke miste troen på at det er mulig å oppnå. Det kan ikke være sånn at det skal være greit at over 100 mennesker mister livet helt unødvendig i trafikken hvert eneste år. Det må vi bare gjøre noe med.
1: Kristoffer Solstad Sten, takk for at du kom hit til oss.
2: Takk.
1: Tilsammen 17 personer har omkommet i 15 fritidsbåtulykker i første halvår i 2026, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Dette er det høyeste tallet for første halvår de siste 10 årene. Alle de omkomne var menn, de fleste var over 40 år, og nesten alle ulykkene skjedde i små, åpne fartøy. Norge har feiret 2-1-seieren over Elfenbenskysten i hele natt, og det har igjen blitt roing. Slottet etter seieren. Bildet fra slottet viser Karl Johans gate full av mennesker så langt øyet kan se.
8: Hvordan er stemningen nå?
9: Jo, veldig bra. Veldig bra.
8: Hadde du trua hele veien?
9: Ja. Ja, veldig. Vi skal
10: finne mer! Ja, jeg har vært rakker i ryggen og mellom 10 og 15 år yngre når vi skåret det andre målet.
8: Det var ungdomshilden, dette.
10: Ja, det var helt toppers!
4: Ja da!
12: De franske lagene har vært veldig, veldig gode. Så jeg tror at Norge har sjans mot Brasil, altså. En reell sjans. Så jeg satser opp på det.
8: Jeg har ikke tapt mot de på veldig, veldig lenge.
12: Nei, det er lov å si. På 30 år, eller?
13: Det var verdt det. Jeg liker at solen aldri går ned, og at festen aldri tar slutt. Derfor er det så kult. Norge, Norge.
14: Det er helt fantastisk å se det som skjer med Norge, men også det som skjer på tribunene, og det som på en måte har blitt skapt ut fra en liten gjeng på Ullevål, som nå når ut i hele verden. Det er helt fantastisk å se.
15: Og hvor viktig tror du, vi hørte jo Martin Ødegaard si noe om det tidligere i dag, den rollen som fansen har oppi dette?
14: Ja, altså jeg tror at vår rolle er særs viktig oppi dette her, ja, altså, og vi ser at laget har satt pris på det og virkelig, virkelig setter pris på vårt engasjement, og det gir de også uttrykk for når vi prater med dem, så det er fantastisk.
1: Det sa Sebastian Hasselgaard Husvik, som er leder av den offisielle supporterklubben Oljeberget. Erling Braut Haaland mener landslagets VM-meritter er i ferd med å endre nasjonen. Det norske samholdet rører superspissen fra Bryne.
16: Føler en slags togetherness. Føler det er kanskje noe som binder oss litt ekstra i lag, og det er rett og slett litt rørende så. Jeg tror det kommer til å endre Norge for alltid.
17: I baugen av vikingskipet sto igjen denne karen. I tillegg spilte Antonio Nusa en nøkkelrolle i møte med Elfenbeinskysten.

0: Bare den følelsesberg-og-dal-banen vi var gjennom i går. Det var ikke bare spillerne ut på det. Det var en hel nasjon som følte det med alt fra den største eufori til den dypeste skuffelse, og så inn i en sånn der desperat fase der man tenkte, nå glipper det, og så får du den forløsende skåringen på slutten. Og det er helt, helt ellevilt det vi er vitne til. Alt fra prestasjonene på banen, gjennom hele alt som foregår i Norge, og vi er rett og slett, vi må klippe oss sammen og bare nyte dette som foregår nå.
1: Ja, vi så en Antonio Nusa i tårer, og det var naturligvis gledestårer etter kampen i går. Hva betyr et mål for ham i VM, tror du?
0: Han sa det selv. Det var det største han har opplevd i livet. Altså i livet, det kuleste og flotteste han har opplevd. Og han har jo hatt litt kritiske øyne på seg etter en sånn forholdsvis svak gruppespill, og så at han kan ta et sånt mål, så flott, så god prestasjon i en sånn type kamp. Nei, det var lett å unne den.
1: Var det naturligvis urettferdig et lagspill, men hvilke spillere vil du trekke spesielt fram etter kampen i går?
0: Nei, nevnte Nusa skal jo selvfølgelig frem for målene skårer. Nyland Baker, som var en av de vi var usikre på før VM, han bør jo alle bare sende en blomsterbukett til og takke, for en ting er redningen, en annen ting er den roen han spør. Han er en av de mest rutinerte på laget, og står frem som den lederen, både med ball i beina, med avgjørende redninger, og bare med det at han sprer en ro ut på der, som jeg tror smittet. Patrick Berg på midtbanen, altså Bodø-Glimt-stjernen som spiller i hjemlig serie, og han går ut på en 16-finale i VM og bare dominerer totalt.
1: Han løp hele tiden?
0: Han løp hele tiden, han var overalt, og i tillegg så legger han opp til spissen som alltid er der når det trengs som mest, Erling Braut Haaland. Altså, vi er så heldige som har en sånn gjeng.
1: Og så har vi altså Ståle Solbakken, som er landslagssjef og som har ledet dette laget nå gjennom en 16-delsfinale og skal videre til 8-delsfinale. Og vi kan jo si at dette var kanskje noe av det største han har opplevd også i sin karriere.
0: Ja, det var det nok helt sikkert. Og han var tydelig rørt, og han har vært rørt flere ganger nå. Han så noen bilder nå fra NFF sine sider, fra inni garderoben der han omtaler og har en liten tale for spillerne der. Han sier at det vi holder på med nå, det er å skrive historie. Det kommer aldri til å skje igjen. Vi kommer til å kvalifisere oss til mesterskap etter mesterskap. Så du får aldri den der, det er 28 år siden sist følelsen som man har nå som nasjon. Så han vet å sette pris på det, og det er vel fortjent etter langt og hardt arbeid.
1: Så ser vi altså norske supportere både i USA og her hjemme som feirer det ros, og det er altså en stemning som vi ikke har sett på årevis. Hva betyr supporterne for laget?
0: Det er jo bare å trekke parallell tilbake til Senegal-kampen. For der sitter jo Martin Ødegaard og gjengen kveld før Senegal, og så blir de enige om, ok, hvis vi vinner i morgen, så skal vi i ro etter den kampen. Og det er jo fordi de sitter og ser det folkelivet. Og så kan du bare se for deg hva det gir de, når de sitter på en middag, dagen før dagen mot Senegal, og så, dette her skal vi dele med folket, dette vil vi være en del av. Og det er helt sikkert, altså jeg ser jo Erling Braut Haaland, verdens, han har vunnet alt. Og så står han der, du ser han glede seg som en liten unge på julaften, og han da, etter kampen har vunnet, skal bort og hente den trommen, og så skal han få lov å tromme og ro sammen med det norske folk. Mm. Og det er klart at det er helt avgjørende, og så har man klart å lage en utrolig kul greie ut av det, som både binder oss sammen som nasjon, oss bergensere, vi er vant til å gjøre dette her i Bergen, og det er fint å kunne dele dette her, den nasjonalistiske patriotismen, for et helt land også.
1: Så sa jo Ståle Solbakken i går etter kampen at nå skal vi ikke tenke på Brasil-kampen i dag. I dag skal vi bare nyte dette, men nå begynner vel tankene etter hvert som spillerne våkner og surrer og går litt sannsynligvis. Kampen er på søndag. Norge har aldri tapt mot Brasil før, bare spilt uavgjort og vunnet da, i kampen i 98, da Kjetil Rekdal skåret på det berømte straffesparket. Hvordan er oppladningen til den kampen nå, tror du?
0: Jeg tror det er veldig sånn forløsende fordi det går videre fra den første utslagsrunden, da på en måte det hovedmålet nådd. Og så tror jeg de ser på dette bare med muligheter. Og så er det sånn, man går inn med en selvtillit til dette også. Det er et landslag som fortjener å kunne angripe en sånn type kamp også som en stor nasjon, og ha et reelt håp om å gå videre. Og så pleier jeg å snu på de sånne situasjoner. Altså vi vet at vi skal møte Brasil, og Brasil er en gigantisk nasjon i VM-sammenheng. Men hvis du snur på det, så tror jeg de sitter i Brasil på nyhetssendinger der nå og tenker, fy sånn, er det Norge vi må møte her nå? Og det tror jeg de synes er ordentlig ubehagelig.
1: Nå hørte vi Haaland le litt av det selv og svarte nei på spørsmålet om det er mulig å vinne over Brasil, men er det mulig?
0: Ja. Og jeg er normalt sett en sånn evig optimist, men her føler

0: meg også som en realist. Altså det oddsmarkedet har Brasil som favoritt, men tar du spiller for spiller, tar du den kulturen, det samholdet som Solbakken har bygd nå over mange år, så er det sterkere enn det aller meste i fotball. Så er det en gang sånn at underdoggen alltid har en mulighet, og jeg tror ikke at Norge nødvendigvis er så veldig underdog i den kampen der.
1: Hva tror du det betyr at Norge nå tilsynelaten i hvert fall har det gøy på banen?
0: Det er helt avgjørende, og du ser det er en gjeng der som gleder seg. Du ser når det skåres mål, så er det, det er ikke 11 mann ut på banen som jubler. Det er 26 mann i hele troppen, pluss et helt støtteapparat, pluss en hel nasjon. Så det er en sånn, et sånt sammål som er en styrke der nå, som ja, har preget i Irak-kampen, og delvis i den kampen du ser det er litt sånn høye skuldre, men så evner de. De har lederne som går foran, Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard. Når det blir 1-1 i den kampen i går, så er det han som står frem. Så du har liksom, du har en fin mix av alt, som sammen blir et veldig slagkraftig mannskap.
1: Ja, kampen mot Brasil skal det garantert snakkes mye om i dagene som kommer. Takk skal du ha, Jonas Grøn. Det var feiring landet rundt etter Norges seier over Elfenbenskysten i går kveld. Søndag venter Brasil i åttedelsfinale. Tallet på omkomne etter skjelvene i Venezuela stiger og nærmer seg 2000. Fortsatt er tusenvis savnet i ruinene. Klokka 11. Vi ønsker god formiddag. Det var en mann i 70-årene som ble drept på Kløfta i Akershus i går. Sønnen hans er pågrepet og siktet for drap, opplyser politiet. Sønnen har i avhør knyttet seg til hendelsen. Politiet har begjært ham fengslet i 4 uker med brev og besøksforbud i 2 uker. Han har samtykke til fengsling. Saken avgjøres som kontorforretning, altså uten at partene er til stede. Over 2 millioner mennesker så kampen mellom Norge og Elfenbenskysten på TV2 i går. Det er det høyeste seertallet i TV2s historie. På det meste var 2,015,000 innom kampen. I snitt var det drøyt 1,7 millioner som så på. VM-kampen er den mest sette så langt under sluttspillet. Nesten 1,5 millioner så Norges åpningskamp mot Irak. Kampen mot Senegal ble sett av nesten 1 million, mens nærmere 1,7 millioner så Norge-Frankrike. De to siste kampene er det NRK som sendte. Tidligere Brann-trener Eirik Horneland kan gjøre comeback i klubben. NRK vet at Horneland skal ferdigforhandle en avtale med Brann i løpet av de neste timene. Brann har stått uten trener etter at Freyr Alexandersson fikk sparken for en måned siden. Horneland trente Brann fra 2021 til 2024 og har i sommer vært ekspertkommentator for NRK under fotball-VM. Mens Oslo var full av feirende fotballfans i går og i natt, ser byen noe annerledes ut i dag. Morgen etter VM-seier er det fortsatt spor av feiringen, men ikke så mye. Folkemengden er byttet ut med opprydding i gaten, og Slottsplassen blir kostet for søppel og glasskår. Kollega Håkon Haugsbø, du har vært på, skal vi si, inspeksjon i byen på morgenen, og vi kan se at mye er ryddet opp siden i går og natt.
2: Ja, her var det jo på Slottsplassen togetherness, så det holdt i går for å bruke et Haaland-uttrykk. Flere tusen mennesker møtte opp for å ro etter kampen. Medaljens bakside i dag er jo at det ligger knust glass, søppel og opprevne planter i Slottsparken. Og byen bærer preg av høy feststemning og kanskje ikke så god vurderingsevne ut på natta. Det har blitt ryddet helt fram til morgenkvisten i dag. Og selv etter en festkveld og en festnatt som i går, så må jo folk på jobb i dag med den gleda de fikk med seg i går. Og vi har møtt noen av dem på vei til kontoret nå på morgenkvisten.
3: Jeg har det bra, veldig bra. Selvfølgelig så er det tidlig å stå opp klokka 5:30 og dra på jobb etter en sånn kamp, men det var verdt det å være oppe noen timer lenger i går.
4: Jeg ser jo vanligvis ikke fotball, men i går så ble det jo litt rørt da når jeg så disse skåringene og de følelsesutbruddene på spillerne og de som satt på tribunen der.
2: Og det var ikke du helt forberedt på, skjønner jeg, at du skulle bli emosjonell.
4: Vanligvis ikke på fotballkamp, nei. Men jeg følte meg som en del av et større fellesskap da.
5: Det var litt spennende på slutten der, så ja, blodtrykket gikk litt opp på slutten der, men det var jeg veldig glad for at vi vant den kampen da. Så det var herlig å se det målet til Haaland.
1: Jordskjelvet i Venezuela har så langt krevd minst 1900 menneskeliv, men tallet stiger stadig og mange tusen savnet. I tillegg til de enorme menneskelige kostnadene av katastrofen, har jordskjelvet lagt mørke skyer over landets økonomi, det sier reporter Kjersti Strømmen, som i Caracas sammen med fotograf Xenia Novikova.
6: Mange butikker og bedrifter fortsatt stengt her i hovedstaden Caracas en uke etter at jordskjelvkatastrofen inntraff i Venezuela. Bedriftseiere som holder åpent forteller oss at bare halvparten av de ansatte kommer på jobb, og det det jo gode grunner til. Enten så har de mistet hjemmene sine, eller så har de mistet sine nærmeste, eller så tar de aktivt del i redningsoperasjoner, eller prøver å finne levende og døde i de massive ruinene. Det som veldig tragisk med Venezuela er at det har vært en økonomisk og humanitær krise i dette landet siden 2017, men landet var nettopp begynt å komme seg litt til hektene igjen. Og nå mener man at jordskjelvet kan koste dette landet 6,7 milliarder dollar i fysiske ødeleggelser, og det betyr at man skal jo bygge opp igjen bygningsmassen og den elektriske infrastrukturen. Og så spørs det da, hvem er det som vil bidra til at Venezuela skal komme seg på føtten igjen? Er det USA som allerede har blandet seg veldig djupt inn i hvordan dette landet styres? Og det neste spørsmålet er det noe venezuelanerne ønsker?
1: Ramos Anna Hamre, du humanitærrådgiver i SOS Barnebyer. Deres mål å beskytte og gi omsorg til barn som alene eller står i fare for å bli det. Hva sier dine kolleger i Venezuela om situasjonen for barn i landet nå?
7: Ja, når jeg snakker med mine kolleger, så sier de at selv nå en veka etter skjelvet, så er situasjonen fremdeles fryktelig uoversiktlig og vanskelig. Det er mange etterskjelv, det er regn som gjør arbeidsforholdene fryktelig vanskelige, men de står på i lag med mange andre, både organisasjoner og styresmakter, og responderer først og fremst med livreddende hjelp selvsagt, men også for å få oversikt over situasjonen, særlig for det som da er vår målgruppe, som er barn som har mistet barn alene, eller har mistet omsorgspersonene sine nå under jordskjelvet. Og det er jo som vi hørte opp imot 2000 døde, mange tusen flere som er saknet, og 12 000 som er internt fordrevne, altså har måttet reist fra heimene sine. Og den situasjonen her da vil si at selv om ikke vi vet enda hvor høyt tallet på unger som er alene nå er, så frykter kollegaene mine i Venezuela at tallet kan være kjempehøyt. Og vi vet ifra tidligere kriser liknende denne at unger som er alene når situasjonen er så kaotisk som man er her, de er utsatt for enorme risikoer. Og det er den største bekymringen vår nå. Unger som sakner familie, som er det viktigste beskyttelsesvernet for unger, de er utsatt for overgrep, vold, trafficking, ulike andre ting som kan skje når ikke de har voksne til å passe på seg. Og vi ser også at akkurat her i Venezuela, sier kollegaene mine, så er det ekstra stor risiko, fordi at folk blir samlet i litt sånne store åpne områder, de som da måtte flykte ifra, for eksempel har fått husene sine ødelagt. Og disse områdene er ikke nødvendigvis, det er ikke nødvendigvis noen gode sånn beskyttelsesstrukturer på plass, eller kontroll på hvem som kommer inn og ut. Og dette øker også da risikoen for hva unger som ikke er beskyttet kan bli utsatt for. I tillegg så vet vi også at unger som er alene har vanskeligheter for å få hjelp. Sant? De trenger ofte voksne for å kunne få tilgang til helsehjelp eller til rent vatten og mat. Så dette er også noe som mine kollegaer har som sin høyeste prioritet akkurat nå. Det er også klare å få oversikt over hvor mange dette gjelder, og kunne gi dem hjelp og beskyttelse. Det er sånn også at kollegaene mine sier at selv om det er mange nå som er i gang med å hjelpe, en enorm innsats blir lagt ned, så er det alt for lite ressurser på plass til å kunne dekke de enorme behovene som er. Så det er også noe de er veldig bekymret for. Vi ser at for eksempel på samlingsplasser som sykehus, der det blir utdelt mat og så videre, det er ofte plasser der unger samles, og der er ikke det tilstrekkelige ressurser til å kunne registrere og gi hjelp til disse ungene som da er alene.
1: Ja, hvilken type hjelp er det mulig å gi dem nå?
7: Den målgruppen som vi da først og fremst har fokus på, det er jo da det første som må gjøres da vi allerede er i gang med, er jo å få rett og slett få registrert de, finne de, og få registrert, og så drive oppsporing av familiemedlemmer der det er mulig. For det er klart, unger har det som oftest aller best med familien sin, så selv om foreldrene er vekke, så kan det være annen familie som kan ta vare på det. For deg der det ikke, dette ikke lar seg gjøre, så har en laget en til sånne områder der ungene kan være beskyttet i lag med ansatte, enten fra SOS eller andre organisasjoner, der de kan få livreddende hjelp og beskyttelse.
1: Minst 14 barn omkom etter at taket på en privatskole i Lahore i Pakistan kollapset. Flere andre er skadet. Redningsmannskaper fortsetter å lete i ruinene etter overlevende. Det pågikk arbeid for å reparere taket da det raste sammen. Barna som omkom var i alderen 5-16 år. Ifølge pakistanske myndigheter var privatskolen uregistrert og operert i en eldre bygning. USAs president Donald Trump tjente over 1 milliard dollar på kryptovaluta i fjor, det viser ferske tall. Ifølge Forbes har virksomhet knyttet til kryptovaluta bidratt til at formuen hans ble tredoblet fra 2024 til 2026. Trump har gjentatte ganger blitt beskyldt for interessekonflikter, særlig i forbindelse med kryptoinvesteringene. Det Hvite Hus avviser anklagene. Vi er halvveis i 2026. I dag er det 1. juli, og vi skal se tilbake på det første halvåret på Oslo Børs. Verdien av aksjene på børsen har steget med rundt 13% hittil i år, i en tid med mye uro. Og vi har med oss Olav Schenn i Storebrand. Hvordan vil du oppsummere børsåret så langt?
8: Det har vært et veldig godt børsår, spesielt på Oslo Børs som følge av stigende oljepris, men også i resten av verden, og spesielt i såkalte fremvoksende økonomier. I Sør-Korea og Taiwan så har det steget med over 130% og 40%, og øvrige globale aksjemarkeder har steget rundt 10%. Så det har vært et godt første halvår, til tross for uroen som vi hadde i mars-april som følge av Iran-krigen.
1: Ja, Oslo Børs har altså steget med rundt 13% så langt. Hva har vært driverne til det?
8: Det har jo først og fremst vært på grunn av uroen i Hormuzstredet og nedstengningen der, som har ført til at oljeprisen på det høyeste steg til 120 dollar per fat. Nå har det riktig nok kommet ned til rundt 72-73 dollar per fat, men hittil i år så er oljeprisen fortsatt opp over 20%. Og Equinor, som utgjør 13% av Oslo Børs, har steget med over 30%, men vi har også selskaper som Kongsberg Gruppen, som også begynner å bli en ganske stor aktør på Oslo Børs, som har steget ganske mye som følge av geopolitisk uro.
1: Ja, det er som du sier, mye uro det har vært, og det kommer til å bli mye uro. Hvordan vil det prege børsen fremover?
8: Nei, det kan nok fortsatt føre til at børsene svinger kanskje mer enn vanlig. Da tror jeg likevel vi har tilbakelagt mars-april som var ganske urolig, som gjør at du får kanskje litt mindre enn de svingningene vi så da. Men våpenhvil som ikke har kommet på plass ennå, men den såkalte MOU-en, eller avtalen mellom de to landene, forhandles jo fortsatt, så det er ganske skjør våpenhvile fortsatt, og det kommer til å prege amerikansk økonomi, det kommer til å prege mellomvalget i USA i høst, hvor bensinprisen har vært en viktig indikator for Trump, fordi den gjør et direkte innhogg for amerikanske husholdninger inn i såkalt driving season, som vi er midt i nå. Så han vil gjøre alt for å få den ned fra de høye nivåene som vi har sett nå på 4,5 dollar per gal. Og hvis ikke det skulle skje, og han taper mellomvalget, så tror jeg du kommer til å få geopolitisk uro rundt temaer som Kuba eller Grønland igjen, fordi da har han ikke så veldig mye makt over det som skjer innenriks, samtidig har han ganske mye makt over det som skjer utenriks, og da kan det komme på bordet igjen og skape uroligheter på verdensbørser.
1: Så hører vi mye snakk om tech-selskapene. Hvor viktige er de nå for børsene?
8: De er blitt stadig viktigere, og spesielt de 7 største tech-selskapene. Samtidig ser vi at de tjener mye penger. På slutten, som vi ikke vet noe om enda, er jo selvfølgelig børsnoteringen av SpaceX, som altså har steget. Det gjør at oppgangen er mye mer konsentrert, og at hvis det går galt med et selskap, så kan det dra med seg andre AI- og tech-selskaper. Men det er viktig å huske at AI har også vært en viktig driver av børsoppgangen som er sett. Noen selskaper tjener mye penger, men ferden med tanke på avkastning vil nok ikke gå i himmelen fremover denne gangen heller.
1: Det er 1. juli, og i dag trer en rekke nye lover og regler i kraft, blant annet strammestiden for salg av lystgass som en del unge misbruker som rusmiddel. Sander Moen Johansen har oversikten.
9: Du har kanskje sett disse liggende ute på gata? Fra og med i dag er det forbudt å selge lystgass og lignende produkter til personer under 18 år. Det innføres også en restriksjon på hvor mye en privatperson kan kjøpe hver dag. Kommunene kan nå kreve turistskatt, et såkalt besøksbidrag fra turistene, der satsen kan være opp til 3% av totalprisen. Men campingturistene de slipper unna, og turistskatten er frivillig for kommunens del. Og fra 1. august får elever fra 1. til 3. trinn rett til 12 timer gratis SFO i uka. Tidligere har det vært avgrenset til de elevene som allerede har SFO-plass, men med en lovfestet rett må kommunene ha et stort nok tilbud. For 16- og 17-åringer fjernes egenandelen for flere helsetjenester. Det gjelder blant annet legebesøk, psykologhjelp, legemidler og pasientreiser. Tidligere har det vært fritak opp til 16 år, og disse endringene er bare noen av de nye lovene og reglene som i dag...
1: Tilsammen omkom 52 mennesker i trafikken i første halvår i år, ifølge Statens vegvesen. 10 av dem mistet livet i juni. I Akershus har 15 mennesker mistet livet i trafikken så langt i år. Det er 3 ganger så mange som på samme tid i fjor. Det er altså flere som mister livet i trafikken. Hvorfor går ikke de tallene ned?
10: Ja, da tror jeg vi må se på hva er de vanligste årsakene til at folk mister livet i trafikken, og det er som oftest for høy fart, eller det er at man er litt for uoppmerksom. Det kan jo skje veldig mange tilfeldig, så følger du ikke godt nok med akkurat deg og da, og så er det noen som rett og slett er på feil sted til feil tid, eller lite du får gjort med den hendelsen som oppstår, og da betyr jo det at jeg har hatt flere av disse tilfellene i år enn i fjor.
1: Så skjer altså veldig mange av dødsulykkene i sommermånedene. Hva er forklaringen på det?
10: Ja, det er nå på sommeren, den tiden vi inne i nå, hvor det er desidert flest personer som mister livet og blir hardt skadd i trafikken. Og det har en sammenheng med at vi er flere på veiene, og forholdene vi ser nå i disse dager, det er sol, fint vær, tørre og bare veier, og da innbyr det også til å kanskje kjøre litt fortere enn det du ellers ville gjort. Og målinger viser jo det at nå på sommeren så kjører vi faktisk fortere.
1: Har vi det for travelt?
10: Jeg tror vi har det for travelt, og vi har for mange ting vi skal følge med på samtidig. Det er for mye som skal skje, og da følger vi ikke godt nok med, og vi skal rekke noe hele tiden. Og det får konsekvenser for trafikksikkerheten dessverre.
1: Så skjer det også dessverre veldig mange ulykker med elsparkesykler. Veldig mange bruker dem. Vi ser det rundt oss i trafikkbildet hele tiden. Hvordan blir utviklingen der, tror dere?
10: Nei, den jo også litt skremmende. Vi ser jo spesielt blant de yngste brukerne, så er det veldig mange, det er de som oftest blir skadd og er til behandling på Oslo skadelegevakt. Og det er jo klart det er veldig sårbart, det er liten trafikkerfaring, det er også mange på en elsparkesykkel, så vi er jo litt redde for den utviklingen, bruken av det kjøretøyet har.
1: Så er det jo en del regler etter hvert på bruken av sparkesyklene, men de må holdes de reglene da?
10: Ja, reglene med å holdes, og så har vi utfordret politikerne på blant annet er det riktig at det er en 12-åring som skal få ansvaret med å kunne bruke sånt kjøretøy, og bør det også innføres et hjelmkrav da, for uavhengig av alder for å bruke det kjøretøyet.
1: Når det gjelder dødsulykkene som vi nå ser flere av, det har vært snakket i mange år om en slags nullvisjon på veiene. Er det mulig å komme dit?
10: Ja, vi må jo tro på at det er mulig. Vi har jo over tid fått ulykkene, men vi har jo nå stagnert og kanskje gått litt i feil retning, og det bekymrer jo oss da. Men vi kan ikke miste troen på at det er mulig å oppnå. Det kan ikke være sånn at det skal være greit at over 100 mennesker mister livet helt unødvendig i trafikken hvert eneste år. Det må vi bare gjøre noe med.
1: Kristoffer Solstad Sten, takk for at du kom hit til oss.
10: Takk.
1: Tilsammen 17 personer har omkommet i 15 fritidsbåtulykker i første halvår i 2026, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Dette det høyeste tallet for første halvår de siste 10 årene. Alle de omkomne var menn, de fleste var over 40 år, og nesten alle ulykkene skjedde i små, åpne fartøy. Festivalen Carpe World begynner i morgen. Arrangementet har vært preget av mye mystikk, og billettene til alle tre dagene ble revet bort på minutter da det ble lagt ut for salg. Og i april ble det kjent at rapduoen legger opp etter 28 år. Carpe blir sett på som en av Norges mest suksessfulle og innflytelsesrike artister og grupper. Arian Engebø og Sandeep Singh, dere programledere i P3 Musikk og skal ha en rolle i forbindelse med Carpe World. Vi skal komme tilbake til det, men når vi ser Ekebergsletta nå, som altså har vært preget av Tons of Rock i noen dager, nå er det rigget om til Carpe World. Hvordan er inntrykket?
11: Altså, det ser jo ut som et sirkus. Litt tivoli også, og så håper jeg at det blir god musikk oppi det hele. Men ja, det er en stor slette som skal fylles. Carpe har jo fylt store arenaer og lokaler tidligere, men når du følger fotsporene til liksom Norges største festival, uff, det er mye som kan skje, ass.
12: Ja, det har tatt på seg et stort prosjekt, og det har jo ikke laget festival før. Så hvordan det har det akkurat nå, det kan jeg bare tenke meg er ganske, at det er mange spørsmål og mange ting som de må passe på å ha gjort i tide.
1: Jeg har sett at til og med Toyotaen til Magdi er på plass.
12: Ja,
11: ja det er det. Også er det jo en del av de andre artistene som også er på plass. Altså, Carpe har invitert flere artister fra rundt om i verden, ikke bare Skandinavia, men også fra Pakistan, fra England, fra USA, Frankrike. Men så er det en del spørsmålstegn også på lista, så vi aner jo ikke hvilke artister som skal spille på den Make It Happen-scenen. Det skal være en overraskelse, så det blir spennende å liksom pirke litt i det og løse det mysteriet dag for dag.
1: For dette er altså ikke en vanlig konsertserie, dette er altså festival, kaller de det. Hvorfor det?
12: Nei, altså det vi vet er jo at det er flere scener der, og så vet vi at på den store scenen så skal det skje noe, men hva det blir, det har ikke vi fått hit enda. Så har vi sånn som Sandeep sier, den internasjonale scenen der vi har fått mange forskjellige acts allerede. Og så er det den andre scenen, Make It Happen-scenen, der det er bare, det er mange spørsmålstegn, som gir meg følelsen av at her er det mange som skal spille, ergo festival, men hvem det blir, det er det vi ikke vet enda da.
11: Ja.
12: Og så virker jo det som at de planlegger å gjøre mer rundt, altså når man ser opp mot sletta, så er det flere telt, og jeg ser jo for meg at det blir liksom andre aktiviteter i typisk liksom karpeånd, ja, som sikkert publikummer kan glede seg over. Men hva det blir er også bare store spørsmålstegn.
11: Ja, kjenner jeg liksom stormannsgalskapen til Megdi nok, så blir det sikkert noe ekstremsport. Og så er det jo noen stand-up-komikere der også, det er ikke bare musikk. Det blir spennende å se.
1: Ja, du nevnte stormannsgalskapen. Vi vet jo at de har fylt Spektrum 10 ganger, de solgte de billettene bort på null tid, og nå solgte de altså ut 3 festivaldager på Ekebergsletta, altså på veldig kort tid. Det er altså ikke første gangen de sikter ganske høyt.
11: Nei, det er det ikke, og det har jo blitt et varemerke for dem nærmest, spesielt de siste 10-12 årene, at de overgår ikke bare forventningene man har til norske rappere, men norske artister i helhet. De har øppa gamet, som man sier på fagspråket, både for hva det er mulig for norske rappere å oppnå i Norge, hva det er mulig for artister som opptrer på norsk, på tvers av sjangere, å oppnå, og de fortsetter å tøye den strikken.
1: Nå skal vi ikke tenke for mye på at de gir seg, for nå skal de altså ha 3 dager på Ekebergsletta nå, og de nærmeste dagene starter i morgen, og dere har også en rolle der. Si litt om hva dere skal gjøre der oppe.
12: Vi skal lage direktsendt radio derifra, 2 timer hver eneste dag gjennom festivalen. Og første dagen blir jo veldig spennende, for da vet vi jo veldig litt om hvordan det kommer til å se ut der, hvem som skal være der, hvem som skal stå på scenen, hvem vi har mulighet til som gjester i studio egentlig også. Ja. Så vi må ta det litt sånn som det kommer, men jeg tror det blir veldig, veldig gøy, og så håper vi bare å kommunisere litt av den følelsen som på Carpe World.
11: Første sending blir nok en sånn Agatha Christie-mysterium som skal løses hva her som egentlig foregår her, og hvem drepte hvem med kandelabra.
1: Ja, det blir spennende å følge med i hvert fall fra 3 til 5 da, på P3 Musikk de neste dagene. Takk for at dere kom hit til oss. Det var en mann i 70-årene som ble drept på Kløfta i Akershus i går. Sønnen hans pågrepet og siktet for drap, opplyser politiet. Sønnen har i avhør knyttet seg til hendelsen. Politiet har begjært ham fengslet i 4 uker med brev og besøksforbud i 2 uker. Han har samtykke til fengsling. Saken avgjøres som kontorforretning, altså uten at partene til stede. Over 2 millioner mennesker så kampen mellom Norge og Elfenbenskysten på TV2 i går. Det er det høyeste seertallet i TV2s historie. På det meste var 2 015 000 innom kampen. I snitt var det drøyt 1,7 millioner som så på. VM-kampen er den mest sette så langt under sluttspillet. Nesten 1,5 millioner så Norges åpningskamp mot Irak. Kampen mot Senegal ble sett av nesten 1 million, mens nærmere 1,7 millioner så Norge-Frankrike. De 2 siste kampene er det NRK som sendte. Tidligere Brann-trener Eirik Horneland kan gjøre comeback i klubben. NRK vet at Horneland skal ferdigforhandle en avtale med Brann i løpet av de neste timene. Brann har stått uten trener etter at Freyr Alexandersson fikk sparken for 1 måned siden. Horneland trente Brann fra 2021 til 2024 og har vært i sommer vært ekspertkommentator for NRK under fotball-VM. Det var feiring landet rundt etter Norges seier over Elfenbenskysten i går kveld. Søndag venter Brasil i 8-delsfinale. Tallet på omkommende etter skjelvene i Venezuela stiger og nærmer seg 2000. Fortsatt tusenvis savnet i ruinene. Norge har feiret 2-1-seieren over Elfenbenskysten i hele natt, og det har igjen blitt roing. Slottet etter seieren. Bildet fra slottet viser Karl Johans gate full av mennesker så langt øyet kan se.
13: Hvordan er stemningen nå?
14: Jo, veldig bra, veldig bra.
13: Hadde du tro hele veien?
14: Ja. Ja, veldig. Vi skal
15: vinne VM! Ja, jeg har vært rakker i ryggen og mellom 10 og 15 år yngre når vi skåret det andre målet.
13: Det var ungdomshilden, dette.
15: Ja, det var helt toppers.
16: Ja da! De danske lagene har vært veldig, veldig gode. Så jeg tror at Norge har sjans mot Brasil, altså. En reell sjans. Så jeg satser opp på det.
13: De har ikke tapt mot de på veldig, veldig lenge.
16: Nei, det lov å si. På 30 år, eller?
17: Det var verdt det. well worth it. I like that
18: the sun never goes down, and the party never goes down. That is what it's all about. Derfor det så kult. Norge, Norge.
19: Det helt fantastisk å se det som skjer med Norge, men også det som skjer på tribunene, og det som på en måte har blitt skapt ut fra en liten gjeng på Ullevål, som nå når ut I hele verden. Det helt fantastisk å se.
20: Og hvor viktig tror du, vi hørte jo Martin Ødegaard si noe om det tidligere I dag, den rollen som fansen har oppi dette?
19: Ja, altså jeg tror at vår rolle særs viktig oppi dette her, ja, altså, og vi ser at, at laget har satt pris på det, og virkelig, virkelig setter pris på vårt engasjement, og det gir de også uttrykk for når vi prater med dem, så det fantastisk.
1: Det sa Sebastian Hasselgaard Husvik, som leder av den offisielle supporterklubben Oljeberget. Erling Braut Haaland mener landslagets VM-meritter I ferd med å endre nasjonen. Det norske samholdet rører superspissen fra Bryne.
21: Føler en slags togetherness. Føler det akkurat som noe binder oss litt ekstra I lag, og det resten litt rørende så. Jeg tror det kommer til å endre Norge for alltid.
22: I baugen av vikingskipet sto igjen denne karen. I tillegg spilte Antonio Nusa en nøkkelrolle I møte med Elfenbeinskysten. For på stillinga 0-0 presenterer Fintefanten seg på denne måten. Amad Diallo kom inn som innbytter etter pause. Dette en sterk utlikning. Men I det oppgjøret Ebba I retning ekstraomganger skjer dette. Bob til Berg, til Haaland og 2-1. Sigeren betyr et åttedelsmøte med Brasil I New York kommende søndag.
21: Spiller mot Brasil I åttedels helt sykt, så det bare glad å si dette en reise, så helt sykt.
1: Jonas Grønner, den fotballekspert I NRK, vi kan vel trygt si at det var noen ganske nervepirrende siste minutter I den kampen I går. Hvilke ord mulig å hente fram nå dagen derpå?
0: Nei, bare den følelsesberg-og-dal-banen vi var gjennom I går. Det var ikke bare spillerne ut på det, det var en hel nasjon som følte det med alt fra den største eufori til den dypeste skuffelse, og så inn I en sånn der desperat fase der man tenkte, nå glipper det, og så får du den forløsende skåringen på slutten og det helt ellevilt det vi vitne til alt fra prestasjonene på banen gjennom hele alt som foregår I Norge og vi rett og slett, vi må klippe oss sammen bare nyte dette som foregår nå
1: Ja, vi så en Antonio Nusa I tårer og det var naturligvis gledestårer etter kampen I går, hva betyr et mål for ham I VM tror du?
0: Han sa det selv, det var det største han har opplevd I livet altså I livet, det kuleste og flotteste han har opplevd og han har jo hatt litt kritiske øyne på seg etter en sånn forholdsvis svak gruppespill, og så at han kan ta et sånt mål, så flott, så god prestasjon I en sånn type kamp, nei, det var lett å unne den.
1: Var det naturligvis urettferdig et lagspill, men hvilke spillere vil du trekke spesielt fram etter kampen I går?
0: Nei, nevnte Nusa skal jo selvfølgelig frem for mål han skårer. Nyland Baker, som var en av de vi var usikre på før VM, han bør jo alle bare sende en blomsterbukett til og takke, for en ting redningen, en annen ting den roen han spiller. Han en av de mest rutinerte på laget, og står frem som den lederen, både med ball I beina, med avgjørende redninger, og bare med det at han sprer en ro ut på det, som jeg tror smittet. Patrick Berg på midtbanen, altså Bodø-Glimt-stjernen som spiller I hjemlig serie, og han går ut på en 16-finale I VM og bare dominerer totalt.
1: Han løp hele tiden?
0: Han løp hele tiden, han var overalt, og I tillegg så legger han opp til spissen som alltid der når det trengs som mest, Erling Braut Haaland. Altså, vi så heldige som har en sånn gjeng. Mm.
1: Og så har vi altså Ståle Solbakken som landslagssjef og som har ledet dette laget nå gjennom en 16-dels finale og skal videre til 8-dels finale og vi kan jo si at dette var kanskje noe av det største han har opplevd også I sin karriere
0: Ja, det var det nok helt sikkert og han var tydelig rørt og han har vært rørt flere ganger nå. Han, jeg så noen bilder nå fra, NFF sine sider, fra inni garderoben, der han omtaler og har en liten tale for spillerne, der han sier det vi holder på med nå, det er å skrive historie. Det kommer aldri til å skje igjen. Vi kommer til å kvalifisere oss til mesterskap etter mesterskap. Så du får aldri den der, det er 28 år siden sist-følelsen som man har nå som nasjon. Så han vet å sette pris på det, og det er vel fortjent etter langt og hardt arbeid.
1: Så ser vi altså norske supportere både i USA og her hjemme som feirer, det ros, og det er altså en stemning som vi ikke har sett på årevis. Hva betyr supporterne for laget?
0: Det er jo bare å trekke parallelt tilbake til Senegal-kampen. For der sitter jo Martin Ødegaard og gjengen kveld før Senegal, og så blir de enige om, ok, hvis vi vinner i morgen, så skal vi i ro etter den kampen. Og det er jo fordi de sitter og ser det folkelivet. Og så kan du bare se for deg hva det gir de, når de sitter på en middag, dagen før dagen mot Senegal, og så, dette her skal vi dele med folket, dette vil vi være en del av. Og det er helt sikkert, altså, jeg ser jo Erling Braut Haaland, verdens, han har vunnet alt. Og så står han der, du ser han glede seg som en liten unge på julaften, han da etter kampen har vunnet, skal bort og hente den trommen, og så skal han få lov å tromme og ro sammen med det norske folk. Og det er klart at det er helt avgjørende, og så har man klart å lage en utrolig kul greie ut av det, som både binder oss sammen som nasjon, oss bergensere, vi er vant til å gjøre dette her i Bergen, og det er fint å kunne dele dette her, den nasjonalistiske patriotismen, for et helt land også.
1: Så sa jo Ståle Solbakken i går etter kampen at nå skal vi ikke tenke på Brasilkampen i dag skal vi bare nyte dette, men nå begynner vel tankene etter hvert som spillerne våkner og surrer og går litt sannsynligvis. Kampen er på søndag, Norge har aldri tapt mot Brasil før, bare spilt uavgjort og vunnet da, i kampen i 98, da Kjetil Rekdal skåret på det berømte straffesparket. Hvordan er oppladningen til den kampen nå, tror du?
0: Jeg tror det er veldig sånn forløsende for de å gå videre fra den første utslagsrunden, da på en måte det hovedmålet nådd. Og så tror jeg de ser på dette bare med muligheter. Og så er det sånn, man går inn med en selvtillit til dette også. Det er et landslag som fortjener å kunne angripe en sånn type kamp også som en stor nasjon, og ha et reelt håp om å gå videre. Og så pleier jeg å snu på de sånne situasjoner. Altså vi vet at vi skal møte Brasil, og Brasil er en gigantisk nasjon i VM-sammenheng. Men hvis du snur opp på det, så tror jeg de sitter i Brasil på nyhetssendinger der nå og tenker, fy sånn, er det Norge vi må møte her nå? Og det tror jeg de synes er ordentlig ubehagelig.
1: Nå hørte vi Haaland le litt av det selv og svarte nei på spørsmålet om det er mulig å vinne over Brasil, men er det mulig?
0: Ja. Jeg er normalt sett en sånn evig optimist, men her føler jeg meg også som en realist. Altså det er, oddsmarkedet har Brasil som favoritt, men tar du spiller for spiller, tar du den kulturen, det samholdet som Solbakken har bygd nå over mange år, så er det sterkere enn det aller meste i fotball. Så er det en gang sånn at underdogen alltid har en mulighet, og jeg tror ikke at Norge nødvendigvis er så veldig underdog i den kampen der.
1: Hva tror du det betyr at Norge nå tilsynelaten i hvert fall har det gøy på banen?
0: Det er helt avgjørende, og du ser det er en gjeng der som gleder seg. Du ser når det når skåres mål, så er det er ikke 11 mann ut på banen som jubler. Det er 26 mann i hele troppen, pluss et helt støtteapparat, pluss en hel nasjon. Så det er et sånt samhold som er en styrke der nå, som har preget i Irak-kampen og delvis i den kampen i går. Du ser det er litt sånn høye skuldre, men så evner de har lederne som går foran, Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard. Når det blir 1-1 i den kampen i går, så er det han som står frem. Så du har liksom, du har en fin mix av alt, som sammen blir et veldig slagkraftig mannskap.
1: Ja, kampen mot Brasil skal det garantert snakkes mye om i dagene som kommer. Takk skal du ha, Jonas Grønn. Mens Oslo var full av feirende fotballfans i går og i natt, ser byen noe annerledes ut i dag. Morgen etter VM-seier er det fortsatt spor av feiringen, ikke så mye. Folkemengden er byttet ut med opprydding i gaten, og Slottsplassen blir kostet for søppel og glasskår. Kollega Håkon Haugsbø, du har vært på, skal vi si, inspeksjon i byen på morgenen, og vi kan se at mye er ryddet opp siden i går og natt.
2: Ja, her var det jo på Slottsplassen togetherness, så det holdt i går, for å bruke et Haaland-uttrykk. Flere tusen mennesker møtte opp for å ro etter kampen. Medaljens bakside i dag er jo at det ligger knust glass, søppel og opprevne planter i Slottsparken, og byen bærer preg av høg feststemning og kanskje ikke så god vurderingsevne ut på natta. Det har blitt ryddet helt fram til morgenkvisten I dag. Og selv etter en festkveld og en festnatt som I går, så må jo folk på jobb I dag med den gleda de fikk med seg I går. Og vi har møtt noen av dem på vei til kontoret nå på morgenkvisten.
3: Jeg har det bra, veldig bra. Selvfølgelig så det tidlig å stå opp klokka 5:30 og dra på jobb efter en sånn kamp, men det var verdt det å være oppe noen timer lenger I går.
4: Jeg ser jo vanligvis ikke fotball, men I går så var det jo litt rørt da når jeg så disse skåringene og de følelsesutbrudda på spillerne og de som satt på tribunen der.
2: Og det var ikke du helt forberedt på, skjønner jeg, at du skulle bli emosjonell?
4: Vanligvis ikke på fotballkamp, nei. Men jeg følte meg som en del av et større fellesskap da.
5: Det var litt spennende på slutten der, så ja, blodtrykket gikk litt opp på slutten der, men det var veldig glad for at vi vant den kampen da. Det var herlig å se det målet til Haaland.
1: Jordskjelvet I Venezuela har så langt krevd minst 1900 menneskeliv, men tallet stiger stadig og mange tusen savnet. I tillegg til de enorme menneskelige kostnadene av katastrofen, har jordskjelvet lagt mørke skyer over landets økonomi, det sier reporter Kjersti Strømmen, som I Caracas sammen med fotograf Xenia Novikova.
6: Mange butikker og bedrifter fortsatt stengt her I hovedstaden Caracas en uke etter at jordskjelvkatastrofen inntraff I Venezuela. Bedriftseiere som holder åpent forteller oss at bare halvparten av de ansatte kommer på jobb, og det det jo gode grunner til. Enten så har de mistet hjemmene sine, eller så har de mistet sine nærmeste, eller så tar de aktivt del I redningsoperasjoner, eller prøver å finne levende og døde I de massive ruinene. Det som veldig tragisk med Venezuela at det har vært en økonomisk og humanitær krise I dette landet siden 2017, men landet var nettopp begynt å komme seg litt til hektene igjen. Og nå mener man at jordskjelvet kan koste dette landet 6,7 milliarder dollar I fysiske ødeleggelser. Og det betyr at man skal jo bygge opp igjen bygningsmassen og den elektriske infrastrukturen. Og så spørs det da, hvem det som vil bidra til at Venezuela skal komme seg på føtten igjen? Det USA som allerede har blandet seg veldig djupt inn I hvordan dette landet styres? Og det neste spørsmålet det noe venezuelanerne ønsker?
1: Ramos Anna Hamre, du humanitærrådgiver I SOS Barnebyer. Deres mål å beskytte og gi omsorg til barn som alene eller står I fare for å bli det. Hva sier dine kolleger I Venezuela om situasjonen for barn I landet nå?
7: Ja, når jeg snakker med mine kolleger så sier de at selv nå veka etter skjelve, så situasjonen fremdeles fryktelig uoversiktlig og vanskelig. Det mange etterskjelv, det regn som gjør arbeidsforholdene fryktelig vanskelige, men de står på I lag med mange andre både organisasjoner og styresmakter og responderer først og fremst med livreddende hjelp selvsagt, men også for å få oversikt over situasjonen, særlig for det som da vår målgruppe, som barn som har mistet bar alene eller har mistet omsorgspersonene sine nå under jordskjelvet. Og det jo som vi hørte oppimot 2000 døde, mange tusen flere som saknet, og 12.000 som internt fordrevne, altså har måttet reise fra heimene sine. Og den situasjonen her da vil si at selv om ikke vi vet enda hvor høyt tallet på unger som alene nå så frykter kollegaene mine I Venezuela at tallet kan bli kjempehøyt. Og vi vet fra tidligere kriser, liknende denne, at unger som alene, når situasjonen så kaotisk som man her, de utsatt for enorme risikoer. Og det den største bekymringen vår nå. Unger som sakner familie, som det viktigste beskyttelsesvernet for unger, de utsatt for overgrep, vold, trafficking, ulike andre ting som kan skje når ikke de har voksne til å passe på seg. Og vi ser også at akkurat her I Venezuela, sier kollegaene mine, så det ekstra stor risiko, fordi at folk blir samlet i litt sånne store, åpne områder, de som da måtte flykte ifra, for eksempel har fått husene sine ødelagt. Og disse områdene er ikke nødvendigvis, det er ikke nødvendigvis noen gode sånn beskyttelsesstrukturer på plass, eller kontroll på hvem som kommer inn og ut. Og dette øker også da risikoen for hva unger som ikke er beskyttet kan bli utsatt for. I tillegg så vet vi også at unger som er alene har vanskeligheter for å få hjelp. Sant? De trenger ofte voksne for å kunne få tilgang til helsehjelp eller til rent vatten og mat. Så dette er også noe som mine kollegaer har som sin høyeste prioritet akkurat nå. Det er også klare å få oversikt over hvor mange dette gjelder og kunne gi dem hjelp og beskyttelse. Det er sånn også at kollegaene mine sier at selv om det er mange nå som er i gang med å hjelpe, en enorm innsats blir lagt ned, så er det alt for lite ressurser på plass til å kunne dekke de enorme behovene som er. Så det er også noe de er veldig bekymret for. Vi ser at for eksempel på samlingsplasser som sykehus, der det blir utdelt mat og så videre, det er ofte plasser der unger samles, og der er ikke det tilstrekkelige ressurser til å kunne registrere og gi hjelp til disse ungene som da er alene.
1: Ja, hvilken type hjelp er det mulig å gi dem nå?
7: Den målgruppen som vi da først og fremst har fokus på, det er jo da det første som må gjøres, som vi allerede er i gang med, er jo å få rett og slett få registrert de, finne de, og få registrert, og så drive oppsporing av familiemedlemmer der det er mulig. For det er klart, unger har det som oftest aller best med familien sin, så selv om foreldrene er vekke, så kan det være annen familie som kan ta vare på det. For de der det ikke, dette ikke lar seg gjøre, så har en laget en til sånne områder der ungene kan være beskyttet i lag med ansatte, enten fra SOS eller andre organisasjoner, der de kan få livreddende hjelp og beskyttelse.
1: Minst 14 barn omkom etter at taket på en privatskole i Lahore i Pakistan kollapset. Flere andre er skadet. Redningsmannskaper fortsetter å lete i ruinene etter overlevende. Det pågikk arbeid for å reparere taket da det raste sammen. Barna som omkom var i alderen 5-16 år. Ifølge pakistanske myndigheter var privatskolen uregistrert og operert i en eldre bygning. USAs president Donald Trump tjente over 1 milliard dollar på kryptovaluta i fjor, det viser ferske tall. Ifølge Forbes har virksomhet knyttet til kryptovaluta bidratt til at formuen hans ble tredoblet fra 2024 til 2026. Trump har gjentatte ganger blitt beskyldt for interessekonflikter, særlig i forbindelse med kryptoinvesteringene. Det Hvite Hus avviser anklagene. Vi er halvveis i 2026. I dag er det 1. juli, og vi skal se tilbake på det første halvåret på Oslo Børs. Verdien av aksjene på børsen har steget med rundt 13% hittil i år, i en tid med mye uro. Og vi har med oss Olav Schjenn i Storebrand. Hvordan vil du oppsummere børsåret så langt?
8: Det har vært et veldig godt børsår, spesielt på Oslo Børs som følge av stigende oljepris, men også i resten av verden, og spesielt i såkalte fremvoksende økonomier. I Sør-Korea og Taiwan så har det steget med over 130% og 40%, og øvrige globale aksjemarkeder har steget rundt 10%. Så det har vært et godt første halvår, til tross for uroen som vi hadde i mars-april som følge av Iran-krigen.
1: Ja, Oslo Børs har altså steget med rundt 13% så langt. Hva har vært driverne til det?
8: Det har jo først og fremst vært på grunn av uroen i Hormuzstredet og nedstengningen der, som har ført til at oljeprisen på det høyeste steg til 120 dollar per fat. Nå har det riktig nok kommet ned til rundt 72-73 dollar per fat, men hittil i år så er oljeprisen fortsatt opp over 20%. Og Equinor, som utgjør 13% av Oslo Børs, har steget med over 30%, men vi har også selskaper som Kongsberg Gruppen, som også begynner å bli en ganske stor aktør på Oslo Børs, som har steget ganske mye som følge av geopolitisk uro.
1: Ja, det er som du sier, mye uro det har vært, og det kommer til å bli mye uro. Hvordan vil det prege børsen fremover?
8: Nei, det kan nok fortsatt føre til at børsene svinger kanskje mer enn vanlig. Nå tror jeg likevel vi har tilbakelagt mars-april som var ganske urolig, som gjør at du får kanskje litt mindre enn de svingene vi så da, men våpenhvilen som ikke har kommet på plass ennå, men den såkalte MOU-en, eller avtalen mellom de to landene, forhandles jo fortsatt, så det er ganske skjør våpenhvile fortsatt, og det kommer til å prege amerikansk økonomi, det kommer til å prege mellomvalget i USA i høst, hvor bensinprisen har vært en viktig indikator for Trump, fordi den gjør et direkte innhogg for amerikanske husholdninger inn i såkalt driving season, som vi er midt i nå. Så han vil gjøre alt for å få den ned fra de høye nivåene som vi har sett nå på 4,5 dollar per gallon. Og hvis ikke det skulle skje, og han taper mellomvalget, så tror jeg du kommer til å få geopolitisk uro rundt temaer som Kuba eller Grønland igjen, fordi da har han ikke så veldig mye makt over det som skjer innenriks, samtidig har han ganske mye makt over det som skjer utenriks, og da kan det komme på bordet igjen og skape uroligheter på verdensbørser.
1: Så hører vi mye snakk om tech-selskapene. Hvor viktige er de nå for børsene?
8: De har blitt stadig viktigere, og spesielt de 7 største tech-selskapene. Samtidig ser vi at de tjener mye penger. På slutten, som vi ikke vet noe om enda, er jo selvfølgelig børsnoteringen av SpaceX, som altså har steget. Det gjør at oppgangen er mye mer konsentrert, og at hvis det går galt med et selskap, så kan det dra med seg andre AI- og tech-selskaper. Men det er viktig å huske at AI har også vært en viktig driver av børsoppgangen som er sett. Noen selskaper tjener mye penger, men ferden med tanke på avkastning vil nok ikke gå i himmelen fremover denne gangen heller.
1: Det er 1. juli, og i dag trer en rekke nye lover og regler i kraft, blant annet strammes inn for salg av lystgass som en del unge misbruker som rusmiddel. Sander Moen Johansen har oversikten.
9: Du har kanskje sett disse liggende ute på gata? Fra og med i dag er det forbudt å selge lystgass og lignende produkter til personer under 18 år. Det innføres også en restriksjon på hvor mye en privatperson kan kjøpe hver dag. Kommunene kan nå kreve turistskatt, et såkalt besøksbidrag fra turistene, der satsen kan være opp til 3% av totalprisen. Men campingturistene de slipper unna, og turistskatten er frivillig for kommunens del. Og fra 1. august får elever fra 1. til 3. trinn rett til 12 timer gratis SFO i uka. Tidligere har det vært avgrenset til de elevene som allerede har SFO-plass, men med en lovfestet rett må kommunene ha et stort nok tilbud. For 16- og 17-åringer fjernes egenandelen for flere helsetjenester. Det gjelder blant annet legebesøk, psykologhjelp, legemidler og pasientreiser. Tidligere har det vært fritak opp til 16 år, og disse endringene er bare noen av de nye lovene og reglene som i dag...
1: Tilsammen omkom 52 mennesker i trafikken i første halvår i år, ifølge Statens vegvesen. 10 av dem mistet livet i juni. I Akershus har 15 mennesker mistet livet i trafikken så langt i år. Det er 3 ganger så mange som på samme tid i fjor. Det er altså flere som mister livet i trafikken. Hvorfor går ikke de tallene ned?
10: Ja, da tror jeg vi må se på hva de vanligste årsakene til at folk mister liv i trafikken, og det som oftest for høy fart, eller det at man litt for uoppmerksom. Det kan jo skje veldig mange tilfeldig, så følger du ikke godt nok med akkurat deg og da. Og så det noen som rett og slett på feil sted til feil tid, eller lite du får gjort med den hendelsen som oppstår. Og da betyr jo det at du har hatt flere av disse tilfellene i år enn i fjor.
1: Så skjer altså veldig mange av dødsulykkene i sommermånedene. Hva forklaringen på det?
10: Ja, det nå på sommeren, den tiden vi inne i nå, hvor det desidert flest personer som mister livet og blir hardt skadd i trafikken. Og det har en sammenheng med at vi flere på veiene, og forholdene vi ser nå i disse dager, det sol, fint vær, tørre og bare veier, og da innbyr det også til å kanskje kjøre litt fortere enn det du ellers ville gjort. Og målinger viser jo det at nå på sommeren så kjører vi faktisk fortere.
1: Har vi det for travelt?
10: Jeg tror vi har det for travelt, og vi har for mange ting vi skal følge med på samtidig. Det for mye som skal skje, og da følger vi ikke godt nok med, og vi skal rekke noe hele tiden. Og det får konsekvenser for trafikksikkerheten dessverre.
1: Så skjer det også dessverre veldig mange ulykker med elsparkesykler. Veldig mange bruker dem. Vi ser det rundt oss i trafikkbildet hele tiden. Hvordan blir utviklingen der, tror dere?
10: Nei, den jo også litt skremmende. Vi ser jo spesielt blant de yngste brukerne, så det er de som oftest blir skadd og er til behandling på Oslo skadelegevakt. Og det er jo klart det er veldig sårbart, det liten trafikkerfaring, det også mange på en elsparkesykkel, så vi jo litt redde for den utviklingen, bruken av det kjøretøyet har.
1: Så det jo en del regler etter hvert på bruken av sparkesyklene, men de må holdes til reglene da?
10: Ja, reglene med å holdes, og så har vi utfordret politikerne på blant annet det riktig at det en 12-åring som skal få ansvaret med å kunne bruke sånt kjøretøy, og bør det også innføres et hjelmkrav da, for uavhengig av alder for å bruke det kjøretøyet.
1: Når det gjelder dødsulykkene som vi nå ser flere av, det har vært snakket i mange år om en slags nullvisjon på veiene. Er det mulig å komme?

0: Dagene ble revet bort på minutter da de ble lagt ut for salg, og i april ble det kjent at rapduoen legger opp etter 28 år. Karpe blir sett på som en av Norges mest suksessfulle og innflytelsesrike artister og grupper. Arian Engebø og Sandeep Singh, dere programledere i P3 Musikk og skal ha en rolle i forbindelse med Karpe. Vi skal komme tilbake til det, men når vi ser Ekebergsletta nå, som altså har vært preget av Tons of Rock i noen dager, og nå er det rigget om til Karpe World, hvordan er inntrykket?
1: Altså, det ser jo ut som et sirkus. Litt tivoli også, og så håper jeg at det blir god musikk oppi det hele. Men ja, det er en stor slette som skal fylles. Karpe har jo fylt store arenaer og lokaler tidligere, men når du følger fotsporene til liksom Norges største festival, det er mye som kan skje, ass.
2: Ja, det har tatt på seg et stort prosjekt, og det har jo ikke laget festival før. Så hvordan det har det akkurat nå, det kan jeg bare tenke meg, er ganske, at det er mange spørsmål og mange ting som de må passe på å ha gjort i tide.
0: Jeg har sett at til og med Toyotaen til Magdi er på plass.
2: Ja,
1: ja det er det. Også er det jo en del av de andre artistene som også er på plass. Altså, Karpe har invitert flere artister fra rundt om i verden, ikke bare Skandinavia, men også fra Pakistan, fra England, fra USA, Frankrike. Men så er det en del spørsmålstegn også på lista, så vi aner ikke hvilke artister som skal spille på den Make It Happen-scenen. Det skal være en overraskelse, så det blir spennende å liksom pirke litt i det og løse det mysteriet dag for dag.
0: For dette er altså ikke en vanlig konsertserie, dette er altså festival, kaller de det. Hvorfor det?
2: Nei, altså det vi vet er jo at det er flere scener der, og så vet vi at på den store scenen så skal det skje noe, men hva det blir, det har ikke vi fått hit enda. Så har vi, sånn som Sandeep sier, den internasjonale scenen, der vi har fått mange forskjellige acts allerede. Og så er det den andre scenen, Make It Happen-scenen, der det er bare, det er mange spørsmålstegn, som gir meg følelsen av at her er det mange som skal spille, ergo festival, men hvem det blir, det er det vi ikke vet enda da.
1: Ja.
2: Og så virker jo det som at det er planlegg vi gjør mer rundt, altså når man ser opp mot sletta så er det flere telt, og jeg ser jo for meg at det blir liksom andre aktiviteter i typisk liksom karpeånd, ja, som sikkert publikummere kan glede seg over, men hva det blir er også bare store spørsmålstegn.
1: Ja, kjenner jeg liksom stormannsgalskapen til Megdi nok, så blir det sikkert noe ekstremsport, og så er det jo noen stand-up-komikere der også, det er ikke bare musikk. Det blir spennende å se.
0: Ja, du nevnte stormannsgalskapen, vi vet jo at de har fylt Spektrum 10 ganger, de solgte de billettene bort på null tid, og nå solgte de altså ut 3 festivaldager på Ekebergslett også på veldig kort tid. Det er altså ikke første gang de sikter ganske høyt.
1: Nei, det er det ikke, og det har jo blitt et varemerke for dem nærmest, spesielt de siste 10-12 årene, at de overgår ikke bare forventningene man har til norske rappere, men norske artister i helhet. De har øppa gamet, som man sier på fagspråket, både for hva det er mulig for norske rappere å oppnå i Norge, hva det er mulig for artister som opptrer på norsk, på tvers av sjangere, å oppnå, og de fortsetter å tøye den strikken.
0: Nå skal vi ikke tenke for mye på at det gir seg, for nå skal de altså ha 3 dager på Ekebergsletta nå, og de nærmeste dagene starter i morgen, og dere har også en rolle der. Si litt om hva dere skal gjøre der oppe.
2: Vi skal lage direktsendt radio derifra, 2 timer hver eneste dag gjennom festivalen. Og første dagen blir jo veldig spennende, for da vet vi jo veldig lite om hvordan det kommer til å se ut der, hvem som skal være der, hvem som står på scenen, hvem vi har mulighet til å ta som gjester i studio egentlig også.
1: Ja.
2: Så vi må ta det litt sånn som det kommer, men jeg tror det blir veldig, veldig gøy, og så håper vi bare å kommunisere litt av den følelsen som er på Karpe World.
1: Første sending blir nok en sånn Agatha Christie-mysterium som skal løses, hva er det som egentlig foregår her, og hvem drepte hvem kandelabra.
0: Ja, det blir spennende å følge med i hvert fall fra 3 til 5 da på P3 Musikk de neste dagene. Takk for at dere kom hit til oss. Det var en mann i 70-årene som ble drept på Kløfta i Akershus i går. Sønnen hans er pågrepet og siktet for drap, opplyser politiet. Sønnen har i avhør knyttet seg til hendelsen. Politiet har begjært ham fengslet i 4 uker med brev og besøksforbud i 2 uker. Han har samtykke til fengsling. Saken avgjøres som kontorforretning, altså uten at partene er til stede. Over 2 millioner mennesker så kampen mellom Norge og Elfenbenskysten på TV 2 i går. Det det høyeste seertallet i TV 2s historie. På det meste var 2 millioner og 15

000 innom kampen. I snitt var det drøyt 1,7 millioner som så på. VM-kampen den mest sette så langt under sluttspillet. Nesten 1,5 millioner så Norges åpningskamp mot Irak. Kampen mot Senegal ble sett av nesten 1 million, mens nærmere 1,7 millioner så Norge-Frankrike. De to siste kampene det NRK som sett. Var feiring landet rundt etter Norges seier over Elfenbenskysten i går kveld. Søndag venter Brasil i åttendelsfinale. Tallet på omkomne etter skjelvene i Venezuela stiger og nærmer seg 2000. Mange tusen fortsatt savnet i ruinene. I morgen starter Carpe World. Tre dager med festival trekker over 100 000 mennesker til Ekebergsletta i Oslo. Klokka 12. Vi ønsker god ettermiddag. Flere unge går til fastlegen med psykiske plager enn før. Det var en særlig økning i årene etter koronapandemien. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet. Symptomer på angst og depresjon blant de vanligste årsakene til at folk oppsøker lege. Den amerikanske sangeren og komponisten Victor Willis, som var frontfigur i discogruppa Village People, død, 74 år gammel.

0: var i tillegg til hovedvokalist, medforfatter av bandets største hits, blant annet YMCA, som vi hørte her. Det var i januar i fjor at bandet fremførte denne på en konsert som president Donald Trump holdt i forkant av sin presidentinnsettelse. Der var han kledd ut som politimann, som han vanligvis var utkledd som da gruppa opptrådte. Så var det værmeldingen, Terje, og juli har startet fint for veldig mange, men så kommer det en endring.
1: Det gjør det. Allerede i morgen så merker man stor endring her i Mandal i hvert fall, hvor det er så å si skyfritt i dag. Selv å bruke dagen dag på strandaktiviteter blir ikke like fristende i morgen. I Trøndelag så blir ikke så store endringer fra i dag til i morgen, så det er nok sjanse for litt sol også i morgen der. Mens her på Toten for eksempel, ser vi at det har vokst opp en del skyer nå i dagtimene, og det forekommer allerede nå lokale byger nord i innlandet fylket. Og det er det blåskreverte området på kartet bak meg her, hvor det er størst sjanse for lokale byger i ettermiddag, særlig indre deler av Sør-Norge, også lokalt i Nord-Norge når byger nå videre utover dagen. Men i morgen så er det et litt større værsystem som kommer inn fra vest. Det ligger ved Storbritannia nå og brer seg østover i løpet av døgnet. Og i morgen så kommer nedbøren inn først mot Vestlandet og Sørlandet, og så brer den til Østlandet i morgen ettermiddag. Nordpå så går det i motsatt retning. Her blir det generelt lettere i morgen enn det har vært i dag, og så er Nordland får en del sol etter hvert og litt høyere temperatur. Skydekket sprekker etter hvert opp også i Troms, først i sør, mens Finnmark stort sett får skyer, det kan være noe lettere regnbyger også i morgen, i ytterstøk og skyer på Spitsbergen. I Sør-Norge så kommer altså inn regn mot Vestlandet tidlig på dagen og brer seg til Sørlandet i formiddagstimene, og til Østlandet kommer regn utover ettermiddagen i morgen, og i Trøndelag og i Møremsdal lokalt litt regn sent på dagen, men stort sett blir det oppholds av det meste av tiden i morgen.
0: Tidligere Brann-trener Eirik Horneland kan gjøre comeback i klubben. NRK vet at Horneland skal ferdigforhandle en avtale med Brann i løpet av de neste timene. Brann har stått uten trener etter at Freyr Alexandersson fikk sparken for en måned siden. Horneland trente Brann fra 2021 til 2024 og har vært i sommer vært ekspertkommentator for NRK under fotball-VM. Norge har feiret 2-1-seieren over Elfenbenskysten i hele natt, og det har igjen blitt roing. Slottet etter seieren. Bilder fra slottet viser Karl Johans gate full av mennesker så langt øyet kan se.
2: Hvordan er stemningen nå?
3: Jo, veldig bra, veldig bra.
2: Hadde du tro hele veien?
3: Ja, veldig.
4: Vi skal vinne mer! Ja, jeg ble rakker i ryggen og mellom 10 og 15 år yngre når vi skåret det andre målet.
2: Det var ungdomshilden, dette.
4: Ja, det var helt toppers.
5: Ja, da!
6: De norske lagene har vært veldig, veldig gode. Så jeg tror at Norge har sjans mot Brasil, altså. En reell sjans. Så jeg satser opp på det.
2: De har ikke tapt mot de på veldig, veldig lenge.
6: Nei, det er lov å si. På 30 år, eller?
7: Det var verdt det. Jeg liker at solen aldri går ned, og at festen aldri tar slutt. Derfor er det så kult. Norge, Norge.
8: Det er helt fantastisk å se det som skjer med Norge, men også det som skjer på tribunene, og det som på en måte har blitt skapt ut fra en liten gjeng på Ullevål, som nå når ut i hele verden. Det er helt fantastisk å se.
9: Og hvor viktig tror du, vi hørte jo Martin Ødegaard si noe om det tidligere i dag, den rollen som fansen har oppi dette?
8: Ja, altså jeg tror at vår rolle er særs viktig oppi dette her, ja, altså, og vi ser at laget har satt pris på det, og virkelig setter pris på vårt engasjement, og det gir de også uttrykk for når vi prater med dem, så det er fantastisk.
0: Det sa Sebastian Hasselgaard Husvik, som er leder av den offisielle supporterklubben Oljeberget. Erling Braut Haaland mener landslagets VM-meritter er i ferd med å endre nasjonen. Det norske samholdet rører superspissen fra Bryne.
5: føler en slags togetherness. Føler det akkurat som noe binder oss litt ekstra I lag, og det rett og slett litt rørende så. Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
10: I baugen av vikingskipet sto igjen denne karen. I tillegg spilte Antonio Nusa en nøkkelrolle I møte med Elfenbeinskysten. For på stillingen 0-0 presenterer Fintefanten seg på denne måten. Amad Diallo kom inn som innbytter etter pause. Dette en sterk utlikning. Men I det oppgjøret Ebba I retning ekstraomganger skjer dette. Bob til Berg, til Haaland og 2-1. Sigeren betyr et åttedelsmøte med Brasil I New York kommende søndag.
5: Spiller mot Brasil I åttendels helt sykt, så det bare glad å si dette en reise, så helt sykt.
0: Jonas Grønner, den fotballekspert I NRK. Vi kan vel trygt si at det var noen ganske nervepirrende siste minutter I den kampen I går. Hvilke ord mulig å hente fram nå dagen derpå?
11: Nei, bare den følelsesberg-og-dal-banen vi var gjennom I går. Det var ikke bare spillerne ut på det. Det var en hel nasjon som følte det med alt fra den største eufori til den dypeste skuffelse, og så inn I en sånn der desperat fase der man tenkte, nå glipper det, og så får du den forløsende skåringen på slutten. Og det helt ellevilt det vi vitne til. Alt fra prestasjonene på banen, gjennom hele alt som foregår I Norge, og vi rett og slett, vi må klippe oss sammen og bare nyte dette som foregår nå.
0: Ja, vi så en Antonio Nusa I tårer, og det var naturligvis gledestårer etter kampen I går. Hva betyr et mål for ham I VM, tror du?
11: Han sa det selv. Det var det største han har opplevd I livet. Altså I livet, det kuleste og flotteste han har opplevd. Og han har jo hatt litt kritiske øyne på seg etter en sånn forholdsvis svak gruppespill, og så at han kan ta et sånt mål, så flott, så god prestasjon I en sånn type kamp, nei, det var lett å unne den.
0: Var det naturligvis urettferdig et lagspill, men hvilke spillere vil du trekke spesielt fram etter kampen I går?
11: Nei, nevnte Nusa skal jo selvfølgelig frem for mål han skårer. Nyland Baker, som var en av de vi var usikre på før VM, han bør jo alle bare sende en blomsterbukett til og takke, for en ting redningen, en annen ting den roen han spiller. Han en av de mest rutinerte på laget, og står frem som den lederen, både med ball I beina, med avgjørende redninger, og bare med det at han sprer en ro ut på det, som jeg tror smittet. Patrick Berg på midtbanen, altså Bodø-Glimt-stjernen som spiller I hjemlig serie, og han går ut på en 16-finale I VM og bare dominerer totalt.
0: Han løp hele tiden,
11: han var overalt, og I tillegg så legger han opp til spissen som alltid der når det trengs som mest, Erling Braut Haaland. Altså, vi så heldige som har en sånn gjeng. Mm.
0: Og så har vi altså Ståle Solbakken som landslagssjef og som har ledet dette laget nå gjennom en 16-dels finale og skal videre til 8-dels finale og vi kan jo si at dette var kanskje noe av det største han har opplevd også I sin karriere.
11: Ja, det var det nok helt sikkert og han var tydelig rørt og han har vært rørt flere ganger nå han så noen bilder nå fra NFF sine sider, fra inni garderoben der han omtaler og har en liten tale for spillerne der han sier det vi holder på med nå, det å skrive historie det kommer aldri til å skje igjen, vi kommer til å kvalifisere oss til mesterskap etter mesterskap, så du får aldri den der, det 28 år siden sist følelsen som man har nå som nasjon. Så han vet å sette pris på det, og det vel fortjent etter langt og hardt arbeid.
0: Så ser vi altså norske supportere både I USA og her hjemme som feirer det ros, og det altså en stemning som vi ikke har sett på årevis. Hva betyr supporterne for laget?
11: Det jo bare å trekke parallelt tilbake til Senegal-kampen. For der sitter jo Martin Ødegaard og gjengen kveld før Senegal, og så blir de enige om, ok, hvis vi vinner I morgen, så skal vi I ro etter den kampen. Og det jo fordi de sitter og ser det folkelivet. Og så kan du bare se for deg hva det gir de, når de sitter på en middag, dagen før dagen mot Senegal, og så, dette her skal vi dele med folket, dette vil vi være en del av. Og det helt sikkert, altså jeg ser jo Erling Braut Haaland, verdens, han har vunnet alt. Og så står han der, du ser han glede seg som en liten unge på julaften, han da etter kampen har vunnet, skal bort og hente den trommen, og så skal han få lov å tromme og ro sammen med det norske folk. Mm. Og det klart at det helt avgjørende, og så har man klart å lage en utrolig kul greie ut av det, som både binder oss sammen som nasjon, oss bergensere, vi er vant til å gjøre dette her i Bergen, og det er fint å kunne dele dette her, den nasjonalistiske patriotismen for et helt land også.
0: Så sa jo Ståle Solbakken i går etter kampen at nå skal vi ikke tenke på Brasilkampen i dag, i dag skal vi bare nyte dette, men nå begynner vel tankene etter hvert som spillerne våkner og surrer og går litt sannsynligvis. Kampen er på søndag, Norge har aldri tapt mot Brasil før, bare spilt uavgjort og vunnet da, i kampen i 98, da Kjetil Rekdal skåret på det berømte straffesparket. Hvordan er oppladningen til den kampen nå, tror du?
11: Jeg tror det er veldig sånn forløsende for de å gå videre fra den første utslagsrunden, da, da på en måte det hovedmålet nådd. Og så tror jeg de ser på dette bare med muligheter. Og så er det sånn, man går inn med en selvtillit i dette også. Det er et landslag som fortjener å kunne angripe en sånn type kamp også som en stor nasjon, og ha et reelt håp om å gå videre. Og så pleier jeg å snu på de sånne situasjoner. Altså vi vet at vi skal møte Brasil, og Brasil er en gigantisk nasjon i VM-sammenheng. Men hvis du snur opp på det, så tror jeg de sitter i Brasil på nyhetssendinger der nå og tenker, fy sånn, er det Norge vi må møte her nå? Og det tror jeg de synes er ordentlig ubehagelig.
0: Nå hørte vi Haaland le litt av det selv og svarte nei på spørsmålet om det er mulig å vinne over Brasil, men er det mulig?
11: Ja, ja. Og jeg er normalt sett en sånn evig optimist, men her føler jeg meg også som en realist. Altså det oddsmarkedet har Brasil som favoritt, men tar du spiller for spiller, tar du den kulturen, det samholdet som Solbakken har bygd nå over mange år, så er det sterkere enn det aller meste i fotball. Så er det en gang sånn at underdogen alltid har en mulighet, og jeg tror ikke at Norge nødvendigvis er så veldig underdog i den kampen der.
0: Hva tror du det betyr at Norge nå tilsynelaten i hvert fall har det gøy på banen?
11: Det er helt avgjørende, og du ser det er en gjeng der som gleder seg. Du ser når det når skåres mål, så er det er ikke 11 mann ut på banen som jubler. Det er 26 mann i hele troppen, pluss et helt støtteapparat, pluss en hel nasjon. Så det er et sånt samhold som er en styrke der nå, som ja, har preget i Irak-kampen, og delvis i den kampen i går. Du ser det er litt sånn høye skuldre, men så evner de. De har lederne som går foran, Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard. Når det blir 1-1 i den kampen i går, så er det han som står frem. Så du har liksom, du har en fin mix av alt, som sammen blir et veldig slagkraftig mannskap.
0: Ja, kampen mot Brasil skal det garantert snakkes mye om i dagene som kommer. Takk skal du ha, Jonas Gøy. Mens Oslo var full av feirende fotballfans i går og i natt, ser byen noe annerledes ut i dag. Morgen etter VM-seier er det fortsatt spor av feiringen, ikke så mye. Folkemengden er byttet ut med opprydding i gaten, og Slottsplassen blir kostet for søppel og glasskår. Kollega Håkon Haugsbø, du har vært på, skal vi si, inspeksjon i byen på morgenen, og vi kan se at mye er ryddet opp siden i går og natt.
12: Ja, her var det jo på Slottsplassen togetherness, så det holdt i går, for å bruke et Haaland-uttrykk. Flere tusen mennesker møtte opp for å ro etter kampen. Medaljens bakside i dag er jo at det ligger knust glass, søppel og opprevne planter i Slottsparken, og byen bærer preg av høy feststemning og kanskje ikke så god vurderingsevne ut på natta. Det har blitt ryddet helt fram til morgenkvisten i dag. Og selv etter en festkveld og en festnatt som i går, så må jo folk på jobb i dag med den gleda de fikk med seg i går. Og vi har møtt noen av dem på vei til kontoret nå på morgenkvisten.
13: Jeg har det bra, veldig bra. Selvfølgelig så er det tidlig å stå opp klokka 5:30 og dra på jobb etter en sånn kamp, men det var verdt det å være oppe noen timer lenger i går.
14: Jeg ser jo vanligvis ikke fotball, men i går så var det jo litt rørt da når jeg så disse skåringene og de følelsesutbrudda på spillerne og de som satt på tribunen der.
12: Og det var ikke du helt forberedt på, skjønner jeg, at du skulle bli emosjonell?
14: Vanligvis ikke på fotballkamp, nei. Men jeg følte meg som en del av et større fellesskap da.
15: Det var litt spennende på slutten der, så ja, blodtrykket gikk litt opp på slutten der, men jeg var veldig glad for at vi vant den kampen da. Det var herlig å se det målet til Haaland.
0: Jordskjelvet i Venezuela har så langt krevd minst 1900 menneskeliv, men tallet stiger stadig og mange tusen er savnet. I tillegg til de enorme menneskelige kostnadene av katastrofen har jordskjelvet lagt mørke skyer over landets økonomi, det sier reporter Kjersti Strømmen, som er i Caracas sammen med fotograf Xenia Novikova.
16: Mange butikker og bedrifter fortsatt stengt her i hovedstaden Caracas en uke etter at jordskjelvkatastrofen inntraff i Venezuela. Bedriftseiere som holder åpent forteller oss at bare halvparten av de ansatte kommer på jobb, og det det jo gode grunner til. Enten så har de mistet hjemmene sine, eller så har de mistet sine nærmeste, eller så tar de aktivt del i redningsoperasjoner, eller prøver å finne levende og døde i de massive ruinene. Det som veldig tragisk med Venezuela er at det har vært en økonomisk og humanitær krise i dette landet siden 2017, men landet var nettopp begynt å komme seg litt til hektene igjen. Og nå mener man at jordskjelvet kan koste dette landet 6,7 milliarder dollar i fysiske ødeleggelser. Og det betyr at man skal jo bygge opp igjen bygningsmassen og den elektriske infrastrukturen. Og så spørs det da, hvem er det som vil bidra til at Venezuela skal komme seg på føtten igjen? Er det USA som allerede har blandet seg veldig djupt inn i hvordan dette landet styres? Og det neste spørsmålet er det noe venezuelanerne ønsker?
0: Ramos Anna Hamre, du humanitærrådgiver i SOS Barnebyer. Deres mål å beskytte og gi omsorg til barn som alene eller står i fare for å bli det. Hva sier dine kolleger i Venezuela om situasjonen for barn i landet nå?
17: Ja, når jeg snakker med mine kolleger, så sier de at selv nå er veka etter skjelve, så er situasjonen fremdeles fryktelig uoversiktlig og vanskelig. Det er mange etterskjelv, det er regn som gjør arbeidsforholdene fryktelig vanskelige, men de står på i lag med mange andre både organisasjoner og styresmakter og responderer først og fremst med livreddende hjelp selvsagt, men også for å få oversikt over situasjonen, særlig for det som da er vår målgruppe, som er barn som har mistet barn alene eller har mistet omsorgspersonene sine nå under jordskjelvet. Og det er jo som vi hørte oppimot 2000 døde, mange tusen flere som er saknet, og 12 000 som er internt fordrevne, altså har måttet reise fra heimene sine. Og den situasjonen her da vil si at selv om ikke vi vet enda hvor høyt tallet på unger som er alene nå er, så frykter kollegaene mine venezuelere at da tallet kan være kjempehøyt. Og vi vet fra tidligere kriser liknende denne at unger som er alene når situasjonen er så kaotisk som man er her, de er utsatt for enorme risikoer. Og det er den største bekymringen vår nå. Unger som sakner familie, som er det viktigste beskyttelsesvernet for unger, de er utsatt for overgrep, vold, trafficking, ulike andre ting som kan skje når ikke de har voksne til å passe på seg. Og vi ser også at akkurat her i Venezuela, sier kollegaene mine, så er det ekstra stor risiko, fordi at folk blir samlet i litt sånne store, åpne områder, de som da måtte flykte ifra, for eksempel har fått husene sine ødelagt. Og disse områdene er ikke nødvendigvis, det er ikke nødvendigvis noen gode sånn beskyttelsesstrukturer på plass, eller kontroll på hvem som kommer inn og ut. Og dette øker også risikoen for hva unger som ikke er beskyttet kan bli utsatt for. I tillegg så vet vi også at unger som er alene har vanskeligheter for å få hjelp. Sant? De trenger ofte voksne for å kunne få tilgang til helsehjelp eller til rent vatten og mat. Så dette er også noe som mine kolleger har som sin høyeste prioritet akkurat nå. Det er også klare å få oversikt over hvor mange dette gjelder og kunne gi dem hjelp og beskyttelse. Det er sånn også at kollegaene mine sier at selv om det er mange nå som er i gang med å hjelpe, en enorm innsats blir lagt ned, så er det alt for lite ressurser på plass til å kunne dekke de enorme behovene som er. Så det er også noe de er veldig bekymret for. Vi ser at for eksempel på samlingsplasser som sykehus, der det blir utdelt mat og så videre, det er ofte plasser der unger samles, og der er ikke det tilstrekkelige ressurser til å kunne registrere og gi hjelp til disse ungene som da er alene.
0: Ja, hvilken type hjelp er det mulig å gi dem nå?
17: Den målgruppen som vi da først og fremst har fokus på, det er jo da det første som må gjøres om vi allerede er i gang med, er jo å få rett og slett få registrert de, finne de og få registrert og så drive oppsporing av familiemedlemmer der det er mulig. For det er klart unger har det som oftest aller best med familien sin, så selv om foreldrene er vekke, så kan det være annen familie som kan ta vare på de. For de der det ikke, dette ikke lar seg gjøre, så har en laget en til sånne områder der ungene kan være beskyttet i lag med ansatte, enten fra SOS eller andre organisasjoner, der de kan få livreddende hjelp og beskyttelse.
0: Minst 14 barn omkom etter at taket på en privatskole i Lahore i Pakistan kollapset. Flere andre er skadet. Redningsmannskaper fortsetter å lete i ruinene etter overlevende. Det pågikk arbeid for å reparere taket da det raste sammen. Barna som omkom var i alderen 5-16 år. Ifølge pakistanske myndigheter var privatskolen uregistrert og operert i en eldre bygning. USAs president Donald Trump tjente over 1 milliard dollar på kryptovaluta i fjor, det viser ferske tall. Ifølge Forbes har virksomhet knyttet til kryptovaluta bidratt til at formuen hans ble tredoblet fra 2024 til 2026. Trump har gjentatte ganger blitt beskyldt for interessekonflikter, særlig i forbindelse med kryptoinvesteringene. Det Hvite Hus avviser anklagene. Vi er halvveis i 2026. I dag er det 1. juli, og vi skal se tilbake på det første halvåret på Oslo Børs. Verdien av aksjene på børsen har steget med rundt 13% hittil i år, i en tid med mye uro. Og vi har med oss Olav Schjenn i Storebrand. Hvordan vil du oppsummere børsåret så langt?
18: Det har vært et veldig godt børsår, spesielt på Oslo Børs som følge av stigende oljepris, men også i resten av verden, og spesielt i såkalte fremvoksende økonomier. I Sør-Korea og Taiwan så har det steget med over 130% og 40%, og øvrige globale aksjemarkeder har steget rundt 10%. Så det har vært et godt første halvår, til tross for uroen som vi hadde i mars-april som følge av Iran-krigen.
0: Ja, Oslo Børs har altså steget med rundt 13% så langt. Hva har vært driverne til det?
18: Det har jo først og fremst vært på grunn av uroen i Hormuzstredet og nedstengningen der, som har ført til at oljeprisen på det høyeste steg til 120 dollar per fat. Nå har det riktig nok kommet ned til rundt 72-73 dollar per fat, men hittil i år så er oljeprisen fortsatt opp over 20%. Og Equinor, som utgjør 13% av Oslo Børs, har steget med over 30%, men vi har også selskaper som Kongsberg Gruppen, som også begynner å bli en ganske stor aktør på Oslo Børs, som har steget ganske mye som følge av geopolitisk uro.
0: Ja, det er som du sier, mye uro det har vært, og det kommer til å bli mye uro. Hvordan vil det prege børsen fremover?
18: Nei, det kan nok fortsatt føre til at børsene svinger kanskje mer enn vanlig. Nå tror jeg likevel vi har tilbakelagt mars-april som var ganske urolig, som gjør at du får kanskje litt mindre enn de svingene vi så da. Men våpenhvilen som ikke har kommet på plass ennå, men den såkalte MOU-en, eller avtalen mellom de to landene, forhandles jo fortsatt, så det er ganske skjør våpenhvile fortsatt, og det kommer til å prege amerikansk økonomi, det kommer til å prege mellomvalget i USA i høst, hvor bensinprisen har vært en viktig indikator for Trump, fordi den gjør et direkte innhogg for amerikanske husholdninger inn i såkalt driving season, som vi er midt i nå. Så han vil gjøre alt for å få den ned fra de høye nivåene som vi har sett nå på 4,5 dollar per gallon. Og hvis ikke det skulle skje, og han taper mellomvalget, så tror jeg du kommer til å få geopolitisk uro rundt tema som Kuba eller Grønland igjen, fordi da har han ikke så veldig mye makt over det som skjer innenriks, samtidig har han ganske mye makt over det som skjer utenriks, og da kan det komme på bordet igjen og skape uroligheter på verdensbørser.
0: Så hører vi mye snakk om tech-selskapene. Hvor viktige er de nå for børsene?
18: De har blitt stadig viktigere, og spesielt de 7 største tech-selskapene. Samtidig ser vi at de tjener mye penger. På slutten, som vi ikke vet noe om enda, er jo selvfølgelig børsnoteringen av SpaceX, som altså har steget. Det gjør at oppgangen er mye mer konsentrert, og at hvis det går galt med ett selskap, så kan det dra med seg andre AI- og tech-selskaper. Men det er viktig å huske at AI har også vært en viktig driver av børsoppgangen som er sett. Noen selskaper tjener mye penger, men ferden med tanke på avkastning vil nok ikke gå i himmelen fremover denne gangen heller.
0: Det er 1. juli, og i dag trer en rekke nye lover og regler i kraft, blant annet strammes inn for salg av lystgass som en del unge misbruker som rusmiddel. Sander Moen Johansen har oversikten.
19: Du har kanskje sett disse liggende ute på gata? Fra og med i dag er det forbudt å selge lystgass og lignende produkter til personer under 18 år. Det innføres også en restriksjon på hvor mye en privatperson kan kjøpe hver dag. Kommunene kan nå kreve turistskatt, et såkalt besøksbidrag fra turistene, der satsen kan være opp til 3% av totalprisen. Men campingturistene de slipper unna, og turistskatten er frivillig for kommunens del. Og fra 1. august får elever fra 1. til 3. trinn rett til 12 timer gratis SFO i uka. Tidligere har det vært avgrenset til de elevene som allerede har SFO-plass, men med en lovfestet rett må kommunene ha et stort nok tilbud. For 16- og 17-åringer fjernes egenandelen for flere helsetjenester. Det gjelder blant annet legebesøk, psykologhjelp, legemidler og pasientreiser. Tidligere har det vært fritak opp til 16 år, og disse endringene er bare noen av de nye lovene og reglene som i dag trer i kraft.
0: Tilsammen omkom 52 mennesker i trafikken i første halvår i år, ifølge Statens vegvesen. 10 av dem mistet livet i juni. I Akershus har 15 mennesker mistet livet i trafikken så langt i år. Det er 3 ganger så mange som på samme tid i fjor. Det er altså flere som mister livet i trafikken. Hvorfor går ikke de tallene ned?
20: Ja, da tror jeg vi må se på hva er de vanligste årsakene til at folk mister livet i trafikken, og det er som oftest for høy fart, eller det er at man er litt for uoppmerksom. Det kan jo skje veldig mange tilfeldig, så følger du ikke godt nok med akkurat deg og da, og så er det noen som rett og slett er på feil sted til feil tid, eller lite du får gjort med den hendelsen som oppstår, og da betyr jo det at jeg har hatt flere av disse tilfellene i år enn i fjor.
0: Så skjer altså veldig mange av dødsulykkene i sommermånedene. Hva er forklaringen på det?
20: Ja, det er nå på sommeren, den tiden vi inne i nå, hvor det er desidert flest personer som mister livet og blir hardt skadd i trafikken. Og det har en sammenheng med at vi er flere på veiene, og forholdene vi ser nå i disse dager, det er sol, fint vær, tørre og bare veier, og da innbyr det også til å kanskje kjøre litt fortere enn det du ellers ville gjort. Og målinger viser jo det at nå på sommeren så kjører vi faktisk fortere.
0: Har vi det for travelt?
20: Jeg tror vi har det for travelt, og vi har for mange ting vi skal følge med på samtidig. Det er for mye som skal skje, og da følger vi ikke godt nok med, og vi skal rekke noe hele tiden. Og det får konsekvenser for trafikksikkerheten dessverre.
0: Så skjer det også dessverre veldig mange ulykker med elsparkesykler. Veldig mange bruker dem. Vi ser det rundt oss i trafikkbildet hele tiden. Hvordan blir utviklingen der, tror dere?
20: Nei, den er jo også litt skremmende. Vi ser jo spesielt blant de yngste brukerne, så er det veldig mange, det er de som oftest blir skadd og er til behandling på Oslo skadelegevakt. Og det er jo klart det er veldig sårbart, det er liten trafikkerfaring, det er også mange på en elsparkesykkel, så vi er jo litt redde for den utviklingen, bruken av det kjøretøyet har.
0: Så er det jo en del regler etter hvert på bruken av sparkesyklene, men de må holdes til reglene nå da?
20: Ja, reglene med å holdes, og så har vi utfordret politikerne på blant annet, er det riktig at det er en 12-åring som skal få ansvaret med å kunne bruke sånt kjøretøy, og bør det også innføres et hjelmkrav da, for uavhengig av alder for å bruke det kjøretøyet.
0: Når det gjelder dødsulykkene som vi nå ser flere av, det har vært snakket i mange år om en slags nullvisjon på veiene. Er det mulig å komme dit?
20: Ja, vi må jo tro på at det er mulig. Vi har jo over tid fått ned ulykkene, men vi har jo nå stagnert og kanskje gått litt i feil retning, og det bekymrer jo oss da. Men vi kan ikke miste troen på at det er mulig å oppnå. Det kan ikke være sånn at det skal være greit at over 100 mennesker mister livet helt unødvendig i trafikken hvert eneste år. Det må vi bare gjøre noe med.
0: Kristoffer Solstad Sten, takk for at du kom hit til oss.
20: Takk.
0: Tilsammen 17 personer har omkommet i 15 fritidsbåtulykker i første halvår i 2026, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Dette er det høyeste tallet for første halvår de siste 10 årene. Alle de omkomne var menn, de fleste var over 40 år, og nesten alle ulykkene skjedde i små, åpne fartøy. Festivalen Carpe World begynner i morgen. Arrangementet har vært preget av mye mystikk, og billettene til alle tre dagene ble revet bort på minutter da det ble lagt ut for salg. Og i april ble det kjent at rapduoen legger opp etter 28 år. Carpe blir sett på som en av Norges mest suksessfulle og innflytelsesrike artister og grupper. Arian Engebø og Sandeep Singh, dere er programledere i P3 Musikk og skal ha en rolle i forbindelse med Carpe World. Vi skal komme tilbake til det, men når vi ser Ekebergsletta nå, som altså har vært preget av Tons of Rock i noen dager, og nå er det rigget om til Carpe World, hvordan er inntrykket?
1: Altså, det ser jo ut som et sirkus. Litt tivoli også, og så håper jeg at det blir god musikk oppi det hele. Men ja, det er en stor slette som skal fylles. Carpe har jo fylt store arenaer og lokaler tidligere, men når du følger fotsporene til liksom Norges største festival, uff, det er mye som kan skje, ass.
21: Ja, det har tatt på seg et stort prosjekt, og det har jo ikke laget festival før. Så hvordan de har det akkurat nå, det kan jeg bare tenke meg er ganske, at det er mange spørsmål og mange ting som de må passe på å ha gjort i tide.
0: Jeg har sett at til og med Toyotaen til Magdi er på plass.
21: Ja,
1: ja det er det. Og så er det jo en del av de andre artistene som også er på plass. Altså, Carpe har invitert flere artister fra rundt om i verden, ikke bare Skandinavia, men også fra Pakistan, fra England, fra USA, Frankrike. Men så er det en del spørsmålstegn også på lista, så vi aner ikke hvilke artister som skal spille på den Make It Happen-scenen. Det skal være en overraskelse, så det blir spennende å liksom pirke litt i det og løse det mysteriet dag for dag.
0: For dette er altså ikke en vanlig konsertserie, dette er altså festival, kaller de det. Hvorfor det?
21: Nei, altså det vi vet er jo at det er flere scener der, og så vet vi at på den store scenen så skal det skje noe, men hva det blir, det har ikke vi fått vite enda. Så har vi sånn som Sandeep sier, den internasjonale scenen der vi har fått mange forskjellige acts allerede. Og så er det den andre scenen, Make It Happen-scenen, der det er bare, det er mange spørsmålstegn, så gir meg følelsen av at her er det mange som skal spille, ergo festival, men hvem det blir, det er det vi ikke vet enda da.
1: Ja.
21: Og så virker jo det som at det er planlegg å gjøre mer rundt, altså når man ser opp mot sletta, så er det flere telt, og jeg ser jo for meg at det blir liksom andre aktiviteter, i typisk liksom karpeånd, ja, som sikkert publikummer kan glede seg over, men hva det blir er også bare store spørsmålstegn.
1: Ja, kjenner jeg liksom stormannsgalskapen til Megdi nok, så blir det sikkert noe ekstremsport, og så er det jo noen stand-up-komikere der også, det er ikke bare musikk. Det blir spennende å se.
0: Ja, du nevnte stormannsgalskapen, vi vet jo at de har fylt Spektrum 10 ganger, de solgte de billettene bort på null tid, og nå solgte de altså ut 3 festivaldager på Ekebergsletta også på veldig kort tid. Det er altså ikke første gang de sikter ganske høyt.
1: Nei, det er det ikke, og det har jo blitt et varemerke for dem nærmest, spesielt de siste 10-12 årene, at de overgår ikke bare forventningene man har til norske rappere, men norske artister i helhet. De har øppa gamet, som man sier på fagspråket, både for hva det er mulig for norske rappere å oppnå i Norge, hva det er mulig for artister som opptrer på norsk, på tvers av sjangere, å oppnå, og de fortsetter å tøye den strikken.
0: Mm. Nå skal vi ikke tenke for mye på at de gir seg, for nå skal de altså ha 3 dager på Ekebergsletta nå, og de nærmeste dagene starter i morgen, og dere har også en rolle der. Si litt om hva dere skal gjøre der oppe.
21: Vi skal lage direktsendt radio derifra, 2 timer hver eneste dag gjennom festivalen. Og første dagen blir jo veldig spennende, for da vet vi jo veldig lite om hvordan det kommer til å se ut der, hvem som skal være der, hvem som skal stå på scenen, hvem vi har mulighet til som gjester i studio egentlig også. Ja. Så vi må ta det litt sånn som det kommer, men jeg tror det blir veldig, veldig gøy, og så håper vi bare å kommunisere litt av den følelsen som på Carpe World. Mm.
1: Første sending blir nok en sånn Agatha Christie-mysterium som skal løses hva som egentlig foregår her, og hvem drepte hvem kandelabra.
0: Ja, det blir spennende å følge med i hvert fall fra 3 til 5 da på P3 Musikk de neste dagene. Takk for at dere kom hit til oss. Det var en mann i 70-årene som ble drept på Kløfta i Akershus i går. Sønnen hans pågrepet og siktet for drap, opplyser politiet. Sønnen har i avhør knyttet seg til hendelsen. Politiet har begjært ham fengslet i 4 uker med brev og besøksforbud i 2 uker. Han har samtykke til fengsling. Saken avgjøres som kontorforretning, altså uten at partene til stede. Over 2 millioner mennesker så kampen mellom Norge og Elfenbenskysten på TV 2 i går. Det det høyeste seertallet i TV 2s historie. På det meste var 2 015 000 innom kampen. I snitt var det drøyt 1,7 millioner som så på. VM-kampen den mest sette så langt under slutspillet. Nesten 1,5 millioner så Norges åpningskamp mot Irak. Kampen mot Senegal ble sett av nesten 1 million, mens nærmere 1,7 millioner så Norge-Frankrike. De 2 siste kampene det NRK som sender. Flere unge går til fastlegen med psykiske plager enn før. Det var en særlig økning i årene etter koronapandemien, det viser en studie fra Folkehelseinstituttet. Symptomer på angst og depresjon blant de vanligste årsakene til at folk oppsøker lege. Den amerikanske sangeren og komponisten Victor Willis, som var frontfigur i diskogruppa Village People, død, 74 år gammel. Var i tillegg til hovedvokalist, medforfatter av flere av bandets største hits, som YMCA. I januar i fjor fremførte bandet låta på en konsert president Donald Trump holdt i forkant av sin presidentinnsettelse, som vi ser bilder av her. Willis var vanligvis kledd ut som politimann da gruppa opptrådte. Tidligere brandtrener Eirik Horneland kan gjøre comeback i klubben. NRK vet at Horneland skal ferdigforhandle en avtale med Brann i løpet av de neste timene. Brann har stått uten trener etter at Freyr Alexandersson fikk sparken for en måned siden. Horneland trente Brann fra 2021 til 2024 og har i sommer vært ekspertkommentator for NRK under fotball-VM. Norge har feiret 2-1-seieren over Elfenbenskysten i hele natt, og det har igjen blitt roing. Slottet etter seieren. Bilder fra slottet viser Karl Johans gate full av mennesker så langt øyet kan se.
2: Hvordan stemningen nå?
3: Jo, veldig bra, veldig bra.
2: Hadde du trua hele veien?
3: Ja. Ja, veldig. Vi skal
4: vinne mer! Ja, jeg har vært rakker i ryggen og mellom 10 og 15 år yngre når vi skåret det andre målet.
2: Det var ungdomshilden, dette.
4: Ja, det var helt toppers.
18: Ja da!
6: De norske lagene har vært veldig, veldig gode. Så jeg tror at Norge har sjans mot Brasil, altså. En reell sjans. Så jeg satser opp på det.
2: Jeg har ikke tapt mot dem på veldig, veldig lenge.
6: Nei, det lov å si. På 30 år, eller?
7: Det var verdt det. Jeg liker at solen aldri går ned, og at festen aldri tar slutt. Derfor det så kult. Norge, Norge.
8: Det helt fantastisk å se det som skjer med Norge, men også det som skjer på tribunene, og det som på en måte har blitt skapt ut fra en liten gjeng på Ullevål, som nå når ut i hele verden. Det helt fantastisk å se.
9: Og hvor viktig tror du, vi hørte jo Martin Ødegaard si noe om det tidligere i dag, den rollen som fansen har oppi dette?
8: Ja, altså jeg tror at vår rolle er særs viktig oppi dette her, ja, altså, og vi ser at, at laget har satt pris på det, og virkelig, virkelig setter pris på vårt engasjement, og det gir de også uttrykk for når vi prater med dem, så det fantastisk.
0: Det sa Sebastian Hasselgaard Husvik, som leder av den offisielle supporterklubben Oljebergen. Erling Braut Haaland mener landslagets VM-meritter i ferd med å endre nasjonen. Det norske samholdet rører superspissen fra Bryne.
5: Føler en slags togetherness. Føler det akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag, og det rett og slett litt rørende så. Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
10: I baugen av vikingskipet sto igjen denne karen. I tillegg spilte Antonio Nusa en nøkkelrolle i møte med Elfenbeinskysten. For på stillingen 0-0 presenterer Fintefanten seg på denne måten. Amad Diallo kom inn som innbytter etter pause. Dette en sterk utlikning. Men i det oppgjøret Ebba i retning ekstra omganger skjer dette. Bob til Berg, til Haaland og 2-1. Sigeren betyr et åttedelsmøte med Brasil i New York kommende søndag.
5: Spiller mot Brasil i åttendels helt sykt, så det bare glad å si det der en reise, så jeg helt sykt.
0: Jonas Grønner, fotballekspert i NRK, vi kan vel trygt si at det var noen ganske nervepirrende siste minutter i den kampen i går. Hvilke ord mulig å hente fram nå dagen derpå?
11: Nei, bare den følelsesberg-og-dalbanen vi var gjennom i går. Det var ikke bare spillerne ut på det, det var en hel nasjon som følte det med alt fra den største eufori til den dypeste skuffelse, og så inn i en sånn der desperat fase der man tenkte, nå glipper det, og så får du den forløsende skåringen på slutten, og det er helt ellevilt det vi er vitne til. Alt fra prestasjonene på banen, gjennom hele alt som foregår i Norge, og vi er rett og slett, vi må klippe oss sammen, bare nyte dette som foregår nå.
0: Ja, vi så en Antonio Nusa i tårer, og det var naturligvis gledestårer etter kampen i går. Hva betyr et mål for ham i VM, tror du?
11: Han sa det selv. Det var det største han har opplevd i livet. Altså i livet, det kuleste og flotteste han har opplevd. Og han har jo hatt litt kritiske øyne på seg etter en sånn forholdsvis svak gruppespill, og så at han kan ta et sånt mål, så flott, så god prestasjon i en sånn type kamp, nei, det var lett å unne den.
0: Var det naturligvis urettferdig et lagspill, men hvilke spillere vil du trekke spesielt fram etter kampen i går?
11: Jeg nevnte Nusa, skal jo selvfølgelig frem for mål han skårer. Nyland Baker, som var en av de vi var usikre på før VM, han bør jo alle bare sende en blomsterbukett til og takke, for en ting er redningen, en annen ting er den roen han spiller. Han er en av de mest rutinerte på laget, og står frem som den lederen, både med ball i beina, med avgjørende redninger, og bare med det at han sprer en ro ut på det, som jeg tror smittet. Patrick Berg på midtbanen, altså Bodø-Glimt-stjernen som spiller i hjemlig serie, og han går ut på en 16-finale i VM og bare dominerer totalt.
0: Han løp hele tiden,
11: han var overalt, og i tillegg så legger han opp til spissen som alltid er der når det trengs som mest, Erling Braut Haaland. Altså, vi er så heldige som har en sånn gjeng.
0: Og så har vi altså Ståle Solbakken, som landslagssjef og som har ledet dette laget nå gjennom en 16-delsfinale og skal videre til 8-delsfinale. Og vi kan jo si at dette var kanskje noe av det største han har opplevd også i sin karriere.
11: Ja, det var det nok helt sikkert. Og han var tydelig rørt, og han har vært rørt flere ganger nå. Han så noen bilder nå fra NFF sine sider, fra inni garderoben der han omtaler og har en liten tale for spillerne der. Han sier, det vi holder på med nå, det å skrive historie. Det kommer aldri til å skje igjen. Vi kommer til å kvalifisere oss til mesterskap etter mesterskap. Så du får aldri den der, det er 28 år siden sist følelsen som man har nå som nasjon. Så han vet å sette pris på det, og det er vel fortjent etter langt og hardt arbeid.
0: Så ser vi altså norske supporterer både i USA og her hjemme som feirer, det ros, og det altså en stemning som vi ikke har sett på årevis. Hva betyr supporterne for laget?
11: Det er jo bare å trekke parallell tilbake til Senegal-kampen. For der sitter jo Martin Ødegaard og gjengen kveld før Senegal, og så blir de enige om ok, hvis vi vinner i morgen, så skal vi i ro etter den kampen. Og det er jo fordi de sitter og ser det folkelivet. Og så kan du bare se for deg hva det gir de, når de sitter på en middag, dagen før dagen mot Senegal, og så, dette her skal vi dele med folket, dette vil vi være en del av. Og det er helt sikkert, altså jeg ser jo, Erling Braut Haaland, verdens, han har vunnet alt. Og så står han der, du ser han gleder seg som en liten unge på julaften, og han da, etter kampen har vunnet, skal bort og hente den trommen, og så skal han få lov å tromme og ro sammen med det norske folk. Mm. Og det er klart at det er helt avgjørende, og så har man klart å lage en utrolig kul greie ut av det, som både binder oss sammen som nasjon, oss bergensere, vi er vant til å gjøre dette her i Bergen, og det er fint å kunne dele dette her, den nasjonalistiske patriotismen, for et helt land også.
0: Så sa jo Ståle Solbakken i går etter kampen at nå skal vi ikke tenke på Brasilkampen i dag. I dag skal vi bare nyte dette, men nå begynner vel tankene etter hvert som spillerne våkner og surrer og går litt sannsynligvis. Kampen er på søndag. Norge har aldri tapt mot Brasil før, bare spilt uavgjort og vunnet da, i kampen i 98, da Kjetil Rekdal skåret på det berømte straffesparket. Hvordan er oppladningen til den kampen nå, tror du?
11: Jeg tror det er veldig sånn forløsende for de å gå videre fra den første utslagsrunden, da på en måte det hovedmålet nådd. Og så tror jeg de ser på dette bare med muligheter. Og så er det sånn, man går inn med en selvtillit til dette også. Det er et landslag som fortjener å kunne angripe en sånn type kamp også som en stor nasjon, og ha et reelt håp om å gå videre. Og så pleier jeg å snu på de sånne situasjoner. Altså vi vet at vi skal møte Brasil, og Brasil er en gigantisk nasjon i VM-sammenheng. Men hvis du snur på det, så tror jeg de sitter i Brasil på nyhetssendinger der nå og tenker, fy sånn, er det Norge vi må møte her nå? Og det tror jeg de synes er ordentlig ubehagelig.
0: Nå hørte vi Haaland le litt av det selv og svarte nei på spørsmålet om det er mulig å vinne over Brasil, men er det mulig?
11: Ja, ja. Normalt sett en sånn evig optimist, men her føler jeg meg også som en realist. Altså det er, oddsmarkedet har Brasil som favoritt, men tar du spiller for spiller, tar du den kulturen, det samholdet som Solbakken har bygd nå over mange år, så er det sterkere enn det aller meste i fotball. Så er det en gang sånn at underdoggen alltid har en mulighet, og jeg tror ikke at Norge nødvendigvis er så veldig underdog i den kampen der.
0: Hva tror du det betyr at Norge nå til sydenlaten i hvert fall har det gøy på banen?
11: Det er helt avgjørende, og du ser det er en gjeng der som gleder seg. Du ser når det skåres mål, så er det ikke 11 mann ut på banen som jubler. Det er 26 mann i hele troppen, pluss et helt støtteapparat, pluss en hel nasjon. Så det er et sånt samhold som er en styrke der nå, som ja, har preget de i Irak-kampen, og delvis i den kampen i går. Du ser det er litt sånn høye skuldre, men så evner de. De har lederne som går foran, Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard. Når det blir 1-1 i den kampen i går, så er det han som står frem. Så du har liksom, du har en fin mix av alt, som sammen blir et veldig slagkraftig mannskap.
0: Ja, kampen mot Brasil skal det garantert snakkes mye om i dagene som kommer. Takk skal du ha, Jonas Grøn. Mens Oslo var full av feirende fotballfans i går og i natt, ser byen noe annerledes ut i dag. Morgen etter VM-seier er det fortsatt spor av feiringen. Ikke så mye. Folkemengden er byttet ut med opprydding i gaten, og Slottsplassen blir kostet for søppel og glassskår. Kollega Håkon Haugsbø, du har vært på, skal vi si, inspeksjon i byen på morgenen, og vi kan se at mye er ryddet opp siden i går og natt.
12: Ja, her var det jo på Slottsplassen togetherness, så det holdt i går, for å bruke et Haaland-uttrykk. Flere tusen mennesker møtte opp for å ro etter kampen. Medaljens bakside i dag er jo at det ligger knust glass, søppel og opprevne planter i Slottsparken, og byen bærer preg av høy feststemning og kanskje ikke så god vurderingsevne ut på natta. Det har blitt ryddet helt fram til morgenkvisten i dag. Og selv etter en festkveld og en festnatt som i går, så må jo folk på jobb i dag med den gleda de fikk med seg i går. Og vi har møtt noen av dem på vei til kontoret nå på morgenkvisten.
13: Jeg har det bra, veldig bra. Selvfølgelig så er det tidlig å stå opp klokka 5:30 og dra på jobb etter en sånn kamp, men det var verdt det å være oppe noen timer lenger i går.
14: Jeg ser jo vanligvis ikke fotball, men i går så ble det jo litt rørt da når jeg så disse skåringene og de følelsesutbruddene på spillerne og de som satt på tribunen der.
12: Og det var ikke du helt forberedt på, skjønner jeg, at du skulle bli emosjonell?
14: Nei, vanligvis ikke på fotballkamp, nei. Men jeg følte meg som en del av et større fellesskap da.
15: Det var litt spennende på slutten der, så Ja, blodtrykket gikk litt opp på slutten der, men det var jeg veldig glad for at vi vant den kampen da. Så det var herlig å se det målet til Haaland.
0: Jordskjelvet i Venezuela har så langt krevd minst 1900 menneskeliv, men tallet stiger stadig og mange tusen er savnet. I tillegg til de enorme menneskelige kostnadene av katastrofen har jordskjelvet lagt mørke skyer over landets økonomi, det sier reporter Kjersti Strømmen, som i Caracas sammen med fotograf Xenia Novikova.
16: Mange butikker og bedrifter fortsatt stengt her i hovedstaden Caracas en uke etter at jordskjelvkatastrofen inntraff i Venezuela. Bedriftseiere som holder åpent forteller oss at bare halvparten av de ansatte kommer på jobb, og det det jo gode grunner til. Enten så har de mistet hjemmene sine, eller så har de mistet sine nærmeste, eller så tar de aktivt del i redningsoperasjoner, eller prøver å finne levende og døde i de massive ruinene. Det som er veldig tragisk med Venezuela er at det har vært en økonomisk og humanitær krise i dette landet siden 2017, men landet var nettopp begynt å komme seg litt til hektene igjen. Og nå mener man at jordskjelvet kan koste dette landet 6,7 milliarder dollar i fysiske ødeleggelser, og det betyr at man skal jo bygge opp igjen bygningsmassen og den elektriske infrastrukturen. Og så spørs det da, hvem er det som vil bidra til at Venezuela skal komme seg på føttene igjen? Er det USA som allerede har blandet seg veldig djupt inn i hvordan dette landet styres? Og det neste spørsmålet er det noe venezuelanerne ønsker?
0: Minst 14 barn omkom etter at taket på en privatskole i Lahore i Pakistan kollapset. Flere andre er skadet. Redningsmannskaper fortsetter å lete i ruinene etter overlevende. Det pågikk arbeid for å reparere taket da det raste sammen. Barna som omkom var i alderen 5-16 år. Ifølge pakistanske myndigheter var privatskolen uregistrert og operert i en eldre bygning. USAs president Donald Trump tjente over 1 milliard dollar på kryptovaluta i fjor, det viser ferske tall. Ifølge Forbes har virksomhet knyttet til kryptovaluta bidratt til at formuen hans ble tredoblet fra 2024 til 2026. Trump har gjentatte ganger blitt beskyldt for interessekonflikter, særlig i forbindelse med kryptoinvesteringene. Det Hvite Hus avviser anklagene. Vi er halvveis i 2026. I dag er det 1. juli, og vi skal se tilbake på det første halvåret på Oslo Børs. Verdien av aksjene på børsen har steget med rundt 13% hittil i år, i en tid med mye uro. Og vi har med oss Olav Schenn i Storebrand. Hvordan vil du oppsummere børsåret så langt?
18: Det har vært et veldig godt børsår, spesielt på Oslo Børs som følge av stigende oljepris, men også i resten av verden, og spesielt i såkalte fremvoksende økonomier. I Sør-Korea og Taiwan så har det steget med over 130% og 40%, og øvrige globale aksjemarkeder har steget rundt 10%. Så det har vært et godt første halvår, til tross for uroen som vi hadde i mars-april som følge av Iran-krigen.
0: Ja, Oslo Børs har altså steget med rundt 13% så langt. Hva har vært driverne til det?
18: Det har jo først og fremst vært på grunn av uroen i Hormuzstredet og nedstengningen der, som har ført til at oljeprisen på det høyeste steg til 120 dollar per fat. Nå har det riktig nok kommet ned til rundt 72-73 dollar per fat, men hittil i år så er oljeprisen fortsatt opp over 20%, og Equinor, som utgjør 13% av Oslo

0: avtalen mellom de to landene forhandles jo fortsatt, så det er ganske skjør våpenhvile fortsatt, og det kommer til å prege amerikansk økonomi, det kommer til å prege mellomvalget i USA i høst, hvor bensinprisen har vært en viktig indikator for Trump, fordi den gjør et direkte innhogg for amerikanske husholdninger inn i såkalt driving season, som vi er midt i nå. Så han vil gjøre alt for å få den ned fra de høye nivåene som vi har sett nå på 4,5 dollar per gallon. Og hvis ikke det skulle skje, og han taper mellomvalget, så tror jeg du kommer til å få geopolitisk uro rundt temaer som Kuba eller Grønland igjen, fordi da har han ikke så veldig mye makt over det som skjer innenriks, samtidig har han ganske mye makt over det som skjer utenriks, og da kan det komme på bordet igjen og skape uroligheter på verdensbørser.
1: Så hører vi mye snakk om tech-selskapene. Hvor viktige er de nå for børsene?
0: De har blitt stadig viktigere, og spesielt de 7 største tech-selskapene. Samtidig ser vi at de tjener mye penger. På slutten, som vi ikke vet noe om enda, er jo selvfølgelig børsnoteringen av SpaceX, som altså har steget. Det gjør at oppgangen er mye mer konsentrert, og at hvis det går galt med ett selskap, så kan det dra med seg andre AI- og tech-selskaper. Men det er viktig å huske at AI har også vært en viktig driver av børsoppgangen som er sett. Noen selskaper tjener mye penger, men ferden med tanke på avkastning vil nok ikke gå i himmelen fremover denne gangen heller.
1: Det er 1. juli, og i dag trer en rekke nye lover og regler i kraft, blant annet strammes inn for salg av lystgass som en del unge misbruker som rusmiddel. Sander Moen Johansen har oversikten.
2: Du har kanskje sett disse liggende ute på gata? Fra og med i dag er det forbudt å selge lystgass og lignende produkter til personer under 18 år. Det innføres også en restriksjon på hvor mye en privatperson kan kjøpe hver dag. Kommunene kan nå kreve turistskatt, et såkalt besøksbidrag fra turistene, der satsen kan være opp til 3% av totalprisen. Men campingturistene de slipper unna, og turistskatten er frivillig for kommunens del. Og fra 1. august får elever fra 1. til 3. trinn rett til 12 timer gratis SFO i uka. Tidligere har det vært avgrenset til de elevene som allerede har SFO-plass, men med en lovfestet rett må kommunene ha et stort nok tilbud. For 16- og 17-åringer fjernes egenandelen for flere helsetjenester. Det gjelder blant annet legebesøk, psykologhjelp, legemidler og pasientreiser. Tidligere har det vært fritak opp til 16 år, og disse endringene er bare noen av de nye lovene og reglene som i dag trer i kraft.
1: Tilsammen omkom 52 mennesker i trafikken i første halvår i år, ifølge Statens vegvesen. 10 av dem mistet livet i juni. I Akershus har 15 mennesker mistet livet i trafikken så langt i år. Det er 3 ganger så mange som på samme tid i Tilsammen 17 personer har omkommet i 15 fritidsbåtulykker i første halvår i 2026, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Dette er det høyeste tallet for første halvår de siste 10 årene. Alle de omkomne var menn, de fleste var over 40 år, og nesten alle ulykkene skjedde i små, åpne fartøy. Festivalen Carpe World begynner i morgen. Arrangementet har vært preget av mye mystikk, og billettene til alle 3 dagene ble revet bort på minutter da det ble lagt ut for salg. Og i april ble det kjent at rapduoen legger opp etter 28 år. Carpe blir sett på som en av Norges mest suksessfulle og innflytelsesrike artister og grupper.
3: Feiring landet rundt etter Norges seier over Elfenbenskysten i går kveld. Søndag venter Brasil i åttedelsfinale. Tallet på omkomne etter skjelven i Venezuela stiger og nærmer seg 2000. Fortsatt er 10.000-vis savnet i ruinene. I morgen starter Carpe World, 3 dager med festival, trekker

0: over 100 000 mennesker til Ekebergsletta. Ja, velkommen til NRK Nyheter. Klokken den har passert 13. Flere mennesker har omkommet i en større boligbrann i Antwerpen i Belgia. Det sier belgisk politi til nyhetsbyrået Reuters. Brannvesenet leter fortsatt etter mennesker som kan befinne seg inne i den brennende bygningen. De ber folk om å unngå området og holde dører og vinduer lukket som følge av røyken. Det er enda ikke kontroll på brannen. Tysk politi har gjennomført en razzia ved det tyske fotballforbundets hovedkvarter i Frankfurt. De mistenker forbundet for korrupsjon i forbindelse med fotball-EM i Tyskland i 2024. Etterforskningen dreier seg om tusenvis av kampbilletter og hotellopphold som kan ha blitt ulovlig distribuert til favoriserte gjester. Finn.no melder om en historisk økning i søk etter billetter til New York etter at Norge tok seg videre til åttedelsfinalen i går. Da Norge sikret plassen, utløste det en voldsom reisefeber. Til tross for at det inviteres til fotballfest også hjemme i Norge, er det tydelig at mange nordmenn vil oppleve VM-stemningen på nært hold i USA. Søketrafikken i går kveld sammenlignet med mandag økte med 653% ifølge Finn.no. August Grønli, med oss fra Finn Reise. Når begynte søkene å ta av? Var det før kampen eller var det etter kampen?
1: Det var nok noen som fulgte med litt før kampen nå, men den store økningen var først i etterkant av kampen når resultatet var der og man visste at Norge hadde kvalifisert seg videre.
0: Ja, fordi kunne man se liksom allerede etter første scoringa til Nusa i første omgang i går at søkningen...
1: Vi har ikke vært inne og sjekket på det detaljene nå enda, men det bør vi selvfølgelig gå tilbake og se på, men hovedsakelig så var det i etterkant av kampen da.
0: Samtidig så har vi sett nordmenn lage stemning i USA, mye roing på Times Square i New York. Det må jo ha gjort noe med reiselysten og dermed prisene de siste ukene.
1: Det er klart. Prisene har nok vært høye også i forkant av kampen, men det er klart med den seieren i går og mange som ønsker å oppleve den stemningen som du sier. Det er sikkert mange som ønsker å reise over til tross for at de kanskje ikke har billetter til kampen en gang, bare få med seg hele atmosfæren da, rundt VM og også da Norge mot Brasil, som er litt ekstra spesielt.
0: Du sjekket før du kom inn i studio, hva ligger prisene på hvis man skal reise til New York i helgen for eksempel?
1: Direkte ruten er nok liksom stort sett fullboket. Det er noen få billetter igjen, så vi sjekket avreise før helgen og hjem igjen på mandagen, og da begynner man å nærme seg 30 000. Men ser man på andre reiser med mellomlandinger, gjerne litt ukurante tidspunkter og lange mellomlandinger, så er det fortsatt mulig å reise over for rundt 10 000 kroner da.
0: Og 30 000, er folk villige til å bruke det?
1: Noen er nok det. Jeg tror dette her er såpass spesielt, og mange, jeg ser mange her ute og mener at dette kanskje er Norges største idrettsøyeblikk noen gang, så for noen av de aller mest i UGA, så er det kanskje verdt det.
0: Og når vi så på det i går, da, eller dere så på det i går kveld, 653% økning sammenlignet med mandagen. Hvor mange søk snakker vi om da egentlig i praksis?
1: Det er jo en del tusen søk da, og det som er spesielt nå er jo at USA og New York er jo ikke typiske destinasjoner vi har på toppen av lista vår, så de er på nummer to på lista. Men det er jo ikke typisk de som er der for denne perioden av året. Folk søker seg gjerne til Spania, Italia, Hellas, Tyrkia og så videre. Og så er USA gått der nede rundt en tiende plass. Men akkurat nå så er den nesten øverst på lista da.
0: Tror dere folk faktisk planlegger å reise til New York, eller er det mer sånn nysgjerrighet og drømmesøk? Vi har hørt noen venner sendte meldinger i går om å reise til New York, noen planer om det?
1: Det er klart noen drømmer nok litt, og så kanskje blir de litt demotiverte når de ser prisene og reiserutene, men vi ser også at mange har en intensjon om å booke, og på Finn så er det jo, vi er jo en prissammenligningstjeneste, sånn at du kan sammenligne priser mellom flyselskaper og også sette sammen din egen reiserute. Og vi ser at klikkene ut til våre partnere, både flyselskaper og reiseselskapene, de er også en tilsvarende økning da.
0: Ja, hvor realistisk er det da å få tak i flybilletter og hotellovernatting i New York uten at man betaler 40-50 000 totalt?
1: Jeg tror nok de som er villige til å ha ukurante reiser og kanskje bo litt langt unna og ikke de beste fasilitetene på overnattingsstedet, for dem er det fullt mulig, og så sitter jo ikke vi på inngående kunnskap om folk fortsatt har mulighet til å få tilgang til selve kampen da, billetter til kampen, men det kan jo være at noen har sikret seg i forkant.
0: Ja, fordi selv de som ikke har kampbillett er vel kanskje villige til å reise, for det er mye stemning utenfor stadion nå.
1: Det virker jo litt sånn, og så kommer det jo potensielt en kamp i etterkant da, for de som tør å hoppe om det, og vi har jo sett at søk til Miami, hvor kvartfinalen da kommer til å gå, også doblet seg i går mot mandagen.
0: Ja, og hvis Norge vinner over Brasil, som vi håper, så kommer dere til å sikkert se samme økning.
1: Vi venter jo litt det da, så det blir enda litt senere neste kamp. Kampen er vel ikke ferdig før nærmere midnatt på søndagen, men vi venter å se en tilsvarende vekst hvis Norge tar det. Mm.
0: Kamprett eller ikke, god stemning er det uansett i New York og kanskje i Miami etter hvert. Takk, August Grønli.
2: Det var en mann i 70-årene som ble drept på Kløfta i Akershus i går. Sønnen hans er pågrepet og siktet for drap, opplyser politiet. Sønnen har i avhør knyttet seg til hendelsen. Politiet har begjært ham fengslet i 4 uker med brev og besøksforbud i 2 uker. Han har samtykke til fengsling. Saken avgjøres som kontorforretning, altså uten at partene er til stede. Over 2 millioner mennesker så kampen mellom Norge og Elfenbenskysten på TV2 i går. Det er det høyeste seertallet i TV2s historie. På det meste var 2 015 000 innom kampen. I snitt var det drøyt 1,7 millioner som så på. VM-kampen er den mest sette så langt under sluttspillet. Nesten 1,5 millioner så Norges åpningskamp mot Irak. Kampen mot Senegal ble sett av nesten 1 million, mens nærmere 1,7 millioner så Norge-Frankrike. De 2 siste kampene er det NRK som sender. Flere unge går til fastlegen med psykiske plager enn før. Det var en særlig økning i årene etter koronapandemien, det viser en studie fra Folkehelseinstituttet. Symptomer på angst og depresjon er blant de vanligste årsakene til at folk oppsøker lege. Den amerikanske sangeren og komponisten Victor Willis, som var frontfigur i diskogruppa Village People, er død, 74 år gammel. Var i tillegg til hovedvokalist, medforfatter av flere av bandets største hits, som YMCA. I januar i fjor fremførte bandet låta på en konsert president Donald Trump holdt i forkant av sin presidentinnsettelse, som vi ser bilder av her. Willis var vanligvis kledd ut som politimann da gruppa opptrådte. Tidligere Brann-trener Eirik Horneland kan gjøre comeback i klubben. NRK vet at Horneland skal ferdigforhandle en avtale med Brann i løpet av de neste timene. Brann har stått uten trener etter at Freyr Alexandersson fikk sparken for en måned siden. Horneland trente Brann fra 2021 til 2024 og har i sommer vært ekspertkommentator for NRK under fotball-VM. Norge har feiret 2-1-seieren over Elfenbenskysten i hele natt, og det har igjen blitt roing. Slottet etter seieren. Bildet fra slottet viser Karl Johans gate full av mennesker så langt øyet kan se.
3: Hvordan er stemningen nå?
4: Jo, veldig bra, veldig bra.
3: Hadde du tro hele veien?
4: Ja, veldig.
5: Ja, jeg har vært rakker i ryggen og mellom 10 og 15 år yngre når vi skåret det andre målet.
3: Det var ungdomshilden, dette.
5: Ja, det var helt toppers.
6: Ja, de danske lagene har vært veldig, veldig gode. Så jeg tror at Norge har sjans mot Brasil, altså. En reell sjans. Så jeg satser opp på det.
3: De har ikke tapt mot de på veldig, veldig lenge.
6: Nei, det er lov å si. På 30 år, eller?
7: Det var verdt det. Jeg liker at solen aldri går ned, og at festen aldri tar slutt. Derfor er det så kult. Norge, Norge.
8: Det er helt fantastisk å se det som skjer med Norge, men også det som skjer på tribunene, og det som på en måte har blitt skapt ut fra en liten gjeng på Ullevål, som nå når ut i hele verden. Det er helt fantastisk å se.
9: Og hvor viktig tror du, vi hørte jo Martin Ødegaard si noe om det tidligere i dag, den rollen som fansen har oppi dette?
8: Ja, altså jeg tror at vår rolle er særlig viktig oppi dette her, ja, altså, og vi ser at, at laget har satt pris på det, og virkelig, virkelig setter pris på vårt engasjement, og det gir de også uttrykk for når vi prater med dem, så det er fantastisk.
2: Det sa Sebastian Hasselgaard Husvik, som leder av den offisielle supporterklubben Oljeberget. Erling Braut Haaland mener landslagets VM-meritter i ferd med å endre nasjonen. Det norske samholdet rører superspissen fra Bryne.
10: Føler en slags togetherness. Føler akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag, og det er resten litt rørende så. Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
11: I baugen av vikingskipet sto igjen denne karen. I tillegg spilte Antonio Nusa en nøkkelrolle i møte med Elfenbeinskysten. For på stillinga 0-0 presenterer Fintefanten seg på denne måten. Amad Diallo kom inn som innbytter etter pause. Dette en sterk utlikning. Men i det oppgjøret Ebba i retning ekstraomganger skjer dette. Bob til Berg, til Haaland og 2-1. Sigeren betyr et åttedelsmøte med Brasil i New York kommende søndag.
10: Spiller mot Brasil i åttendel er helt sykt, så det er bare glad å si dette er en reise, så er jeg helt sykt.
2: Jonas Grønner, fotballekspert i NRK, vi kan vel trygt si at det var noen ganske nervepirrende siste minutter i den kampen i går. Hvilke ord mulig å hente fram nå dagen derpå?
12: Nei, bare den følelsesberg-og-dalbanen vi var gjennom i går. Det var ikke bare spillerne ut på det, det var en hel nasjon som følte det med alt fra den største eufori til den dypeste skuffelse, og så inn i en sånn der desperat fase der man tenkte, nå glipper det, og så får du den forløsende skåringen på slutten, og det er helt, helt ellevilt det vi er vitne til. Alt fra prestasjonene på banen, gjennom hele alt som foregår i Norge, og vi er rett og slett, vi må klippe oss sammen og bare nyte dette som foregår nå.
2: Ja, vi så en Antonio Nusa i tårer, og det var naturligvis gledestårer etter kampen i går. Hva betyr et mål for ham i VM, tror du?
12: Han sa det selv. Det var det største han har opplevd i livet. Altså i livet, det kuleste og flotteste han har opplevd. Og han har jo hatt litt kritiske øyne på seg etter en sånn forholdsvis svak gruppespill, og så at han kan ta et sånt mål, så flott, så god prestasjon i en sånn type kamp, nei, det var lett å unne den.
2: Var det naturligvis urettferdig et lagspill, men hvilke spillere vil du trekke spesielt fram etter kampen i går?
12: Nei, nevnte Nusa skal jo selvfølgelig frem for mål han skårer. Nyland Baker, som var en av de vi var usikre på før VM, han bør jo alle bare sende en blomsterbukett til og takke, for en ting er redningen, en annen ting er den roen han spiller. Han en av de mest rutinerte på laget, og står frem som den lederen, både med ball i beina, med avgjørende redninger, og bare med det at han sprer en ro ut på det, som jeg tror smittet. Patrick Berg på midtbanen, altså Bodø-Glimt-stjernen som spiller i hjemlig serie, og han går ut på en 16-finale i VM og bare dominerer totalt.
2: Han løp hele tiden?
12: Han løp hele tiden, han var overalt, og i tillegg så legger han opp til spissen som alltid er der når det trengs som mest, Erling Braut Haaland. Altså, vi er så heldige som har en sånn gjeng.
2: Og så har vi altså Ståle Solbakken, som landslagssjef og som har ledet dette laget nå gjennom en 16-delsfinale og skal videre til 8-delsfinale. Og vi kan jo si at dette var kanskje noe av det største han har opplevd også i sin karriere.
12: Ja, det var det nok helt sikkert. Og han var tydelig rørt, og han har vært rørt flere ganger nå. Han så noen bilder nå fra NFF sine sider, fra inni garderoben der han omtaler og har en liten tale for spillerne der. Han sier det vi holder på med nå, det er å skrive historie. Det kommer aldri til å skje igjen. Vi kommer til å kvalifisere oss til mesterskap etter mesterskap. Så du får aldri den der, det er 28 år siden sist-følelsen som man har nå som nasjon. Så han vet å sette pris på det, og det er vel fortjent etter langt og hardt arbeid.
2: Så ser vi altså norske supportere både i USA og her hjemme som feirer, det ros, og det altså en stemning som vi ikke har sett på årevis. Hva betyr supporterne for laget?
12: Det jo bare å trekke parallell tilbake til Senegal-kampen. For der sitter jo Martin Ødegaard og gjengen kveld før Senegal, og så blir de enige om, ok, hvis vi vinner i morgen, så skal vi i ro etter den kampen. Og det jo fordi de sitter og ser det folkelivet. Og så kan du bare se for deg hva det gir de, når de sitter på en middag, dagen før dagen mot Senegal, og så, dette her skal vi dele med folket, dette vil vi være en del av. Og det helt sikkert, altså jeg ser jo Erling Braut Haaland, verdens, han har vunnet alt. Og så står han der, du ser han glede seg som en liten unge på julaften, han da etter kampen har vunnet, skal bort og hente den trommen, og så skal han få lov å tromme og ro sammen med det norske folk. Og det er klart at det er helt avgjørende, og så har man klart å lage en utrolig kul greie ut av det, som både binder oss sammen som nasjon, oss bergensere, vi er vant til å gjøre dette her i Bergen, og det er fint å kunne dele dette her, den nasjonalistiske patriotismen, for et helt land også.
2: Så sa jo Ståle Solbakken i går etter kampen at nå skal vi ikke tenke på Brasil-kampen i dag skal vi bare nyte dette, men nå begynner vel tankene etter hvert som spillerne våkner og surrer og går litt sannsynligvis. Kampen er på søndag, Norge har aldri tapt mot Brasil før, bare spilt uavgjort og vunnet da, i kampen i 98 da Kjetil Rekdal skåret på det berømte straffesparket. Hvordan er oppladningen til den kampen nå, tror du?
12: Jeg tror det er veldig sånn forløsende for de å gå videre fra den første utslagsrunden, da på en måte det hovedmålet nådd. Og så tror jeg de ser på dette bare med muligheter. Og så er det sånn, man går inn med en selvtillit til dette også. Det er et landslag som fortjener å kunne angripe en sånn type kamp også som en stor nasjon, og ha et reelt håp om å gå videre. Og så pleier jeg å snu på de sånne situasjoner. Altså vi vet at vi skal møte Brasil, og Brasil er en gigantisk nasjon i VM-sammenheng. Men hvis du snur på det, så tror jeg de sitter i Brasil på nyhetssendinger der nå og tenker, fy sånn, er det Norge vi må møte her nå? Og det tror jeg de synes er ordentlig ubehagelig.
2: Nå hørte vi Haaland le litt av det selv og svarte nei på spørsmålet om det er mulig å vinne over Brasil, men er det mulig?
12: Ja. Jeg er normalt sett en sånn evig optimist, men her føler jeg meg også som en realist. Altså det er oddsmarkedet har Brasil som favoritt, men tar du spiller for spiller, tar du den kulturen, det samholdet som Solbakken har bygd nå over mange år, så er det sterkere enn det aller meste. Og i fotball så er det en gang sånn at underdogen alltid har en mulighet, og jeg tror ikke at Norge nødvendigvis er så veldig underdog i den kampen der.
2: Hva tror du det betyr at Norge nå tilsynelaten i hvert fall har det gøy på banen?
12: Det er helt avgjørende, og du ser det er en gjeng der som gleder seg. Du ser når det skåres mål, så er det er ikke 11 mann ut på banen som jubler. Det er 26 mann i hele troppen, pluss et helt støtterapparat, pluss en hel nasjon. Så det er et sånt sammål som er en styrke der nå, som har preget i Irak-kampen og delvis i den kampen i går. Du ser det er litt sånn høye skuldre, men så evner de har lederne som går foran, Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard. Når du blir 1-1 i den kampen i går, så er det han som står frem. Så du har liksom, du har en fin mix av alt, som sammen blir et veldig slagkraftig mannskap.
2: Ja, kampen mot Brasil skal det garantert snakkes mye om i dagene som kommer. Takk skal du ha, Jonas Grønner. Mens Oslo var full av feirende fotballfans i går og i natt, ser byen noe annerledes ut i dag. Morgen etter VM-seier er det fortsatt spor av feiringen, ikke så mye. Folkemengden er byttet ut med opprydding i gaten, og Slottsplassen blir kostet for søppel og glasskår. Kollega Håkon Haugsbø, du har vært på, skal vi si, inspeksjon i byen på morgenen, og vi kan se at mye er ryddet opp siden i går og natt.
13: Ja, her var det jo på Slottsplassen togetherness, så det holdt i går for å bruke et Haaland-uttrykk. Flere tusen mennesker møtte opp for å ro etter kampen. Medaljens bakside i dag er jo at det ligger knust glass, søppel og opprevne planter i Slottsparken. Og byen bærer preg av høy feststemning og kanskje ikke så god vurderingsevne ut på natta. Det har blitt ryddet helt fram til morgenkvisten i dag. dag. Og selv etter en festkveld og en festnatt som i går, så må jo folk på jobb i dag med den gleda de fikk med seg i går, og vi har møtt noen av dem på vei til kontoret nå på morgenkvisten.
14: Jeg har det bra, veldig bra. Selvfølgelig så er det tidlig å stå opp klokka 5:30 og dra på jobb efter en sånn kamp, men det var verdt det å være oppe noen timer lenger i går.
15: Jeg ser jo vanligvis ikke fotball, men i går så var det jo litt rørt da når jeg så disse skåringene og de følelsesutbrudda på spillerne og de som satt på tribunen der.
13: Og det var ikke du helt forberedt på, skjønner jeg, at du skulle bli emosjonell?
15: Vanligvis ikke på fotballkamp, nei. Men jeg følte meg som en del av et større fellesskap da.
16: Det var litt spennende på slutten der, så ja, blodtrykket gikk litt opp på slutten der, men jeg var veldig glad for at vi vant den kampen da. Så det var herlig å se det målet til Haaland.
2: Jordskjelvet i Venezuela har så langt krevd minst 1900 menneskeliv, men tallet stiger stadig og mange tusen er savnet. I tillegg til de enorme menneskelige kostnadene av katastrofen har jordskjelvet lagt mørke skyer over landets økonomi, det sier reporter Kjersti Strømmen, som i Caracas sammen med fotograf Xenia Novikova.
17: Mange butikker og bedrifter fortsatt stengt her i hovedstaden Caracas en uke etter at jordskjelvkatastrofen inntraff i Venezuela. Bedriftseiere som holder åpent forteller oss at bare halvparten av de ansatte kommer på jobb, og det det jo gode grunner til. Enten så har de mistet hjemmene sine, eller så har de mistet sine nærmeste, eller så tar de aktivt del i redningsoperasjoner, eller prøver å finne levende og døde i de massive ruinene. Det som veldig tragisk med Venezuela er at det har vært en økonomisk og humanitær krise i dette landet siden 2017, men landet var nettopp begynt å komme seg litt til hektene igjen. Og nå mener man at jordskjelvet kan koste dette landet 6,7 milliarder dollar i fysiske ødeleggelser. Og det betyr at man skal jo bygge opp igjen bygningsmassen og den elektriske infrastrukturen. Og så spørs det da, hvem er det som vil bidra til at Venezuela skal komme seg på føttene igjen? Er det USA som allerede har blandet seg veldig djupt inn i hvordan dette landet styres? Og det neste spørsmålet er det noe venezuelanerne ønsker?
2: Ramos Anna Hamre, du humanitærrådgiver i SOS Barnebyer. Deres mål å beskytte og gi omsorg til barn som alene eller står i fare for å bli det. Hva sier dine kolleger i Venezuela om situasjonen for barn i landet nå?
18: Ja, når jeg snakker med mine kolleger, så sier de at selv nå veka etter skjelvet, så situasjonen fremdeles fryktelig uoversiktlig og vanskelig. Det mange etterskjelv, det regn som gjør arbeidsforholdene fryktelig vanskelige, men de står på i lag med mange andre, både organisasjoner og styresmakter, og responderer først og fremst med livreddende hjelp selvsagt, men også for å få oversikt over situasjonen, særlig for det som da vår målgruppe, som barn som har mistet barn alene, eller har mistet omsorgspersonene sine nå under jordskjelvet. Og det jo som vi hørte, oppimot 2000 døde, mange tusen flere som saknet, og 12.000 som internt fordrevne, altså har måttet reise fra hjemmene sine. Og den situasjonen her da vil si at selv om ikke vi vet enda hvor høyt tallet på unger som alene nå så frykter kollegaene mine i Venezuela at tallet kan bli kjempehøyt. Og vi vet fra tidligere kriser liknende denne at unger som alene når situasjonen så kaotisk som man her, de utsatt for enorme risikoer. Og det den største bekymringen vår nå. Unger som sakner familie, som det viktigste beskyttelsesvernet for unger, de utsatt for overgrep, vold, trafficking, ulike andre ting som kan skje når ikke de har voksne til å passe på seg. Og vi ser også at akkurat her i Venezuela, sier kollegaene mine, så det ekstra stor risiko, fordi at folk blir samlet i litt sånne store åpne områder, de som da måtte flykte ifra, for eksempel har fått husene sine ødelagt. Og disse områdene er ikke nødvendigvis, det er ikke nødvendigvis noen gode sånn beskyttelsesstrukturer på plass, eller kontroll på hvem som kommer inn og ut. Og dette øker også da risikoen for hva unger som ikke er beskyttet kan bli utsatt for. I tillegg så vet vi også at unger som er alene har vanskeligheter for å få hjelp. Sant? De trenger ofte voksne for å kunne få tilgang til helsehjelp eller til rent vatten og mat. Så dette er også noe som mine kollegaer har som sin høyeste prioritet akkurat nå. Det er å klare å få oversikt over hvor mange dette gjelder og kunne gi dem hjelp og beskyttelse. Det er sånn også at kollegaene mine sier at selv om det er mange nå som er i gang med å hjelpe, en enorm innsats blir lagt ned, så er det alt for lite ressurser på plass til å kunne dekke de enorme behovene som er. Så det er også noe de er veldig bekymret for. Vi ser at det, for eksempel på samlingsplasser som sykehus, der det blir utdelt mat og så videre, det er ofte plasser der unger samles, og der er ikke det tilstrekkelige ressurser til å kunne registrere og gi hjelp til disse ungene som da er alene.
2: Ja, hvilken type hjelp er det mulig å gi dem nå?
18: Den målgruppen som vi da først og fremst har fokus på, det er jo da det første som må gjøres da vi allerede er i gang med, er jo å få rett og slett få registrert de, finne de, og få registrert, og så drive oppsporing av familiemedlemmer der det er mulig. For det er klart, unger har det som oftest aller best med familien sin, så selv om foreldrene er vekke, så kan det være annen familie som kan ta vare på det. For de der det ikke, dette ikke lar seg gjøre, så har en laget en til sånne områder der ungene kan være beskyttet i lag med ansatte, enten fra SOS eller andre organisasjoner, der de kan få livreddende hjelp og beskyttelse.
2: Minst 14 barn omkom etter at taket på en privatskole i Lahore i Pakistan kollapset. Flere andre er skadet. Redningsmannskaper fortsetter å lete i ruinene etter overlevende. Det pågikk arbeid for å reparere taket da det raste sammen. Barna som omkom var i alderen 5-16 år. Ifølge pakistanske myndigheter var privatskolen uregistrert og operert i en eldre bygning. USAs president Donald Trump tjente over 1 milliard dollar på kryptovaluta i fjor, det viser ferske tall. Ifølge Forbes har virksomhet knyttet til kryptovaluta bidratt til at formuen hans ble tredoblet fra 2024 til 2026. Trump har gjentatte ganger blitt beskyldt for interessekonflikter, særlig i forbindelse med kryptoinvesteringene. Det Hvite Hus avviser anklagene. Det er 1. juli, og i dag trer en rekke nye lover og regler i kraft, blant annet strammes inn for salg av lystgass som en del unge misbruker som rusmiddel. Sander Moen Johansen har oversikten.
19: Du har kanskje sett disse liggende ute på gata? Fra og med i dag er det forbudt å selge lystgass og lignende produkter til personer under 18 år. Det innføres også en restriksjon på hvor mye en privatperson kan kjøpe hver dag. Kommunene kan nå kreve turistskatt, et såkalt besøksbidrag fra turistene, der satsen kan være opp til 3% av totalprisen. Men campingturistene de slipper unna, og turistskatten er frivillig for kommunens del. Og fra 1. august får elever fra 1. til 3. trinn rett til 12 timer gratis SFO i uka. Tidligere har det vært avgrenset til de elevene som allerede har SFO-plass, men med en lovfestet rett må kommunene ha et stort nok tilbud. For 16- og 17-åringer fjernes egenandelen for flere helsetjenester. Det gjelder blant annet legebesøk, psykologhjelp, legemidler og pasientreiser. Tidligere har det vært fritak opp til 16 år, og disse endringene er bare noen av de nye lovene og reglene som i dag trer i kraft.
0: Feiring landet rundt etter Norges seier over Elfenbenskysten i går kveld. Søndag venter Brasil i åttedelsfinale. Tallet på omkomne etter skjelven i Venezuela stiger og nærmer seg 2000. Fortsatt titusenvis savnet i ruinene. I morgen starter Carpe World, 3 dager med festival, trekker over 100 000 mennesker til Ekebergsletta.
2: Tilsammen omkom 52 mennesker i trafikken i første halvår i år, ifølge Statens vegvesen. 10 av dem mistet livet i juni. I Akershus har 15 mennesker mistet livet i trafikken så langt i år. Det 3 ganger så mange som på samme tid i fjor. Det altså flere som mister livet i trafikken. Hvorfor går ikke de tallene ned?
20: Ja, da tror jeg vi må se på hva er de vanligste årsakene til at folk mister livet i trafikken, og det er som oftest for høy fart, eller det er at man er litt for uoppmerksom. Det kan jo skje veldig mange tilfeldig, så følger du ikke godt nok med akkurat deg og da, og så er det noen som rett og slett er på feil sted til feil tid, eller lite du får gjort med den hendelsen som oppstår, og da betyr det at du har hatt flere av disse tilfellene i år enn i fjor.
2: Så skjer altså veldig mange av dødsulykkene i sommermånedene. Hva forklaringen på det?
20: Ja, det nå på sommeren, den tiden vi inne i nå, hvor det desidert flest personer som mister livet og blir hardt skadd i trafikken. Og det har en sammenheng med at vi er flere på veiene, og forholdene vi ser nå i disse dager, det sol, fint vær, tørre og bare veier, og da innbyr det også til å kanskje kjøre litt fortere enn det du ellers ville gjort. Og målinger viser jo det at nå på sommeren så kjører vi faktisk fortere.
2: Har vi det for travelt?
20: Jeg tror vi har det for travelt, og vi har for mange ting vi skal følge med på samtidig. Det er for mye som skal skje, og da følger vi ikke godt nok med, og vi skal rekke noe hele tiden. Og det får konsekvenser for trafikksikkerheten dessverre.
2: Så skjer det også dessverre veldig mange ulykker med elsparkesykler. Veldig mange bruker dem. Vi ser det rundt oss i trafikkbildet hele tiden. Hvordan blir utviklingen der, tror dere?
20: Nei, den jo også litt skremmende. Vi ser jo spesielt blant de yngste brukerne, så er det veldig mange, det de som oftest blir skadd og er til behandling på Oslo skadelegevakt. Og det er jo klart det veldig sårbart, det liten trafikkerfaring, det også mange på en elsparkesykkel, så vi jo litt redde for den utviklingen, bruken av det kjøretøyet har.
2: Så er det jo en del regler etter hvert på bruken av sparkesyklene, men de må holdes til reglene da?
20: Ja, reglene med å holdes, og så har vi utfordret politikerne på blant annet er det riktig at det en 12-åring som skal få ansvaret med å kunne bruke sånt kjøretøy, og bør det også innføres et hjelmkrav da, for uavhengig av alder for å bruke det kjøretøyet.
2: Når det gjelder dødsulykkene som vi nå ser flere av, det har vært snakket i mange år om en slags nullvisjon på veiene. Er det mulig å komme dit?
20: Ja, vi må jo tro på at det mulig. Vi har jo over tid fått ulykkene, men vi har jo nå stagnert og kanskje gått litt i feil retning, og det bekymrer jo oss da. Men vi kan ikke miste troen på at det mulig å oppnå. Det kan ikke være sånn at det skal være greit at over 100 mennesker mister livet helt unødvendig i trafikken hvert eneste år. Det må vi bare gjøre noe med.
2: Kristoffer Solstad Sten, takk for at du kom hit til oss.
20: Takk.
2: Tilsammen 17 personer har omkommet i 15 fritidsbåtulykker i første halvår i 2026, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Dette det høyeste tallet for første halvår de siste 10 årene. Alle de omkomne var menn, de fleste var over 40 år, og nesten alle ulykkene skjedde i små, åpne fartøy. Festivalen Carpe World begynner i morgen. Arrangementet har vært preget av mye mystikk, og billettene til alle 3 dagene ble revet bort på minutter da det ble lagt ut for salg. Og i april ble det kjent at rapduoen legger opp etter 28 år. Carpe blir sett på som en av Norges mest suksessfulle og innflytelsesrike artister og grupper. Arian Engebø og Sandeep Singh, dere programledere i P3 Musikk og skal ha en rolle i forbindelse med Carpe World. Vi skal komme tilbake til det, men når vi ser Ekebergsletta nå, som altså har vært preget av Tons of Rock i noen dager, nå det rigget om til Carpe World. Hvordan er inntrykket?
21: Altså, det ser jo ut som et sirkus. Litt tivoli også, og så håper jeg at det blir god musikk oppi det hele. Men ja, det er en stor slette som skal fylles. Carpe har jo fylt store arenaer og lokaler tidligere, men når du følger fotsporene til liksom Norges største festival, det er mye som kan skje, ass.
22: Ja, det har tatt på seg et stort prosjekt, og det har jo ikke laget festival før. Så hvordan det hadde akkurat nå det kan jeg bare tenke meg ganske, at det mange spørsmål og mange ting som de må passe på gjort I tide.
2: Mm. Mm. Jeg har sett at til og med Toyotaen til Magda på plass.
22: Ja,
21: ja det det. Og så det jo en del av de andre artistene som også på plass. Altså, Karpe har invitert flere artister fra rundt om I verden, ikke bare Skandinavia, men også fra Pakistan, fra England, fra USA, Frankrike. Men så det en del spørsmålstegn også på lista, så vi aner ikke hvilke artister som skal spille på den Make It Happen-scenen. Det skal være en overraskelse, så det blir spennende å liksom, pirke litt I det og løse det mysteriet dag for dag.
2: For dette altså ikke en vanlig konsertserie, dette altså festival, kaller de det. Hvorfor det?
22: Nei, altså det vi vet jo at det flere scener der, og så vet vi at på den store scenen så skal det skje noe, men hva det blir, det har ikke vi fått hit enda. Så har vi sånn som Sandeep sier, den internasjonale scenen der vi har fått mange, mange forskjellige acts allerede. Og så det den andre scenen, Make It Happen-scenen, der det bare... Det mange spørsmålstegn som gir meg følelsen av at her det mange som skal spille, ergo festival, men hvem det blir, det det vi ikke vet enda da.
21: Ja.
22: Og så virker jo det som at det planlegger å gjøre mer rundt, altså når man ser opp mot sletta, så det flere telt, og jeg ser for meg at det blir liksom andre aktiviteter, en typisk liksom karpe-ånd, ja. Som sikkert publikummer kan glede seg over, men hva det blir er også bare store spørsmålstegn.
21: Ja, kjenner jeg liksom stormannsgalskapen til Megdi nok, så blir det sikkert noe ekstremsport, og så det jo noen stand-up-komikere der også, det ikke bare musikk. Det blir spennende å se.
2: Ja, du nevnte stormannsgalskapen, vi vet jo at de har fyllt Spektrum 10 ganger de solgte de billettene bort på null tid, og nå solgte de altså ut 3 festivaldager på Ekebergsletta altså på veldig kort tid. Det altså ikke første gang de sikter ganske høyt.
21: Nei, det det ikke, og det har jo blitt et varemerke for dem nærmest, spesielt de siste 10-12 årene, at de overgår ikke bare forventningene man har til norske rappere, men norske artister I helhet. De har øppa gamet, som man sier på fagspråket, både for hva det mulig for norske rappere å oppnå I Norge, hva det mulig for artister som opptrer på norsk, på tvers av sjangere, å oppnå, og de fortsetter å tøye den strikken.
2: Nå skal vi ikke tenke for mye på at de gir seg, for nå skal de altså ha 3 dager på Ekebergsletta nå, og de nærmeste dagene starter I morgen, og dere også en rolle der. Si litt om hva dere skal gjøre der oppe.
22: Vi skal lage direktsendt radio derifra, 2 timer hver eneste dag gjennom festivalen. Og første dagen blir jo veldig spennende, for da vet vi jo veldig lite om hvordan det kommer til å se ut der, hvem som skal være der, hvem som skal stå på scenen, hvem vi har mulighet til som gjester I studio egentlig også.
21: Ja.
22: Så vi må ta det litt sånn som det kommer, men jeg tror det blir veldig, veldig gøy, og så håper vi bare å kommunisere litt av den følelsen som på Carpe World.
21: Første sending blir nok en sånn Agatha Christie-mysterium som skal løses hva som egentlig foregår her, og hvem drepte hvem kandelabra.
2: Ja, det blir spennende å følge med I hvert fall fra 3 til 5 da, på P3 Musikk de neste dagene. Takk for at dere kom hit til oss. Det var en mann I 70-årene som ble drept på Kløfta I Akershus I går. Sønnen hans pågrepet og siktet for drap opplyser politiet. Sønnen har I avhør knyttet seg til hendelsen. Politiet har begjært ham fengslet I 4 uker med brev og besøksforbud I 2 uker. Han har samtykke til fengsling. Saken avgjøres som kontorforretning, altså uten at partene til stede. Over 2 millioner mennesker så kampen mellom Norge og Elfenbenskysten på TV2 I går. Det det høyeste seertallet I TV2s historie. På det meste var 2.015.000 innom kampen. I snitt var det drøyt 1,7 millioner som så på. VM-kampen den mest sette så langt under slutspillet. Nesten 1,5 millioner så Norges åpningskamp mot Irak. Kampen mot Senegal ble sett av nesten 1 million, mens nærmere 1,7 millioner så Norge-Frankrike. De 2 siste kampene det NRK som sender. Flere unge går til fastlegen med psykiske plager enn før. Det var en særlig økning I årene etter koronapandemien, det viser en studie fra Folkehelseinstituttet. Symptomer på angst og depresjon blant de vanligste årsakene til at folk oppsøker lege. Den amerikanske sangeren og komponisten Victor Willis, som var frontfigur I diskogruppa Village People, død 74 år gammel.

0: var i tillegg til hovedvokalist, medforfatter av flere av bandets største hits, som YMCA. I januar i fjor fremførte bandet låta på en konsert president Donald Trump holdt i forkant av sin presidentinnsettelse, som vi ser bilder av her. Willis var vanligvis kledd ut som politimann da gruppa opptrådte.
1: Flere mennesker har omkommet i en større boligbrann i Antwerpen i Belgia. Det sier belgisk politi til nyhetsbyrået Reuters. Brannvesenet leter fortsatt etter mennesker som kan befinne seg inne i den brennende bygningen. De ber folk om å unngå området og holde dører og vinduer lukket som følge av røyken. Det er enda ikke kontroll på brannen. Tysk politi har gjennomført en razzia ved det tyske fotballforbundets hovedkvarter i Frankfurt. De mistenker forbundet for korrupsjon i forbindelse med fotball-EM i Tyskland i 2024. Etterforskningen dreier seg om tusenvis av kampbilletter og hotellopphold som kan ha blitt ulovlig distribuert til favoriserte gjester. Finn.no melder om en historisk økning i søk etter billetter til New York etter at Norge tok seg videre til åttendedelsfinalen. Da Norge sikret plassen i går, utløste det en voldsom reisefeber. Til tross for at det inviteres til fotballfest også her hjemme i Norge, er det tydelig at mange nordmenn vil oppleve VM-stemningen på nært hold i USA. Søketrafikken i går kveld sammenlignet med mandag økte med 653% ifølge Finn Reiser. August Grønli, med oss fra Finn Reise. Når begynte søkene å ta av? Var det før kampen, eller var det etter kampen?
2: Det var nok noen som fulgte med litt før kampen nå, men den store økningen var først i etterkant av kampen når resultatet var der, og man visste at Norge hadde kvalifisert seg videre.
1: Ja, for kunne man se liksom allerede etter første scoring av Team USA i første omgang i går at søkene...
2: Vi har ikke vært inne og sjekket de på det detaljene enda, men det bør vi selvfølgelig gå tilbake og se på, men hovedsakelig så var det i etterkant av kampen da. Mm.
1: Samtidig så har vi sett nordmenn lage stemning i USA, mye roing på Times Square i New York. Det må jo ha gjort noe med reiselysten og dermed prisene de siste ukene.
2: Det er klart. Prisene har nok vært høye også i forkant av kampen, men det er klart med den seieren i går og mange som ønsker å oppleve den stemningen som du sier. Det er sikkert mange som ønsker å reise over til tross for at de kanskje ikke har billetter til kampen en gang, bare få med seg hele atmosfæren da, rundt VM og også da Norge mot Brasil, som er litt ekstra spesielt.
1: Du sjekket før du kom inn i studio, hva ligger prisene på hvis man skal reise til New York i helgen for eksempel?
2: Direkte ruten er nok liksom stort sett fullboket. Det er noen få billetter igjen, så vi sjekket avreise før helgen og hjem igjen på mandagen, og da begynner man å nærme seg 30 000. Men ser man på andre reiser med mellomlandinger, gjerne litt ukurante tidspunkter og lange mellomlandinger, så er det fortsatt mulig å reise over for rundt 10 000 kroner da.
1: Og 30 000, er folk villige til å bruke det?
2: Noen er nok det. Jeg tror dette her er såpass spesielt, og mange, jeg ser mange her ute og mener at dette kanskje er Norges største idrettsøyeblikk noen gang, så for noen av de aller mest i UGA, så er det kanskje verdt det.
1: Og når vi så på det i går, da, eller dere så på det i går kveld, 653% økning sammenlignet med mandagen. Hvor mange søk snakker vi om da egentlig i praksis?
2: Det er jo en del tusen søk da, og det som er spesielt nå er jo at USA og New York er jo ikke typiske destinasjoner vi har på toppen av lista vår, så de er på nummer to på lista. Men det er jo ikke typisk de som er der for denne perioden av året. Folk søker seg gjerne til Spania, Italia, Hellas, Tyrkia og så videre. Og så er USA gått der nede rundt en tiendeplass. Men akkurat nå så er den nesten øverst på lista da.
1: Tror dere folk faktisk planlegger å reise til New York, eller er det mer sånn nysgjerrighet og drømmesøk? Vi har hørt noen venner sendte meldinger i går om å reise til New York, noen planer om det?
2: Det er klart noen drømmer nok litt, og så kanskje blir de litt demotiverte når de ser prisene og reiserutene, men vi ser også at mange har en intensjon om å booke, og på Finn så er det jo, vi er jo en prissammenligningstjeneste, sånn at du kan sammenligne priser mellom flyselskaper og så sette sammen din egen reiserute. Og vi ser at klikkene ut til våre partnere, både flyselskaper og reiseselskapene, de er også en tilsvarende økning da. Mm.
1: Ja, hvor realistisk er det da å få tak i flybilletter og hotellovernatting i New York uten at du må betale 40-50 000 totalt?
2: Jeg tror nok de som er villige til å ha ukurante reiser og kanskje bo litt langt unna og ikke de beste fasilitetene på overnattingsstedet, for dem er det fullt mulig. Og så sitter jo ikke vi på inngående kunnskap om folk fortsatt har mulighet til å få tilgang til selve kampen da, billetter til kampen, men det kan jo være at noen har sikret seg i forkant.
1: Ja, fordi selv de som ikke har kampbillett er vel kanskje villige til å reise, for det er mye stemning utenfor stadion nå.
2: Det virker jo litt sånn, og så kommer det jo potensielt en kamp i etterkant da, for de som tør å håpe om det, og vi har jo sett at søk til Miami, hvor kvartfinalen da kommer til å gå, også doblet seg i går mot mandagen.
1: Ja, og hvis Norge vinner over Brasil, som vi håper, så kommer dere til å sikkert se samme økning.
2: Vi venter jo litt det da, så det blir enda litt senere neste kamp. Kampen er vel ikke ferdig før nærmere midnatt på søndagen, men vi venter å se en tilsvarende vekst hvis Norge tar det. Mm.
1: Kampbillett eller ikke, god stemning er det uansett i New York og kanskje i Miami etterhvert. Takk, August Grønli.
0: Norge har feiret 2-1-seieren over Elfenbenskysten i hele natt, og det har igjen blitt roing. Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Strømme til slottet etter seieren. Bildet fra slottet viser Karl Johans gate full av mennesker så langt øyet kan se. Ro!
3: Hvordan er stemningen nå?
4: Jo, veldig bra, veldig bra.
3: Hadde du trua hele veien?
4: Ja. Ja, veldig. Vi skal
5: vinne mer! Ja, jeg har vært rakker i ryggen og mellom 10 og 15 år yngre når vi skåret det andre målet.
3: Det var ungdomshilden, dette.
5: Ja, det var helt toppers. Ja, da!
6: Norske lagene har vært veldig, veldig gode. Så jeg tror at Norge har sjans mot Brasil, altså. En reell sjans. Så jeg satser opp på det.
3: Jeg har ikke tapt mot dem på veldig, veldig lenge.
6: Nei, det er lov å si. På 30 år, eller?
7: Det var verdt det. Jeg liker at solen aldri går ned, og at festen aldri tar slutt. Derfor er det så kult. Norge, Norge.
8: Det er helt fantastisk å se det som skjer med Norge, men også det som skjer på tribunene, og det som på en måte har blitt skapt ut fra en liten gjeng på Ullevål, som nå når ut i hele verden. Det er helt fantastisk å se.
9: Og hvor viktig tror du, vi hørte jo Martin Ødegaard si noe om det tidligere i dag, den rollen som fansen har oppi dette?
8: Ja, altså jeg tror at vår rolle er særs viktig oppi dette her, ja, altså, og vi ser at laget har satt pris på det og virkelig setter pris på vårt engasjement, og det gir de også uttrykk for når vi prater med dem, så det er fantastisk.
0: Ja, det sa Sebastian Hasselgaard Husvik, som er leder av den offisielle supporterklubben Oljeberget. Ja, Erling Braut Haaland mener landslagets VM-meritter er i ferd med å endre nasjonen. Det norske samholdet rører superspissen fra Bryne.
10: Føler en slags togetherness. Føler det er kanskje noe binder oss litt ekstra i lag, og det er rett og slett litt rørende så. Jeg tror det kommer til å endre Norge for alltid.
11: I baugen av vikingskipet sto igjen denne karen. I tillegg spilte Antonio Nusa en nøkkelrolle i møte med Elfenbeinskysten. For på stillingen 0-0 presenterer Fintefanten seg på denne måten. Amad Diallo kom inn som innbytter etter pause. Dette er en sterk utlikning. Men i det oppgjøret Ebba i retning ekstra omganger skjer dette. Bob til Berg, til Haaland og 2-1. Sigeren betyr et åttedelsmøte med Brasil i New York kommende søndag.
10: Spiller mot Brasil i åttedels er helt sykt, så det er bare glad å si dette er en reise, så er jeg helt sykt.
0: Jonas Grønner, den fotballekspert I NRK. Vi kan vel trygt si at det var noen ganske nervepirrende siste minutter I den kampen I går. Hvilke ord mulig å hente fram nå dagen derpå?
12: Bare den følelsesberg-og-dalbanen vi var gjennom I går. Det var ikke bare spillerne ut på det. Det var en hel nasjon som følte det med alt fra den største eufori til den dypeste skuffelse og så inn I en sånn der desperat fase der man tenkte nå glipper det og så får du den forløsende skåringen på slutten og det helt ellevilt det vi vitne til alt fra prestasjonene på banen gjennom hele alt som foregår I Norge og vi rett og slett, vi må klippe oss sammen bare nyte dette som foregår nå
0: Ja, vi så en Antonio Nusa I tårer og det var naturligvis gledestårer etter kampen I går Hva betyr et mål for ham I VM, tror du?
12: Han sa det selv. Det var det største han har opplevd I livet. Altså I livet. Det kuleste og flotteste han har opplevd. Og han har jo hatt litt kritiske øyne på seg etter en sånn forholdsvis svak gruppespill. Og så at han kan ta et sånt mål. Så flott. Så god prestasjon I en sånn type kamp. Nei, det var lett å unne han den.
0: Var det naturligvis urettferdig et lagspill, men hvilke spillere vil du trekke spesielt fram etter kampen I går?
12: Jeg nevnte Nusa skal jo selvfølgelig frem for mål han skårer. Nyland Baker, som var en av de vi var usikre på før VM, han bør jo alle bare sende en blomsterbukett til og takke. For en ting redningen, en annen ting den roen han spør. Han en av de mest rutinerte på laget, og står frem som den lederen, både med ball I beina, med avgjørende redninger, og bare med det at han sprer en ro ut på der, som jeg tror smittet. Patrick Berg på midtbanen, altså Bodø-Glimt-stjernen som spiller I hjemlig serie, og han går ut på en 16-finale I VM og bare dominerer totalt.
0: Han løp hele tiden?
12: Han løp hele tiden, han var overalt, og I tillegg så legger han opp til spissen som alltid der når det trengs som mest, Erling Braut Haaland. Altså, vi så heldige som har en sånn gjeng.
0: Og så har vi altså Ståle Solbakken som landslagssjef og som har ledet dette laget nå gjennom en 16-dels finale og skal videre til 8-dels finale og vi kan jo si at dette var kanskje noe av det største han har opplevd også I sin karriere.
12: Ja, det var det nok helt sikkert og han var tydelig rørt og han har vært rørt flere ganger nå han så noen bilder nå fra NFF sine sider fra inni garderoben der han omtaler og har en liten tale for spillerne der han sier det vi holder på med nå, det å skrive historie det kommer aldri til å skje igjen, vi kommer til å kvalifisere oss til mesterskap etter mesterskap. Så du får aldri den der, det 28 år siden sist følelsen som man har nå som nasjon. Så han vet å sette pris på det, og det vel fortjent etter langt og hardt arbeid.
0: Så ser vi altså norske supporterer både I USA og her hjemme som feirer, det ros, og det altså en stemning som vi ikke har sett på årevis. Hva betyr supporterne for laget?
12: Det jo bare å trekke parallell tilbake til Senegal-kampen. For der sitter jo Martin Ødegaard og gjengen kveld før Senegal, og så blir de enige om, ok, hvis vi vinner I morgen, så skal vi I ro etter den kampen. Og det jo fordi de sitter og ser det folkelivet. Og så kan du bare se for deg hva det gir de, når de sitter på en middag, dagen før dagen mot Senegal, og så, dette her skal vi dele med folket, dette vil vi være en del av. Og det helt sikkert, altså, jeg ser jo Erling Braut Haaland, verdens, han har vunnet alt. Og så står han der, du ser han glede seg som en liten unge på julaften, og han da etter kampen har vunnet, skal bort og hente den trommen, og så skal han få lov å tromme og ro sammen med det norske folk. Mm. Og det klart at det helt avgjørende, og så har man klart å lage en utrolig kul greie ut av det, som både binder oss sammen som nasjon, oss bergensere, vi vant til å gjøre dette her I Bergen, og det fint å kunne dele dette her, den nasjonalistiske patriotismen for et helt land også.
0: Så sa jo Ståle Solbakken I går etter kampen at nå skal vi ikke tenke på Brasilkampen I dag skal vi bare nyte dette, men nå begynner vel tankene etter hvert som spillerne våkner og surrer og går litt sannsynligvis. Kampen på søndag, Norge har aldri tapt mot Brasil før, bare spilt uavgjort og vunnet da, I kampen I 98 da Kjetil Rekdal skåret på det berømte straffesparket. Hvordan oppladningen til den kampen nå, tror du?
12: Jeg tror det veldig sånn forløsende fordi jeg går videre fra den første utslagsrunden, da på en måte det hovedmålet nådd. Og så tror jeg de ser på dette bare med muligheter. Og så det sånn, man går inn med en selvtillit til dette også. Det et landslag som fortjener å kunne angripe en sånn type kamp også som en stor nasjon, og ha et reelt håp om å gå videre. Og så pleier jeg å snu på de sånne situasjoner. Altså vi vet at vi skal møte Brasil, og Brasil en gigantisk nasjon I VM-sammenheng. Men hvis du snur på det, så tror jeg de sitter I Brasil på nyhetssendinger der nå og tenker, fy sånn, det Norge vi må møte her nå? Og det tror jeg de synes ordentlig ubehagelig.
0: Nå hørte vi Haaland le litt av det selv og svarte nei på spørsmålet om det mulig å vinne over Brasil, men det mulig?
12: Ja, ja. Det og jeg normalt sett en sånn evig optimist, men her føler jeg meg også som en realist. Altså, det oddsmarkedet har Brasil som favoritt, men tar du spiller for spiller, tar du den kulturen, det samholdet som Solbakken har bygd nå over mange år, så det sterkere enn det aller meste i fotball. Så det en gang sånn at underdoggen alltid har en mulighet, og jeg tror ikke at Norge nødvendigvis så veldig underdog i den kampen der.
0: Hva tror du det betyr at Norge nå til sydenlaten i hvert fall har det gøy på banen?
12: Ja, det helt avgjørende, og du ser det en gjeng der som gleder seg. Du ser når det skåres mål, så det ikke 11 mann ut på banen som jubler. Det 26 mann i hele troppen, pluss et helt støtteapparat, pluss en hel nasjon. Mm. Så det et sånt samhold som en styrke der nå, som har preget i Irak-kampen og delvis i den kampen i går. Du ser det litt sånn høye skuldre, men så

0: Etter kampen, medaljens bakside I dag jo at det ligger knust glass, søppel og opprevne planter I Slottsparken, og byen bærer preg av høy feststemning og kanskje ikke så god vurderingsevne ut på natta. Det har blitt ryddet helt fram til morgenkvisten I dag. Og selv etter en festkveld og en festnatt som I går, så må jo folk på jobb I dag med den gleda de fikk med steg I går, og vi har møtt noen av deg på vei til kontoret nå på morgenkvisten.
1: Jeg har det bra, veldig bra. Selvfølgelig så det tidlig å stå opp klokka 5:30 og dra på jobb etter en sånn kamp, men det var verdt det å være oppe noen timer lenger I går.
2: Jeg ser vanligvis ikke fotball, men I går så var det jo litt rørt da når jeg så disse skåringene og de følelsesutbruddene på spillerne og de som satt på tribunen der.
0: Og det var ikke du helt forberedt på, skjønner jeg, at du skulle bli emosjonell?
2: Vanligvis ikke på fotballkamp, nei, men jeg følte meg som en del av et større fellesskap da.
3: Det var litt spennende på slutten der, så ja, blodtrykket gikk litt opp på slutten der, men det var jeg veldig glad for at vi vant den kampen da. Det var herlig å se det målet til Haaland da.
4: Flere mennesker har omkommet I en større boligbrann I Antwerpen I Belgia. Det sier belgisk politi til nyhetsbyrået Reuters. Brannvesenet leter fortsatt etter mennesker som kan befinne seg inne I den brennende bygningen. De ber folk om å unngå området og holde dører og vinduer lukket som følge av røyken. Det enda ikke kontroll på brannen.
5: Jordskjelvet I Venezuela har så langt krevd minst 1900 menneskeliv, men tallet stiger stadig og mange tusen savnet. I tillegg til de enorme menneskelige kostnadene av katastrofen, har jordskjelvet lagt mørke skyer over landets økonomi, det sier reporter Kjersti Strømmen, som I Caracas sammen med fotograf Xenia Novikova.
6: Mange butikker og bedrifter fortsatt stengt her I hovedstaden Caracas en uke etter at jordskjelvkatastrofen inntraff I Venezuela. Bedriftseiere som holder åpen forteller oss at bare halvparten av de ansatte kommer på jobb, og det det jo gode grunner til. Enten så har de mistet hjemmene sine, eller så har de mistet sine nærmeste, eller så tar de aktivt del I redningsoperasjoner, eller prøver å finne levende og døde I de massive ruinene. Det som veldig tragisk med Venezuela at det har vært en økonomisk og humanitær krise I dette landet siden 2017, men landet var nettopp begynt å komme seg litt til hektene igjen. Og nå mener man at jordskjelvet kan koste dette landet 6,7 milliarder dollar I fysiske ødeleggelser. Og det betyr at man skal jo bygge opp igjen bygningsmassen og den elektriske infrastrukturen. Og så spørs det da, hvem det som vil bidra til at Venezuela skal komme seg på føtten igjen? Det USA som allerede har blandet seg veldig djupt inn I hvordan dette landet styres? Og det neste spørsmålet det noe venezuelanerne ønsker?

0: Feiring landet rundt etter Norges seier over Elfenbenskysten i går kveld. Søndag venter Brasil i åttendedelsfinale. Tallet på omkomne etter skjelven i Venezuela stiger og nærmer seg 2000. Fortsatt er 10.000-vis savnet i ruinene. I morgen starter Carpe World. Tre dager med festival trekker over 100.000 mennesker til Ekebergsletta. Klokken har passert 14. Du følger NRK Nyheter. Tidligere Brann-trener Eirik Hornland er i samtale med klubben om å ta over som hovedtrener. Brann har stått uten trener etter at Freyr Alexandersson fikk sparken for en måned siden. Hornland trente Brann fra 2021 til 2024 og har i sommer vært ekspertkommentator for NRK under fotball-VM. Hornland møtte pressen på Bergen Lufthavn i dag.
1: Det er mye kjærlighet her, sant? Det er mye kjærlighet både til Brann og Bergen og alle de folkene jeg jobbet med før, så akkurat nå ligger de litt nede, og da har vi lyst til å tromme sammen igjen og se om ikke vi kan få det opp og kjøre.
2: Har du savnet Brann og Bergen, eller?
1: Ja, det har jeg, fra den dagen jeg reiste. Det er noe helt unikt og noe helt spesielt, og det har jo vært den beste tiden jeg har hatt.

0: i mitt liv, så klart at det har vært noen sterke minner.
1: Fra og med i dag kuttes avgiftene på bensin og diesel i Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene i Europa å tanke ifølge flere svenske medier. Svenske bensinstasjoner ved grensa venter nå et rush av nordmenn som vil fylle tanken.
2: Ja, det helt opp. Jeg tror vi må 30 år tilbake for å finne 14-tallet i Norge. Så det var jo ikke, det vel for å hjelpe svenske turister, det gjelder bare juli og august måned, så skal jeg ta helt feil. Da går vel opp til, jeg så her i går før, da var det 17,24, det skulle gå ned 3 kroner, så det kanskje den normale prisen det vil ligge på i Sverige, rundt 17,24, 17,50. Ja. Så når ikke har mer enn 1 mil å kjøre hit ned, så er klart å gjøre det.
1: Ja, avgiftskuttet skal etter planen vare i 5 måneder. Flere mennesker har omkommet i en større boligbrann i Antwerpen i Belgia, det sier belgisk politi til nyhetsbyrået Reuters. Brannvesenet leter fortsatt etter mennesker som kan befinne seg inne i den brennende bygningen. De ber folk om å unngå området og holde dører og vinduer lukket som følge av røyken.
3: Tilsammen omkom 52 mennesker i trafikken i første halvår i år, ifølge statens veivesen. 10 av dem mistet livet i juni. I Akershus har 15 mennesker mistet livet i trafikken så langt i år. Det 3 ganger så mange som på samme tid i fjor. Det altså flere som mister livet i trafikken. Hvorfor går ikke de tallene ned?
4: Ja, da tror jeg vi må se på hva de vanligste årsakene til at folk mister livet i trafikken, og det som oftest for høy fart, eller det at man litt for uoppmerksom. Det kan jo skje veldig mange tilfeldig, så følger du ikke godt nok med akkurat deg og da. Og så det noen som rett og slett på feil sted til feil tid, hvor det lite du får gjort med den hendelsen som oppstår. Og da betyr det at du har hatt flere av disse tilfellene i år enn i fjor.
3: Så skjer altså veldig mange av dødsulykkene i sommermånedene. Hva forklaringen på det?
4: Ja, det nå på sommeren, den tiden vi inne i nå, hvor det desidert flest personer som mister livet og blir hardt skadd i trafikken. Og det har en sammenheng med at vi flere på veiene, og forholdene vi ser nå i disse dager, det sol, fint vær, tørre og bare veier, og da innbyr det også til å kanskje kjøre litt fortere enn det du ellers ville gjort. Og målinger viser jo det at nå på sommeren så kjører vi faktisk fortere.
3: Har vi det for travelt?
4: Jeg tror vi har det for travelt, og vi har for mange ting vi skal følge med på samtidig. Det for mye som skal skje, og da følger vi ikke godt nok med, og vi skal rekke noe hele tiden. Og det får konsekvenser for trafikksikkerheten dessverre.
3: Så skjer det også dessverre veldig mange ulykker med elsparkesykler. Veldig mange bruker dem. Vi ser det rundt oss i trafikkbildet hele tiden. Hvordan blir utviklingen der, tror dere?
4: Nei, den jo også litt skremmende. Vi ser jo spesielt blant de yngste brukerne, så det er de som oftest blir skadd og er til behandling på Oslo Skadelegevakt. Og det jo klart det veldig sårbart. Det liten trafikkerfaring. Det også mange på en elsparkesykkel. Så vi jo litt redde for den utviklingen bruken av det kjøretøyet har.
3: Så det jo en del regler etterhvert på bruken av sparkesyklene, men de må holdes til reglene da?
4: Ja, reglene med å holdes, og så har vi utfordret politikerne på blant annet det riktig at det en 12-åring som skal få ansvaret med å kunne bruke sånt kjøretøy, og bør det også innføres et hjelmkrav da, for uavhengig av alder for å bruke det kjøretøyet.
3: Når det gjelder dødsulykkene som vi nå ser flere av, det har vært snakket i mange år om en slags nullvisjon på veiene. Er det mulig å komme dit?
4: Ja, vi må jo tro på at det mulig. Vi har jo over tid fått ulykkene, men vi har jo nå stagnert og kanskje gått litt i feil retning, og det bekymrer jo oss da. Men vi kan ikke miste troa på at det mulig å oppnå. Vi kan ikke være sånn at det skal være greit at over 100 mennesker mister livet helt unødvendig i trafikken hvert eneste år. Det må vi bare gjøre noe med.
3: Kristoffer Solstad Sten, takk for at du kom hit til oss.
4: Takk for det.
3: Tilsammen 17 personer har omkommet i 15 fritidsbåtulykker i første halvår i 2026, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Dette det høyeste tallet for første halvår de siste 10 årene. Alle de omkomne var menn, de fleste var over 40 år, og nesten alle ulykkene skjedde i små, åpne fartøy. Festivalen Carpe World begynner i morgen. Arrangementet har vært preget av mye mystikk, og billettene til alle tre dagene ble revet bort på minutter da det ble lagt ut for salg. Og i april ble det kjent at rapduoen legger opp etter 28 år. Carpe blir sett på som en av Norges mest suksessfulle og innflytelsesrike artister og grupper. Arian Engebø og Sandeep Singh, dere programleder i P3 Musikk og skal ha en rolle i forbindelse med Carpe World. Vi skal komme tilbake til det, men når vi ser Ekebergsletta nå, som altså har vært preget av Tons of Rock i noen dager, nå er det rigget om til Carpe World. Hvordan er inntrykket?
5: Altså, det ser jo ut som et sirkus. Litt tivoli også, og så håper jeg at det blir god musikk oppi det hele. Men ja, det er en stor slette som skal fylles. Carpe har jo fylt store arenaer og lokaler tidligere, men når du følger fotsporene til liksom Norges største festival, uff, det er mye som kan skje, ass.
6: Ja, det har tatt på seg et stort prosjekt, og det har jo ikke laget festival før. Så hvordan det har det akkurat nå, det kan jeg bare tenke meg er ganske, at det er mange spørsmål og mange ting som de må passe på å ha gjort i tide.
3: Jeg har sett at til og med Toyotaen til Magdi er på plass.
6: Ja,
5: ja det er det. Også er det jo en del av de andre artistene som også er på plass. Altså, Carpe har invitert flere artister fra rundt om i verden, ikke bare Skandinavia, men også fra Pakistan, fra England, fra USA, Frankrike. Men så er det en del spørsmålstegn også på lista, så vi aner ikke hvilke artister som skal spille på den Make It Happen-scenen. Det skal være en overraskelse, så det blir spennende å liksom pirke litt i det og løse det mysteriet dag for dag.
3: For dette er altså ikke en vanlig konsertserie, dette er altså festival, kaller de det. Hvorfor det?
6: Nei, altså det vi vet er jo at det er flere scener der, og så vet vi at på den store scenen så skal det skje noe, men hva det blir, det har ikke vi fått hit enda. Så har vi sånn som Sandeep sier, den internasjonale scenen, der vi har fått mange forskjellige acts allerede. Og så er det den andre scenen, Make It Happen-scenen, der det er bare, det er mange spørsmålstegn, som gir meg følelsen av at her er det mange som skal spille, ergo festival, men hvem det blir, det er det vi ikke vet enda da.
5: Ja.
6: Og så virker jo det som at det er planlegg å gjøre mer rundt, altså når man ser opp mot sletta så er det flere telt, og jeg ser jo for meg at det blir liksom andre aktiviteter i typisk liksom Carpe ånd, ja. Som sikkert publikummere kan glede seg over, men hva det blir er også bare store spørsmålstegn.
5: Ja, kjenner jeg liksom stormannsgalskapen til Megdi nok, så blir det sikkert noe ekstremsport, og så er det jo noen stand-up-komikere der også, det er ikke bare musikk. Det blir spennende å se.
3: Ja, du nevnte stormannsgalskapen, vi vet jo at de har fyllt Spektrum 10 ganger, de solgte de billettene bort på null tid, og nå solgte de altså ut 3 festivaldager på Ekebergslett altså på veldig kort tid. Det er altså ikke første gang de sikter ganske høyt.
5: Nei, det er det ikke, og det har jo blitt et varemerke for dem nærmest, spesielt de siste 10-12 årene, at de overgår ikke bare forventningene man har til norske rappere, men norske artister i helhet. De har øppa gamet, som man sier på fagspråket, både for hva det er mulig for norske rappere å oppnå i Norge, hva det er mulig for artister som opptrer på norsk, på tvers av sjangere, å oppnå, og de fortsetter å tøye den strikken.
3: Nå skal vi ikke tenke for mye på at det gir seg, for nå skal de altså ha 3 dager på Ekebergsletta nå, og de nærmeste dagene starter i morgen, og dere har også en rolle der. Si litt om hva dere skal gjøre der oppe.
6: Vi skal lage direktsendt radio derifra, 2 timer hver eneste dag gjennom festivalen. Og første dagen blir jo veldig spennende, for da vet vi jo veldig lite om hvordan det kommer til å se ut der, hvem som skal være der, hvem som står på scenen, hvem vi har mulighet til å ha som gjester i studio egentlig også.
5: Ja.
6: Så vi må ta det litt sånn som det kommer, men jeg tror det blir veldig, veldig gøy, og så håper vi bare å kommunisere litt av den følelsen som er på Carpe World.
5: Første sending blir nok en sånn Agatha Christie-mysterium som skal løses hva er som egentlig foregår her, og hvem drepte hvem med kandelabra.
3: Ja, det blir spennende å følge med i hvert fall fra 3 til 5 da på P3 Musikk de neste dagene. Takk for at dere kom hit til oss.
6: Tusen takk.
3: Det var en mann i 70-årene som ble drept på Kløfta i Akershus i går. Sønnen hans er pågrepet og siktet for drap, opplyser politiet. Sønnen har i avhør knyttet seg til hendelsen. Politiet har begjært ham fengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud i 2 uker. Han har samtykke til fengsling. Saken avgjøres som kontorforretning, altså uten at partene er til stede. Over 2 millioner mennesker så kampen mellom Norge og Elfenbenskysten på TV 2 i går. Det er det høyeste seertallet i TV 2s historie. På det meste var 2,015,000 innom kampen. I snitt var det drøyt 1,7 millioner som så på. VM-kampen er den mest sette så langt under sluttspillet. Nesten 1,5 millioner så Norges åpningskamp mot Irak. Kampen mot Senegal ble sett av nesten 1 million, mens nærmere 1,7 millioner så Norge-Frankrike. De to siste kampene er det NRK som ser. Flere unge går til fastlegen med psykiske plager enn før. Det var en særlig økning i årene etter koronapandemien. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet. Symptomer på angst og depresjon er blant de vanligste årsakene til at folk oppsøker lege. Den amerikanske sangeren og komponisten Victor Willis, som var frontfigur i diskogruppa Village People, er død, 74 år gammel.

0: var i tillegg til hovedvokalist, medforfatter av flere av bandets største hits, som YMCA. I januar i fjor fremførte bandet låta på en konsert president Donald Trump holdt i forkant av sin presidentinnsettelse, som vi ser bilder av her. Willis var vanligvis kledd ut som politimann da gruppa opptrådte.
1: Tysk politi har gjennomført en razzia ved det tyske fotballforbundets hovedkvarter i Frankfurt. De mistenker forbundet for korrupsjon i forbindelse med fotball-EM i Tyskland i 2024. Etterforskningen dreier seg om tusenvis av kampbilletter og hotellopphold som kan ha blitt ulovlig distribuert til favoriserte gjester. Finn.no melder om en historisk økning i søk etter billetter til New York etter at Norge tok seg videre til åttendedelsfinalen. Da Norge sikret plassen i går, utløste det en voldsom reisefeber. Til tross for at det inviteres til fotballfest også her hjemme i Norge, er det tydelig at mange nordmenn vil oppleve VM-stemningen på nært hold i USA. Søketrafikken i går kveld sammenlignet med mandag økte med 653% ifølge Finn Reiser. August Grønli, med oss fra Finn Reise. Når begynte søkene å ta av? Var det før kampen eller var det etter kampen?
2: Det var nok noen som fulgte med litt før kampen nå, men den store økningen var først i etterkant av kampen når resultatet var der og man visste at Norge hadde kvalifisert seg videre.
1: Ja, fordi kunne man se liksom allerede etter første skåringa til Nusa i første omgang i går at søkene...
2: Vi har ikke vært inne og sjekket de på det detaljene enda, men det bør vi selvfølgelig gå tilbake og se på, men hovedsakelig så var det i etterkant av kampen da. Mm.
1: Samtidig så har vi sett nordmenn lage stemning i USA, mye roing på Times Square i New York. Det må jo ha gjort noe med reiselysten og dermed prisene de siste ukene.
2: Det er klart. Prisene har nok vært høye også i forkant av kampen, men det er klart med den seieren i går og mange som ønsker å oppleve den stemningen som du sier. Det er sikkert mange som ønsker å reise over til tross for at de kanskje ikke har billetter til kampen engang, bare få med seg hele atmosfæren da, rundt VM og også da Norge mot Brasil, som er litt ekstra spesielt.
1: Du sjekket før du kom inn i studio, hva ligger prisene på hvis man skal reise til New York i helgen for eksempel?
2: Direkte ruten er nok liksom stort sett fullboket. Det er noen få billetter igjen, så vi sjekket avreise før helgen og hjem igjen på mandagen, og da begynner man å nærme seg 30 000. Men ser man på andre reiser med mellomlandinger, gjerne litt ukurante tidspunkter og lange mellomlandinger, så er det fortsatt mulig å reise over for rundt 10 000 kroner. Da.
1: Og 30 000, er folk villige til å bruke det?
2: Noen er nok det. Jeg tror dette her er såpass spesielt, og mange, jeg ser mange her ute og mener at dette kanskje er Norges største idrettsøyeblikk noen gang, så for noen av de aller mest i uga, så er det kanskje verdt det.
1: Og når vi så på det i går, da, eller dere så på det i går kveld, 653% økning sammenlignet med mandagen. Hvor mange søk snakker vi om da egentlig i praksis?
2: Det er jo en del tusen søk da, og det som er spesielt nå er jo at USA og New York er jo ikke typiske destinasjoner vi har på toppen av lista vår, så de er på nummer to på lista. Men det er jo ikke typisk de som er der for denne perioden av året. Folk søker seg gjerne til Spania, Italia, Hellas, Tyrkia og så videre. Og så er USA gått der nede rundt en tiendeplass. Men akkurat nå så er den nesten øverst på lista da.
1: Tror dere folk faktisk planlegger å reise til New York, eller er det mer sånn nysgjerrighet og drømmesøk? Vi har hørt noen venner sendte meldinger i går om å reise til New York, noen planer om det?
2: Det er klart noen drømmer nok litt, og så kanskje blir de litt demotiverte når de ser prisene og reiserutene, men vi ser også at mange har en intensjon om å booke, og på Finn så er det jo, vi er jo en prissammenligningstjeneste, sånn at du kan sammenligne priser mellom flyselskaper og også sette sammen din egen reiserute. Og vi ser at klikkene ut til våre partnere, både flyselskaper og reiseselskapene, de er også en tilsvarende økning. Da.
1: Ja, hvor realistisk er det da å få tak i flybilletter og hotellovernatting i New York uten at du må betale 40-50 000 totalt?
2: Jeg tror nok de som er villige til å ha ukurante reiser og kanskje bo litt langt unna og ikke de beste fasilitetene på overnattingsstedet, for dem er det fullt mulig. Og så sitter jo ikke vi på inngående kunnskap om folk fortsatt har mulighet til å få tilgang til selve kampen da, billetter til, til kampen. Men det kan jo være at noen har sikret seg i forkant.
1: Ja, fordi selv de som ikke har kampbillett er vel kanskje villige til å reise, for det mye stemning utenfor stadion nå.
2: Det virker jo litt sånn. Og så kommer det jo potensielt en, en kamp i etterkant da, for de som tør å hoppe om det. Og vi har jo sett at søk til Miami, hvor kvartfinalen da kommer til å gå, også doblet seg i går mot, mot mandagen.
1: Ja, og hvis Norge vinner over Brasil, som vi håper, så kommer dere til å sikkert se samme økning.
2: Vi venter jo litt det da, så det blir enda litt senere neste kamp. Kampen er vel ikke ferdig før nærmere midnatt på søndagen, men vi venter å se en tilsvarende vekst hvis Norge tar det.
1: Mm. Kamprett eller ikke, god stemning er det uansett i New York og kanskje i Miami etter hvert. Takk, August Grønli. Tidligere Brann-trener Eirik Hornland er i samtale med klubben om å ta over som hovedtrener. Brann har stått uten trener etter at Freyr Alexandersson fikk sparken for en måned siden. Hornland trente Brann fra 2021 til 2024 og har i sommer vært ekspertkommentator for NRK under fotball-VM. Hornland møtte pressen på Bergen Lufthavn i dag.
3: Det mye kjærlighet her, sant? Det mye kjærlighet både til Brann og Bergen og alle de folkene jeg jobbet med før. Så akkurat nå ligger de litt nede, og da har vi lyst til å tromme sammen igjen og se om vi kan få det opp og kjøre.
4: Har du savnet Brann og Bergen, eller?
3: Ja, det har jeg. Fra den dagen jeg reiste. Det er noe helt unikt og noe helt spesielt. Og det har jo vært den beste tiden jeg har hatt i mitt liv, så klart at det har vært noen sterke minner.
1: Fra og med i dag kuttes avgiftene på bensin og diesel i Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene i Europa å tanke, ifølge flere svenske medier. Svenske bensinstasjoner ved grensa venter nå et rush av nordmenn som vil fylle tanken.
5: Ja, det er helt topp. Jeg tror vi må 30 år tilbake for å finne 14-tallet i Norge. Så det var jo ikke, det er vel for å hjelpe svenske turister, det gjelder bare i juli og august måned, så skal jeg ta helt feil. Da går vel opp til, jeg så her i går før, da var det 17,24, det skulle gå ned 3 kroner, så det er kanskje den normale prisen det vil ligge på i Sverige, rundt 17,24-17,50. Ja. Så det ikke har mer enn 1 mil å kjøre hit ned.
1: Flere mennesker har omkommet i en større boligbrann i Antwerpen i Belgia, det sier belgisk politi til nyhetsbyrået Reuters. Brannvesenet leter fortsatt etter mennesker som kan befinne seg inne i den brennende bygningen. De ber folk om å unngå området og holde dører og vinduer lukket som følge av røyken.
0: Norge har feiret 2-1-seieren over Elfenbenskysten i hele natt, og det har igjen blitt roing. Slottet etter seieren. Bilder fra slottet viser Karl Johans gate full av mennesker så langt øyet kan se.
6: Hvordan stemningen nå?
7: Jo, veldig bra. Veldig bra.
6: Hadde du trua hele veien?
7: Ja. Ja, veldig. Vi skal
8: vinne det! Ja, jeg har vært rakker i ryggen og mellom 10 og 15 år yngre når vi skåret det andre målet.
6: Det var ungdomshilden, dette.
8: Ja, det var helt toppers.
9: Ja, da!
10: De norske lagene har vært veldig, veldig gode. Så jeg tror at Norge har sjans mot Brasil, altså. En reell sjans. Så jeg satser opp på det.
6: Jeg har ikke tapt mot de på veldig, veldig lenge.
10: Nei, det er lov å si. På 30 år, eller?
11: Det var verdt det. Jeg liker at solen aldri går ned, og at festen aldri tar slutt. Derfor er det så kult. Norge, Norge.
12: Det er helt fantastisk å se det som skjer med Norge, men også det som skjer på tribunene, og det som på en måte har blitt skapt ut fra en liten gjeng på Ullevål, som nå når ut i hele verden. Det er helt fantastisk å se.
13: Og hvor viktig tror du, vi hørte jo Martin Ødegaard si noe om det tidligere i dag, den rollen som fansen har oppi dette?
12: Ja, altså, jeg tror at vår rolle er særlig viktig oppi dette her, ja, altså, og vi ser at laget har satt pris på det, og virkelig, virkelig setter pris på vårt engasjement. Og det gir de også uttrykk for når vi prater med dem, så det fantastisk.
0: Det sa Sebastian Hasselgaard Husvik, som leder av den offisielle supporterklubben Oljeberget. Erling Braut Haaland mener landslagets VM-meritter i ferd med å endre nasjonen. Det norske samholdet rører superspissen fra Bryne.
9: Føler en slags togetherness. Føler det akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag, og det resten litt rørende så. Jeg tror det kommer til å endre Norge for alltid.
14: I baugen av vikingskipet sto igjen denne karen. I tillegg spilte Antonio Nusa en nøkkelrolle i møte med Elfenbeinskysten. For på stillinga 0-0 presenterer fintefanten seg på denne måten. Amad Diallo kom inn som innbytter etter pause. Dette en sterk utlikning. Men i det oppgjøret Ebba i retning ekstraomganger skjer dette. Bob til Berg, til Haaland og 2-1. Sigeren betyr et åttedelsmøte med Brasil i New York kommende søndag.
9: Spiller mot Brasil i åttendels helt sykt, så det bare glad å si dette en reise, så helt sykt.
0: Jonas Grønner, fotballekspert i NRK, vi kan vel trygt si at det var noen ganske nervepirrende siste minutter i den kampen i går. Hvilke ord mulig å hente fram nå dagen derpå?
15: Bare den følelsesberg-og-dalbanen vi var gjennom i går. Det var ikke bare spillerne ute på det. Det var en hel nasjon som følte det med alt fra den største eufori til den dypeste skuffelse, og så inn i en sånn der desperat fase der man tenkte, nå glipper det, og så får du den forløsende skåringen på slutten, og det er helt, helt ellevilt det vi er vitne til. Alt fra prestasjonene på banen, gjennom hele alt som foregår i Norge, og vi er rett og slett, vi må klippe oss sammen og bare nyte dette som foregår nå.
0: Ja, vi så en Antonio Nusa i tårer, og det var naturligvis gledestårer etter kampen i går. Hva betyr et mål for ham i VM, tror du?
15: Han sa det selv. Det var det største han har opplevd i livet. Altså i livet, det kuleste og flotteste han har opplevd. Og han har jo hatt litt kritiske øyne på seg etter en sånn forholdsvis svak gruppespill, og så at han kan ta et sånt mål, så flott, så god prestasjon i en sånn type kamp, nei, det var lett å unne den.
0: Var det naturligvis urettferdig et lagspill, men hvilke spillere vil du trekke spesielt fram etter kampen i går?
15: Jeg nevnte Nusa, skal jo selvfølgelig frem for mål han skårer. Nyland Baker, som var en av de vi var usikre på før VM, han bør jo alle bare sende en blomsterbukett til og takke, for en ting er redningen, en annen ting er den roen han spiller. Han en av de mest rutinerte på laget, og står frem som den lederen, både med ball i beina, med avgjørende redninger, og bare med det at han sprer en ro ut på det, som jeg tror smittet. Patrick Berg på midtbanen, altså Bodø-Glimt-stjernen som spiller i hjemlig serie, og han går ut på en 16-finale i VM og bare dominerer totalt.
0: Han løp hele tiden,
15: han var overalt, og i tillegg så legger han opp til spissen som alltid er der når det trengs som mest, Erling Braut Haaland. Altså, vi er så heldige som har en sånn gjeng.
0: Og så har vi altså Ståle Solbakken, som landslagssjef og som har ledet dette laget nå gjennom en 16-delsfinale og skal videre til 8-delsfinale. Og vi kan jo si at dette var kanskje noe av det største han har opplevd også i sin karriere.
15: Ja, det var det nok helt sikkert. Og han var tydelig rørt, og han har vært rørt flere ganger nå. Jeg så noen bilder nå fra NFF sine sider, fra inni garderoben der han omtaler og har en liten tale for spillerne der. Han sier at det vi holder på med nå, det er å skrive historie. Det kommer aldri til å skje igjen. Vi kommer til å kvalifisere oss til mesterskap etter mesterskap. Så du får aldri den der, det er 28 år siden sist følelsen som man har nå som nasjon. Så han vet å sette pris på det, og det er vel fortjent etter langt og hardt arbeid.
0: Så ser vi altså norske supportere både i USA og her hjemme som feirer, det ros, og det altså en stemning som vi ikke har sett på årevis. Hva betyr supporterne for laget?
15: Det er jo bare å trekke parallell tilbake til Senegal-kampen. For der sitter jo Martin Ødegaard og gjengen kveld før Senegal, og så blir de enige om, ok, hvis vi vinner i morgen, så skal vi i ro etter den kampen. Og det er jo fordi de sitter og ser det folkelivet. Og så kan du bare se for deg hva det gir de, når de sitter på en middag, dagen før dagen mot Senegal, og så, dette her skal vi dele med folket, dette vil vi være en del av. Og det er helt sikkert, altså jeg ser jo Erling Braut Haaland, verdens, han har vunnet alt. Og så står han der, du ser han gleder seg som en liten unge på julaften, og han da, etter kampen har vunnet, skal bort og hente den trommen, og så skal han få lov å tromme og ro sammen med det norske folk. Og det er klart at det er helt avgjørende, og så har man klart å lage en utrolig kul greie ut av det, som både binder oss sammen som nasjon, oss bergensere, vi er vant til å gjøre dette her i Bergen, og det er fint å kunne dele dette her, den nasjonalistiske patriotismen, for et helt land også.
0: Så sa jo Ståle Solbakken i går etter kampen at nå skal vi ikke tenke på Brasilkampen i dag skal vi bare nyte dette, men nå begynner vel tankene etter hvert som spillerne våkner og surrer og går litt sannsynligvis. Kampen er på søndag, Norge har aldri tapt mot Brasil før, bare spilt uavgjort og vunnet da, i kampen i 98 da Kjetil Rekdal skåret på det berømte straffesparket. Hvordan er oppladningen til den kampen nå, tror du?
15: Jeg tror det er veldig sånn forløsende for de å gå videre fra den første utslagsrunden, da på en måte det hovedmålet nådd. Og så tror jeg de ser på dette bare med muligheter. Og så er det sånn, man går inn med en selvtillit til dette også. Det er et landslag som fortjener å kunne angripe en sånn type kamp også som en stor nasjon, og ha et reelt håp om å gå videre. Og så pleier jeg å snu på de sånne situasjoner. Altså vi vet at vi skal møte Brasil, og Brasil er en gigantisk nasjon i VM-sammenheng. Men hvis du snur på det, så tror jeg de sitter i Brasil på nyhetssendinger der nå og tenker, fy sånn, er det Norge vi må møte her nå? Og det tror jeg de synes er ordentlig ubehagelig.
0: Nå hørte vi Haaland le litt av det selv og svarte nei på spørsmålet om det er mulig å vinne over Brasil, men er det mulig?
15: Ja, ja. Og jeg er normalt sett en sånn evig optimist, men her føler jeg meg også som en realist. Altså det er oddsmarkedet har Brasil som favoritt, men tar du spiller for spiller, tar du den kulturen, det samholdet som Solbakken har bygd nå over mange år, så er det sterkere enn det aller meste i fotball. Så er det en gang sånn at underdogen alltid har en mulighet, og jeg tror ikke at Norge nødvendigvis er så veldig underdog i den kampen der.
0: Hva tror du det betyr at Norge nå tilsynelaten i hvert fall har det gøy på banen?
15: Det er helt avgjørende, og du ser det er en gjeng der som gleder seg. Du ser når det skåres mål, så er det er ikke 11 mann ut på banen som jubler. Det er 26 mann i hele troppen, pluss et helt støtteapparat, pluss en hel nasjon. Så det er et sånt samhold som er en styrke der nå, som ja, har preget i Irak-kampen, og delvis i den kampen i går. Du ser det er litt sånn høye skuldre, men så evner de har lederne som går foran, Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard. Når det blir 1-1 i den kampen i går, så er det han som står frem. Så du har liksom, du har en fin mix av alt, som sammen blir et veldig slagkraftig mannskap.
0: Ja, kampen mot Brasil skal det garantert snakkes mye om i dagene som kommer. Takk skal du ha, Jonas Grønner. Mens Oslo var full av feirende fotballfans i går og i natt, ser byen noe annerledes ut i dag. Morgen etter VM-seier er det fortsatt spor av feiringen, men ikke så mye. Folkemengden er byttet ut med opprydding i gaten, og Slottsplassen blir kostet for søppel og glasskår. Kollega Håkon Haugsbø, du har vært på, skal vi si, inspeksjon i byen på morgenen, og vi kan se at mye er ryddet opp siden i går og natt.
16: Ja, her var det jo på Slottsplassen togetherness, så det holdt i går for å bruke et Haaland-uttrykk. Flere tusen mennesker møtte opp for å ro etter kampen. Medaljens bakside i dag er jo at det ligger knust glass, søppel og opprevne planter i Slottsparken, og byen bærer preg av høy feststemning og kanskje ikke så god vurderingsevne ut på natta. Det har blitt ryddet helt fram til morgenkvisten i dag. Og selv etter en festkveld og en festnatt som i går, så må jo folk på jobb i dag med den gleda de fikk med seg i går. Og vi har møtt noen av dem på vei til kontoret nå på morgenkvisten.
17: Jeg har det bra, veldig bra. Selvfølgelig så er det tidlig å stå opp klokka 5:30 og dra på jobb etter en sånn kamp, men det var verdt det å være oppe noen timer lenger i går.
18: Jeg ser vanligvis ikke fotball, men i går så var det jo litt rørt da når jeg så disse skåringene og de følelsesutbrudda på spillerne og de som satt på tribunen der.
16: Og det var ikke du helt forberedt på, skjønner jeg, at du skulle bli emosjonell?
18: Nei, vanligvis ikke på fotballkamp, nei. Men jeg følte meg som en del av et større fellesskap da.
19: Det var litt spennende på slutten der, så ja, blodtrykket gikk litt opp på slutten der, men jeg var veldig glad for at vi vant den kampen da. Det var herlig å se det målet til Haaland.
1: Feiring landet rundt etter Norges seier over Elfenbenskysten i går kveld. Søndag venter Brasil i åttendedelsfinale. Tallet på omkomne etter skjelvene i Venezuela stiger og nærmer seg 2000. Fortsatt er 10.000 vis savnet i ruinene. I morgen starter Carpe World. Tre dager med festival trekker over 100.000 mennesker til Ekebergsletta.
0: Festivalen Carpe World begynner i morgen. Arrangementet har vært preget av mye mystikk, og billettene til alle tre dagene ble revet bort på minutter da det ble lagt ut for salg. Og i april ble det kjent at rapduoen legger opp etter 28 år. Carpe blir sett på som en av Norges mest suksessfulle og innflytelsesrike artister og grupper. Arian Engebø og Sandeep Singh, dere er programledere i P3 Musikk og skal ha en rolle i forbindelse med Carpe World. Vi skal komme tilbake til det, men når vi ser Ekebergsletta nå, som altså har vært preget av Tons of Rock i noen dager, nå er det rigget om til Carpe World. Hvordan er inntrykket?
20: Altså, det ser jo ut som et sirkus. Litt tivoli også, og så håper jeg at det blir god musikk oppi det hele. Men ja, det er en stor slette som skal fylles. Carpe har jo fylt store arenaer og lokaler tidligere, men når du følger fotsporene til liksom Norges største festival, uff, det er mye som kan skje, ass.
21: Ja, det har tatt på seg et stort prosjekt, og det har jo ikke laget festival før. Så hvordan det har det akkurat nå, det kan jeg bare tenke meg er ganske, at det er mange spørsmål og mange ting som de må passe på å ha gjort i tide.
0: Jeg har sett at til og med Toyotaen til Magdi er på plass.
20: Ja, ja det er det. Også er det jo en del av de andre artistene som også er på plass. Altså, Carpe har invitert flere artister fra rundt om i verden, ikke bare Skandinavia, men også fra Pakistan, fra England, fra USA, Frankrike. Men så er det en del spørsmålstegn også på lista, så vi aner jo ikke hvilke artister som skal spille på den Make It Happen-scenen. Det skal være en overraskelse, så det blir spennende å liksom pirke litt i det og løse det mysteriet dag for dag.
0: For dette er altså ikke en vanlig konsertserie, dette er altså festival, kaller de det. Hvorfor det?
21: Nei, altså det vi vet er jo at det er flere scener der, og så vet vi at på den store scenen så skal det skje noe, men hva det blir, det har ikke vi fått vite enda. Så har vi sånn som Sandeep sier, den internasjonale scenen der vi har fått mange forskjellige acts allerede. Og så er det den andre scenen, Make It Happen-scenen, der det er bare det er mange spørsmålstegn, som gir meg følelsen av at her er det mange som skal spille, ergo festival, men hvem det blir, det er det vi ikke vet enda da.
20: Ja.
21: Og så virker jo det som at det er planlegg å gjøre mer rundt, altså når man ser opp mot sletta så er det flere telt, og jeg ser for meg at det blir liksom andre aktiviteter i typisk liksom Carpe ånd, ja. Som sikkert publikummere kan glede seg over, men hva det blir er også bare store spørsmålstegn.
20: Ja, kjenner jeg liksom stormannsgalskapen til Megdi nok, så blir det sikkert noe ekstremsport, og så er det jo noen stand-up-komikere der også, det er ikke bare musikk. Det blir spennende å se.
0: Ja, du nevnte stormannsgalskapen, vi vet jo at de har fyllt Spektrum 10 ganger, de solgte de billettene bort på null tid, og nå solgte de altså ut 3 festivaldager på Ekebergsletta, altså på veldig kort tid. Det er altså ikke første gang de sikter ganske høyt.
20: Nei, det er det ikke, og det har jo blitt et varemerke for dem nærmest, spesielt de siste 10-12 årene, at de overgår ikke bare forventningene man har til norske rappere, men norske artister i helhet. De har øppa gamet, som man sier på fagspråket, både for hva det er mulig for norske rappere å oppnå i Norge, hva det er mulig for artister som opptrer på norsk, på tvers av sjangere, å oppnå, og de fortsetter å tøye den strikken.
0: Nå skal vi ikke tenke for mye på at de gir seg, for nå skal de altså ha 3 dager på Ekebergsletta nå, og de nærmeste dagene starter i morgen, og dere har også en rolle der. Si litt om hva dere skal gjøre der oppe.
21: Vi skal lage direktsendt radio derifra, 2 timer hver eneste dag gjennom festivalen. Og første dagen blir jo veldig spennende, for da vet vi jo veldig lite om hvordan det kommer til å se ut der, hvem som skal være der, hvem som står på scenen, hvem vi har mulighet til som gjester i studio egentlig også.
20: Ja.
21: Så vi må ta det litt sånn som det kommer, men jeg tror det blir veldig, veldig gøy, og så håper vi bare å kommunisere litt av den følelsen som er på Carpe World.
20: Første sending blir nok en sånn Agatha Christie-mysterium som skal løses hva som egentlig foregår her, og hvem drepte hvem med kandelabra.
0: Ja, det blir spennende å følge med i hvert fall fra 3 til 5 da på P3 Musikk de neste dagene. Takk for at dere kom hit til oss.
21: Tusen takk.
0: Det var en mann i 70-årene som ble drept på Kløfta i Akershus i går. Sønnen hans pågrepet og siktet for drap, opplyser politiet. Sønnen har i avhør knyttet seg til hendelsen. Politiet har begjært ham fengslet i 4 uker med brev og besøksforbud i 2 uker. Han har samtykket til fengsling. Saken avgjøres som kontorforretning, altså uten at partene til stede. Over 2 millioner mennesker så kampen mellom Norge og Elfenbenskysten på TV2 i går. Det det høyeste seertallet i TV2s historie. På det meste var 2 015 000 innom kampen. I snitt var det drøyt 1,7 millioner som så på. VM-kampen den mest sette så langt under sluttspillet. Nesten 1,5 millioner så Norges åpningskamp mot Irak. Kampen mot Senegal ble sett av nesten 1 million, mens nærmere 1,7 millioner så Norge-Frankrike. De 2 siste kampene det NRK som sendte. Flere unge går til fastlegen med psykiske plager enn før. Det var en særlig økning i årene etter koronapandemien. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet. Symptomer på angst og depresjon blant de vanligste årsakene til at folk oppsøker lege. Den amerikanske sangeren og komponisten Victor Willis, som var frontfigur i diskogruppa Village People, død, 74 år gammel. Var i tillegg til hovedvokalist, medforfatter av flere av bandets største hits, som YMCA. I januar i fjor fremførte bandet låta på en konsert president Donald Trump holdt i forkant av sin presidentinnsettelse, som vi ser bilder av her. Willis var vanligvis kledd ut som politimann da gruppa opptrådte.
1: Tysk politi har gjennomført en razzia ved det tyske fotballforbundets hovedkvarter i Frankfurt. De mistenker forbundet for korrupsjon i forbindelse med fotball-EM i Tyskland i 2024. Etterforskningen dreier seg om tusenvis av kampbilletter og hotellopphold som kan ha blitt ulovlig distribuert til favoriserte gjester. Finn.no melder om en historisk økning i søk etter billetter til New York etter at Norge tok seg videre til åttendelsfinalen. Da Norge sikret plassen i går, utløste det en voldsom reisefeber. Til tross for at det inviteres til fotballfest også her hjemme i Norge, det tydelig at mange nordmenn vil oppleve VM-stemningen på nært hold i USA. Søketrafikken i går kveld sammenlignet med mandag økte med 653% ifølge Finn Reiser. August Grønli, med oss fra Finn Reise. Når begynte søkene å ta av? Var det før kampen, eller var det etter kampen?
2: Det var nok noen som fulgte med litt før kampen nå, men den store økningen var først i etterkant av kampen når resultatet var der, og man visste at Norge hadde kvalifisert seg videre.
1: Ja, for kunne man se liksom allerede etter første scoring av Team USA i første omgang i går at søkene...
2: Vi har ikke vært inne og sjekket på det detaljene enda, men det bør vi selvfølgelig gå tilbake og se på, men hovedsakelig så var det i etterkant av kampen da. Mm.
1: Samtidig så har vi sett nordmenn lage stemning i USA, mye roing på Times Square i New York. Det må jo ha gjort noe med reiselysten og dermed prisene de siste ukene?
2: Det klart. Prisene har nok vært høye også i forkant av kampen, men det klart med den seieren i går og mange som ønsker å oppleve den stemningen som du sier. Det sikkert mange som ønsker å reise over til tross for at de kanskje ikke har billetter til kampen en gang, bare få med seg hele atmosfæren da, rundt VM og også da Norge mot Brasil, som litt ekstra spesielt.
1: Du sjekket før du kom inn i studio, hva ligger prisene på hvis man skal reise til New York i helgen for eksempel?
2: Direkte ruten nok liksom stort sett fullboket. Det noen få billetter igjen, så vi sjekket avreise før helgen og hjem igjen på mandagen, og da begynner man å nærme seg 30 000. Men ser man på andre reiser med mellomlandinger, gjerne litt ukurante tidspunkter og lange mellomlandinger, så det fortsatt mulig å reise over for rundt 10 000 kroner. Da.
1: Og 30 000, folk villige til å bruke det?
2: Noen nok det. Jeg tror dette her såpass spesielt, og mange, jeg ser mange her ute og mener at dette kanskje Norges største idrettsøyeblikk noen gang, så for noen av de aller mest i UGA, så det kanskje verdt det.
1: Og når vi så på det i går, dere så på det i går kveld, 653% økning sammenlignet med mandagen. Hvor mange søk snakker vi om da egentlig i praksis?
2: Det er jo en del tusen søk da, og det som er spesielt nå er jo at USA og New York er jo ikke typiske destinasjoner vi har på toppen av lista vår, så de er på nummer to på lista, men det er jo ikke typisk de som er der for denne perioden av året. Folk søker seg gjerne til Spania, Italia, Hellas, Tyrkia og så videre, og så er USA gått der nede rundt en tiendeplass, men akkurat nå så er den nesten øverst på lista da.
1: Tror dere folk faktisk planlegger å reise til New York, eller er det mer sånn nysgjerrighet og drømmesøk? Vi har hørt noen venner sendte meldinger i går om å reise til New York, noen planer om det?
2: Det er klart noen drømmer nok litt, og så kanskje blir de litt demotiverte når de ser prisene og reiserutene, men vi ser også at mange har en intensjon om å booke, og på Finn så er det jo, vi er jo en prissammenligningstjeneste, sånn at du kan sammenligne priser mellom flyselskaper og så sette sammen din egen reiserute. Og vi ser at klikkene ut til våre partnere, både flyselskaper og reiseselskapene, de er også en tilsvarende økning. Da.
1: Ja, hvor realistisk er det da å få tak i flybilletter og hotellovernatting i New York uten at du må betale 40-50 000 totalt?
2: Jeg tror nok de som er villige til å ha ukurante reiser og kanskje bo litt langt unna og ikke de beste fasilitetene på overnattingsstedet, for dem er det fullt mulig, og så sitter jo ikke vi på inngående kunnskap om folk fortsatt har mulighet til å få tilgang til selve kampen da, billetter til kampen, men det kan jo være at noen har sikret seg i forkant.
1: Ja, fordi selv de som ikke har kampbillett er vel kanskje villige til å reise, for det er mye stemning utenfor stadion nå.
2: Det virker jo litt sånn, og så kommer det jo potensielt en kamp i etterkant da, for de som tør å hoppe om det, og vi har jo sett at søk til Miami, hvor kvartfinalen da kommer til å gå, også doblet seg i går mot mandagen.
1: Ja, og hvis Norge vinner over Brasil, som vi håper, så kommer dere til å sikkert se samme økning.
2: Vi venter jo litt det da, så det blir enda litt senere neste kamp. Kampen er vel ikke ferdig før nærmere midnatt på søndagen, men vi venter å se en tilsvarende vekst hvis Norge tar det. Mm.
1: Kamprett eller ikke, god stemning er det uansett i New York og kanskje i Miami etter hvert. Takk, August Grønli. Fra og med i dag kuttes avgiftene på bensin og diesel i Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene i Europa å tanke ifølge flere svenske medier. Svenske bensinstasjoner ved grensa venter nå et rush av nordmenn som vil fylle tanken.
5: Ja, det er helt topp. Det er 30 år tilbake for å finne 14-tallet i Norge. Så det var jo ikke, det er vel for å hjelpe svenske turister, det gjelder bare i juli og august måned, så skal jeg ta helt feil. Da går vel opp til, jeg så her i går før, da var det 17,24, det skulle gå ned 3 kroner, så det er kanskje den normale pris det vil ligge på i Sverige, rundt 17,24, 17,50. Så det ikke har mer enn 1 mil å kjøre hit med seg.
0: Norge har feiret 2-1-seieren over Elfenbenskysten i hele natt, og det har igjen blitt roing. Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Strømme til slottet etter seieren. Bildet fra slottet viser Karl Johans gate full av mennesker så langt øyet kan se. Ro!
6: Hvordan er stemningen nå?
7: Jo, veldig bra, veldig bra.
6: Hadde du tro hele veien?
7: Ja. Ja, veldig. Vi skal
8: vinne det! Ja, jeg har vært rakker i ryggen og mellom 10 og 15 år yngre når vi skåret det andre målet.
6: Det var ungdomshilden, dette.
8: Ja, det var helt toppers.
3: Ja, da!
10: De norske lagene har vært veldig, veldig gode. Så jeg tror at Norge har sjans mot Brasil, altså. En reell sjans. Så jeg satser opp på det.
6: Jeg har ikke tapt mot dem på veldig, veldig lenge.
10: Nei, det er lov å si. På 30 år, eller?
11: Det var verdt det. Jeg liker at solen aldri går ned, og at festen aldri tar slutt. Derfor er det så kult. Norge, Norge.
12: Det er helt fantastisk å se det som skjer med Norge, men også det som skjer på tribunene, og det som på en måte har blitt skapt ut fra en liten gjeng på Ullevål, som nå når ut i hele verden. Det er helt fantastisk å se.
13: Og hvor viktig tror du, vi hørte jo Martin Ødegaard si noe om det tidligere i dag, den rollen som fansen har oppi dette?
12: Ja, altså jeg tror at vår rolle er særs viktig oppi dette her, ja, altså, og vi ser at laget har satt pris på det, og virkelig setter pris på vårt engasjement, og det gir de også uttrykk for når vi prater med dem, så det er fantastisk.
0: Det sa Sebastian Hasselgaard Husvik, som er leder av den offisielle supporterklubben Oljeberget. Erling Braut Haaland mener landslagets VM-meritter er i ferd med å endre nasjonen. Det norske samholdet rører superspissen fra Bryne.
9: Føler en slags togetherness. Føler det er kanskje noe binder oss litt ekstra i lag, og det er rett og slett litt rørende så. Jeg tror det kommer til å endre Norge for alltid.
14: I baugen av vikingskipet sto igjen denne karen. I tillegg spilte Antonio Nusa en nøkkelrolle i møte med Elfenbeinskysten. For på stillingen 0-0 presenterer Fintefanten seg på denne måten. Amad Diallo kom inn som innbytter etter pause. Dette er en sterk utlikning. Men i det oppgjøret Ebba i retning ekstraomganger skjer dette. Bob til Berg, til Haaland og 2-1. Sigeren betyr et åttedelsmøte med Brasil i New York kommende søndag.
9: Spiller mot Brasil i åttedels er helt sykt, så jeg var bare glad å si dette er en reise, så er jeg helt sykt.
0: Jonas Grønner, fotballekspert i NRK, vi kan vel trygt si at det var noen ganske nervepirrende siste minutter i den kampen i går. Hvilke ord er mulig å hente fram nå dagen derpå?
15: Bare den følelsesberg-og-dalbanen vi var gjennom i går. Det var ikke bare spillerne ut på det. Det var en hel nasjon som følte det med alt fra den største eufori til den dypeste skuffelse, og så inn i en sånn der desperat fase der man tenkte, nå glipper det, og så får du den forløsende skåringen på slutten, og det er helt, helt ellevilt det vi er vitne til. Alt fra prestasjonene på banen, gjennom hele alt som foregår i Norge, og vi er rett og slett, vi må klippe oss sammen og bare nyte dette som foregår nå.
0: Ja, vi så en Antonio Nusa i tårer, og det var naturligvis gledestårer etter kampen i går. Hva betyr et mål for ham i VM, tror du?
15: Han sa det selv. Det var det største han har opplevd i livet. Altså i livet, det kuleste og flotteste han har opplevd. Og han har jo hatt litt kritiske øyne på seg etter en sånn forholdsvis svak gruppespill, og så at han kan ta et sånt mål, så flott, så god prestasjon i en sånn type kamp, nei, det var lett å unne den.
0: Var det naturligvis urettferdig et lagspill, men hvilke spillere vil du trekke spesielt fram etter kampen i går?
15: Jeg nevnte Nusa, skal jo selvfølgelig frem for mål han skårer. Nyland Baker, som var en av de vi var usikre på før VM, han bør jo alle bare sende en blomsterbukett til og takke, for en ting er redningen, en annen ting er den roen han spiller. Han er en av de mest rutinerte på laget, og står frem som den lederen, både med ball i beina, med avgjørende redninger, og bare med det at han sprer en ro ut på det, som jeg tror smittet. Patrick Berg på midtbanen, altså Bodø-Glimt-stjernen som spiller i hjemlig serie, og han går ut på en 16-finale i VM og bare dominerer totalt.
0: Han løp hele tiden,
15: han var overalt, og i tillegg så legger han opp til spissen som alltid er der når det trengs som mest, Erling Braut Haaland. Altså, vi er så heldige som har en sånn gjeng.
0: Og så har vi altså Ståle Solbakken, som er landslagssjef og som har ledet dette laget nå gjennom en 16-delsfinale og skal videre til 8-delsfinale. Og vi kan jo si at dette var kanskje noe av det største han har opplevd også i sin karriere.
15: Ja, det var det nok helt sikkert. Og han var tydelig rørt, og han har vært rørt flere ganger nå. Jeg så noen bilder nå fra NFF sine sider, fra inni garderoben der han omtaler og har en liten tale for spillerne der. Han sier at det vi holder på med nå, det er å skrive historie. Det kommer aldri til å skje igjen. Vi kommer til å kvalifisere oss til mesterskap etter mesterskap. Så du får aldri den der, det er 28 år siden sist følelsen som man har nå som nasjon. Så han vet å sette pris på det, og det er vel fortjent etter langt og hardt arbeid.
0: Så ser vi altså norske supporterer både i USA og her hjemme som feirer, det ros, og det er altså en stemning som vi ikke har sett på årevis. Hva betyr supporterne for laget?
15: Det er jo bare å trekke parallell tilbake til Senegal-kampen. For der sitter jo Martin Ødegaard og gjengen kveld før Senegal, og så blir de enige om ok, hvis vi vinner i morgen, så skal vi ro etter den kampen. Og det er jo fordi de sitter og ser det folkelivet. Og så kan du bare se for deg hva det gir de, når de sitter på en middag, dagen før dagen mot Senegal, og så, dette her skal vi dele med folket, dette vil vi være en del av. Og det er helt sikkert, altså jeg ser jo, Erling Braut Haaland, verdens, han har vunnet alt. Og så står han der, du ser han glede seg som en liten unge på julaften, og han da, etter kampen har vunnet, skal bort og hente den trommen, og så skal han få lov å tromme og ro sammen med det norske folk. Mm. Og det er klart at det er helt avgjørende, og så har man klart å lage en utrolig kul greie ut av det, som både binder oss sammen som nasjon, oss bergenser, vi er vant til å gjøre dette her i Bergen, og det er fint å kunne dele dette her, den nasjonalistiske patriotismen, for et helt land også.
0: Så sa jo Ståle Solbakken i går etter kampen at nå skal vi ikke tenke på Brasilkampen i dag. I dag skal vi bare nyte dette, men nå begynner vel tankene etter hvert som spillerne våkner og surrer og går litt sannsynligvis. Kampen er på søndag. Norge har aldri tapt mot Brasil før, bare spilt uavgjort og vunnet da, i kampen i 98, da Kjetil Rekdal skåret på det berømte straffesparket. Hvordan er oppladningen til den kampen nå, tror du?
15: Jeg tror det er veldig sånn forløsende fordi jeg går videre fra den første utslagsrunden, da på en måte det hovedmålet nådd. Og så tror jeg de ser på dette bare med muligheter. Og så er det sånn, man går inn med en selvtillit til dette også. Det er et landslag som fortjener å kunne angripe en sånn type kamp også som en stor nasjon, og ha et reelt håp om å gå videre. Og så pleier jeg å snu på de sånne situasjoner. Altså vi vet at vi skal møte Brasil, og Brasil er en gigantisk nasjon i VM-sammenheng. Men hvis du snur på det, så tror jeg de sitter i Brasil på nyhetssendinger der nå og tenker, fy sånn, er det Norge vi må møte her nå? Og det tror jeg de synes er ordentlig ubehagelig.
0: Nå hørte vi Haaland le litt av det selv og svarte nei på spørsmålet om det er mulig å vinne over Brasil, men er det mulig?
15: Ja, ja. Og jeg er normalt sett en sånn evig optimist, men her føler jeg meg også som en realist. Altså, det er oddsmarkedet har Brasil som favoritt, men tar du spiller for spiller, tar du den kulturen, det samholdet som Solbakken har bygd nå over mange år, så er det sterkere enn det aller meste i fotball. Så er det en gang sånn at underdogen alltid har en mulighet, og jeg tror ikke at Norge nødvendigvis er så veldig underdog i den kampen der.
0: Hva tror du det betyr at Norge nå tilsynelaten i hvert fall har det gøy på banen?
15: Det er helt avgjørende, og du ser det er en gjeng der som gleder seg. Du ser når det skåres mål, så er det er ikke 11 mann ut på banen som jubler. Det er 26 mann i hele troppen, pluss et helt støtteapparat, pluss en hel nasjon. Så det er et sånt samhold som er en styrke der nå, som ja, har preget i Irak-kampen og delvis i den kampen i går. Du ser det er litt sånn høye skuldre, men så evner de. De har lederne som går foran, Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard. Når det blir 1-1 i den kampen i går, så er det han som står frem. Så du har liksom, du har en fin mix av alt, som sammen blir et veldig slagkraftig mannskap.
0: Ja, kampen mot Brasil skal det garantert snakkes mye om i dagene som kommer. Takk skal du ha, Jonas Grønner. Festivalen Carpe World begynner i morgen. Arrangementet har vært preget av mye mystikk, og billettene til alle tre dagene ble revet bort på minutter da det ble lagt ut for salg. Og i april ble det kjent at rapduoen legger opp etter 28 år. Carpe blir sett på som en av Norges mest suksessfulle og innflytelsesrike artister og grupper. Arian Engebø og Sandeep Singh, dere er programledere i P3 Musikk og skal ha en rolle i forbindelse med Carpe World. Vi skal komme tilbake til det, men når vi ser Ekebergsletta nå, som altså har vært preget av Tons of Rock i noen dager, nå er det rigget om til Carpe World. Hvordan er inntrykket?
20: Altså, det ser jo ut som et sirkus. Litt tivoli også, og så håper jeg at det blir god musikk oppi det hele. Men ja, det er en stor slette som skal fylles. Carpe har jo fylt store arenaer og lokaler tidligere, men når du følger fotsporene til liksom Norges største festival,

0: serie. Dette er altså festival, kaller de det. Hvorfor det?
1: Nei, altså det vi vet er jo at det er flere scener der, og så vet vi at på den store scenen så skal det skje noe, men hva det blir, det har ikke vi fått hit enda. Så har vi sånn som Sandeep sier, den internasjonale scenen, der vi har fått mange forskjellige acts allerede. Og så er det den andre scenen, Mike It Happen-scenen, der det er bare, det er mange spørsmålstegn, som gir meg følelsen av at her er det mange som skal spille, ergo festival, men hvem det blir, det er det vi ikke vet enda da.
2: Ja.
1: Og så virker jo det som at det er planlegg å gjøre mer rundt, altså når man ser opp mot sletta, så er det flere telt, og jeg ser for meg at det blir liksom andre aktiviteter i typisk liksom karpeånd,
2: ja,
1: som sikkert publikummere kan glede seg over, men hva det blir er også bare store spørsmålstegn.
2: Ja, kjenner jeg liksom stormannsgalskapen til Megdi nok, så blir det sikkert noe ekstremsport, og så er det jo noen stand-up-komikere der også, det er ikke bare musikk. Det blir spennende å se.
0: Ja, du nevnte stormannsgalskapen, vi vet jo at de har fyllt Spektrum 10 ganger, de solgte de billettene bort på null tid, og nå solgte de altså ut 3 festivaldager på Ekebergslett, altså på veldig kort tid. Det er altså ikke første gangen de sikter ganske høyt.
2: Nei, det er det ikke, og det har jo blitt et varemerke for dem nærmest, spesielt de siste 10-12 årene, at de overgår ikke bare forventningene man har til norske rappere, men norske artister i helhet. De har øppa gamet, som man sier på fagspråket, både for hva det er mulig for norske rappere å oppnå i Norge, hva det er mulig for artister som opptrer på norsk, på tvers av sjangere, å oppnå, og de fortsetter å tøye den strikken.
0: Nå skal vi ikke tenke for mye på at de gir seg, for nå skal de altså ha 3 dager på Ekebergsletta nå, og de nærmeste dagene starter i morgen, og dere har også en rolle der. Si litt om hva dere skal gjøre der oppe.
1: Vi skal lage direktsendt radio derifra, 2 timer hver eneste dag gjennom festivalen. Og første dagen blir jo veldig spennende, for da vet vi jo veldig lite om hvordan det kommer til å se ut der, hvem som skal være der, hvem som står på scenen, hvem vi har mulighet til som gjester i studio egentlig også.
2: Ja.
1: Så vi må ta det litt sånn som det kommer, men jeg tror det blir veldig, veldig gøy, og så håper vi bare å kommunisere litt av den følelsen som er på Carpe World.
2: Første sending blir nok en sånn Agatha Christie-mysterium som skal løses hver som egentlig foregår her. Og hvem drepte hvem med kandelabra?
0: Ja, det blir spennende å følge med i hvert fall fra 3 til 5 da, på P3 Musikk de neste dagene. Takk for at dere kom hit til oss.
1: Tusen takk.
3: Mange døde etter hetebølgen i Frankrike. Likhusene i Paris opplever sprengt kapasitet. Tallet på omkommende etter skjelven i Venezuela stiger og nærmer seg 2000. Fortsatt er 10.000-vis savnet i ruinene. I morgen starter Carpe World. 3 dager med festival trekker over 100.000 mennesker til Ekebergsletta. Klokken har passert 15. Du følger NRK Nyheter. Mannen som er siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i går er varetektsfengslet i 4 uker, det skriver NTB. Han er ilagt brev- og besøksforbud i 2 uker, ifølge kjennelsen fra Romerike og Glomdal tingrett. Mannen har knyttet seg til hendelsen. Flere mennesker har omkommet i en større boligbrann i Antwerpen i Belgia, det sier belgisk politi til nyhetsbyrået Reuters. Brannvesenet leter fortsatt etter mennesker som kan befinne seg inne i den brennende bygningen. De ber folk om å unngå området og holde dører og vinduer lukket som følge av røyken. Hetebølgen har ført til overfylte likhus i Paris, mens sykehusene jobber på spreng med tiltak for å håndtere konsekvensene av rekordtemperaturene. Hetebølgen har avtatt, men meteorologene varsler at en ny runde med ekstremvarme kan være på vei.
4: Ekstremvarmen i Frankrike har roet seg ned, men konsekvensene merkes fortsatt. Over 1000 flere dødsfall enn normalt er registrert. Likhusene melder om sprengt kapasitet.
5: På 24-48 timer har antallet henvendelser økt betydelig. I hvert for oss, men også for andre byråer. Kollegaer ringer meg dag og natt. Jeg får mer enn 100 telefoner per dag. Både kollegaer og pårørende ringer meg. Men jeg må si nei. Jeg kan ikke flytte veggene. Vi har ikke plass.
4: Et av firmaene ser seg nødt til å bruke andre løsninger. ved å legge avdøde direkte

0: kister.
1: Sykehuset er fullt. Kollegaer har ikke annet valg enn å hente kistene.
2: Ta
1: dem med til hjemmene og plassere likene i kistene med en gang. De lukker kistene og oppbevarer likene der.
3: Samtidig advarer meteorologene om at en ny hetebølge kan være på vei. Sykehusene sier de så klare dersom varmen slår til igjen.
1: Vi har allerede gjort noen erfaringer vi har lært av. Det første er å tilpasse bygningene, så vi starter med aircondition. Og vi har begynt å oppbevare medisiner i rom med lavere temperaturer.
4: Ja, den franske statsministeren har innkalt til et krisemøte i morgen på grunn av den nye hetebølgen som er ventet. Reporter i saken, Lisa Lian Moe. Prinsesse Astrid takker for varme hilsener etter at hun i mai ble innlagt på sykehus på grunn av hjertesvikt. Slottet skriver at prinsessen får god hjelp og oppfølging fra både helsepersonell og andre som bistår henne. De har ikke gitt ytterligere opplysninger om prinsessens helsetilstand. Prinsesse Astrid er 94 år gammel og storesøster til kong Harald. Og da skal vi se på været med Terje Alsvik Volle.
5: Det har vært en god del regn på Vestlandet i juni måned, men i dag så var det oppholdsvær for de fleste, og så tilløp det sol flere steder i dag. Her i Trøndelag så har det vært ganske fuktig vær i juni, men altså da er ikke hatt solen frem i dag, i hvert fall i perioder. Og flott vær her på Sandnes, men her er det en ganske stor endring til i morgen, det samme gjelder Mandal, hvor det har vært strålende vær i dag, men i morgen så er det regn på vei inn fra vest. Regnet ligger foreløpig nær Storbritannia, men det er på vei østover og kommer i morgen altså inn mot den sørlige delen av landet. Det brer seg inn først mot Vestlandet, og så kommer regnet mot Østlandet i morgen ettermiddag. Nordpå så går det motsatt vei, det er noen regnbyger i dag, men i morgen blir det oppå seg for det fleste i Nord-Norge. Mest sol antageligvis i Nordland, etter hvert altså noe sol nord mot Troms, men her starter dagen med skyer. I Finnmark nå spretter regnbyger til strøk i nord, ellers stort sett oppå seg. Og på Spitsbergen også stort sett oppholds her i morgen. Trøndelag og Møremosdal får litt regn kanskje ut ettermiddagen i morgen, men før den tid oppholds her perioder med sol opp til rundt 20 grader flere steder i Trøndelag i morgen. Vestlandet får inn regn tidlig på dagen, og regnet brer seg til Sørlandet i løpet av formiddagen, og til Østlandet litt regn utover ettermiddagen i morgen.
6: Over 2 millioner mennesker så kampen mellom Norge og Elfenbenskysten på TV2 i går. Det er det høyeste seertallet i TV2s historie. På det meste var 2 015 000 innom kampen. I snitt var det drøyt 1,7 millioner som så på. VM-kampen er den mest sette så langt under sluttspillet. Nesten 1,5 millioner så Norges åpningskamp mot Irak. Kampen mot Senegal ble sett av nesten 1 million, mens nærmere 1,7 millioner så Norge-Frankrike. De to siste kampene er det NRK som sendte. Flere unge går til fastlegen med psykiske plager enn før. Det var en særlig økning i årene etter koronapandemien, det viser en studie fra Folkehelseinstituttet. Symptomer på angst og depresjon er blant de vanligste årsakene til at folk oppsøker lege. Den amerikanske sangeren og komponisten Victor Willis, som var frontfigur i diskogruppa Village People, er død, 74 år gammel. Willis var i tillegg til hovedvokalist, medforfatter av flere av bandets største hits, som YMCA. I januar i fjor fremførte bandet låta på en konsert president Donald Trump holdt i forkant av sin presidentinnsettelse, som vi ser bilder av her. Willis var vanligvis kledd ut som politimann da gruppa opptrådte.
4: Tysk politi har gjennomført en razzia ved det tyske fotballforbundets hovedkvarter i Frankfurt. De mistenker forbundet for korrupsjon i forbindelse med fotball-EM i Tyskland i 2024. Etterforskningen dreier seg om tusenvis av kampbilletter og hotellopphold som kan ha blitt ulovlig distribuert til favoriserte gjester. Finn.no melder om en historisk økning i søk etter billetter til New York etter at Norge tok seg videre til åttendelsfinalen. Da Norge sikret plassen i går, utløste det en voldsom reisefeber. Til tross for at det inviteres til fotballfest også her hjemme i Norge, er det tydelig at mange nordmenn vil oppleve VM-stemningen på nært hold i USA. Søketrafikken i går kveld sammenlignet med mandag økte med 653% ifølge Finn Reiser. August Grønli, med oss fra Finn Reise. Når begynte søkene å ta av? Var det før kampen, eller var det etter kampen?
0: Det var nok noen som fulgte med litt før kampen nå, men den store økningen var først i etterkant av kampen når resultatet var der, og man visste at Norge hadde kvalifisert seg videre.
4: Ja, for kunne man se liksom allerede etter første scoring av Team USA i første omgang i går at søkene...
0: Vi har ikke vært inne og sjekket på det detaljene nå enda, men det bør vi selvfølgelig gå tilbake og se på, men hovedsakelig så var det i etterkant av kampen da. Mm.
4: Samtidig så har vi sett nordmenn lage stemning i USA, mye roing på Times Square i New York. Det må jo ha gjort noe med reiselysten og dermed prisene de siste ukene.
0: Det er klart. Prisene har nok vært høye også i forkant av kampen, men det er klart med den seieren i går og mange som ønsker å oppleve den stemningen som du sier. Det er sikkert mange som ønsker å reise over til tross for at de kanskje ikke har billetter til kampen en gang, bare få med seg hele atmosfæren da, rundt VM og også da Norge mot Brasil, som litt ekstra spesielt.
4: Du sjekket før du kom inn i studio, hva ligger prisene på hvis man skal reise til New York i helgen for eksempel?
0: Direkte ruten er nok liksom stort sett fullboket. Det er noen få billetter igjen, så vi sjekket avreise før helgen og hjem igjen på mandagen, og da begynner man å nærme seg 30 000. Men ser man på andre reiser med mellomlandinger, gjerne litt ukurante tidspunkter og lange mellomlandinger, så er det fortsatt mulig å reise over for rundt 10 000 kroner da.
4: Og 30 000, er folk villige til å bruke det?
0: Noen er nok det. Jeg tror dette her er såpass spesielt, og mange er ute og mener at dette kanskje er Norges største idrettsøyeblikk noen gang, så for noen av de aller mest i UGA, så er det kanskje verdt det.
4: Og når vi så på det i går, dere så på det i går kveld, 653% økning sammenlignet med mandagen. Hvor mange søk snakker vi om da egentlig i praksis?
0: Det er jo en del tusen søk da, og det som er spesielt nå er jo at USA og New York er jo ikke typiske destinasjoner vi har på toppen av lista vår, så de er på nummer to på lista. Men det er jo ikke typisk de som er der for denne perioden av året. Folk søker seg gjerne til Spania, Italia, Hellas, Tyrkia og så videre. Og så er USA gått der nede rundt en tiendeplass. Men akkurat nå så er den nesten øverst på lista da.
4: Tror dere folk faktisk planlegger å reise til New York, eller er det mer sånn nysgjerrighet og drømmesøk? Vi har hørt noen venner sendte meldinger i går om å reise til New York, noen planer om det?
0: Det er klart noen drømmer nok litt, og så kanskje blir de litt demotiverte når de ser prisene og reiserutene, men vi ser også at mange har en intensjon om å booke, og på Finn så er det jo, vi er jo en prissammenligningstjeneste, sånn at du kan sammenligne priser mellom flyselskaper og også sette sammen din egen reiserute. Og vi ser at klikkene ut til våre partnere, både flyselskaper og reiseselskapene, de er også en tilsvarende økning da.
4: Ja, hvor realistisk er det da å få tak i flybilletter og hotellovernatting i New York uten at man betaler 40-50 000 totalt?
0: Jeg tror nok de som er villige til å ha ukurante reiser og kanskje bo litt langt unna og ikke de beste fasilitetene på overnattingsstedet, for dem er det fullt mulig. Og så sitter jo ikke vi på inngående kunnskap om folk fortsatt har mulighet til å få tilgang til selve kampen da, billetter til kampen, men det kan jo være at noen har sikret seg i forkant.
4: Ja, fordi selv de som ikke har kampbillett er vel kanskje villige til å reise, for det er mye stemning utenfor stadion nå.
0: Det virker jo litt sånn, og så kommer det jo potensielt en kamp i etterkant da, for de som tør å hoppe om det, og vi har jo sett at søk til Miami, hvor kvartfinalen da kommer til å gå, også doblet seg i går mot mandagen.
4: Ja, og hvis Norge vinner over Brasil, som vi håper, så kommer dere til å sikkert se samme økning.
0: Vi venter jo litt det da, så det blir enda litt senere neste kamp. Kampen er vel ikke ferdig før nærmere midnatt på søndagen, men vi venter å se en tilsvarende vekst hvis Norge tar det. Mm.
4: Kamprett eller ikke, god stemning er det uansett i New York og kanskje i Miami etter hvert. Takk, August Grønli. Tidligere Brann-trener Eirik Hornland er i samtale med klubben om å ta over som hovedtrener. Brann har stått uten trener etter at Freyr Alexandersson fikk sparken for en måned siden. Hornland trente Brann fra 2021 til 2024 og har i sommer vært ekspertkommentator for NRK under fotball-VM. Horneland møtte pressen på Bergen Lufthavn i dag.
2: Det mye kjærlighet her, sant? Det mye kjærlighet både til Brann og Bergen og alle de folkene jeg jobbet med før. Så akkurat nå ligger de litt nede, og da har vi lyst til å tromme sammen igjen og se om vi kan få det opp å kjøre.
7: Har du savnet Brann og Bergen, eller?
2: Ja, det har jeg. Fra den dagen jeg reiste. Det er noe helt unikt og noe helt spesielt. Og det har jo vært den beste tiden jeg har hatt i mitt liv, så klart at det har vært noen sterke minner.
4: Fra og med i dag kuttes avgiftene på bensin og diesel i Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene i Europa å tanke, ifølge flere svenske medier. Svenske bensinstasjoner ved grensa venter nå et rush av nordmenn som vil fylle tanken.
8: Ja, det er helt opp. Det er 30 år tilbake for å finne 14-tallet i Norge. Så det var jo ikke, det er vel for å hjelpe svenske turister, det gjelder bare i juli og august måned, så skal jeg ta helt feil. Da går vel opp til, jeg så her i går før, da var det 17,24, det skulle gå ned 3 kroner, så det er kanskje den normale pris det vil ligge på i Sverige, rundt 17,24-17,50. Så det ikke har mer enn 1 mil å kjøre hit med seg.
4: Mannen som er siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i går er varetektsfengslet i 4 uker, det skriver NTB. Han er ilagt brev- og besøksforbud i 2 uker ifølge kjennelsen fra Romerike og Glomdal tingrett. Mannen har knyttet seg til hendelsen. Flere mennesker har omkommet i en større boligbrann i Antwerpen i Belgia, det sier belgisk politi til nyhetsbyrået Reuters. Brannvesenet leter fortsatt etter mennesker som kan befinne seg inne i den brennende bygningen. De ber folk om å unngå området og holde dører og vinduer lukket som følge av røyken. Hetebølgen har ført til overfylte likhus i Paris, mens sykehusene jobber på spreng med tiltak for å håndtere konsekvensene av rekordtemperaturene. Hetebølgen har avtatt, men meteorologene varsler at en ny runde med ekstremvarme kan være på vei.
3: Ekstremvarmen i Frankrike har roet seg ned, men konsekvensene merkes fortsatt. Over 1000 flere dødsfall enn normalt er registrert. Likhusene melder om sprengt kapasitet.
1: På 24-48 timer har antallet henvendelser økt betydelig. I hvert for oss, men også for andre byråer. Kollegaer ringer meg dag og natt. Jeg får mer enn 100 telefoner per dag. Både kollegaer og pårørende ringer meg. Men jeg må si nei. Jeg kan ikke flytte veggene. Vi har ikke plass.
3: Et av firmaene ser seg nødt til å bruke andre løsninger. Ved å legge avdøde direkte i kister.
1: Likhuset er fullt. Kollegaer har ikke annet valg enn å hente kistene.
9: Ta
1: dem med til hjemmene og plassere likene i kistene med en gang. De lukker kistene og oppbevarer likene der.
3: Samtidig advarer meteorologene om at en ny hetebølge kan være på vei. Sykehusene sier de så klare dersom varmen slår til igjen.
1: Vi har allerede gjort noen erfaringer vi har lært av. Det første er å tilpasse bygningene, så vi starter med airkondition. Og vi har begynt å oppbevare medisiner i rom med lavere temperaturer.
4: Prinsesse Astrid takker for varme hilsener etter at hun i mai ble innlagt på sykehus på grunn av hjertesvikt. Slottet skriver at prinsessen får god hjelp og oppfølging fra både helsepersonell og andre som bistår henne. De har ikke gitt ytterligere opplysninger om prinsessens helsetilstand. Prinsesse Astrid er 94 år gammel og storesøster til kong Harald.
6: Norge har feiret 2-1-seieren over Elfenbenskysten i hele natt, og det har igjen blitt roing. Slottet etter seieren. Bildet fra slottet viser Karl Johans gate full av mennesker så langt øyet kan se.
9: Hvordan stemningen nå?
10: Jo, veldig bra, veldig bra.
9: Hadde du trua hele veien?
10: Ja. Ja, veldig. Vi skal
11: vinne mer! Ja, jeg har vært rakker i ryggen og mellom 10 og 15 år yngre når vi skåret det andre målet.
9: Det var ungdomshilden, dette.
11: Ja, det var helt toppers.
12: Ja, da! De franske lagene har vært veldig, veldig gode. Så jeg tror at Norge har sjans mot Brasil, altså. En reell sjans. Så jeg satser opp på det.
9: Jeg har ikke tapt mot de på veldig, veldig lenge.
12: Nei, det lov å si. På 30 år, eller?
1: Det var verdt det. Jeg liker at solen aldri går ned, og at festen aldri tar slutt. Derfor er det så kult. Norge, Norge.
13: Det er helt fantastisk å se det som skjer med Norge, men også det som skjer på tribunene, og det som på en måte har blitt skapt ut fra en liten gjeng på Ullevål, som nå når ut i hele verden. Det er helt fantastisk å se.
14: Og hvor viktig tror du, vi hørte jo Martin Ødegaard si noe om det tidligere i dag, den rollen som fansen har oppi dette?
13: Ja, altså jeg tror at vår rolle er særs viktig oppi dette her, ja, altså, og vi ser at laget har satt pris på det, og virkelig setter pris på vårt engasjement, og det gir de også uttrykk for når vi prater med dem, så det er fantastisk.
6: Det sa Sebastian Hasselgaard Husvik, som er leder av den offisielle supporterklubben Oljeberget. Erling Braut Haaland mener landslagets VM-meritter er i ferd med å endre nasjonen. Det norske samholdet rører superspissen fra Bryne.
15: Føler en slags togetherness. Føler det er kanskje noe binder oss litt ekstra i lag, og det er rett og slett litt rørende så. Jeg tror det kommer til å endre Norge for alltid.
16: I baugen av vikingskipet sto igjen denne karen. I tillegg spilte Antonio Nusa en nøkkelrolle i møte med Elfenbeinskysten. For på stillingen 0-0 presenterer Fintefanten seg på denne måten. Amad Diallo kom inn som innbytter etter pause. Dette er en sterk utlikning. Men i det oppgjøret Ebba i retning ekstra omganger skjer dette. Bob til Berg, til Haaland og 2-1. Sigeren betyr et åttedelsmøte med Brasil i New York kommende søndag.
15: Spiller mot Brasil i åttedels er helt sykt, så det er bare glad å si det der er en reise, så er jeg helt sykt.
6: Jonas Grønner, den fotballekspert i NRK, vi kan vel trygt si at det var noen ganske nervepirrende siste minutter i den kampen i går. Hvilke ord er mulig å hente fram nå dagen derpå?
17: Bare den følelsesberg-og-dal-banen vi var gjennom i går. Det var ikke bare spillerne ute på det, det var en hel nasjon som følte det med alt fra den største eufori til den dypeste skuffelse, og så inn i en sånn der desperat fase der man tenkte, nå glipper det, og så får du den forløsende skåringen på slutten, og det er helt, helt ellevilt det vi er vitne til. Alt fra prestasjonene på banen, gjennom hele alt som foregår i Norge, og vi er rett og slett, vi må klippe oss sammen, bare nyte dette som foregår nå.
6: Ja, vi så en Antonio Nusa i tårer, og det var naturligvis gledestårer etter kampen i går. Hva betyr et mål for ham i VM, tror du?
17: Han sa det selv. Det var det største han har opplevd i livet. Altså i livet, det kuleste og flotteste han har opplevd. Og han har jo hatt litt kritiske øyne på seg etter en sånn forholdsvis svak gruppespill, og så at han kan ta et sånt mål, så flott, så god prestasjon i en sånn type kamp, nei, det var lett å unne den.
6: Var det naturligvis urettferdig et lagspill, men hvilke spillere vil du trekke spesielt fram etter kampen i går?
17: Jeg nevnte Nusa, skal jo selvfølgelig frem for Måland skårer. Nyland Baker, som var en av de vi var usikre på før VM, han bør jo alle bare sende en blomsterbukett til og takke, for en ting er redningen, en annen ting er den roen han spør. Han er en av de mest rutinerte på laget, og står frem som den lederen, både med ball i beina, med avgjørende redninger, og bare med det at han sprer en ro ut på der, som jeg tror smittet. Patrick Berg på midtbanen, altså Bodø-Glimt-stjernen som spiller i hjemlig serie, og han går ut på en 16-finale i VM og bare dominerer totalt.
6: Han løp hele tiden?
17: Han løp hele tiden, han var overalt, og i tillegg så legger han opp til spissen som alltid er der når det trengs som mest, Erling Braut Haaland. Altså, vi er så heldige som har en sånn gjeng.
6: Og så har vi altså Ståle Solbakken, som er landslagssjef og som har ledet dette laget nå gjennom en 16-dels finale og skal videre til 8-dels finale. Og vi kan jo si at dette var kanskje noe av det største han har opplevd også i sin karriere.
17: Ja, det var det nok helt sikkert. Og han var tydelig rørt, og han har vært rørt flere ganger nå. Han så noen bilder nå fra NFF sine sider, fra inni garderoben, der han omtaler og har en liten tale for spillerne, der han sier det vi holder på med nå, det er å skrive historie. Det kommer aldri til å skje igjen. Vi kommer til å kvalifisere oss til mesterskap etter mesterskap. Så du får aldri den der, det er 28 år siden sist følelsen som man har nå som nasjon. Så han vet å sette pris på det, og det er vel fortjent etter langt og hardt arbeid.
6: Så ser vi altså norske supportere både i USA og her hjemme som feirer, det ros, og det er altså en stemning som vi ikke har sett på årevis. Hva betyr supporterne for laget?
17: Det er jo bare å trekke parallell tilbake til Senegal-kampen. For der sitter jo Martin Ødegaard og gjengen kveld før Senegal, og så blir de enige om, ok, hvis vi vinner i morgen, så skal vi ro etter den kampen. Og det er jo fordi de sitter og ser det folkelivet. Og så kan du bare se for deg hva det gir de, når de sitter på en middag, dagen før dagen mot Senegal, og så, dette her skal vi dele med folket, dette vil vi være en del av. Og det er helt sikkert, altså, jeg ser jo Erling Braut Haaland, verdens, han har vunnet alt. Og så står han der, du ser han glede seg som en liten unge på julaften, og han da, etter kampen har vunnet, skal bort og hente den trommen, og så skal han få lov å tromme og ro sammen med det norske folk. Mm. Og det er klart at det er helt avgjørende, og så har man klart å lage en utrolig kul greie ut av det, som både binder oss sammen som nasjon, oss bergensere, vi er vant til å gjøre dette her i Bergen, og det er fint å kunne dele dette her, den nasjonalistiske patriotismen, for et helt land også.
6: Så sa jo Ståle Solbakken i går etter kampen at nå skal vi ikke tenke på Brasilkampen i dag. I dag skal vi bare nyte dette, men nå begynner vel tankene etter hvert som spillerne våkner og surrer og går litt sannsynligvis. Kampen er på søndag. Norge har aldri tapt mot Brasil før, bare spilt uavgjort og vunnet da, i kampen i 98, da Kjetil Rekdal skåret på det berømte straffesparket. Hvordan er oppladningen til den kampen nå, tror du?
17: Jeg tror det er veldig sånn forløsende for de å gå videre fra den første utslagsrunden, da på en måte det hovedmålet nådd. Og så tror jeg de ser på dette bare med muligheter. Og så er det sånn, man går inn med en selvtillit til dette også. Det er et landslag som fortjener å kunne angripe en sånn type kamp også som en stor nasjon, og ha et reelt håp om å gå videre. Og så pleier jeg å snu på de sånne situasjoner. Altså, vi vet at vi skal møte Brasil, og Brasil er en gigantisk nasjon i VM-sammenheng. Men hvis du snur på det, så tror jeg de sitter i Brasil på nyhetssendinger der nå og tenker, fy sånn, er det Norge vi må møte her nå? Og det tror jeg de synes er ordentlig ubehagelig.
6: Nå hørte vi Haaland le litt av det selv og svarte nei på spørsmålet om det er mulig å vinne over Brasil, men er det mulig?
17: Ja, ja. Normalt sett en sånn evig optimist, men her føler jeg meg også som en realist. Altså, det er oddsmarkedet har Brasil som favoritt, men tar du spiller for spiller, tar du den kulturen, det samholdet som Solbakken har bygd nå over mange år, så er det sterkere enn det aller meste i fotball. Så er det en gang sånn at underdoggen alltid har en mulighet, og jeg tror ikke at Norge nødvendigvis er så veldig underdog i den kampen der.
6: Hva tror du det betyr at Norge nå tilsynelatende i hvert fall har det gøy på banen?
17: Det er helt avgjørende, og du ser det er en gjeng der som gleder seg. Du ser når det skåres mål, så er det er ikke 11 mann ut på banen som jubler. Det er 26 mann i hele troppen, pluss et helt støtteapparat, pluss en hel nasjon. Så det er et sånt samhold som er en styrke der nå, som ja, har preget i Irak-kampen og delvis i den kampen i går. Du ser det er litt sånn høye skuldre, men så evner de. De har lederne som går foran, Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard. Når det blir 1-1 i den kampen i går, så er det han som står frem. Så du har liksom, du har en fin mix av alt, som sammen blir et veldig slagkraftig mannskap.
6: Mens Oslo var full av feirende fotballfans i går og i natt, ser byen noe annerledes ut i dag. Morgen etter VM-seier er det fortsatt spor av feiringen. Ikke så mye. Folkemengden er byttet ut med opprydding i gaten, og Slottsplassen blir kostet for søppel og glasskår. Kollega Håkon Haugsbø, du har vært på, skal vi si, inspeksjon i byen på morgenen, og vi kan se at mye er ryddet opp siden i går og natt.
18: Ja, her var det jo på Slottsplassen togetherness, så det holdt i går, for å bruke et Haaland-uttrykk. Flere tusen mennesker møtte opp for å ro etter kampen. Medaljens bakside i dag er jo at det ligger knust glass, søppel og opprevne planter i Slottsparken, og byen bærer preg av høy feststemning og kanskje ikke så god vurderingsevne ut på natta. Det har blitt rydda helt fram til morgenkvisten i dag. Og selv etter en festkveld og en festnatt som i går, så må jo folk på jobb i dag med den gleda de fikk med seg i går. Og vi har møtt noen av dem på vei til kontoret nå på morgenkvisten.
19: Jeg har det bra, veldig bra. Selvfølgelig så er det tidlig å stå opp klokka 5:30 og dra på jobb etter en sånn kamp, men det var verdt det å være oppe noen timer lenger i går.
20: Jeg ser vanligvis ikke fotball, men i går så ble jeg jo litt rørt da når jeg så disse skåringene og de følelsesutbrudda på spillerne og de som satt på tribunen der.
18: Og det var ikke du helt forberedt på, skjønner jeg, at du skulle bli emosjonell?
20: Vanligvis ikke på fotballkamp, nei. Men jeg følte meg som en del av et større fellesskap da.
21: Det var litt spennende på slutten der, så ja, blodtrykket gikk litt opp på slutten der, men jeg var veldig glad for at vi vant den kampen da. Det var herlig å se det målet til Haaland.
6: Festivalen Carpe World begynner i morgen. Arrangementet har vært preget av mye mystikk, og billettene til alle tre dagene ble revet bort på minutter da det ble lagt ut for salg. Og i april ble det kjent at rapduoen legger opp etter 28 år. Carpe blir sett på som en av Norges mest suksessfulle og innflytelsesrike artister og grupper. Arian Engebø og Sandeep Singh, dere er programledere i P3 Musikk og skal ha en rolle i forbindelse med Carpe World. Vi skal komme tilbake til det, men når vi ser Ekebergsletta nå, som altså har vært preget av Tons of Rock i noen dager, og nå er det rigget om til Carpe World, hvordan er inntrykket?
22: Altså, det ser jo ut som et sirkus. Litt tivoli også, og så håper jeg at det blir god musikk oppi det hele. Men ja, det er en stor slette som skal fylles. Carpe har jo fylt store arenaer og lokaler tidligere, men når du følger fotsporene til liksom Norges største festival, uff, det er mye som kan skje, ass.
23: Ja, det har tatt på seg et stort prosjekt, og det har jo ikke laget festival før. Så hvordan det har det akkurat nå, det kan jeg bare tenke meg er ganske, at det er mange spørsmål og mange ting som de må passe på å ha gjort i tide.
6: Jeg har sett at til og med Toyotaen til Magdi er på plass.
22: Ja, ja det er det. Også er det jo en del av de andre artistene som også er på plass. Altså, Carpe har invitert flere artister fra rundt om i verden, ikke bare Skandinavia, men også fra Pakistan, fra England, fra USA, Frankrike. Men så er det en del spørsmålstegn også på lista, så vi aner ikke hvilke artister som skal spille på den Make It Happen-scenen. Det skal være en overraskelse, så det blir spennende å liksom pirke litt i det og løse det mysteriet dag for dag.
6: For dette er altså ikke en vanlig konsertserie, dette er altså festival, kaller de det. Hvorfor det?
23: Nei, altså det vi vet er jo at det er flere scener der, og så vet vi at på den store scenen så skal det skje noe, men hva det blir, det har ikke vi fått vite enda. Så har vi sånn som Sandeep sier, den internasjonale scenen der vi har fått mange forskjellige acts allerede. Og så er det den andre scenen, Make It Happen-scenen, der det er bare, det er mange spørsmålstegn, som gir meg følelsen av at her er det mange som skal spille, ergo festival, men hvem det blir, det er det vi ikke vet enda da. Ja. Og så virker jo det som at det er planlegg å gjøre mer rundt, altså når man ser opp mot sletta, så er det flere telt, og jeg ser jo for meg at det blir liksom andre aktiviteter i typisk liksom karpeånd, ja, som sikkert publikummer kan glede seg over, men hva det blir er også bare store spørsmålstegn.
22: Ja, kjenner jeg liksom stormannsgalskapen til Megdi nok, så blir det sikkert noe ekstremsport, og så er det jo noen stand-up-komikere der også, det er ikke bare musikk. Det blir spennende å se.
6: Ja, du nevnte stormannsgalskapen, vi vet jo at de har full spørsmål Spektrum 10 ganger. De solgte de billettene bort på null tid, og nå solgte de altså ut 3 festivaldager på Ekebergsletta, altså på veldig kort tid. Det er altså ikke første gang de sikter ganske høyt.
22: Nei, det er det ikke, og det har jo blitt et varemerke for dem nærmest, spesielt de siste 10-12 årene, at de overgår ikke bare forventningene man har til norske rappere, men norske artister i helhet. De har øppa gamet, som man sier på fagspråket, både for hva det er mulig for norske rappere å oppnå i Norge, hva det er mulig for artister som opptrer på norsk, på tvers av sjangere, å oppnå. Og de fortsetter å tøye denne strikken.
6: Nå skal vi ikke tenke for mye på at de gir seg, for nå skal de altså ha 3 dager på Ekebergsletta nå, og de nærmeste dagene starter i morgen, og dere har også en rolle der. Si litt om hva dere skal gjøre der oppe.
23: Vi skal lage direktsendt radio derifra, 2 timer hver eneste dag gjennom festivalen. Og første dagen blir jo veldig spennende, for da vet vi jo veldig lite om hvordan det kommer til å se ut der, hvem som skal være der, hvem som står på scenen, hvem vi har mulighet til som gjester i studio egentlig også. Ja. Så vi må ta det litt sånn som det kommer, men jeg tror det blir veldig, veldig gøy, og så håper vi bare å kommunisere litt av den følelsen som på Corporate World.
22: Første sending blir nok en sånn Agatha Christie-mysterium som skal løses, hva det som egentlig foregår her, og hvem drepte hvem kandelabra.
6: Ja, det blir spennende å følge med i hvert fall fra 3 til 5 da på P3 Musikk de neste dagene. Takk for at dere kom hit til oss. Over 2 millioner mennesker så kampen mellom Norge og Elfenbenskysten på TV2 i går. Det er det høyeste seertallet i TV2s historie. På det meste var 2 millioner og 15.000 innom kampen. I snitt var det drøyt 1,7 millioner som så på. VM-kampen er den mest sette så langt under sluttspillet. Nesten 1,5 millioner så Norges åpningskamp mot Irak. Kampen mot Senegal ble sett av nesten 1 million, mens nærmere 1,7 millioner så Norge-Frankrike. De 2 siste kampene er det NRK som sendte. Flere unge går til fastlegen med psykiske plager enn før. Det var en særlig økning i årene etter koronapandemien, det viser en studie fra Folkehelseinstituttet. Symptomer på angst og depresjon er blant de vanligste årsakene til at folk oppsøker lege. Den amerikanske sangeren og komponisten Victor Willis, som var frontfigur i diskogruppa Village People, er død 74 år gammel. Var i tillegg til hovedvokalist, medforfatter av flere av bandets største hits, som YMCA. I januar i fjor fremførte bandet låta på en konsert president Donald Trump holdt i forkant av sin presidentinnsettelse, som vi ser bilder av her. Willis var vanligvis kledd ut som politimann da gruppa opptrådte.
4: Tysk politi har gjennomført en razzia ved det tyske fotballforbundets hovedkvarter i Frankfurt. De mistenker forbundet for korrupsjon i forbindelse med fotball-EM i Tyskland i 2024. Etterforskningen dreier seg om tusenvis av kampbilletter og hotellopphold som kan ha blitt ulovlig distribuert til favoriserte gjester. Finn.no melder om en historisk økning i søk etter billetter til New York etter at Norge tok seg videre til åttendedelsfinalen. Da Norge sikret plassen i går, utløste det en voldsom reisefeber. Til tross for at det inviteres til fotballfest også her hjemme i Norge, er det tydelig at mange nordmenn vil oppleve VM-stemningen på nært hold i USA. Søketrafikken i går kveld sammenlignet med mandag økte med 653% ifølge Finn Reiser. August Grønli, med oss fra Finn Reise. Når begynte søkene å ta av? Var det før kampen eller var det etter kampen?
0: Det var nok noen som fulgte med litt før kampen nå, men den store økningen var først i etterkant av kampen når resultatet var der og man visste at Norge hadde kvalifisert seg videre.
4: Ja, fordi kunne man se liksom allerede etter første skåringa til Nusa i første omgang i går at søkene...
0: Vi har ikke vært inne og sjekket de på det detaljen nå enda, men det bør vi selvfølgelig gå tilbake og se på, men hovedsakelig så var det i etterkant av kampen da. Mm.
4: Samtidig så har vi sett nordmenn lage stemning i USA, mye roing på Times Square i New York. Det må jo ha gjort noe med reiselysten og dermed prisene de siste ukene.
0: Det er klart. Prisene har nok vært høye også i forkant av kampen, men det er klart med den seieren i går og mange som ønsker å oppleve den stemningen som du sier. Det er sikkert mange som ønsker å reise over, til tross for at de kanskje ikke har billetter til kampen engang, bare få med seg hele atmosfæren da, rundt VM og også da Norge mot Brasil, som er litt ekstra spesielt.
4: Du sjekket før du kom inn i studio, hva ligger prisene på hvis man skal reise til New York i helgen for eksempel?
0: Direkte ruten er nok liksom stort sett fullboket. Det er noen få billetter igjen, så vi sjekket avreise før helgen og hjem igjen på mandagen, og da begynner man å nærme seg 30.000. Men ser man på andre reiser med mellomlandinger, gjerne litt ukurante tidspunkter og lange mellomlandinger, så er det fortsatt mulig å reise over for rundt 10 000 kroner. Da.
4: Og 30 000, er folk villige til å bruke det?
0: Noen er nok det. Jeg tror dette her er såpass spesielt, og mange, jeg ser mange her ute og mener at dette kanskje er Norges største idrettsøyeblikk noen gang, så for noen av de aller mest ihuga, så er det kanskje verdt det.
4: Og når vi så på det i går, da, eller dere så på det i går kveld, 653% økning sammenlignet med mandagen. Hvor mange søk snakker vi om da egentlig i praksis?
0: Det er jo en del tusen søk da, og det som er spesielt nå er jo at USA og New York er jo ikke typiske destinasjoner vi har på toppen av lista vår, så de er på nummer to på lista. Men det er jo ikke typisk de som er der for denne perioden av året. Folk søker seg gjerne til Spania, Italia, Hellas, Tyrkia og så videre. Og så er USA gått der nede rundt en tiendeplass. Men akkurat nå så er den nesten øverst på lista da.
4: Tror dere folk faktisk planlegger å reise til New York, eller er det mer sånn nysgjerrighet og drømmesøk? Vi har hørt noen venner sendte meldinger i går om å reise til New York, noen planer om det?
0: Det er klart noen drømmer nok litt, og så kanskje blir de litt demotiverte når de ser prisene og reiserutene, men vi ser også at mange har en intensjon om å booke, og på Finn så er det jo, vi er jo en prissammenligningstjeneste, sånn at du kan sammenligne priser mellom flyselskaper og også sette sammen din egen reiserute. Og vi ser at klikkene ut til våre partnere, både flyselskaper og reiseselskapene, de er også en tilsvarende økning. Da.
4: Ja, hvor realistisk er det da å få tak i flybilletter og hotellovernatting i New York uten at du må betale 40-50 000 totalt?
0: Jeg tror nok de som er villige til å ha ukurante reiser og kanskje bo litt langt unna og ikke de beste fasilitetene på overnattingsstedet, for dem er det fullt mulig. Og så sitter jo ikke vi på inngående kunnskap om folk fortsatt har mulighet til å få tilgang til selve kampen, da. Billetter til kampen. Men det kan jo være at noen har sikret seg i forkant.
4: Ja, fordi selv de som ikke har kampbillett er vel kanskje villige til å reise, for det er mye stemning utenfor stadion nå.
0: Det virker jo litt sånn. Og så kommer det jo potensielt en kamp i etterkant da, for de som tør å hoppe om det. Og vi har jo sett at søk til Miami, hvor kvartfinalen da kommer til å gå, også doblet seg i går mot mandagen.
4: Ja, og hvis Norge vinner over Brasil, som vi håper, så kommer dere til å sikkert se samme økning.
0: Vi venter jo litt det da, så det blir enda litt senere neste kamp. Kampen er vel ikke ferdig før nærmere midnatt på søndagen, men vi venter å se en tilsvarende vekst hvis Norge tar det. Mm.
4: Kampbillett eller ikke, god stemning er det uansett i New York og kanskje i Miami etter hvert. Takk, August Grønli. Fra og med i dag kuttes avgiftene på bensin og diesel i Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene i Europa å tanke, ifølge flere svenske medier. Svenske bensinstasjoner ved grensa venter nå et rush av nordmenn som vil fylle tanken.
2: Ja, det er helt topp. Jeg tror vi må 30 år tilbake for å finne 14-tallet i Norge. Så det var jo ikke, det er vel for å hjelpe svenske turister, det gjelder bare juli og august måned, så skal jeg ta helt feil. Da går vel opp til, jeg så her i går før, da var det 17,24, det skulle gå ned 3 kroner, så det er kanskje den normale prisen det vil ligge på i Sverige, rundt 17,24-17,50. Ja. Så det ikke har mer enn 1 mil å kjøre hit, nesten er klart å gjøre det.
4: Flere mennesker har omkommet i en større boligbrann i Antwerpen i Belgia, det sier belgisk politi til nyhetsbyrået Reuters. Brannvesenet leter fortsatt etter mennesker som kan befinne seg inne i den brennende bygningen. De ber folk om å unngå området og holde dører og vinduer lukket som følge av røyken. Hetebølgen har ført til overfylte likhus i Paris, mens sykehusene jobber på spreng med tiltak for å håndtere konsekvensene av rekordtemperaturene. Hetebølgen har avtatt, men meteorologene varsler at en ny runde med ekstremvarme kan være på vei.
3: Ekstremvarmen i Frankrike har roet seg ned, men konsekvensene merkes fortsatt. Over 1000 flere dødsfall enn normalt er registrert. Likhusene melder om sprengt kapasitet.
5: I 24-48
7: timer har antallet henvendelser økt betydelig. I hvert for oss, men også for andre byråer. Kollegaer ringer meg dag og natt. Jeg får mer enn 100 telefoner per dag. Både kollegaer og pårørende ringer meg. Men jeg må si nei. Jeg kan ikke flytte veggene. Vi har ikke plass.
3: Et av firmaene ser seg nødt til å bruke andre løsninger. Ved å legge avdøde direkte i kister.
7: Likhuset er fullt. Kollegaer har ikke annet valg enn å hente kistene. Ta dem med til hjemmene og plassere likene i kistene med en gang. De lukker kistene og oppbevarer likene der.
3: Samtidig advarer meteorologene om at en ny hetebølge kan være på vei. Sykehusene sier de så klare dersom varmen slår til igjen.
7: Vi har allerede gjort noen erfaringer vi har lært av. Det første er å tilpasse bygningene, så vi starter med aircondition. Og vi har begynt å oppbevare medisiner i rom med lavere temperaturer.
6: Norge har feiret 2-1-seieren over Elfenbenskysten i hele natt, og det har igjen blitt roing. Slottet etter seieren. Bildet fra slottet viser Karl Johans gate full av mennesker så langt øyet kan se.
9: Hvordan er stemningen nå?
10: Jo, veldig bra, veldig bra.
9: Hadde du trua hele veien?
10: Ja. Ja, veldig. Vi
11: skal vinne! Ja, jeg har vært rakker i ryggen og mellom 10 og 15 år yngre når vi skåret det andre målet.
9: Det var ungdomsgilden, dette.
11: Ja, det var helt toppers.
2: Ja da!
12: Danske lagene har vært veldig, veldig gode. Så jeg tror at Norge har sjans mot Brasil, altså. En reell sjans. Så jeg satser opp på det.
9: Jeg har ikke tapt mot de på veldig, veldig lenge.
12: Nei, det er lov å si. På 30 år,
7: eller? Det var verdt det. Jeg liker at solen aldri går ned, og at festen aldri tar slutt. Derfor er det så kult. Norge, Norge.
13: Det er helt fantastisk å se det som skjer med Norge, men også det som skjer på tribunene, og det som på en måte har blitt skapt ut fra en liten gjeng på Ullevål, som nå når ut i hele verden. Det er helt fantastisk å se.
14: Og hvor viktig tror du, vi hørte jo Martin Ødegaard si noe om det tidligere i dag, den rollen som fansen har oppi dette?
13: Ja, altså jeg tror at vår rolle er særs viktig oppi dette her, ja, altså, og vi ser at laget har satt pris på det og virkelig setter pris på vårt engasjement, og det gir de også uttrykk for når vi prater med dem, så det er fantastisk.
6: Det sa Sebastian Hasselgaard Husvik, som er leder av den offisielle supporterklubben Oljeberget. Erling Braut Haaland mener landslagets VM-meritter er i ferd med å endre nasjonen. Det norske samholdet rører superspissen fra Bryne.
15: Føler en slags togetherness. Føler det er kanskje noe binder oss litt ekstra i lag, og det er rett og slett litt rørende sånn. Jeg tror det kommer til å endre Norge for alltid.
16: I baugen av vikingskipet sto igjen denne karen. I tillegg spilte Antonio Nusa en nøkkelrolle i møte med Elfenbeinskysten. For på stillinga 0-0 presenterer Fintefanten seg på denne måten. Amad Diallo kom inn som innbytter etter pause. Dette er en sterk utlikning. Men i det oppgjøret Ebba i retning ekstraomganger skjer dette. Bob til Berg, til Haaland og 2-1. Sigeren betyr et åttedelsmøte med Brasil i New York kommende søndag.
15: Spiller mot Brasil i åttendels er helt sykt, så jeg var bare glad å si at dette er en reise, så, så er jeg helt sykt.
6: Jonas Grønner, fotballekspert i NRK, vi kan vel trygt si at det var noen ganske nervepirrende siste minutter i den kampen i går. Hvilke ord er mulig å hente fram nå dagen derpå?
1: Nei, bare den følelsesberg-og-dalbanen vi var gjennom i går. Det var ikke bare spillerne ut på det, det var en hel nasjon som følte det med alt fra den største eufori til den dypeste skuffelse, og så inn i en sånn der desperat fase der man tenkte, nå glipper det, og så får du den forløsende skåringen på slutten, og det er helt, helt ellevilt det vi er vitne til. Alt fra prestasjonene på banen, gjennom hele alt som foregår i Norge, og vi er rett og slett, vi må klippe oss sammen og bare nyte dette som foregår nå.
6: Ja, vi så en Antonio Nusa i tårer, og det var naturligvis gledestårer etter kampen i går. Hva betyr et mål for ham i VM, tror du?
1: Han sa det selv. Det var det største han har opplevd i livet. Altså i livet, det kuleste og flotteste han har opplevd. Og han har jo hatt litt kritiske øyne på seg etter en sånn forholdsvis svak gruppespill, og så at han kan ta et sånt mål, så flott, så god prestasjon i en sånn type kamp. Nei, det var lett å unne den.
6: Var det naturligvis urettferdig et lagspill, men hvilke spillere vil du trekke spesielt fram etter kampen i går?
1: Nei, nevnte Nusa skal jo selvfølgelig frem for mål han skårer. Nyland Baker, som var en av de vi var usikre på før VM, han bør jo alle bare sende en blomsterbukett til og takke, for en ting er redningen, en annen ting er den roen han spiller. Han er en av de mest rutinerte på laget, og står frem som den lederen, både med ball i beina, med avgjørende redninger, og bare med det at han sprer en ro ut på der, som jeg tror smittet. Patrick Berg på midtbanen, altså Bodø-Glimt-stjernen som spiller i hjemlig serie, og han går ut på en 16-finale i VM og bare dominerer totalt.
6: Han løp hele tiden?
1: Han løp hele tiden, han var overalt, og i tillegg så legger han opp til spissen som alltid er der når det trengs som mest, Erling Braut Haaland. Altså, vi er så heldige som har en sånn gjeng.
6: Mm. Og så har vi altså Ståle Solbakken, som er landslagssjef og som har ledet dette laget nå gjennom en 16-delsfinale og skal videre til 8-delsfinale. Og vi kan jo si at dette var kanskje noe av det største han har opplevd også i sin karriere.
1: Ja, det var det nok helt sikkert. Og han var tydelig rørt, og han har vært rørt flere ganger nå. Han så noen bilder nå fra NFF sine sider, fra inni garderoben der han omtaler og har en liten tale for spillerne der. Han sier, det vi holder på med nå, det er å skrive historie. Det kommer aldri til å skje igjen. Vi kommer til å kvalifisere oss til mesterskap etter mesterskap. Så du får aldri den der, det er 28 år siden sist følelsen som man har nå som nasjon. Så han vet å sette pris på det, og det er vel fortjent etter langt og hardt arbeid.
6: Så ser vi altså norske supportere både i USA og her hjemme som feirer, det er ros, og det er altså en stemning som vi ikke har sett på årevis. Hva betyr supporterne for laget?
1: Det er jo bare å trekke parallell tilbake til Senegal-kampen. For der sitter jo Martin Ødegaard og gjengen kveld før Senegal, og så blir de enige om, ok, hvis vi vinner i morgen, så skal vi i ro etter den kampen. Og det er jo fordi de sitter og ser det folkelivet. Og så kan du bare se for deg hva det gir de, når de sitter på en middag, dagen før dagen mot Senegal, og så, dette her skal vi dele med folket, dette vil vi være en del av. Og det er helt sikkert, altså, jeg ser jo Erling Braut Haaland, verdens, han har vunnet alt. Og så står han der, du ser han glede seg som en liten unge på julaften, og han da, etter kampen har vunnet, skal bort og hente den trommen, og så skal han få lov å tromme og ro sammen med det norske folk. Og det er klart at det er helt avgjørende, og så har man klart å lage en utrolig kul greie ut av det, som både binder oss sammen som nasjon, oss bergensere, vi er vant til å gjøre dette her i Bergen, og det er fint å kunne dele dette her, den nasjonalistiske patriotismen, for et helt land også.
6: Så sa jo Ståle Solbakken i går etter kampen at nå skal vi ikke tenke på Brasilkampen i dag skal vi bare nyte dette, men nå begynner vel tankene etter hvert som spillerne våkner og surrer og går litt sannsynligvis. Kampen er på søndag, Norge har aldri tapt mot Brasil før, bare spilt uavgjort og vunnet da, i kampen i 98 da Kjetil Rekdal skåret på det berømte straffesparket. Hvordan er oppladningen til den kampen nå, tror du?
1: Jeg tror det var litt sånn forløsende for de å gå videre fra den første utslagsrunden, da på en måte det hovedmålet nådd. Og så tror jeg de ser på dette bare med muligheter. Og så er det sånn, man går inn med en selvtillit i dette også. Det er et landslag som fortjener å kunne angripe en sånn type kamp også som en stor nasjon, og ha et reelt håp om å gå videre. Og så pleier jeg å snu på de sånne situasjoner. Altså, vi vet at vi skal møte Brasil, og Brasil er en gigantisk nasjon i VM-sammenheng. Men hvis du snur på det, så tror jeg de sitter i Brasil på nyhetssendinger der nå og tenker, fy sånn, er det Norge vi må møte her nå? Og det tror jeg de synes er ordentlig ubehagelig.
6: Nå hørte vi Haaland le litt av det selv og svarte nei på spørsmålet om det er mulig å vinne over Brasil, men er det mulig?
1: Ja, ja. Normalt sett en sånn evig optimist, men her føler jeg meg også som en realist. Altså det oddsmarkedet har Brasil som favoritt, men tar du spiller for spiller, tar du den kulturen, det samholdet som Solbakken har bygd nå over mange år, så er det sterkere enn det aller meste i fotball. Så er det en gang sånn at underdogen alltid har en mulighet, og jeg tror ikke at Norge nødvendigvis er så veldig underdog i den kampen der.
6: Hva tror du det betyr at Norge nå tilsynelaten i hvert fall har det gøy på banen?
1: Det er helt avgjørende, og du ser det er en gjeng der som gleder seg. Du ser når det skåres mål, så er det er ikke 11 mann ut på banen som jubler. Det er 26 mann i hele troppen, pluss et helt støtteapparat, pluss en hel nasjon. Mm. Så det er et sånt samhold som er en styrke der nå, som har preget de i Irak-kampen, og delvis i den kampen i går. Du ser det er litt sånn høye skuldre, men så evner de. De har lederne som går foran, Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard. Når du blir 1-1 i den kampen i går, så er det han som står frem. Så du har liksom, du har en fin mix av alt, som sammen blir et veldig slagkraftig mannskap.
6: Mens Oslo var full av feirende fotballfans i går og i natt, ser byen noe annerledes ut i dag. Morgen etter VM-seier er det fortsatt spor av feiringen, men ikke så mye. Folkemengden er byttet ut med opprydding i gaten, og Slottsplassen blir kostet for søppel og glasskår. Kollega Håkon Haugsbø, du har vært på, skal vi si, inspeksjon i byen på morgenen, og vi kan se at mye er ryddet opp siden i går og natt.
18: Ja, her var det jo på Slottsplassen togetherness, så det holdt i går for å bruke et Haaland-uttrykk. Flere tusen mennesker møtte opp for å ro etter kampen. Medaljens bakside i dag er jo at det ligger knust glass, søppel og opprevne planter i Slottsparken. Og byen bærer preg av høy feststemning og kanskje ikke så god vurderingsevne ut på natta. Det har blitt ryddet helt fram til morgenkvisten i dag. Og selv etter en festkveld og en festnatt som i går, så må jo folk på jobb i dag med den gleda de fikk med seg i går. Og vi har møtt noen av dem på vei til kontoret nå på morgenkvisten.
5: Jeg har det bra, veldig bra. Selvfølgelig så er det tidlig å stå opp klokka 5:30 og dra på jobb etter en sånn kamp, men det var verdt det å være oppe noen timer lenger i går.
20: Jeg ser jo vanligvis ikke fotball, men i går så ble det jo litt rørt da når jeg så disse skåringene og de følelsesutbrudda på spillerne og de som satt på tribunen der.
18: Og det var ikke du helt forberedt på, skjønner jeg, at du skulle bli emosjonell?
20: Vanligvis ikke på fotballkamp, nei. Men jeg følte meg som en del av et større fellesskap da.
21: Det var litt spennende på slutten der, så blodtrykket gikk litt opp på slutten der, men jeg var veldig glad for at vi vant den kampen da. Så det var herlig å se det målet til Haaland.
6: Festivalen Carpe World begynner i morgen. Arrangementet har vært preget av mye mystikk, og billettene til alle tre dagene ble revet bort på minutter da det ble lagt ut for salg. Og i april ble det kjent at rapduoen legger opp etter 28 år. Carpe blir sett på som en av Norges mest suksessfulle og innflytelsesrike artister og grupper. Arjan Engebø og Sandeep Singh, dere er programledere i P3 Musikk og skal ha en rolle i forbindelse med Carpe World. Vi skal komme tilbake til det, men når vi ser Ekebergsletta nå, som altså har vært preget av Tons of Rock i noen dager, nå er det rigget om til Carpe World. Hvordan er inntrykket?
22: Altså, det ser jo ut som et sirkus. Litt tivoli også, og så håper jeg at det blir god musikk oppi det hele. Men ja, det er en stor slette som skal fylles. Carpe har jo fylt store arenaer og lokaler tidligere, men når du følger fotsporene til liksom Norges største festival,
8: Uff, det er mye som kan skje, ass.
17: Ja, det har tatt på seg et stort prosjekt, og det har jo ikke laget festival før. Så hvordan det har det akkurat nå, det kan jeg bare tenke meg er ganske, at det er mange spørsmål og mange ting som de må passe på har gjort i tide.
6: Mm. Mm. Jeg har sett at til og med Toyotaen til Magdi er på plass.
17: Ja,
22: ja det er det. Og så er det jo en del av de andre artistene som også er på plass. Altså, Karpe har invitert flere artister fra rundt om i verden, ikke bare Skandinavia, men også fra Pakistan, fra England, fra USA, Frankrike. Men så er det en del spørsmålstegn også på lista, så vi aner jo ikke hvilke artister som skal spille på den Make It Happen-scenen. Det skal være en overraskelse, så det blir spennende å liksom, pirke litt i det og løse det mysteriet dag for dag.
6: For dette er altså ikke en vanlig konsertserie, dette er altså festival, kaller de det. Hvorfor det?
17: Nei,

0: Det blir spennende å se.
1: Ja, du nevnte stormannsgalskapen. Vi vet jo at de har fyllt Spektrum 10 ganger. De solgte de billettene bort på null tid, og nå solgte de altså ut 3 festivaldager på Ekebergslett, altså på veldig kort, kort tid. Det altså ikke første gang de sikter ganske høyt.
0: Nei, det det ikke, og det har jo blitt et varemerke for dem nærmest, spesielt de siste 10-12 årene, at de overgår ikke bare forventningene man har til norske rappere, men norske artister i helhet. De har øppa gamet, som man sier på fagspråket, både for hva det er mulig for norske rappere å oppnå i Norge, hva det er mulig for artister som opptrer på norsk, på tvers av sjangere, å oppnå. Og de fortsetter å tøye den strikken.
1: Nå skal vi ikke tenke for mye på at det gir seg, for nå skal de altså ha 3 dager på Ekebergsletta nå, de nærmeste dagene starter i morgen, og dere har også en rolle der. Si litt om hva dere skal gjøre der oppe.
2: Vi skal lage direktsendt radio derifra, 2 timer hver eneste dag gjennom festivalen. Og første dagen blir jo veldig spennende, for da vet vi jo veldig lite om hvordan det kommer til å se ut der, hvem som skal være der, hvem som skal stå på scenen, hvem vi har mulighet til som gjester i studio egentlig også.
0: Ja.
2: Så vi må ta det litt sånn som det kommer, men jeg tror det blir veldig, veldig gøy, og så håper vi bare å kommunisere litt av den følelsen som på Corporate World.
0: Første sending blir nok en sånn Agatha Christie-mysterium som skal løses hva som egentlig foregår her, og hvem drepte hvem med kandelabra.
1: Ja, det blir spennende å følge med i hvert fall fra 3 til 5 da på P3 Musikk de neste dagene. Takk for at dere kom hit til oss.
2: Tusen takk.
3: Likhusene i Paris opplever sprengt kapasitet etter hetebølgen. Ny runde med ekstremvarme kan være på vei. Tallet på omkomne etter skjelven i Venezuela stiger og nærmer seg 2000. Fortsatt 10.000-vis savnet i ruinene. I morgen starter Carpe World. 3 dager med festival trekker over 100.000 mennesker til Ekebergsletta.
1: Over 2 millioner mennesker så kampen mellom Norge og Elfenbenskysten på TV2 i går. Det det høyeste seertallet i TV2s historie. På det meste var 2.015.000 innom kampen. I snitt var det drøyt 1,7 millioner som så på. VM-kampen den mest sette så langt under slutspillet. Nesten 1,5 millioner så Norges åpningskamp mot Irak. Kampen mot Senegal ble sett av nesten 1 million, mens nærmere 1,7 millioner så Norge-Frankrike. De 2 siste kampene det NRK som sendte. Flere unge går til fastlegen med psykiske plager enn før. Det var en særlig økning i årene etter koronapandemien, det viser en studie fra Folkehelseinstituttet. Symptomer på angst og depresjon blant de vanligste årsakene til at folk oppsøker lege. Den amerikanske sangeren og komponisten Victor Willis, som var frontfigur i diskogruppa Village People, død 74 år gammel.

0: var i tillegg til hovedvokalist, medforfatter av flere av bandets største hits, som YMCA. I januar i fjor fremførte bandet låta på en konsert president Donald Trump holdt i forkant av sin presidentinnsettelse, som vi ser bilder av her. Willis var vanligvis kledd ut som politimann da gruppa opptrådte.
1: Tysk politi har gjennomført en razzia ved det tyske fotballforbundets hovedkvarter i Frankfurt. De mistenker forbundet for korrupsjon i forbindelse med fotball-EM i Tyskland i 2024. Etterforskningen dreier seg om tusenvis av kampbilletter og hotellopphold som kan ha blitt ulovlig distribuert til favoriserte gjester. Finn.no melder om en historisk økning i søk etter billetter til New York etter at Norge tok seg videre til åttendelsfinalen. Da Norge sikret plassen i går, utløste det en voldsom reisefeber. Til tross for at det inviteres til fotballfest også her hjemme i Norge, er det tydelig at mange nordmenn vil oppleve VM-stemningen på nært hold i USA. Søketrafikken i går kveld sammenlignet med mandag økte med 653% ifølge Finn Reiser. August Grønli, med oss fra Finn Reise. Når begynte søkene å ta av? Var det før kampen, eller var det etter kampen?
2: Det var nok noe

0: noen som fulgte med litt før kampen nå, men den store økningen var først i etterkant av kampen når resultatet var der, og man visste at Norge hadde kvalifisert seg videre.
1: Ja, fordi kunne man se liksom allerede etter første skåringa til Nusa i første omgang i går at
0: søkningen... Vi har ikke vært inne og sjekket de på det detaljene enda, men det bør vi selvfølgelig gå tilbake og se på, men hovedsakelig så var det i etterkant av kampen da. Mm.
1: Samtidig så har vi sett nordmenn lage stemning i USA, mye roing på Times Square i New York. Det må jo ha gjort noe med reiselysten og dermed prisene de siste ukene.
0: Det er klart. Prisene har nok vært høye også i forkant av kampen, men det er klart med den seieren i går og mange som ønsker å oppleve den stemningen som du sier. Det er sikkert mange som ønsker å reise over til tross for at de kanskje ikke har billetter til kampen en gang, bare få med seg hele atmosfæren da, rundt VM og også da Norge mot Brasil, som er litt ekstra spesielt.
1: Du sjekket før du kom inn i studio, hva ligger prisene på hvis man skal reise til New York i helgen for eksempel?
0: Direkte ruten er nok liksom stort sett fullboket. Det er noen få billetter igjen, så vi sjekket avreise før helgen og hjem igjen på mandagen, og da begynner man å nærme seg 30 000. Men ser man på andre reiser med mellomlandinger, gjerne litt ukurante tidspunkter og lange mellomlandinger, så er det fortsatt mulig å reise over for rundt 10 000 kroner da.
1: Og 30 000, er folk villige til å bruke det?
0: Noen er nok det. Jeg tror dette her er såpass spesielt, og mange, jeg ser mange her ute og mener at dette kanskje er Norges største idrettsøyeblikk noen gang, så for noen av de aller mest i UGA, så er det kanskje verdt det.
1: Og når vi så på det i går, da, eller dere så på det i går kveld, 653% økning sammenlignet med mandagen. Hvor mange søk snakker vi om da egentlig i praksis?
0: Det er jo en del tusen søk da, og det som er spesielt nå er jo at USA og New York er jo ikke typiske destinasjoner vi har på toppen av lista vår, så de er på nummer to på lista. Men det er jo ikke typisk de som er der for denne perioden av året. Folk søker seg gjerne til Spania, Italia, Hellas, Tyrkia og så videre. Og så er USA gått der nede rundt en tiendeplass, men akkurat nå så er den nesten øverst på lista da.
1: Tror dere folk faktisk planlegger å reise til New York, eller er det mer sånn nysgjerrighet og drømmesøk? Vi har hørt noen venner sendte meldinger i går om å reise til New York, noen planer om det?
0: Det er klart noen drømmer nok litt, og så kanskje blir de litt demotiverte når de ser prisene og reiserutene, men vi ser også at mange har en intensjon om å booke, og på Finn så er det jo, vi er jo en prissammenligningstjeneste, sånn at du kan sammenligne priser mellom flyselskaper og også sette sammen din egen reiserute. Og vi ser at klikkene ut til våre partnere, både flyselskaper og reiseselskapene, de er også en tilsvarende økning da.
1: Ja, hvor realistisk er det da å få tak i flybilletter og hotellovernatting i New York uten at du må betale 40-50 000 totalt?
0: Jeg tror nok de som er villige til å ha ukurante reiser og kanskje bo litt langt unna og ikke de beste fasilitetene på overnattingsstedet, for dem er det fullt mulig, og så sitter jo ikke vi på inngående kunnskap om folk fortsatt har mulighet til å få tilgang til selve kampen da, billetter til kampen. Men det kan jo være at noen har sikret seg i forkant.
1: Ja, fordi selv de som ikke har kampbillett er vel kanskje villige til å reise, for det er mye stemning utenfor stadion nå.
0: Det virker jo litt sånn. Og så kommer det jo potensielt en kamp i etterkant da, for de som tør å hoppe om det. Og vi har jo sett at søk til Miami, hvor kvartfinalen da kommer til å gå, også doblet seg i går mot mandagen.
1: Ja, og hvis Norge vinner over Brasil, som vi håper, så kommer dere til å sikkert se samme økning.
0: Vi venter jo litt det da, så det blir enda litt senere neste kamp. Kampen er vel ikke ferdig før nærmere midnatt på søndagen, men vi venter å se en tilsvarende vekst hvis Norge tar det. Mm.
1: Kamprett eller ikke, god stemning er det uansett i New York og kanskje i Miami etter hvert. Takk, August Grønli. Tidligere Brann-trener Eirik Hornland er i samtale med klubben om å ta over som hovedtrener. Brann har stått uten trener etter at Freyr Alexandersson fikk sparken for en måned siden. Hornland trente Brann fra 2021 til 2024 og har i sommer vært ekspertkommentator for NRK under fotball-VM. Horneland møtte pressen på Bergen Lufthavn i dag.
2: Det er mye kjærlighet her, sant? Det er mye kjærlighet både til Brann og Bergen og alle de folkene jeg jobbet med før. Så akkurat nå ligger de litt nede, og da Han har lyst til å tromme sammen igjen og se om ikke vi kan få det opp og kjøre.
3: Har du savnet Brann og Bergen, eller?
2: Ja, det har jeg. Fra den dagen jeg reiste. Det er noe helt unikt og noe helt spesielt. Og det har jo vært den beste tiden jeg har hatt i mitt liv, så klart at det har vært noe sterke minner.
1: Fra og med i dag kuttes avgiftene på bensin og diesel i Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene i Europa å tanke ifølge flere svenske medier. Svenske bensinstasjoner ved grensa venter nå et rush av nordmenn som vil fylle tanken.
4: Ja, det helt topp. Jeg tror vi må 30 år tilbake for å finne 14-tallet i Norge. Så det var jo ikke, det er vel for å hjelpe svenske turister, det gjelder bare i juli og august måned, så skal jeg ta helt feil. Da går vel opp til, jeg så her i går før, da var det 17,24, det skulle gå ned 3 kroner, så det kanskje den normale prisen vi ligger på i Sverige, rundt 17,24-17,50. Ja. Så det ikke har mer enn 1 mil å kjøre hit med seg.
1: Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i går varetektsfengslet i 4 uker, det skriver NTB. Han ilagt brev- og besøksforbud i 2 uker ifølge kjennelsen fra Romerike og Glomdal tingrett. Mannen har knyttet seg til hendelsen. Flere mennesker har omkommet i en større boligbrann i Antwerpen i Belgia, det sier belgisk politi til nyhetsbyrået Reuters. Brannvesenet leter fortsatt etter mennesker som kan befinne seg inne i den brennende bygningen. De ber folk om å unngå området og holde dører og vinduer lukket som følge av røyken. Hetebølgen har ført til overfylte likhus i Paris, mens sykehusene jobber på spreng med tiltak for å håndtere konsekvensene av rekordtemperaturene. Hetebølgen har avtatt, men meteorologene varsler at en ny runde med ekstremvarme kan være på vei.
5: Ekstremvarmen i Frankrike har roet seg ned, men konsekvensene merkes fortsatt. Over 1000 flere dødsfall enn normalt er registrert. Likhusene melder om sprengt kapasitet.
6: På 24-48 timer har antallet henvendelser økt betydelig. I hvert for oss, men også for andre byråer. Kollegaer ringer meg dag og natt. Jeg får mer enn 100 telefoner per dag. Både kollegaer og pårørende ringer meg. Men jeg må si nei. Jeg kan ikke flytte veggene. Vi har ikke plass.
5: Et av firmaene ser seg nødt til å bruke andre løsninger. Ved å legge avdøde direkte i kister.
6: Likhuset er fullt. Kollegaer har ikke annet valg enn å hente kistene. Ta dem med til hjemmene og plassere likene i kistene med en gang. De lukker kistene og oppbevarer likene der.
5: Samtidig advarer meteorologene om at en ny hetebølge kan være på vei. Sykehusene sier de så klare dersom varmen slår til igjen.
6: Vi har allerede gjort noen erfaringer vi har lært
7: av. Det
6: første er å tilpasse bygningene, så vi starter med aircondition. Og vi har begynt å oppbevare medisiner i rom med lavere temperaturer.
1: Prinsesse Astrid takker for varme hilsener etter at hun i mai ble innlagt på sykehus på grunn av hjertesvikt. Slottet skriver at prinsessen får god hjelp og oppfølging fra både helsepersonell og andre som bistår henne. De har ikke gitt ytterligere opplysninger om prinsessens helsetilstand. Prinsesse Astrid er 94 år gammel og storesøster til kong Harald.
8: Norge har feiret 2-1-seieren over Elfenbenskysten i hele natt, og det har igjen blitt roing. Slottet etter seieren. Bildet fra slottet viser Karl Johans gate full av mennesker så langt øyet kan se.
9: Hvordan stemningen nå?
10: Jo, veldig bra, veldig bra.
9: Hadde du trua hele veien?
10: Ja. Ja, veldig. Vi skal
11: vinne mer! Ja, jeg har vært rakker i ryggen og mellom 10 og 15 år yngre når vi skåret det andre målet.
9: Det var ungdomshilden, dette.
11: Ja, det var helt toppers.
12: Ja da!
13: De norske lagene har vært veldig, veldig gode. Så jeg tror at Norge har sjans mot Brasil, altså. En reell sjans.
12: Så jeg satser opp på det.
14: Jeg har ikke tapt mot de på veldig, veldig lenge.
12: Nei, det lov å si. På 30 år, eller?
6: Det var verdt det. Jeg liker at solen aldri går ned, og at festen aldri tar slutt. Derfor er det så kult. Norge, Norge.
15: Det er helt fantastisk å se det som skjer med Norge, men også det som skjer på tribunene, og det som på en måte har blitt skapt ut fra en liten gjeng på Ullevål, som nå når ut i hele verden. Det er helt fantastisk å se.
16: Og hvor viktig tror du, vi hørte jo Martin Ødegaard si noe om det tidligere i dag, den rollen som fansen har oppi dette?
15: Ja, altså jeg tror at vår rolle er særs viktig oppi dette her, ja, altså, og vi ser at, at laget har satt pris på det, og virkelig, virkelig setter pris på vårt engasjement, og det gir de også uttrykk for når vi prater med dem, så det er fantastisk.
8: Det sa Sebastian Hasselgaard Husvik, som leder av den offisielle supporterklubben Oljeberget. Erling Braut Haaland mener landslagets VM-meritter i ferd med å endre nasjonen. Det norske samholdet rører superspissen fra Bryne.
17: Føler en slags togetherness. Føler det akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag, og det rett og slett litt rørende så. Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
18: I baugen av vikingskipet sto igjen denne karen. I tillegg spilte Antonio Nusa en nøkkelrolle i møte med Elfenbeinskysten. For på stillingen 0-0 presenterer fintefanten seg på denne måten. Amad Diallo kom inn som innbytter etter pause. Dette en sterk utlikning. Men i det oppgjøret Ebba i retning ekstra omganger skjer dette. Bob til Berg, til Haaland og 2-1. Sigeren betyr et åttedelsmøte med Brasil i New York kommende søndag.
17: Spiller mot Brasil i åttendels er helt sykt, så det er bare glad å si dette er en reise, så er jeg helt sykt.
8: Mens Oslo var full av feirende fotballfans i går og i natt, ser byen noe annerledes ut i dag. Morgen etter VM-seier er det fortsatt spor av feiringen, ikke så mye. Folkemengden byttet ut med opprydding i gaten, og Slottsplassen blir kostet for søppel og glasskår. Kollega Håkon Haugsbø, du har vært på inspeksjon i byen på morgenen, og vi kan se at mye er ryddet opp siden i går og natt.
19: Ja, her var det jo på Slottsplassen togetherness, så det holdt i går, for å bruke et Haaland-uttrykk. Flere tusen mennesker møtte opp for å ro etter kampen. Medaljens bakside i dag er jo at det ligger knust glass, søppel og opprevne planter i Slottsparken, og byen bærer preg av høy feststemning og kanskje ikke så god vurderingsevne ut på natta. Det har blitt ryddet helt fram til morgenkvisten i dag. Og selv etter en festkveld og en festnatt som i går, så må jo folk på jobb i dag med den gleden de fikk med seg i går. Og vi har møtt noen av dem på vei til kontoret nå på morgenkvisten.
20: Jeg har det bra, veldig bra. Selvfølgelig så er det tidlig å stå opp klokka 5:30 og dra på jobb etter en sånn kamp, men det var verdt det å være oppe noen timer lenger i går.
21: Jeg ser vanligvis ikke fotball, men i går så ble det jo litt rørt da når jeg så disse skåringene og de følelsesutbruddene på spillerne og de som satt på tribunen der.
19: Og det var ikke du helt forberedt på, skjønner jeg, at du skulle bli emosjonell?
21: Nei, vanligvis ikke på fotballkamp, nei. Men jeg følte meg som en del av et større fellesskap da.
22: Det var litt spennende på slutten der, så ja, blodtrykket gikk litt opp på slutten der, men jeg var veldig glad for at vi vant den kampen da. Så det var herlig å se det målet til Haaland.
8: Festivalen Carpe World begynner i morgen. Arrangementet har vært preget av mye mystikk, og billettene til alle tre dagene ble revet bort på minutter da det ble lagt ut for salg. Og i april ble det kjent at rapduoen legger opp etter 28 år. Carpe blir sett på som en av Norges mest suksessfulle og innflytelsesrike artister og grupper. Arian Engebø og Sandeep Singh, dere programledere I P3 Musikk og skal ha en rolle I forbindelse med Carpe. Vi skal komme tilbake til det, men når vi ser Ekebergsletta nå, som altså har vært preget av Tons of Rock I noen dager, nå det rigget om til Carpe World. Hvordan inntrykket?
0: Altså, det ser jo ut som et sirkus. Litt tivoli også, og så håper jeg at det blir god musikk oppi det hele. Men ja, det en stor slette som skal fylles. Carpe har jo fylt store arenaer og lokaler tidligere, men når du følger fotsporene til Norges største festival, uff, det mye som kan skje, ass.
2: Ja, det har tatt på seg et stort prosjekt, og det har jo ikke laget festival før. Så hvordan det hadde akkurat nå, det kan jeg bare tenke meg ganske, at det mange spørsmål og mange ting som de må passe på gjort I tide.
8: Mm. Mm. Jeg har sett at til og med Toyotaen til Magdi på plass.
2: Ja,
0: ja det det. Og så det jo en del av de andre artistene som også på plass. Altså, Carpe har invitert flere artister fra rundt om I verden, ikke bare Skandinavia, men også fra Pakistan, fra England, fra USA, Frankrike. Men så det en del spørsmålstegn også på lista, så vi aner ikke hvilke artister som skal spille på den Make It Happen-scenen. Det skal være en overraskelse, så det blir spennende å pirke litt I det og løse det mysteriet dag for dag.
8: For dette altså ikke en vanlig konsertserie, dette altså festival, kaller de det. Hvorfor det?
2: Nei, altså det vi vet jo at det flere scener der, og så vet vi at på den store scenen så skal det skje noe, men hva det blir, det har ikke vi fått hit enda. Så har vi sånn som Sandeep sier, den internasjonale scenen der vi har fått mange forskjellige acts allerede. Og så det den andre scenen, Make It Happen scenen, der det bare, det mange spørsmålstegn, så gir meg følelsen av at her det mange som skal spille, ergo festival, men hvem det blir, det det vi ikke vet enda da.
0: Ja.
2: Og så virker jo det som at det planlegger å gjøre mer rundt, altså når man ser opp mot sletta, så det flere telt, og jeg ser jo for meg at det blir andre aktiviteter I typisk karpe ånd, ja. Som sikkert publikummer kan glede seg over, men hva det blir er også bare store spørsmålstegn.
0: Ja, kjenner jeg stormannsgalskapen til Megdi nok, så blir det sikkert noe ekstremsport, og så det jo noen stand-up-komikere der også, det ikke bare musikk. Det blir spennende å se.
8: Ja, du nevnte stormannsgalskapen, vi vet jo at de har fylt Spektrum 10 ganger, de solgte de billettene bort på null tid, og nå solgte de altså ut 3 festivaldager på Ekebergsletta altså på veldig kort tid. Det altså ikke første gang de sikter ganske høyt.
0: Nei, det det ikke, og det har jo blitt et varemerke for dem nærmest, spesielt de siste 10-12 årene, at de overgår ikke bare forventningene man har til norske rappere, men norske artister I helhet. De har øppa gamet, som man sier på fagspråket, både for hva det mulig for norske rappere å oppnå I Norge, hva det mulig for artister som opptrer på norsk, på tvers av sjangere, å oppnå, og de fortsetter å tøye den strikken.
8: Nå skal vi ikke tenke for mye på at de gir seg, for nå skal de altså ha 3 dager på Ekebergsletta nå, og de nærmeste dagene starter I morgen, og dere også en rolle der. Si litt om hva dere skal gjøre der oppe.
2: Vi skal lage direktsendt radio derifra, 2 timer hver eneste dag gjennom festivalen. Og første dagen blir jo veldig spennende, for da vet vi jo veldig lite om hvordan det kommer til å se ut der, hvem som skal være der, hvem som skal stå på scenen, hvem vi har mulighet til som gjester I studio egentlig også.
0: Ja.
2: Så vi må ta det litt sånn som det kommer, men jeg tror det blir veldig, veldig gøy, og så håper vi bare å kommunisere litt av den følelsen som på Carpe World.
0: Første sending blir nok en sånn Agatha Christie-mysterium som skal løses hva som egentlig foregår her, og hvem drepte hvem kandelabra.
8: Ja, det blir spennende å følge med I hvert fall fra 3 til 5 da på P3 Musikk de neste dagene. Takk for at dere kom hit til oss. Over 2 millioner mennesker så kampen mellom Norge og Elfenbenskysten på TV2 I går. Det det høyeste seertallet I TV2s historie. På det meste var 2 millioner og 15 000 innom kampen. I snitt var det drøyt 1,7 millioner som så på. VM-kampen den mest sette så langt under sluttspillet. Nesten 1,5 millioner så Norges åpningskamp mot Irak. Kampen mot Senegal ble sett av nesten 1 million, mens nærmere 1,7 millioner så Norge-Frankrike. De 2 siste kampene det NRK som sendte. Flere unge går til fastlegen med psykiske plager enn før. Det var en særlig økning i årene etter koronapandemien, det viser en studie fra Folkehelseinstituttet. Symptomer på angst og depresjon er blant de vanligste årsakene til at folk oppsøker lege. Den amerikanske sangeren og komponisten Victor Willis, som var frontfigur i diskogruppa Village People, er død, 74 år gammel.

0: var i tillegg til hovedvokalist, medforfatter av flere av bandets største hits, som YMCA. I januar i fjor fremførte bandet låta på en konsert president Donald Trump holdt i forkant av sin presidentinnsettelse, som vi ser bilder av her. Willis var vanligvis kledd ut som politimann da gruppa opptrådte.
1: Tysk politi har gjennomført en razzia ved det tyske fotballforbundets hovedkvarter i Frankfurt. De mistenker forbundet for korrupsjon i forbindelse med fotball-EM i Tyskland i 2024. Etterforskningen dreier seg om tusenvis av kampbilletter og hotellopphold som kan ha blitt ulovlig distribuert til favoriserte gjester. Finn.no melder om en historisk økning i søk etter billetter til New York etter at Norge tok seg videre til åttendedelsfinalen. Da Norge sikret plassen i går, utløste det en voldsom reisefeber. Til tross for at det inviteres til fotballfest også her hjemme i Norge, er det tydelig at mange nordmenn vil oppleve VM-stemningen på nært hold i USA. Søketrafikken i går kveld sammenlignet med mandag økte med 653% ifølge Finn Reiser. August Grønli, med oss fra Finn Reise. Når begynte søkene å ta? Var det før kampen, eller var det etter kampen?
2: Det var nok noen som fulgte med litt før kampen nå, men den store økningen var først i etterkant av kampen når resultatet var der, og man visste at Norge hadde kvalifisert seg videre.
1: Ja, fordi kunne man se liksom allerede etter første scoringa til Nusa i første omgang i går at søkene...
2: Vi har ikke vært inne og sjekket de på det detaljene enda, men det bør vi selvfølgelig gå tilbake og se på, men hovedsakelig så var det i etterkant av kampen da.
1: Samtidig så har vi sett nordmenn lage stemning i USA, mye roing på Times Square i New York. Det må jo ha gjort noe med reiselysten og dermed prisene de siste ukene.
2: Det er klart. Prisene har nok vært høye også i forkant av kampen, men det er klart med den seieren i går og mange som ønsker å oppleve den stemningen som du sier. Det er sikkert mange som ønsker å reise over til tross for at de kanskje ikke har billetter til kampen engang, bare få med seg hele atmosfæren da, rundt VM og også da Norge mot Brasil, som er litt ekstra spesielt.
1: Du sjekket før du kom inn i studio, hva ligger prisene på hvis man skal reise til New York i helgen for eksempel?
2: Direkte ruten er nok liksom stort sett fullboket. Det er noen få billetter igjen, så vi sjekket avreise før helgen og hjem igjen på mandagen, og da begynner man å nærme seg 30 000. Men ser man på andre reiser med mellomlandinger, gjerne litt ukurante tidspunkter og lange mellomlandinger, så er det fortsatt mulig å reise over for rundt 10 000 kroner. Da.
1: Og 30 000, er folk villige til å bruke det?
2: Noen er nok det. Jeg tror dette her er såpass spesielt, og mange, jeg ser mange her ute og mener at dette kanskje er Norges største idrettsøyeblikk noen gang, så for noen av de aller mest i uka, så er det kanskje verdt det.
1: Og når vi så på det i går, da, eller dere så på det i går kveld, 653% økning sammenlignet med mandagen. Hvor mange søk snakker vi om da egentlig i praksis?
2: Det er jo en del tusen søk da, og det som er spesielt nå er jo at USA og New York er jo ikke typiske destinasjoner vi har på toppen av lista vår, så de er på nummer to på lista. Men det er jo ikke typisk de som er der for denne perioden av året. Folk søker seg gjerne til Spania, Italia, Hellas, Tyrkia og så videre. Og så er USA gått der nede rundt en tiendeplass. Men akkurat nå så er den nesten øverst på lista da.
1: Tror dere folk faktisk planlegger å reise til New York, eller er det mer sånn nysgjerrighet og drømmesøk? Vi har hørt noen venner sendte meldinger i går om å reise til New York, noen planer om det?
2: Det er klart noen drømmer nok litt, og så kanskje blir de litt demotiverte når de ser prisene og reiserutene, men vi ser også at mange har en intensjon om å booke, og på Finn så er det jo, vi er jo en prissammenligningstjeneste, sånn at du kan sammenligne priser mellom flyselskaper og også sette sammen din egen reiserute. Og vi ser at klikkene ut til våre partnere, både flyselskaper og reiseselskapene, de er også en tilsvarende økning. Da.
1: Ja, hvor realistisk er det da å få tak i flybilletter og hotellovernatting i New York uten at du må betale 40-50 000 totalt?
2: Jeg tror nok de som er villige til å ha ukurante reiser og kanskje bo litt langt unna og ikke de beste fasilitetene på overnattingsstedet, for dem er det fullt mulig. Og så sitter jo ikke vi på inngående kunnskap om folk fortsatt har mulighet til å få tilgang til selve kampen da, billetter til, til kampen. Men det kan jo være at noen har sikret seg i forkant.
1: Ja, fordi selv de som ikke har kampbillett er vel kanskje villige til å reise, for det mye stemning utenfor stadion nå.
2: Det virker jo litt sånn. Og så kommer det jo potensielt en, en kamp i etterkant da, for de som tør å hoppe om det. Og vi har jo sett at søk til Miami, hvor kvartfinalen da kommer til å gå, også doblet seg i går mot, mot mandagen.
1: Ja, og hvis Norge vinner over Brasil, som vi jo håper, så kommer dere til å sikkert se samme økning.
2: Vi venter jo litt det da, så det blir enda litt senere neste kamp. Kampen er vel ikke ferdig før nærmere midnatt på søndagen, men vi venter å se en tilsvarende vekst hvis, hvis Norge tar det.
1: Mm. Kamprett eller ikke, god stemning er det uansett i New York og kanskje i Miami etter hvert. Takk, August Grønli. Tidligere Brann-trener Eirik Hornland er i samtale med klubben om å ta over som hovedtrener. Brann har stått uten trener etter at Freyr Alexandersson fikk sparken for en måned siden. Hornland trente Brann fra 2021 til 2024 og har i sommer vært ekspertkommentator for NRK under fotball-VM. Horneland møtte pressen på Bergen Lufthavn i dag.
3: Det mye kjærlighet her, sant? Det mye kjærlighet både til Brann og Bergen og alle de folkene jeg jobbet med før. Så akkurat nå ligger de litt nede, og da har vi lyst til å tromme sammen igjen og se om vi kan få det opp å kjøre.
4: Har du savnet Brann og Bergen, eller?
3: Ja, det har jeg. Fra den dagen jeg reiste. Det er noe helt unikt og noe helt spesielt. Og det har jo vært den beste tiden jeg har hatt i mitt liv, så klart at det har vært noe sterke.
1: Likhusene i Paris opplever sprengt kapasitet etter hetebølgen. Ny runde med ekstremvarme kan være på vei. Tallet på omkomne etter skjelven i Venezuela stiger og nærmer seg 2000. Fortsatt er 10.000 vis savnet i ruinene. I morgen starter Carpe World. Tre dager med festival trekker over 100.000 mennesker til Ekebergsletta. Fra og med i dag kuttes avgiftene på bensin og diesel i Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene i Europa å tanke ifølge flere svenske medier. Svenske bensinstasjoner ved grensa venter nå et rush av nordmenn som vil fylle tanken.
5: Ja, det helt topp. Jeg tror vi må 30 år tilbake for å finne 14-tallet i Norge. Så det var jo ikke, det er vel for å hjelpe svenske turister, det gjelder bare i juli og august måned, så skal jeg ta helt feil. Da går vel opp til, jeg så her i går før, da var det 17,24, det skulle gå ned 3 kroner, så det er kanskje den normale pris det vil ligge på i Sverige, rundt 17,24-17,50. Så det ikke har mer enn 1 mil å kjøre hit med seg.
1: Mannen som er siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i går er varetektsfengslet i 4 uker, det skriver NTB. Han er ilagt brev- og besøksforbud i 2 uker ifølge kjennelsen fra Romerike og Glomdal tingrett. Mannen har knyttet seg til hendelsen. Flere mennesker har omkommet i en større boligbrann i Antwerpen i Belgia, det sier belgisk politi til nyhetsbyrået Reuters. Brannvesenet leter fortsatt etter mennesker som kan befinne seg inne i den brennende bygningen. De ber folk om å unngå området og holde dører og vinduer lukket som følge av røyken. Hetebølgen har ført til overfylte likhus i Paris, mens sykehusene jobber på spreng med tiltak for å håndtere konsekvensene av rekordtemperaturene. Hetebølgen har avtatt, men meteorologene varsler at en ny runde med ekstremvarme kan være på vei.
6: Ekstremvarmen i Frankrike har roet seg ned, men konsekvensene merkes fortsatt. Over 1000 flere dødsfall enn normalt er registrert. Likhusene melder om sprengt kapasitet.
7: På 24-48 timer har antallet henvendelser økt betydelig. I hvert for oss, men også for andre byråer. Kollegaer ringer meg dag og natt. Jeg får mer enn 100 telefoner per dag. Både kollegaer og pårørende ringer meg. Men jeg må si nei. Jeg kan ikke flytte veggene. Vi har ikke plass.
6: Et av firmaene ser seg nødt til å bruke andre løsninger. Ved å legge avdøde direkte i kister.
7: Likhuset er fullt. Kollegaer har ikke annet valg enn å hente kistene.
8: Ta dem med til hjemmene og plassere likene i kistene med en gang.
7: De lukker kistene og oppbevarer likene der.
6: Samtidig advarer meteorologene om at en ny hetebølge kan være på vei. Sykehusene sier de står klare dersom varmen slår til igjen.
7: Vi har allerede gjort noen erfaringer vi har lært
8: av.
7: Det første er å tilpasse bygningene, så vi starter med aircondition. Og vi har begynt å oppbevare medisiner i rom med lavere temperaturer.
1: Prinsesse Astrid takker for varme hilsener etter at hun i mai ble innlagt på sykehus på grunn av hjertesvikt. Slottet skriver at prinsessen får god hjelp og oppfølging fra både helsepersonell og andre som bistår henne. De har ikke gitt ytterligere opplysninger om prinsessens helsetilstand. Prinsesse Astrid er 94 år gammel og storesøster til kong Harald.
0: Norge har feiret 2-1-seieren over Elfenbenskysten i hele natt, og det har igjen blitt roing. Slottet etter seieren. Bildet fra slottet viser Karl Johans gate full av mennesker så langt øyet kan se.
9: Hvordan stemningen nå?
10: Jo, veldig bra, veldig bra.
9: Hadde du trua hele veien?
10: Ja, ja, ja. Ja, veldig. Vi skal
11: vinne mer! Ja, jeg har vært rakker i ryggen og mellom 10 og 15 år yngre når vi skåret det andre målet.
9: Det var ungdomshilden, dette.
11: Ja, det var helt toppers!
12: Ja da!
13: De franske lagene har vært veldig, veldig gode. Så jeg tror at Norge har sjans mot Brasil, altså. En reell sjans. Så jeg satser opp på det.
9: Jeg har ikke tapt mot de på veldig, veldig lenge.
13: Nei, det er lov å si. På 30 år, eller?
7: Det var verdt det. Jeg liker at solen aldri går ned, og at festen aldri tar slutt. Derfor er det så kult. Norge, Norge.
14: Det er helt fantastisk å se det som skjer med Norge, men også det som skjer på tribunene, og det som på en måte har blitt skapt ut fra en liten gjeng på Ullevål, som nå når ut i hele verden. Det er helt fantastisk å se.
15: Og hvor viktig tror du, vi hørte jo Martin Ødegaard si noe om det tidligere i dag, den rollen som fansen har oppi dette?
14: Ja, altså, jeg tror at vår rolle er særs viktig oppi dette her, ja, altså, og vi ser at laget har satt pris på det, og virkelig, virkelig setter pris på vårt engasjement. Og det gir de også uttrykk for når vi prater med dem, så det er fantastisk.
0: Ja, det sa Sebastian Hasselgaard Husvik, som er leder av den offisielle supporterklubben Oljeberget. Ja, Erling Braut Haaland mener landslagets VM-meritter er i ferd med å endre nasjonen. Det norske samholdet rører superspissen fra Bryne.
16: Føler en slags togetherness. Føler det er kanskje noe binder oss litt ekstra i lag, og det er rett og slett litt rørende så. Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
17: I baugen av vikingskipet sto igjen denne karen. I tillegg spilte Antonio Nusa en nøkkelrolle i møte med Elfenbeinskysten. For på stillingen 0-0 presenterer Fintefanten seg på denne måten. Amad Diallo kom inn som innbytter etter pause. Dette er en sterk utlikning. Men i det oppgjøret Ebba i retning ekstra omganger skjer dette. Bob til Berg, til Haaland og 2-1. Sigeren betyr et åttedelsmøte med Brasil i New York kommende søndag.
16: Spiller mot Brasil i åttendels er helt sykt, så jeg var bare glad å si at dette er en reise, så er jeg helt sykt.
0: Mens Oslo var full av feirende fotballfans i går og i natt, ser byen noe annerledes ut i dag. Morgen etter VM-seier er det fortsatt spor av feiringen, ikke så mye. Folkemengden er byttet ut med opprydding i gaten, og Slottsplassen blir kostet for søppel og glasskår. Kollega Håkon Haugsbø, du har vært på, skal vi si, inspeksjon i byen på morgenen, og vi kan se at mye er ryddet opp siden i går og natt.
8: Ja, her var det jo på Slottsplassen togetherness, så det holdt i går, for å bruke et Haaland-uttrykk. Flere tusen mennesker møtte opp for å ro etter kampen. Medaljens bakside i dag er jo at det ligger knust glass, søppel og opprevne planter i Slottsparken, og byen bærer preg av høy feststemning og kanskje ikke så god vurderingsevne ut på natta. Det har blitt ryddet helt fram til morgenkvisten i dag. Og selv etter en festkveld og en festnatt som i går, så må jo folk på jobb i dag med den gleden de fikk med seg i går. Og vi har møtt noen av dem på vei til kontoret nå på morgenkvisten.
12: Jeg har det bra, veldig bra. Selvfølgelig så er det tidlig å stå opp klokka 5:30 og dra på jobb etter en sånn kamp, men det var verdt det å være oppe noen timer lenger i går.
18: Jeg ser vanligvis ikke fotball, men i går så ble det jo litt rørt da når jeg så disse skåringene og de følelsesutbruddene på spillerne og de som satt på tribunen der.
8: Og det var ikke du helt forberedt på, skjønner jeg, at du skulle bli emosjonell?
18: Nei, vanligvis ikke på fotballkamp, nei. Men jeg følte meg som en del av et større fellesskap da.
19: Det var litt spennende på slutten der, så ja, blodtrykket gikk litt opp på slutten der, men jeg var veldig glad for at vi vant den kampen da. Så, det var herlig å se det målet til Haaland.
0: Festivalen Carpe World begynner i morgen. Arrangementet har vært preget av mye mystikk, og billettene til alle tre dagene ble revet bort på minutter da det ble lagt ut for salg. Og i april ble det kjent at rapduoen legger opp etter 28 år. Carpe blir sett på som en av Norges mest suksessfulle og innflytelsesrike artister og grupper. Arian Engebø og Sandeep Singh, dere er programledere i P3 Musikk og skal ha en rolle i forbindelse med Carpe World. Vi skal komme tilbake til det, men når vi ser Ekebergsletta nå, som altså har vært preget av Tons of Rock i noen dager, nå er det rigget om til Carpe World. Hvordan er inntrykket?
20: Altså, det ser jo ut som et sirkus. Litt tivoli også, og så håper jeg at det blir god musikk oppi det hele. Men ja, det er en stor slette som skal fylles. Carpe har jo fylt store arenaer og lokaler tidligere, men når du følger fotsporene til liksom Norges største festival, uff, det er mye som kan skje, ass.
21: Ja, det har tatt på seg et stort prosjekt, og det har jo ikke laget festival før. Så hvordan det har det akkurat nå, det kan jeg bare tenke meg er ganske, at det er mange spørsmål og mange ting som de må passe på er gjort i tide.
0: Jeg har sett at til og med Toyotaen til Magdi er på plass.
20: Ja, ja det er det. Og så er det jo en del av de andre artistene som også er på plass. Altså, Carpe har invitert flere artister fra rundt om i verden, ikke bare Skandinavia, men også fra Pakistan, fra England, fra USA, Frankrike. Men så er det en del spørsmålstegn også på lista, så vi aner jo ikke hvilke artister som skal spille på den Make It Happen-scenen. Det skal være en overraskelse, så det blir spennende å liksom pirke litt i det og løse det mysteriet dag for dag.
0: For dette er altså ikke en vanlig konsertserie, dette er altså festival, kaller de det. Hvorfor det?
21: Nei, altså det vi vet er jo at det er flere scener der, og så vet vi at på den store scenen så skal det skje noe, men hva det blir, det har ikke vi fått hit enda. Så har vi sånn som Sandeep sier, den internasjonale scenen der vi har fått mange forskjellige acts allerede. Og så er det den andre scenen, Make It Happen-scenen, der det er bare, det er mange spørsmålstegn, som gir meg følelsen av at her er det mange som skal spille, ergo festival, men hvem det blir, det er det vi ikke vet enda da. Ja. Og så virker jo det som at det er planlegger å gjøre mer rundt, altså når man ser opp mot sletta, så er det flere telt, og jeg ser jo for meg at det blir liksom andre aktiviteter, en typisk liksom karpeånd, ja, som sikkert publikummer kan glede seg over, men hva det blir er også bare store spørsmålstegn.
20: Ja, kjenner jeg liksom stormannsgalskapen til Megdi nok, så blir det sikkert noe ekstremsport, og så er det jo noen stand-up-komikere der også, det er ikke bare musikk. Det blir spennende å se.
0: Ja, du nevnte stormannsgalskapen, vi vet jo at de har fyllt spekter solgte de 10 ganger, de solgte de billettene bort på null tid, og nå solgte de altså ut 3 festivaldager på Ekebergsletta, altså på veldig kort tid. Det er altså ikke første gang de sikter ganske høyt.
20: Nei, det er det ikke, og det har jo blitt et varemerke for dem nærmest, spesielt de siste 10-12 årene, at de overgår ikke bare forventningene man har til norske rappere, men norske artister i helhet. De har øppa gamet, som man sier på fagspråket, både for hva det er mulig for norske rappere å oppnå i Norge, hva det er mulig for artister som opptrer på norsk, på tvers av sjangere, å oppnå. Og de fortsetter å tøye den strikken.
0: Nå skal vi ikke tenke for mye på at de gir seg, for nå skal de altså ha 3 dager på Ekebergsletta nå, og de nærmeste dagene starter i morgen, og dere har også en rolle der. Si litt om hva dere skal gjøre der oppe.
21: Vi skal lage direktsendt radio derifra, 2 timer hver eneste dag gjennom festivalen. Og første dagen blir jo veldig spennende, for da vet vi jo veldig lite om hvordan det kommer til å se ut der, hvem som skal være der, hvem som står på scenen, hvem vi har mulighet for som gjester i studio egentlig også. Ja. Så vi må ta det litt sånn som det kommer, men jeg tror det blir veldig, veldig gøy, og så håper vi bare å kommunisere litt av den følelsen som på Carpe World.
20: Første sending blir nok en sånn Agatha Christie-mysterium som skal løses, hva det som egentlig foregår her, og hvem drepte hvem kandelabra.
0: Ja, det blir spennende å følge med i hvert fall fra 3 til 5 da på P3 Musikk de neste dagene. Takk for at dere kom hit til oss. Over 2 millioner mennesker så kampen mellom Norge og Elfenbenskysten på TV2 i går. Det det høyeste seertallet i TV2s historie. På det meste var 2,015,000 innom kampen. I snitt var det drøyt 1,7 millioner som så på. VM-kampen den mest sette så langt under sluttspillet. Nesten 1,5 millioner så Norges åpningskamp mot Irak. Kampen mot Senegal ble sett av nesten 1 million, mens nærmere 1,7 millioner så Norge-Frankrike. De 2 siste kampene det NRK som sendte. Flere unge går til fastlegen med psykiske plager enn før. Det var en særlig økning i årene etter koronapandemien, det viser en studie fra Folkehelseinstituttet. Symptomer på angst og depresjon blant de vanligste årsakene til at folk oppsøker lege. Den amerikanske sangeren og komponisten Victor Willis, som var frontfigur i diskogruppa Village People, død, 74 år gammel. Var i tillegg til hovedvokalist, medforfatter av flere av bandets største hits, som YMCA. I januar i fjor fremførte bandet låta på en konsert president Donald Trump holdt i forkant av sin presidentinnsettelse, som vi ser bilder av her. Willis var vanligvis kledd ut som politimann da gruppa opptrådte.
1: Tysk politi har gjennomført en razzia ved det tyske fotballforbundets hovedkvarter i Frankfurt. De mistenker forbundet for korrupsjon i forbindelse med fotball-EM i Tyskland i 2024. Etterforskningen dreier seg om tusenvis av kampbilletter og hotellopphold som kan ha blitt ulovlig distribuert til favoriserte gjester. Finn.no melder om en historisk økning i søk etter billetter til New York etter at Norge tok seg videre til åttendedelsfinalen. Da Norge sikret plassen i går, utløste det en voldsom reisefeber. Til tross for at det inviteres til fotballfest også her hjemme i Norge, det tydelig at mange nordmenn vil oppleve VM-stemningen på nært hold i USA. Søketrafikken i går kveld sammenlignet med mandag økte med 653% ifølge Finn Reiser. August Grønli, med oss fra Finn Reise. Når begynte søkene å ta? Var det før kampen, eller var det etter kampen?
2: Det var nok noen som fulgte med litt før kampen nå, men den store økningen var først i etterkant av kampen, når resultatet var der, og man visste at Norge hadde kvalifisert seg videre.
1: Ja, for kunne man se liksom allerede etter første scoringa til Nusa i første omgang i går at søkene...
2: Vi har ikke vært inne og sjekket på det detaljene enda, men det bør vi selvfølgelig gå tilbake og se på, men hovedsakelig så var det i etterkant av kampen da. Mm.
1: Samtidig så har vi sett nordmenn lage stemning i USA, mye roing på Times Square i New York. Det må jo ha gjort noe med reiselysten og dermed prisene de siste ukene?
2: Det er klart. Prisene har nok vært høye også i forkant av kampen, men det er klart med den seieren i går og mange som ønsker å oppleve den stemningen som du sier. Det er sikkert mange som ønsker å reise over, til tross for at de kanskje ikke har billetter til kampen engang, bare få med seg hele atmosfæren da, rundt VM og også da Norge mot Brasil, som er litt ekstra spesielt.
1: Du sjekket før du kom inn i studio, hva ligger prisene på hvis man skal reise til New York i helgen for eksempel?
2: Direkte ruten er nok liksom stort sett fullboket. Det er noen få billetter igjen, så vi sjekket avreise før helgen og hjem igjen på mandagen, og da begynner man å nærme seg 30 000. Men ser man på andre reiser med mellomlandinger, gjerne litt ukurante tidspunkter og lange mellomlandinger, så er det fortsatt mulig å reise over for rundt 10 000 kroner. Da.
1: Og 30 000, er folk villige til å bruke det?
2: Noen er nok det. Jeg tror dette her er såpass spesielt, og mange, jeg ser mange her ute og mener at dette kanskje er Norges største idrettsøyeblikk noen gang, så for noen av de aller mest ihuga, så er det kanskje verdt det.
1: Og når vi så på det i går, da, eller dere så på det i går kveld, 653% økning sammenlignet med mandagen. Hvor mange søk snakker vi om da egentlig i praksis?
2: Det er jo en del tusen søk da, og det som er spesielt nå er jo at USA og New York er jo ikke typiske destinasjoner vi har på toppen av lista vår, så de er på nummer to på lista. Men det er jo ikke typisk de som er der for denne perioden av året. Folk søker seg gjerne til Spania, Italia, Hellas, Tyrkia og så videre. Og så er USA gått der nede rundt en tiendeplass. Men akkurat nå så er den nesten øverst på lista. Da.
1: Tror dere folk faktisk planlegger å reise til New York, eller er det mer sånn nysgjerrighet og drømmesøk? Vi har hørt noen venner sendte meldinger i går om å reise til New York. Noen planer om det?
2: Det er klart noen drømmer nok litt, og så kanskje blir de litt demotiverte når de ser prisene og reiserutene. Men vi ser også at mange har en intensjon om å booke, og på Finn så er det jo vi er jo en prissammenligningstjeneste, sånn at du kan sammenligne priser mellom flyselskaper og også sette sammen din egen reiserute. Og vi ser at klikkene ut til våre partnere, både flyselskaper og reiseselskapene, de er også en tilsvarende økning. Da.
1: Ja, hvor realistisk er det da å få tak i flybilletter og hotellovernatting i New York uten at du må betale 40-50 000 totalt?
2: Jeg tror nok de som er villige til å ha ukurante reiser og kanskje bo litt langt unna og ikke de beste fasilitetene på overnattingsstedet, for dem er det fullt mulig. Og så sitter jo ikke vi på inngående kunnskap om folk fortsatt har mulighet til å få tilgang til selve kampen da, billetter til kampen. Men det kan jo være at noen har sikret seg i forkant.
1: Ja, fordi selv de som ikke har kampbillett er vel kanskje villige til å reise, for det er mye stemning utenfor stadion nå.
2: Det virker jo litt sånn. Og så kommer det jo potensielt en kamp i etterkant da, for de som tør å hoppe om det. Og vi har jo sett at søk til Miami, hvor kvartfinalen da kommer til å gå, også doblet seg i går mot mandagen.
1: Ja, og hvis Norge vinner over Brasil, som vi håper, så kommer dere til å sikkert se samme økning.
2: Vi venter jo litt det da, så det blir enda litt senere neste kamp. Kampen er vel ikke ferdig før nærmere midnatt på søndagen, men vi venter å se en tilsvarende vekst hvis Norge tar det. Mm.
1: Kampbillett eller ikke, god stemning er det uansett i New York og kanskje i Miami etter hvert. Takk, August Grønli. Tidligere Brann-trener Eirik Hornland er i samtale med klubben om å ta over som hovedtrener. Brann har stått uten trener etter at Freyr Alexandersson fikk sparken for en måned siden. Hornland trente Brann fra 2021 til 2024 og har i sommer vært ekspertkommentator for NRK under fotball-VM. Hornland møtte pressen på Bergen Lufthavn i dag.
3: Det er mye kjærlighet her, sant? Det er mye kjærlighet både til Brann og Bergen og alle de folkene jeg jobbet med før, så akkurat nå ligger de litt nede, og da har vi lyst til å ta meg sammen igjen og se om vi kan få det opp og kjøre.
4: Har du savnet Brann og Bergen, eller?
3: Ja, det har jeg, fra den dagen jeg reiste. Det er noe helt unikt og noe helt spesielt, og det har jo vært den beste tiden jeg har hatt i mitt liv, så klart at det har vært noen sterke minner.
1: Fra og med i dag kuttes avgiftene på bensin og diesel i Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene i Europa å tanke, ifølge flere svenske medier. Svenske bensinstasjoner ved grensa venter nå et rush av nordmenn som vil fylle tanken.
5: Ja, det er helt topp. Jeg tror vi må 30 år tilbake for å finne 14-tallet i Norge. Så det var jo ikke, det er vel for å hjelpe svenske turister, det gjelder bare i juli og august måned, så skal jeg ta helt feil. Da går vel opp til, jeg så her i går før, da var det 17,24, det skulle gå ned 3 kroner, så det er kanskje den normale prisen det vil ligge på i Sverige, rundt 17,24, 17,50. Ja. Så det ikke har mer enn 1 mil å kjøre hit med seg.
1: Mannen som er siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i går er varetektsfengslet i 4 uker, det skriver NTB. Han er ilagt brev- og besøksforbud i 2 uker ifølge kjennelsen fra Romerike og Glomdal tingrett. Mannen har knyttet seg til hendelsen. Flere mennesker har omkommet i en større boligbrann i Antwerpen i Belgia, det sier belgisk politi til nyhetsbyrået Reuters. Brannvesenet leter fortsatt etter mennesker som kan befinne seg inne i den brennende bygningen. De ber folk om å unngå området og holde dører og vinduer lukket som følge av røyken. Hetebølgen har ført til overfylte likhus i Paris, mens sykehusene jobber på spreng med tiltak for å håndtere konsekvensene av rekordtemperaturene. Hetebølgen har avtatt, men meteorologene varsler at en ny runde med ekstremvarme kan være på vei.
6: Ekstremvarmen i Frankrike har roet seg ned, men konsekvensene merkes fortsatt. Over 1000 flere dødsfall enn normalt er registrert. Likhusene melder om sprengt kapasitet.
7: På 24 til 48 timer har antallet henvendelser økt betydelig. I hvert fall for oss, men også for andre byråer. Kollegaer ringer meg dag og natt. Jeg får mer enn 100 telefoner per dag. Både kollegaer og pårørende ringer meg. Men jeg må si nei. Jeg kan ikke flytte veggene. Vi har ikke plass.
6: Et av firmaene ser seg nødt til å bruke andre løsninger. Ved å legge avdøde direkte i kister.
7: Likhuset er fullt. Kollegaer har ikke annet valg enn å hente kistene. Ta dem med til hjemmene og plassere likene i kistene med en gang. De lukker kistene og oppbevarer likene der.
6: Samtidig advarer meteorologene om at en ny hetebølge kan være på vei. Sykehusene sier de så klare dersom varmen slår til igjen.
7: Vi har allerede gjort noen erfaringer vi har lært av. Det første er å tilpasse bygningene, så vi starter med airkondition. Og vi har begynt å oppbevare medisiner i rom med lavere temperaturer.
1: Prinsesse Astrid takker for varme hilsener etter at hun i mai ble innlagt på sykehus på grunn av hjertesvikt. Slottet skriver at prinsessen får god hjelp og oppfølging fra både helsepersonell og andre som bistår henne. De har ikke gitt ytterligere opplysninger om prinsessens helsetilstand. Prinsesse Astrid er 94 år gammel og storesøster til kong Harald.
0: Norge har feiret 2-1-seieren over Elfenbenskysten i hele natt, og det har igjen blitt roing. Slottet etter seieren. Bildet fra slottet viser Karl Johans gate full av mennesker så langt øyet kan se.
9: Hvordan er stemningen nå?
10: Jo, veldig bra, veldig bra.
9: Hva vil du tro hele veien?
10: Ja, veldig. Vi skal
11: vinne mer. Ja, jeg har vært rakker i ryggen og mellom 10 og 15 år yngre når vi skåret det andre målet.
9: Det var ungdomshilden, dette.
11: Ja, det var helt toppers. Ja, da!
13: Franske lagene har vært veldig, veldig gode. Så jeg tror at Norge har sjans mot Brasil, altså. En reell sjans. Så jeg satser opp på det.
9: Jeg har ikke tapt mot de på veldig, veldig lenge.
13: Nei, det er lov å si. På 30 år, eller?
7: Det var verdt det. Jeg liker at solen aldri går ned, og at festen aldri tar slutt. Derfor er det så kult. Norge, Norge.
14: Det er helt fantastisk. fantastisk å se det som skjer med Norge, men også det som skjer på tribunene, og det som på en måte har blitt skapt ut fra en liten gjeng på Ullevål, som nå når ut i hele verden. Det helt fantastisk å se.
15: Og hvor viktig tror du, vi hørte jo Martin Ødegaard si noe om det tidligere i dag, den rollen som fansen har oppi dette?
14: Ja, altså jeg tror at vår rolle er særlig viktig oppi dette her, ja, altså, og vi ser at laget

0: møte med Elfenbeinskysten. For på stillingen 0-0 presenterer Fintefanten seg på denne måten. Amad Diallo kom inn som innbytter etter pause. Dette en sterk utlikning. Men i det oppgjøret Ebba i retning ekstraomganger skjer dette. Bob til Berg, til Haaland og 2-1. Sigeren betyr et åttedelsmøte med Brasil i New York kommende søndag.
1: Spiller mot Brasil i åttedels helt sykt, så det bare glad å si. Dette en reise, så jeg helt sykt.

0: Sykehusene i Paris opplever sprengt kapasitet etter hetebølgen. Ny runde med ekstremvarme kan være på vei. Tallet på omkomne etter skjelven i Venezuela stiger og nærmer seg 2000. Fortsatt er 10.000 savnet i ruinene. I morgen starter Carpe World. Tre dager med festival trekker over 100.000 mennesker til Ekebergsletta. Klokken har passert 17. Du følger NRK Nyheter. Gjennomsnittstemperaturen i England i juni var rekordhøy ifølge landets meteorologiske institutt. Snitttemperaturen var på 17,1 grader, det opplyser Met Office. Dette er det høyeste som noen gang er registrert i England i en juni måned. Met Office kaller hetebølgen i slutten av forrige måned eksepsjonell. Den førte til at en rekke varmerekorder ble slått, både i Storbritannia og i andre europeiske land. Sørøst i England ble det i forrige uke målt 36,9 grader.
1: Mens Oslo var full av feirende fotballfans i går og i natt, ser byen noe annerledes ut i dag. Morgen etter VM-seier er det fortsatt spor av feiringen, men ikke så mye. Folkemengden er byttet ut med opprydding i gaten, og Slottsplassen blir kostet for søppel og glasskår. Kollega Håkon Haugsbø, du har vært på, skal vi si, inspeksjon i byen på morgenen, og vi kan se at mye er ryddet opp siden i går og natt.
2: Ja, her var det jo på Slottsplassen togetherness, så det holdt i går, for å bruke et Haaland-uttrykk. Flere tusen mennesker møtte opp for å ro etter kampen. Medaljens bakside i dag er jo at det ligger knust glass, søppel og opprevne planter i Slottsparken, og byen bærer preg av høy feststemning og kanskje ikke så god vurderingsevne ut på natta. Det har blitt ryddet helt fram til morgenkvisten i dag. Og selv etter en festkveld og en festnatt som i går, så må jo folk på jobb i dag med den gleda de fikk med seg i går. Og vi har møtt noen av dem på vei til kontoret nå på morgenkvisten.
3: Jeg har det bra, veldig bra. Selvfølgelig så er det tidlig å stå opp klokka 17:30 og dra på jobb etter en sånn kamp, men det var verdt det å være oppe noen timer lenger i går.
4: Jeg ser jo vanligvis ikke fotball, men i går så ble det jo litt rørt da når jeg så disse skåringene og de følelsesutbrudda på spillerne og de som satt på tribunen der.
2: Og det var ikke du helt forberedt på, skjønner jeg, at du skulle bli emosjonell?
4: Nei, vanligvis ikke på fotballkamp, nei. Men jeg følte meg som en del av et større fellesskap da.
5: Det var litt spennende på slutten der, så ja, blodtrykket gikk litt opp på slutten der, men jeg var veldig glad for at vi vant den kampen da. Så det var herlig å se det målet til Haaland.
1: Festivalen Carpe World begynner i morgen. Arrangementet har vært preget av mye mystikk, og billettene til alle tre dagene ble revet bort på minutter da det ble lagt ut for salg. Og i april ble det kjent at rapduoen legger opp etter 28 år. Carpe blir sett på som en av Norges mest suksessfulle og innflytelsesrike artister og grupper. Arjan Engebø og Sandeep Singh, dere er programledere i P3 Musikk og skal ha en rolle i forbindelse med Carpe World. Vi skal komme tilbake til det, men når vi ser Ekebergsletta nå, som altså har vært preget av Tons of Rock i noen dager, nå er det rigget om til Carpe World. Hvordan er inntrykket?
6: Altså, det ser jo ut som et sirkus. Litt tivoli også, og så håper jeg at det blir god musikk.

0: oppi det hele. Men ja, det en stor slette som skal fylles. Karpa har jo fylt store arenaer og lokaler tidligere, men når du følger fotsporene til liksom Norges største festival, uff, det mye som kan skje, ass.
1: Ja, det har tatt på seg et stort prosjekt, og det har jo ikke laget festival før. Så hvordan det har det akkurat nå, det kan jeg bare tenke meg, at det mange spørsmål og mange ting som de må passe på å ha gjort i tide.
2: Jeg har sett at til og med Toyotaen til Magdi på plass.
1: Ja,
0: ja det det. Og så det jo en del av de andre artistene som også på plass. Altså, Karpa har invitert flere artister fra rundt om i verden, ikke bare Skandinavia, men også fra Pakistan, fra England, fra USA, Frankrike. Men så det en del spørsmålstegn også på lista, så vi aner ikke hvilke artister som skal spille på den Make It Happen-scenen. Det skal være en overraskelse, så det blir spennende å liksom, pirke litt i det og løse det mysteriet dag for dag.
2: For dette altså ikke en vanlig konsertserie, dette altså festival, kaller de det. Hvorfor det?
1: Nei, altså det vi vet jo at det flere scener der, og så vet vi at på den store scenen så skal det skje noe, men hva det blir, det har ikke vi fått hit enda. Så har vi sånn som Sandeep sier, den internasjonale scenen der vi har fått mange forskjellige acts allerede. Og så det den andre scenen, Make It Happen-scenen, der det bare det mange spørsmålstegn, så gir meg følelsen av at her det mange som skal spille, ergo festival, men hvem det blir, det det vi ikke vet enda da.
0: Ja.
1: Og så virker jo det som at det planlegger å gjøre mer rundt altså når man ser opp mot sletta så det flere telt og jeg ser jo for meg at det blir liksom andre aktiviteter i typisk liksom karpe ånd ja. Som sikkert publikummere kan glede seg over men hva det blir er også bare store spørsmålstegn
0: ja, kjenner jeg liksom stormannsgalskapen til Megdi nok så blir det sikkert noe ekstremsport og så det jo noen stand-up-komikere der også, det ikke bare musikk det blir spennende å se
2: ja, du nevnte stormannsgalskapen, vi vet jo at de har fyllt Spektrum 10 ganger de solgte de billettene bort på null tid, og nå solgte de altså ut 3 festivaldager på Ekebergslett altså på veldig kort tid. Det altså ikke første gang de sikter ganske høyt.
0: Nei, det det ikke, og det har jo blitt et varemerke for dem nærmest, spesielt de siste 10-12 årene, at de overgår ikke bare forventningene man har til norske rappere, men norske artister i helhet. De har øppa gamet, som man sier på fagspråket, både for hva det mulig for norske rappere å oppnå i Norge, hva det mulig for artister som opptrer på norsk, på tvers av sjangere, å oppnå, og de fortsetter å tøye den strikken.
2: Nå skal vi ikke tenke for mye på at de gir seg, for nå skal de altså ha 3 dager på Ekebergsletta nå, og de nærmeste dagene starter i morgen, og dere har også en rolle der. Si litt om hva dere skal gjøre der oppe.
1: Vi skal lage direktsendt radio derifra, 2 timer hver eneste dag gjennom festivalen. Og første dagen blir jo veldig spennende, for da vet vi jo veldig lite om hvordan det kommer til å se ut der, hvem som skal være der, hvem som står på scenen, hvem vi har mulighet til som gjester i studio egentlig også.
0: Ja.
1: Så vi må ta det litt sånn som det kommer, men jeg tror det blir veldig, veldig gøy, og så håper vi bare å kommunisere litt av den følelsen som på Corporate World.
0: Første sending blir nok en sånn Agatha Christie-mysterium som skal løses hva som egentlig foregår her, og hvem drepte hvem kandelabra.
2: Ja, det blir spennende å følge med i hvert fall fra 3 til 5 da på P3 Musikk de neste dagene. Takk for at dere kom hit til oss.
1: Tusen takk.
2: Over 2 millioner mennesker så kampen mellom Norge og Elfenbenskysten på TV2 i går. Det det høyeste seertallet i TV2s historie. På det meste var 2.015.000 innom kampen. I snitt var det drøyt 1,7 millioner som så på. VM-kampen den mest sette så langt under sluttspillet. Nesten 1,5 millioner så Norges åpningskamp mot Irak. Kampen mot Senegal ble sett av nesten 1 million, mens nærmere 1,7 millioner så Norge-Frankrike. De 2 siste kampene det NRK som sendte. Den amerikanske sangeren og komponisten Victor Willis, som var frontfigur i diskogruppa Village People, død, 74 år gammel.

0: var i tillegg til hovedvokalist, medforfatter av flere av bandets største hits, som YMCA. I januar i fjor fremførte bandet låta på en konsert president Donald Trump holdt i forkant av sin presidentinnsettelse, som vi ser bilder av her. Willis var vanligvis kledd ut som politimann da gruppa opptrådte.
1: Tysk politi har gjennomført en razzia ved det tyske fotballforbundets hovedkvarter i Frankfurt. De mistenker forbundet for korrupsjon i forbindelse med fotball-EM i Tyskland i 2024. Etterforskningen dreier seg om tusenvis av kampbilletter og hotellopphold som kan ha blitt ulovlig distribuert til favoriserte gjester. Tidligere brandtrener Eirik Hornland er i samtale med klubben om å ta over som hovedtrener. Brann har stått uten trener etter at Freyr Alexandersson fikk sparken for en måned siden. Hornland trente Brann fra 2021 til 2024 og har i sommer vært ekspertkommentator for NRK under fotball-VM. Hornland møtte pressen på Bergen Lufthavn i dag.
2: Det mye kjærlighet her, sant? Det mye kjærlighet både til Brann og Bergen og alle de folkene jeg jobbet med før. Så akkurat nå ligger de litt nede, og da har vi lyst til å tromme sammen igjen og se om ikke vi kan få det opp og kjøre.
3: Har du savnet Brann og Bergen, eller?
2: Ja, det har jeg. Det helt unikt og noe helt spesielt, og det har jo vært den beste tiden jeg har hatt i mitt liv, så klart at det har vært noen sterke minner.
1: Fra og med i dag kuttes avgiftene på bensin og diesel i Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene i Europa å tanke ifølge flere svenske medier. Svenske bensinstasjoner ved grensa venter nå et rush av nordmenn som vil fylle tanken.
4: Ja, det er helt opp. Jeg tror vi må 30 år tilbake for å finne 14-tallet i Norge. Så det var jo ikke, det er vel for å hjelpe svenske turister, det gjelder bare i juli og august måned, så skal jeg ta helt feil. Da går vel opp til, jeg så her i går før, da var det 17,24, det skulle gå ned 3 kroner, så det er kanskje den normale prisen det vil ligge på i Sverige, rundt 17,24-17,50. Ja. Så det ikke har mer enn 1 mil å kjøre hit ned.
1: Ja, Bente, vi skal se på været. Det er litt variert, men fint noen steder.
5: Ja, det er absolutt. Og her i Agder så har det ikke bare vært sol og fint først på dagen, men det har også vært høye temperaturer. Både Agder og Østlandet, Buskerud, Vestfold har hatt temperaturer da over 25 grader og mye sol, men det er litt kjøler i luften nå, litt kjøler i høyden, og når det da blir varmt på bakken, så er det litt bensin for disse bygene som gjerne dukker opp utover ettermiddagen. Og både på Sør- og Østlandet så skal vi nå se at det dukker opp flere og flere byger, og disse røde prikkene de viser da tordenvær. Det er litt spredt både på Sørlandet og Østlandet, det vil nok vedvare litt utover ettermiddagen og kvelden, og vi ser også et og annet prikk da i Finnmark, det er litt bygaktivitet der også. I nord så blir det i hvert fall litt lettere i morgen. Det henger nok igjen skyer, litt byger og litt vind på kysten av Troms og Finnmark, men her blir det da lettere utover dagen. Stigende temperaturer sørover i Nordland. Kan komme noen byger på Helgeland utover ettermiddagen, men temperaturer over 20 grader. På Spitsbergen passerer det litt lett regn midt på dagen. Også Trøndelag for høye temperaturer opp mot 25 grader, men kommer noen byger, kanskje med torden utover ettermiddagen. På resten av Vestlandet og Sørlandet kommer det inn regn, og dette skal bre seg over mot Østlandet. Temperaturene blir nok atskillig lavere i morgen. I tillegg så blir det en del vind fra Bergen, sørover og inn Skagerrak opp mot stiv kuling. I morgen kveld kan vi få sørvest opp i sterk kuling på kysten av Rogaland og Agder. Det er mye vind på denne årstiden. Litt lettere igjen på fredagen, særlig da på Sørlandet og deler av Østlandet. Bygene avtar også på Vestlandet. Fortsatt en del vind her i sør i første del av dagen. Og i Nordland så bygger det seg opp med flere byger. Vil nok også komme noen i Troms og Vestfinnmark, men nå stiger temperaturene også lenger nord i landet.
1: Ja, for deg som følger oss på NRK 1 så blir det fotball-VM utover. Vi får nevne at Ståle Solbakken skal holde en pressekonferanse 18.45. Den kan du se på NRK 3. Takk for nå.

0: Finn.no melder om en historisk økning i søk etter billetter til New York etter at Norge tok seg videre til åttendelsfinalen. Da Norge sikret plassen i går, utløste det en voldsom reisefeber. Til tross for at det inviteres til fotballfest også her hjemme i Norge, er det tydelig at mange nordmenn vil oppleve VM-stemningen på nært hold i USA. Søketrafikken i går kveld sammenlignet med mandag økte med 653% ifølge Finn Reiser. August Grønli, med oss fra Finn Reise. Når begynte søkene å ta av? Var det før kampen, eller var det etter kampen?
1: Det var nok noen som fulgte med litt før kampen nå, men den store økningen var først i etterkant av kampen når resultatet var der, og man visste at Norge hadde kvalifisert seg videre.
0: Ja, fordi kunne man se liksom allerede etter første scoringa til Nusa i første omgang i går at søkningen...
1: Vi har ikke vært inne og sjekket de på det detaljene enda, men det bør vi selvfølgelig gå tilbake og se på, men hovedsakelig så var det i etterkant av kampen da.
0: Samtidig så har vi sett nordmenn lage stemning i USA, mye roing på Times Square i New York. Det må jo ha gjort noe med reiselysten og dermed prisene de siste ukene.
1: Det er klart. Prisene har nok vært høye også i forkant av kampen, men det er klart med den seieren i går og mange som ønsker å oppleve den stemningen som du sier. Det er sikkert mange som ønsker å reise over til tross for at de kanskje ikke har billetter til kampen engang, bare å få med seg hele atmosfæren da, rundt VM og også da Norge mot Brasil, som er litt ekstra spesielt.
0: Du sjekket før du kom inn i studio, hva ligger prisene på hvis man skal reise til New York i helgen for eksempel?
1: Direkte ruten er nok liksom stort sett fullboket. Det er noen få billetter igjen, så vi sjekket avreise før helgen og hjem igjen på mandagen, og da begynner man å nærme seg 30 000. Men ser man på andre reiser med mellomlandinger, gjerne litt ukurante tidspunkter og lange mellomlandinger, så er det fortsatt mulig å reise over for rundt 10 000 kroner. Da.
0: Og 30 000, er folk villige til å bruke det?
1: Noen er nok det. Jeg tror dette her er såpass spesielt, og mange, jeg ser mange her ute og mener at dette kanskje er Norges største idrettsøyeblikk noen gang, så for noen av de aller mest ihuga, så er det kanskje verdt det.
0: Og når vi så på det i går, da, eller dere så på det i går kveld, 653% økning sammenlignet med mandagen. Hvor mange søk snakker vi om da egentlig i praksis?
1: Det er jo en del tusen søk da, og det som er spesielt nå er jo at USA og New York er jo ikke typiske destinasjoner vi har på toppen av lista vår, så de er på nummer to på lista. Men det er jo ikke typisk de som er der for denne perioden av året. Folk søker seg gjerne til Spania, Italia, Hellas, Tyrkia og så videre. Og så er USA gått der nede rundt en tiendeplass. Men akkurat nå så er den nesten øverst på lista da.
0: Tror dere folk faktisk planlegger å reise til New York, eller er det mer sånn nysgjerrighet og drømmesøk? Vi har hørt noen venner sendte meldinger i går om å reise til New York, noen planer om det?
1: Det er klart noen drømmer nok litt, og så kanskje blir de litt demotiverte når de ser prisene og reiserutene, men vi ser også at mange har en intensjon om å booke, og på Finn så er det jo, vi er jo en prissammenligningstjeneste, sånn at du kan sammenligne priser mellom flyselskaper og også sette sammen din egen reiserute. Og vi ser at klikkene ut til våre partnere, både flyselskaper og reiseselskapene, de er også en tilsvarende økning. Da.
0: Ja, hvor realistisk er det da å få tak i flybilletter og hotellovernatting i New York uten at du må betale 40-50 000 totalt?
1: Jeg tror nok de som er villige til å ha ukurante reiser og kanskje bo litt langt unna og ikke de beste fasilitetene på overnattingsstedet, for dem er det fullt mulig. Og så sitter jo ikke vi på inngående kunnskap om folk fortsatt har mulighet til å få tilgang til selve kampen da, billetter til kampen. Men det kan jo være at noen har sikret seg i forkant.
0: Ja, fordi selv de som ikke har kampbillett er vel kanskje villige til å reise, for det er mye stemning utenfor stadion nå.
1: Det virker jo litt sånn. Og så kommer det jo potensielt en kamp i etterkant da, for de som tør å hoppe om det. Og vi har jo sett at søk til Miami, hvor kvartfinalen da kommer til å gå, også doblet seg i går mot mandagen.
0: Ja, og hvis Norge vinner over Brasil, som vi håper, så kommer dere til å sikkert se samme økning.
1: Vi venter jo litt det da, så det blir enda litt senere neste kamp. Kampen er vel ikke ferdig før nærmere midnatt på søndagen, men vi venter å se en tilsvarende vekst hvis Norge tar det.
0: Kampbillett eller ikke, god stemning er det uansett i New York og kanskje i Miami etter hvert. Takk, August Grønli. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i går varetektsfengslet i 4 uker, det skriver NTB. Han ilagt brev- og besøksforbud i 2 uker, ifølge kjennelsen fra Romerike og Glåmdal tingrett. Mannen har knyttet seg til hendelsen. Flere mennesker har omkommet i en større boligbrann i Antwerpen i Belgia, det sier belgisk politi til nyhetsbyrået Reuters. Brannvesenet leter fortsatt etter mennesker som kan befinne seg inne i den brennende bygningen. De ber folk om å unngå området og holde dører og vinduer lukket som følge av røyken. Hetebølgen har ført til overfylte likhus i Paris, mens sykehusene jobber på spreng med tiltak for å håndtere konsekvensene av rekordtemperaturene. Hetebølgen har avtatt, men meteorologene varsler at en ny runde med ekstremvarme kan være på vei.
2: Ekstremvarmen i Frankrike har roet seg ned, men konsekvensene merkes fortsatt. Over 1000 flere dødsfall enn normalt registrert. Likhusene melder om sprengt kapasitet.
3: Puis 24-48 heures, le nombre d'appels et d'interventions a nettement augmenté, en tout cas pour notre entreprise, mais forcément pour celle aussi des confrères.
4: Oui, mon téléphone, j'ai des confrères qui m'appellent jour et nuit, j'ai plus d'une centaine d'appels par jour, aussi bien des confrères qui veulent ramener des corps, aussi bien des familles. Je suis contraint de refuser, de dire non, parce qu'on ne peut pas pousser les murs, on n'a pas de place, on n'a pas de place.
2: Et av firmaene ser seg nødt til å bruke andre løsninger. Vi har legget avdøde direkte i kister.
5: Aujourd'hui, sachant que notre funérarium est complet, les pompes funèbres confrères n'ont pas d'autre solution que venir prendre chercher des cercueils, les emmener au domicile et faire ce qu'on appelle une mise en bière immédiate. Ils mettent directement le corps dans le cercueil et ils ferment pour conserver le corps dans un cercueil.
2: Samtidig advarer meteorologene om at en ny hetebølge kan være på vei. Sykehusene sier de så klare dersom varmen slår til igjen.
6: We have already earned some lessons from the event, which is first, of course, to adapt the buildings. So we start with climatization. We start with changing in the way we are keeping some of our medicaments in low temperature areas.
0: Prinsesse Astrid takker for varme hilsener etter at hun i mai ble innlagt på sykehus på grunn av hjertesvikt. Slottet skriver at prinsessen får god hjelp og oppfølging fra både helsepersonell og andre som bistår henne. De har ikke gitt ytterligere opplysninger om prinsessens helsetilstand. Prinsesse Astrid 94 år gammel og storesøster til kong Harald.
7: Norge har feiret 2-1-seieren over Elfenbenskysten i hele natt, og det har igjen blitt roing. Strømmet til slottet etter seieren. Bildet fra slottet viser Karl Johans gate full av mennesker så langt øyet kan se.
8: Hvordan er stemningen nå?
9: Jo, veldig bra, veldig bra.
8: Hadde du tro hele veien?
9: Ja. Ja, veldig.
10: Vi skal vinne VM! Ja, jeg ble rakker i ryggen og mellom 10 og 15 år yngre når vi skåret det andre målet.
8: Det var ungdomshilden, dette.
10: Ja, det var helt toppers.
11: Ja, da!
12: De danske lagene har vært veldig, veldig gode. Så jeg tror at Norge har sjans mot Brasil, altså. En reell sjans. Så jeg satser opp på det.
8: Jeg har ikke tapt mot de på veldig, veldig lenge.
12: Nei, det lov å si. På 30 år, eller?
13: It was well worth it. Well worth it. Well worth it. I like that the sun never goes down, and the party never goes down either. That is what it's all. Norway! Norway! Norway!
7: Erling Braut Haaland mener landslagets VM-meritter i ferd med å endre nasjonen. Det norske samholdet rører superspissen fra Bryne.
14: Føler en slags togetherness. Føler akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag. Og det er rett og slett litt rørende så. Jeg tror det kommer til å endre Norge for alltid.
11: I baugen av vikingskipet sto igjen denne karen. I tillegg spilte Antonio Nusa en nøkkelrolle i møte med Elfenbeinskysten. For på stillinga 0-0 presenterer Fintefanten seg på denne måten. Amad Diallo kom inn som innbytter etter pause. Dette er en sterk utlikning. Men i det oppgjøret Ebba i retning ekstraomganger skjer dette. Bob til Berg, til Haaland og 2-1. Sigeren betyr et åttedelsmøte med Brasil i New York kommende søndag.
14: Spiller mot Brasil i åttendels er helt sykt, så det er bare glad å si det der er en reise, så, så er jeg helt sykt.
0: Gjennomsnittstemperaturen i England i juni var rekordhøy ifølge landets meteorologiske institutt. Snitttemperaturen var på 17,1 grader, det opplyser Met Office. Dette er det høyeste som noen gang er registrert i England i en juni måned. Met Office kaller hetebølgen i slutten av forrige måned eksepsjonell. Den førte til at en rekke varmerekorder ble slått, både i Storbritannia og i andre europeiske land. Sørøst i England ble det i forrige uke målt 36,9 grader.
15: Mens Oslo var full av feirende fotballfans i går og i natt, ser byen noe annerledes ut i dag. Morgen etter VM-seier er det fortsatt spor av feiringen. Ikke så mye. Folkemengden er byttet ut med opprydding i gaten, og Slottsplassen blir kostet for søppel og glasskår. Kollega Håkon Haugsbø, du har vært på, skal vi si, inspeksjon i byen på morgenen, og vi kan se at mye er ryddet opp siden i går og natt.
16: Ja, her var det jo på Slottsplassen togetherness, så det holdt i går, for å bruke et Haaland-uttrykk. Flere tusen mennesker møtte opp for å ro etter kampen. Medaljens bakside i dag er jo at det ligger knust glass, søppel og opprevne planter i Slottsparken, og byen bærer preg av høy feststemning og kanskje ikke så god vurderingsevne ut på natta. Det har blitt ryddet helt fram til morgenkvisten i dag. Og selv etter en festkveld og en festnatt som i går, så må jo folk på jobb i dag med den gleda de fikk med seg i går. Og vi har møtt noen av dem på vei til kontoret nå på morgenkvisten.
17: Jeg har det bra, veldig bra. Selvfølgelig så er det tidlig å stå opp klokka 17:30 og dra på jobb etter en sånn kamp. Men det var verdt det å være oppe noen timer lenger i går.
18: Jeg ser jo vanligvis ikke fotball, men i går så ble det jo litt rørt da når jeg så disse scoringene og de følelsesutbrudda på spillerne og de som satt på tribunen der.
16: Og det var ikke du helt forberedt på, skjønner jeg, at du skulle bli emosjonell?
18: Nei, vanligvis ikke på fotballkamp, nei. Men jeg følte meg som en del av et større fellesskap da.
19: Det var litt spennende på slutten der, så ja, blodtrykket gikk litt opp på slutten der, men jeg var veldig glad for at vi vant den kampen da. Så det var herlig å se det målet til Haaland.
15: Festivalen Carpe World begynner i morgen. Arrangementet har vært preget av mye mystikk, og billettene til alle tre dagene ble revet bort på minutter da det ble lagt ut for salg. Og i april ble det kjent at rapduoen legger opp etter 28 år. Carpe blir sett på som en av Norges mest suksessfulle og innflytelsesrike artister og grupper. Arjan Engebø og Sandeep Singh, dere er programledere i P3 Musikk og skal ha en rolle i forbindelse med Carpe World. Vi skal komme tilbake til det, men når vi ser Ekebergsletta nå, som altså har vært preget av Tons of Rock i noen dager, nå er det rigget om til Carpe World. Hvordan er inntrykket?
20: Altså, det ser jo ut som et sirkus. Litt tivoli også, og så håper jeg at det blir god musikk oppi det hele. Men ja, det er en stor slette som skal fylles. Carpe har jo fylt store arenaer og lokaler tidligere, men når du følger fotsporene til liksom Norges største festival, uff, det er mye som kan skje, ass.
21: Ja, det har tatt på seg et stort prosjekt, og det har jo ikke laget festival før. Så hvordan det hadde akkurat nå, Det kan jeg bare tenke meg ganske, at det mange spørsmål og mange ting som de må passe på har gjort i tide.
15: Mm. Jeg har sett at til og med Toyotaen til Magdi på plass.
20: Ja, ja det det. Også det jo en del av de andre artistene som også på plass. Altså, Karpe har invitert flere artister fra rundt om i verden, ikke bare Skandinavia, men også fra Pakistan, fra England, fra USA, Frankrike. Men så det en del spørsmålstegn også på lista, så vi aner jo ikke hvilke artister som skal spille på den Make It Happen-scenen. Det skal være en overraskelse, så det blir spennende å liksom, pirke litt i det og løse det mysteriet dag for dag.
15: For dette altså ikke en vanlig konsertserie, dette altså festival, kaller de det. Hvorfor det?
21: Nei, altså det vi vet jo at det flere scener der, og så vet vi at på den store scenen så skal det skje noe, men hva det blir, det har ikke vi fått hit enda. Så har vi sånn som Sandeep sier, den internasjonale scenen der vi har fått mange forskjellige acts allerede. Og så det den andre scenen, Make It Happen-scenen, der det bare det mange spørsmålstegn, som gir meg følelsen av at her det mange som skal spille, ergo festival, men hvem det blir, det det vi ikke vet enda da.
20: Ja.
21: Og så virker det som at det planlegger å gjøre mer rundt det. Altså når man ser opp mot sletta, så det flere telt, og jeg ser for meg at det blir liksom andre aktiviteter i typisk liksom karpeånd, ja, som sikkert publikummere kan glede seg over. Men hva det blir er også bare store spørsmålstegn.
20: Ja, kjenner jeg liksom stormannsgalskapen til Megdi nok, så blir det sikkert noe ekstremsport. Og så det jo noen stand-up-komikere der også, det ikke bare musikk. Det blir spennende å se.
15: Ja, du nevnte stormannsgalskapen. Vi vet jo at de har fyllt Spektrum 10 ganger. De solgte de billettene bort på null tid, og nå solgte de altså ut 3 festivaldager på Ekebergslett, altså på veldig kort tid. Det altså ikke første gang de sikter ganske høyt.
20: Nei, det det ikke, og det har jo blitt et varemerke for dem nærmest, spesielt de siste 10-12 årene, at de overgår ikke bare forventningene man har til norske rappere, men norske artister i helhet. De har øppa gamet, som man sier på fagspråket, både for hva det mulig for norske rappere å oppnå i Norge, hva det mulig for artister som opptrer på norsk, på tvers av sjangere, å oppnå, og de fortsetter å tøye den strikken.
15: Nå skal vi ikke tenke for mye på at de gir seg, for nå skal de altså ha 3 dager på Ekebergsletta nå, de nærmeste dagene starter i morgen, og dere har også en rolle der. Si litt om hva dere skal gjøre der oppe.
21: Vi skal lage direktsendt radio derifra, 2 timer hver eneste dag gjennom festivalen. Og første dagen blir jo veldig spennende, for da vet vi jo veldig lite om hvordan det kommer til å se ut der, hvem som skal være der, hvem som står på scenen, hvem vi har mulighet til som gjester i studio egentlig også.
20: Ja.
21: Så vi må ta det litt sånn som det kommer, men jeg tror det blir veldig, veldig gøy, og så håper vi bare å kommunisere litt av den følelsen som på Carpe World.
20: Første sending blir nok en sånn Agatha Christie-mysterium som skal løses hva som egentlig foregår her, og hvem drepte hvem med kandelabra.
15: Ja, det blir spennende å følge med i hvert fall fra 3 til 5 da på P3 Musikk de neste dagene. Takk for at dere kom hit til oss.
21: Tusen takk.
15: Over 2 millioner mennesker så kampen mellom Norge og Elfenbenskysten på TV2 i går. Det det høyeste seertallet i TV2s historie. På det meste var 2 millioner og 15.000 innom kampen. I snitt var det drøyt 1,7 millioner som så på. VM-kampen den mest sette så langt under sluttspillet. Nesten 1,5 millioner så Norges åpningskamp mot Irak. Kampen mot Senegal ble sett av nesten 1 million, mens nærmere 1,7 millioner så Norge-Frankrike. De 2 siste kampene det NRK som sendte. Flere unge går til fastlegen med psykiske plager enn før. Det var en særlig økning i årene etter koronapandemien, det viser en studie fra Folkehelseinstituttet. Symptomer på angst og depresjon blant de vanligste årsakene til at folk oppsøker lege. Den amerikanske sangeren og komponisten Victor Willis, som var frontfigur i diskogruppa Village People, død 74 år gammel.

0: var i tillegg til hovedvokalist, medforfatter av flere av bandets største hits, som YMCA. I januar i fjor fremførte bandet låta på en konsert president Donald Trump holdt i forkant av sin presidentinnsettelse, som vi ser bilder av her. Willis var vanligvis kledd ut som politimann da gruppa opptrådte.
1: Tysk politi har gjennomført en razzia ved det tyske fotballforbundets hovedkvarter i Frankfurt. De mistenker forbundet for korrupsjon i forbindelse med fotball-EM i Tyskland i 2024. Etterforskningen dreier seg om tusenvis av kampbilletter og hotellopphold som kan ha blitt ulovlig distribuert til favoriserte gjester. Tidligere Brann-trener Eirik Hornland er i samtale med klubben om å ta over som hovedtrener. Brann har stått uten trener etter at Freyr Alexandersson fikk sparken for en måned siden. Hornland trente Brann fra 2021 til 2024 og har i sommer vært ekspertkommentator for NRK under fotball-VM. Hornland møtte pressen på Bergen Lufthavn i dag.
2: Det er mye kjærlighet her, sant? Det er mye kjærlighet både til Brann og Bergen og alle de folkene jeg jobbet med før, så akkurat nå ligger de litt nede, og da har vi lyst til å tromme sammen igjen og se om vi kan få det opp og kjøre.
3: Har du savnet Brann og Bergen, eller?
2: Ja, det har jeg, fra den dagen jeg reiste. Det er noe helt unikt og noe helt spesielt, og det har jo vært den beste tiden jeg har hatt i mitt liv, så klart at det har vært noen sterke minner.
1: Fra og med i dag kuttes avgiftene på bensin og diesel i Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene i Europa å tanke ifølge flere svenske medier. Svenske bensinstasjoner ved grensa venter nå et rush av nordmenn som vil fylle tanken.
4: Ja, det er helt topp. Jeg tror vi må 30 år tilbake for å finne 14-tallet i Norge. Så det var jo ikke, det er vel for å hjelpe svenske turister, det gjelder bare juli og august måned, hvis jeg skal ta helt feil. Da går vel opp til, jeg så her i går før, da var det 17,24, det skulle gå ned 3 kroner, så det er kanskje den normale prisen det vil ligge på i Sverige, rundt 17,24-17,50. Ja. Så det ikke har mer enn 1 mil å kjøre hit med seg.
1: Finn.no melder om en historisk økning i søk etter billetter til New York etter at Norge tok seg videre til åttendedelsfinalen. Da Norge sikret plassen i går, utløste det en voldsom reisefeber. Til tross for at det inviteres til fotballfest også her hjemme i Norge, er det tydelig at mange nordmenn vil oppleve VM-stemningen på nært hold i USA. Søketrafikken i går kveld sammenlignet med mandag økte med 653% ifølge Finn Reiser. August Grønli, med oss fra Finn Reise. Når begynte søkene å ta av? Var det før kampen eller var det etter kampen?
5: Det var nok noen som fulgte med litt før kampen nå, men den store økningen var først i etterkant av kampen når resultatet var der og man visste at Norge hadde kvalifisert seg videre.
1: Ja, fordi kunne man se liksom allerede etter første skåringa til Nusa i første omgang i går at søkene...
5: Vi har ikke vært inne og sjekket de på det detaljene nå enda, men det bør vi selvfølgelig gå tilbake og se på, men hovedsakelig så var det i etterkant av kampen da. Mm.
1: Samtidig så har vi jo sett nordmenn lage stemning i USA, mye roing på Times Square i New York. Det må jo ha gjort noe med reiselysten og dermed prisene de siste ukene.
5: Det er klart. Prisene har nok vært høye også i forkant av kampen, men det er klart med den seieren i går og mange som ønsker å oppleve den stemningen som du sier. Det er sikkert mange som ønsker å reise over til tross for at de kanskje ikke har billetter til kampen en gang, bare å få med seg hele atmosfæren da, rundt VM og også da Norge mot Brasil, som er litt ekstra spesielt.
1: Du sjekket før du kom inn i studio, hva ligger prisene på hvis man skal reise til New York i helgen for eksempel?
5: Direkte ruten er nok liksom stort sett fullboket. Det er noen få billetter igjen, så vi sjekket avreise før helgen og hjem igjen på mandagen, og da begynner man å nærme seg 30 000. Men ser man på andre reiser med mellomlandinger, gjerne litt ukurante tidspunkter og lange mellomlandinger, så er det fortsatt mulig å reise over for rundt 10 000 kroner da.
1: Og 30 000, er folk villige til å bruke det?
5: Noen er nok det. Jeg tror dette her er såpass spesielt, og mange, jeg ser mange her ute og mener at dette kanskje er Norges største idrettsøyeblikk noen gang, så for noen av de aller mest ihuga, så er det kanskje verdt det.
1: Og når vi så på det i går, da, eller dere så på det i går kveld, 653% økning sammenlignet med mandagen. Hvor mange søk snakker vi om da egentlig i praksis?
5: Det er jo en del tusen søk da, og det som er spesielt nå er jo at USA og New York er jo ikke typiske destinasjoner vi har på toppen av lista vår, så de er på nummer to på lista. Men det er jo ikke typisk de som er der for denne perioden av året. Folk søker seg gjerne til Spania, Italia, Hellas, Tyrkia og så videre. Og så er USA gått der nede rundt en tiendeplass, men akkurat nå så er den nesten øverst på lista da.
1: Tror dere folk faktisk planlegger å reise til New York, eller er det mer sånn nysgjerrighet og drømmesøk? Vi har hørt noen venner sendte meldinger i går om å reise til New York, noen planer om det?
5: Det er klart noen drømmer nok litt, og så kanskje blir de litt demotiverte når de ser prisene og reiserutene, men vi ser også at mange har en intensjon om å booke, og på Finn så er det jo, vi er jo en prissammenligningstjeneste, sånn at du kan sammenligne priser mellom flyselskaper og også sette sammen din egen reiserute. Og vi ser at klikkene ut til våre partnere, både flyselskaper og reiseselskapene, de er også en tilsvarende økning. Da.
1: Ja, hvor realistisk er det da å få tak i flybilletter og hotellovernatting i New York uten at du må betale 40-50 000 totalt?
5: Jeg tror nok de som er villige til å ha ukurante reiser og kanskje bo litt langt unna og ikke de beste fasilitetene på overnattingsstedet, for dem er det fullt mulig. Og så sitter jo ikke vi på inngående kunnskap om folk fortsatt har mulighet til å få tilgang til selve kampen da, billetter til kampen. Men det kan jo være at noen har sikret seg i forkant.
1: Ja, fordi selv de som ikke har kampbillett er vel kanskje villige til å reise, for det er mye stemning utenfor stadion nå.
5: Det virker jo litt sånn. Og så kommer det jo potensielt en kamp i etterkant da, for de som tør å håpe om det. Og vi har jo sett at søk til Miami, hvor kvartfinalen da kommer til å gå, også doblet seg i går mot mandagen.
1: Ja, og hvis Norge vinner over Brasil, som vi håper, så kommer dere til å sikkert se samme økning.
5: Vi venter jo litt det da, så det blir enda litt senere neste kamp. Kampen er vel ikke ferdig før nærmere midnatt på søndagen, men vi venter å se en tilsvarende vekst hvis Norge tar det.
1: Kampbillett eller ikke, god stemning er det uansett i New York og kanskje i Miami etterhvert. Takk, August Grønli. Mannen som er siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i går er varetektsfengslet i 4 uker, det skriver NTB. Han er ilagt brev- og besøksforbud i 2 uker, ifølge kjennelsen fra Romerike og Glomdal tingrett. Mannen har knyttet seg til hendelsen. Flere mennesker har omkommet i en større boligbrann i Antwerpen i Belgia, det sier belgisk politi til nyhetsbyrået Reuters. Brannvesenet leter fortsatt etter mennesker som kan befinne seg inne i den brennende bygningen. De ber folk om å unngå området og holde dører og vinduer lukket som følge av røyken. Hetebølgen har ført til overfylte likhus i Paris, mens sykehusene jobber på spreng med tiltak for å håndtere konsekvensene av rekordtemperaturene. Hetebølgen har avtatt, men meteorologene varsler at en ny runde med ekstremvarme kan være på vei.
6: Ekstremvarmen i Frankrike har roet seg ned, men konsekvensene merkes fortsatt. Over 1000 flere dødsfall enn normalt er registrert. Likhusene melder om sprengt kapasitet.
7: Puis 24-48 heures, le nombre d'appels et d'interventions a nettement augmenté, en tout cas pour notre entreprise, mais forcément pour celle aussi des confrères.
8: Oui, mon téléphone, j'ai des confrères qui m'appellent jour et nuit, j'ai plus d'une centaine d'appels par jour, aussi bien des confrères qui veulent ramener des corps, aussi bien des familles. Je suis contraint de refuser, de dire non, parce qu'on ne peut pas pousser les murs, on n'a pas de place, on n'a pas de place.
6: Et av firmaene ser seg nødt til å bruke andre løsninger. Ved å legge avdøde direkte i kister.
9: Aujourd'hui, sachant que notre funérarium est complet, les pompes funèbres confrères n'ont pas d'autre solution que venir prendre chercher des cercueils, les emmener au domicile et faire ce qu'on appelle une mise en bière immédiate. Ils mettent directement le corps dans le cercueil et ils ferment pour conserver le corps dans un cercueil.
6: Samtidig advarer meteorologene om at en ny hetebølge kan være på vei. Sykehusene sier de så klare dersom varmen slår til igjen.
10: We have already earned some lessons from the event, which is first, of course, to adapt the buildings. So we start with climatization. We start with changing in the way we are keeping some of our medicaments in low temperature areas.
1: Prinsesse Astrid takker for varme hilsener etter at hun i mai ble innlagt på sykehus på grunn av hjertesvikt. Slottet skriver at prinsessen får god hjelp og oppfølging fra både helsepersonell og andre som bistår henne. De har ikke gitt ytterligere opplysninger om prinsessens helsetilstand. Prinsesse Astrid er 94 år gammel og storesøster til kong Harald.
0: Norge har feiret 2-1-seieren over Elfenbenskysten i hele natt, og det har igjen blitt roing. Slottet etter seieren. Bildet fra slottet viser Karl Johans gate full av mennesker så langt øyet kan se.
11: Hvordan stemningen nå?
12: Jo, veldig bra, veldig bra.
11: Hadde du trua hele veien?
12: Ja, ja, ja. Ja, veldig.
13: Vi skal vinne
14: mer! Ja, jeg har vært rakker i ryggen og mellom 10 og 15 år yngre når vi skåret det andre målet.
11: Det var ungdomshilden, dette.
14: Ja, det var helt toppers.
13: Ja, da!
15: De norske lagene har vært veldig, veldig gode. Så jeg tror at Norge har sjans mot Brasil, altså. En reell sjans. Så jeg satser opp på det.
11: Jeg har ikke tapt mot dem på veldig, veldig lenge.
15: Nei, det lov å si. På 30 år, eller?
16: It was well worth it. Well worth it. Well worth it. I like that the sun never goes down. And the party never goes down either. That is what it's all like. Norway! Norway! Norway!
0: Erling Braut Haaland mener landslagets VM-meritter er i ferd med å endre nasjonen. Det norske samholdet rører superspissen fra Bryne.
17: Føler en slags togetherness. Føler akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag, og det er rett og slett litt rørende så. Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
18: I baugen av vikingskipet sto igjen denne karen. I tillegg spilte Antonio Nusa en nøkkelrolle i møte med Elfenbeinskysten. For på stillingen 0-0 presenterer Fintefanten seg på denne måten. Amad Diallo kom inn som innbytter etter pause. Dette er en sterk utlikning. Men i det oppgjøret Ebba i retning ekstraomganger skjer dette. Bob til Berg, til Haaland og 2-1. Sigeren betyr et åttedelsmøte med Brasil i New York kommende søndag.
17: Spiller mot Brasil i åttendels er helt sykt, så jeg er bare glad å si at dette er en reise, så er jeg helt sykt.
0: Mens Oslo var full av feirende fotballfans i går og i natt, ser byen noe annerledes ut i dag. Morgen etter VM-seier er det fortsatt spor av feiringen. Ikke så mye. Folkemengden er byttet ut med opprydding i gaten, og slottsplassen blir kostet for søppel og glassskår. Kollega Håkon Haugsbø, du har vært på, skal vi si, inspeksjon i byen på morgenen, og vi kan se at mye er ryddet opp siden i går og natt.
19: Ja, her var det jo på slottsplassen togetherness, så det holdt i går for å bruke et Haaland-uttrykk. Flere tusen mennesker møtte opp for å ro etter kampen. Medaljens bakside i dag er jo at det ligger knust glass, søppel og opprevne planter i slottsparken. Og byen bærer preg av høy feststemning og kanskje ikke så god vurderingsevne ut på natta. Det har blitt rydda helt fram til morgenkvisten i dag. Og selv etter en festkveld og en festnatt som i går, så må jo folk på jobb i dag med den gleda de fikk med seg i går. Og vi har møtt noen av dem på vei til kontoret nå på morgenkvisten.
20: Jeg har det bra, veldig bra. Selvfølgelig så er det tidlig å stå opp klokka 5:30 og dra på jobb etter en sånn kamp. Men det var verdt det å være oppe noen timer lenger i går.
21: Jeg ser vanligvis ikke fotball, men i går så var det jo litt rørt da når jeg så disse skåringene og de følelsesutbruddene på spillerne og de som satt på tribunen der.
19: Og det var ikke du helt forberedt på, skjønner jeg, at du skulle bli emosjonell?
21: Vanligvis ikke på fotballkamp, nei. Men jeg følte meg som en del av et større fellesskap da.
22: Det var litt spennende på slutten der, så ja, blodtrykket gikk litt opp på slutten der, men det var veldig glad for at vi vant den kampen da. Det var herlig å se det målet til Haaland.
0: Festivalen Carpe World begynner i morgen. Arrangementet har vært preget av mye mystikk, og billettene til alle tre dagene ble revet bort på minutter da det ble lagt ut for salg. Og i april ble det kjent at rapduoen legger opp etter 28 år. Carpe blir sett på som en av Norges mest suksessfulle og innflytelsesrike artister og grupper. Arian Engebø og Sandeep Singh, dere er programledere i P3 Musikk og skal ha en rolle i forbindelse med Carpe World. Vi skal komme tilbake til det, men når vi ser Ekebergsletta nå, som altså har vært preget av Tons of Rock i noen dager, nå er det rigget om til Carpe World. Hvordan er inntrykket?
23: Altså, det ser jo ut som et sirkus. Litt tivoli også, og så håper jeg at det blir god musikk oppi det hele. Men ja, det er en stor slette som skal fylles. Carpe har jo fylt store arenaer og lokaler tidligere, men når du følger fotsporene til liksom Norges største festival, uff, det er mye som kan skje, ass.
24: Ja, det har tatt på seg et stort prosjekt, og det har jo ikke laget festival før. Så hvordan det har det akkurat nå, det kan jeg bare tenke meg er ganske, at det er mange spørsmål og mange ting som de må passe på å ha gjort i tide.
0: Mm. Jeg har sett at til og med Toyotaen til Magda er på plass.
24: Ja,
23: ja det er det. Og så er det jo en del av de andre artistene som også er på plass. Altså, Carpe har invitert flere artister fra rundt om i verden, ikke bare Skandinavia, men også fra Pakistan, fra England, fra USA, Frankrike. Men så er det en del spørsmålstegn også på lista, så vi aner ikke hvilke artister som skal spille på den Make It Happen-scenen. Det skal være en overraskelse, så det blir spennende å liksom pirke litt i det og løse det mysteriet dag for dag.
0: For dette er altså ikke en vanlig konsertserie, dette er altså festival, kaller de det. Hvorfor det?
24: Nei, altså det vi vet er jo at det er flere scener der, og så vet vi at på den store scenen så skal det skje noe, men hva det blir, det har ikke vi fått hit enda. Så har vi sånn som Sandeep sier, den internasjonale scenen der vi har fått mange forskjellige acts allerede. Og så er det den andre scenen, Make It Happen-scenen, der det er bare, det er mange spørsmålstegn, som gir meg følelsen av at her er det mange som skal spille, ergo festival, men hvem det blir, det er det vi ikke vet enda da.
23: Ja.
24: Og så virker jo det som at det er planlegger å gjøre mer rundt det. Altså når man ser opp mot sletta, så er det flere telt, og jeg ser jo for meg at det blir liksom andre aktiviteter i typisk liksom karpeånd, ja, som sikkert publikummer kan glede seg over. Men hva det blir er også bare store spørsmålstegn.
23: Ja, kjenner jeg liksom stormannsgalskapen til Megdi nok, så blir det sikkert noe ekstremsport. Og så er det jo noen stand-up-komikere der også, det er ikke bare musikk. Det blir spennende å se.
0: Ja, du nevnte stormannsgalskapen. Vi vet jo at de har fylt Spektrum 10 ganger. De solgte de billettene bort på null tid, og nå solgte de altså ut 3 festivaldager på Ekebergsletta, altså på veldig kort tid. Det er altså ikke første gang de sikter ganske høyt.
23: Nei, det er det ikke, og det har jo blitt et varemerke for dem nærmest, spesielt de siste 10-12 årene, at de overgår ikke bare forventningene man har til norske rappere, men norske artister i helhet. De har øppa gamet, som man sier på fagspråket, både for hva det er mulig for norske rappere å oppnå i Norge, hva det er mulig for artister som opptrer på norsk, på tvers av sjangere, å oppnå, og de fortsetter å tøye denne strikken.
0: Nå skal vi ikke tenke for mye på at de gir seg, for nå skal de altså ha 3 dager på Ekebergsletta nå, og de nærmeste dagene starter i morgen, og dere har også en rolle der. Si litt om hva dere skal gjøre der oppe.
24: Vi skal lage direktsendt radio derifra, 2 timer hver eneste dag gjennom festivalen. Og første dagen blir jo veldig spennende, for da vet vi jo veldig lite om hvordan det kommer til å se ut der, hvem som skal være der, hvem som skal stå på scenen, hvem vi har mulighet til som gjester i studio egentlig også.
23: Ja.
24: Så vi må ta det litt sånn som det kommer, men jeg tror det blir veldig, veldig gøy, og så håper vi bare å kommunisere litt av den følelsen som på Carpe World. Mm.
23: Første sending blir nok en sånn Agatha Christie-mysterium som skal løses hva det som egentlig foregår her, og hvem drepte hvem med kandelabra.
0: Ja, det blir spennende å følge med i hvert fall fra 3 til 5 da på P3 Musikk de neste dagene. Takk for at dere kom hit til oss. Over 2 millioner mennesker så kampen mellom Norge og Elfenbenskysten på TV2 i går. Det det høyeste seertallet i TV2s historie. På det meste var 2,015,000 innom kampen. I snitt var det drøyt 1,7 millioner som så på. VM-kampen den mest sette så langt under slutspillet. Nesten 1,5 millioner så Norges åpningskamp mot Irak. Kampen mot Senegal ble sett av nesten 1 million, mens nærmere 1,7 millioner så Norge-Frankrike. De to siste kampene det NRK som sendte. Flere unge går til fastlegen med psykiske plager enn før. Det var en særlig økning i årene etter koronapandemien, det viser en studie fra Folkehelseinstituttet. Symptomer på angst og depresjon blant de vanligste årsakene til at folk oppsøker lege. Den amerikanske sangeren og komponisten Victor Willis, som var frontfigur i diskogruppa Village People, død, 74 år gammel. Var i tillegg til hovedvokalist, medforfatter av flere av bandets største hits, som YMCA. I januar i fjor fremførte bandet låta på en konsert president Donald Trump holdt i forkant av sin presidentinnsettelse, som vi ser bilder av her. Willis var vanligvis kledd ut som politimann da gruppa opptrådte.
1: Tysk politi har gjennomført en razzia ved det tyske fotballforbundets hovedkvarter i Frankfurt. De mistenker forbundet for korrupsjon i forbindelse med fotball-EM i Tyskland i 2024. Etterforskningen dreier seg om tusenvis av kampbilletter og hotellopphold som kan ha blitt ulovlig distribuert til favoriserte gjester. Tidligere Brann-trener Eirik Hornland i samtale med klubben om å ta over som hovedtrener. Brann har stått uten trener etter at Freyr Alexandersson fikk sparken for en måned siden. Hornland trente Brann fra 2021 til 2024 og har i sommer vært ekspertkommentator for NRK under fotball-VM. Hornland møtte pressen på Bergen Lufthavn i dag.
2: Det mye kjærlighet her, sant? Det mye kjærlighet både til Brann og Bergen og alle de folkene jeg jobbet med før. Så akkurat nå ligger de litt nede, og da har vi lyst til å tromme sammen igjen og se om vi kan få det opp og kjøre.
3: Har du savnet Brann og Bergen, eller?
2: Ja, det har jeg. Fra den dagen jeg reiste. Det noe helt unikt og noe helt spesielt. Og det har jo vært den beste tiden jeg har hatt i mitt liv, så klart at det har vært noen sterke minner.
1: Fra og med i dag kuttes avgiftene på bensin og diesel i Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene i Europa å tanke, ifølge flere svenske medier. Svenske bensinstasjoner ved grensa venter nå et rush av nordmenn som vil fylle tanken.
4: Ja, det helt opp. Det tur med 30 år tilbake for å finne 14-tallet i Norge. Så det var jo ikke, det vel for å hjelpe svenske turister, det gjelder bare juli og august måned, så skal jeg ta helt feil. Da går vel opp til, jeg så her i går før, da var det 17,24, det skulle gå ned 3 kroner, så det kanskje den normale prisen det vil ligge på i Sverige, rundt 17,24-17,50. Ja. Så det ikke har mer enn 1 mil å kjøre hit med seg.
1: Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i går varetektsfengslet i 4 uker, det skriver NTB. Han ilagt brev- og besøksforbud i 2 uker, ifølge kjennelsen fra Romerike og Glomdal tingrett. Mannen har knyttet seg til hendelsen. Hetebølgen har ført til overfylte likhus i Paris, mens sykehusene jobber på spreng med tiltak for å håndtere konsekvensene av rekordtemperaturene. Hetebølgen har avtatt, men meteorologene varsler at en ny runde med ekstremvarme kan være på vei.
6: Ekstremvarmen i Frankrike har roet seg ned, men konsekvensene merkes fortsatt. Over 1000 flere dødsfall enn normalt er registrert. Likhusene melder om sprengt kapasitet.
5: Puis 24-48 heures, le nombre d'appels et d'intervention a nettement augmenté, en tout cas pour notre entreprise, mais forcément pour celle aussi des confrères.
7: Oui, mon téléphone, j'ai des confrères qui m'appellent jour et nuit, j'ai plus d'une centaine d'appels par jour, aussi bien des confrères qui veulent ramener des corps, aussi bien des familles. Je suis contraint de refuser, de dire non, parce qu'on ne peut pas pousser les murs, on n'a pas de place, on n'a pas de place.
6: Et av firmaene ser seg nødt til å bruke andre løsninger. Ved å legge avdøde direkte i kister.
7: Aujourd'hui, sachant que notre funérarium est complet, les pompes funèbres confrères n'ont pas d'autre solution que venir prendre chercher des cercueils, les emmener au domicile et faire ce qu'on appelle une mise en bière immédiate. Ils mettent directement le corps dans le cercueil et ils ferment pour conserver le corps dans un cercueil.
6: Samtidig advarer meteorologene om at en ny hetebølge kan være på vei. Sykehusene sier de så klare dersom varmen slår til igjen.
8: We have already earned some lessons from the event, which is first, of course, to adapt the buildings. So we start with climatization. We start with changing in the way we are keeping some of our medicaments in low temperature areas.
0: Norge har feiret 2-1-seieren over Elfenbenskysten i hele natt, og det har igjen blitt roing. Slottet etter seieren. Bildet fra slottet viser Karl Johans gate full av mennesker så langt øyet kan se.
11: Hvordan er stemningen nå?
12: Jo, veldig bra, veldig bra.
11: Hadde du trua hele veien?
12: Ja. Ja, veldig. Vi skal
14: vinne mer! Ja, jeg har vært rakker i ryggen, og mellom 10 og 15 år yngre når vi skåret det andre målet.

0: Reveen-triumfen mot Elfenbenskysten I går. Endringene kommer neppe til å vare, sier en professor. Nå tjener fastleger mindre enn før på å sykemelde noen fullt. Det kan gå ut over pasientenes tillit, advarer mange fastleger som protesterer mot omleggingen. Nye varmerekorder I verdenshavene og I europeiske land. Nå kan en ny hetebølge være på vei. Og utviklingsministeren kritiserer bistandsorganisasjonene for ikke å bidra mer inn I omorganiseringen av norsk bistand. Ikke vår oppgave å foreslå kutt, mener en av organisasjonene. God kveld, du hører eller ser på Dagsnytt 18, hvor vi også spør om Metas briller med innebygd kamera først og fremst nyttig teknologi, eller byr på alvorlige personvernbrudd. I studio, Sigrid Solund. Muligens har det vært en litt slitsom dag for en del nordmenn på jobb etter seieren mot Elfenbenskysten I går, og den påfølgende feiringen over det ganske land. På søndag møtes Norge og Brasil. Vi nemlig videre til åttendedelsfinale I fotball-VM, noe som gjorde at mange tusen tok til gatene I går, der det ble både roing og hoying og klemming. Arvi Hjelseth, professor I idrettssosiologi ved NTNU. Hva det som får ellers syndige nordmenn til å oppføre seg sånn etter en fotballkamp?
1: Det jo resultatet av kampen, først og fremst, men I tillegg så det jo ønske om å fellesskap og oppleve noe felles som kan få folk nærmest til å gå ut av sitt gode skinn. Det jo noe som av og til oppstår spontant, men nå har jo på en måte forventningene bygd seg så mye opp at man har jo planlagt for at dette skal vi gjøre til en stor feiring, og da alle venner og man bryter med hverdagslivets rutiner og normer og oppfører seg på andre måter, og det føles veldig berusende uansett om man har drukket øl eller ikke.
0: De som følger oss på TV har sett et kjent fjes ved siden av deg, Jan-Ivar Jakobsen, for mange kjent som Mini Jakobsen. Du så kampen I Trondheim I går, hva preget stemningen der?
2: Nei, det jo, som han Arve sier, det jo et sånn fellesskap som fantastisk. Jeg var jo I Trondheim Spektrum, der vi arrangerer og hadde 5500 mennesker, og så klart når de her målene kommer, når vi får den her beruselsen, for vi går der, litt sånn spenning I sånn fotballmessig for kampen I går, hvordan det her skulle gå, men det jo å snu seg rundt og klemme det nærmeste du har, om det naboen din eller noen andre du ikke har sett før, så har det ingenting å si, så det her fotballgreier, eller idretten generelt, når det gir oss store øyeblikk, så blir vi veldig glad I hverandre, og det synes jeg positivt, for at dagen I dag, selv om vi plutselig har fått 20 grader her I Trondheim, så blir vi jo glad av det også. Men I tillegg med å ha den fotball, alle går jo bare og blomster rundt oss.
0: Du var jo med forrige gang Norge spilte VM I 1998. Hvordan vil du rangere det norske lagets prestasjoner nå under dette VM sammenlignet med det dere hadde å by på?
2: Nei, det var nok bedre før, ja. Nå kom jo vi også til åttendelsfinalen. Vi slo jo Brasil I puljespillet våre, så gjorde at vi møtte Italia I åttendelsfinalen, og det jo det de skal gjøre, de guttene her også. Jeg må jo si det at jeg synes det her et bedre fotballlag. Altså, de har flere gode individualister. Det artigere å se på det laget her enn det kanskje var å se på oss. Vi var et veldig godt lag, vi var veldig godt samkjørt, men vi hadde ikke de her kunstnerne, vi hadde ikke artisterne som kanskje det her laget har.
0: Hjelseth, nå har vi jo levd på denne seieren mot Brasil siden 1998. Hva størst av det som skjedde da, eller det som skjedde I går?
1: Det veldig vanskelig å vurdere, fordi at sånne store feiringer og begivenheter som dette, man bruker gjerne litt for store ord når man skal beskrive dem. Det var veldig stort I 98 også, altså ikke minst fordi den feiringen som oppstod på Karl Johan og alle andre norske byer den gangen var så spontan. Og det var på en måte ikke planlagt I det hele tatt. Alle regnet med at Norge skulle ryke mot Brasil, eller I hvert fall ikke slå dem. Nå så det jo mer sånn en forventning om en sånn stor feiring som allerede ligger der, og så det arter seg nok litt annerledes, men sånn sportslig så er det klart at det norske laget har gjenoppstått på et nivå som vi nok ikke har hatt tidligere, både på spillersiden og etter hvert også som kollektiv.
0: Og så gjelder det å feire mens man kan, for vi vet jo ikke hvordan det går på søndag, Leodoria. Du ansvarlig for Heia Brasil og fotballentusiast. Mm. Hvordan stemningen I Brasil, for å spørre om det først I forkant av møte med det norske laget?
3: Det är ju fotboll-VM och VM-tider i Brasil, det är som det är fantastiskt, det är alltid väldigt speciellt. Brasil får 230 miljoner fotbolltränare, många som har många meninger om fotboll och som till vanlig inte följer

0: er på Nordkampen, men det jo en del av det, det å folkliggjøre denne festen også, og den delen, den viktige delen av den brasilianske identitet, det ser man også når det VM. Da samler folk seg på alle steder. Hovedsakelig så man trenger ikke å betale for det, for å delta på disse festene. Det synes jeg at det et veldig stort poeng også når man lager en folkefest. Og det jo noe av den stemningen også som kommer ut av det, uten av en naturlig, eller naturlige arener som oppstår når folk samles for å se på fotball.
1: Vi har jo snakket nesten like mye om roing som om fotballen. Hvordan ser dere på dette stuntet der hos brasilianerne?
0: Det jo en del av det. Jeg enig selvfølgelig med Mini også, at dette laget her et veldig spennende lag å se på. Jeg har fulgt med på tett på norsk fotball siden midten av 90-tallet. Jeg så Mini-spillet også. Var også faktisk med på den berømte omkampen på Ullevål for noen år siden. Dette laget er da et veldig, et lag som man liker å se på, og da bringer man seg med masse ting, ikke sant? Masse gimmicks, masse perks, hvis man kan si det sånn også, og det akkurat den type erfaring. Det også noe som har gått viralt over hele verden, og ikke minst i Brasil. I Brasil så er det veldig mange som snakker om akkurat det.
1: Wow!
0: Med variant, med brasilianske variant. Ja, og, ja.
1: Litt mindre stive kanskje, vet ikke. Arve Hjelseth, Erling Braut Haaland sa jo da etter kampen i går at han tror at Norge blir forandret for alltid etter seieren. Hva slags kraft har egentlig fotball og idrett til å påvirke og endre samfunnet?
2: Den har veldig stor kraft i betydningen at den kan samle veldig mange mennesker og skape kollektive minner. Alle over 40 år husker fortsatt at Norge slo Brasil, og de vet omtrent hvor de var når det skjedde og sånn. Men når det gjelder fremover, så tror jeg at man, det er fort gjort å bruke litt for store ord her, jeg tror at hverdagen kommer ganske fort igjen, og effektene av denne sommeren her vil først og fremst være at vi setter det i minnebanken som noe vi kan se tilbake på med stor begeistring. At det vil endre Norge så veldig mye på lang sikt, det tror jeg ikke. Det som kanskje er mest tydelig, det er at man på en måte møter litt mer respekt. Altså hvis det går frem, man er i utlandet, og det går frem at man er fra Norge, så er Haaland det første de sier på en måte. Det gjør godt for den norske selvtilliten at folk vet hvem vi er, men at det endrer det norske samfunnet, det tror jeg nok er litt naivt for å si det sånn.
0: Ja, jeg tenker på at det som betydning av idretten i et samfunn. Norge er da en skinasjon først og fremst, og vi ser da hvordan dette påvirker også hverdagen og samfunnet generelt, og den forståelse av betydning av idrett for samfunnet.
1: Altså blir en del av identiteten nærmest.
0: Ikke sant? Ja. Og ved å konkretisere dette, som det ble nevnt her, så, ikke sant? Dette er noe som har ligget inne så lenge, vi har ventet så lenge på at noe mer skulle skje i tillegg til Marseille 1998. Det samler seg nå, og jeg tenker på at dette skal man ikke undervurdere, altså hvordan dette kan i flere år påvirke både hvordan man ser på idrett, betydningen av idrett, og hvordan dette påvirker samfunnet.
1: Hva tror du da, Jakobsen?
3: Du, jeg er enig med folk her, og så er jeg jo litt sånn at kampen i går mot Elfenbenskysten, det kan jo ikke måle seg med det når vi slo Brasil. Altså, det skjønner alle som har sett litt grann fotball og litt sånn. Så, men det er klart, når Norge møter Brasil nå, da skal jeg nesten bli sånn enig med Erling Braut Haaland at ting kan bli forandret, i hvert fall i forhold til historikken til norske landslaget, for da slår de dem ut av et VM. Vi gjorde sånn at vi gikk videre i et VM. Brasil var jo videre når vi møtte dem. Men slår de Brasil nå på søndagen og møter eventuelt England som spiller nå i en kvartfinale, da begynner vi å snakke om at da kan du begynne å glemme Myggen og Mini og Solbakken som spiller i hvert fall.
1: Men hvordan påvirker det resten av samfunnet, bortsett at vi blir glade der og da hvis vi vinner og sure hvis vi taper?
3: Nei, det påvirker, altså det handler, men livet handler jo om å kose seg litt, og det er jo ingen tvil om at vi prøver jo å ha det så godt som vi kan, og når jeg kommer på jobb i morges, så snakker vi jo alle om fotball, vi snakker jo alle om den her opplevelsen vi fikk være med, og det er klart, det gjør jo noe med oss som mennesker, i stedet for at det skal være negativitet, så det er vanskelig, jeg tror nok at selv om Arve som forsker og litt sånn, så er det mye sånn her som er vagt, altså du kan liksom ikke si en fasit, sånn og sånn er det, men at gode idrettsprestasjoner, eller at gode prestasjoner uansett, vi skal ikke bare låse oss til idrett, gjør noe med oss andre rundt.
1: Arvi Helseth, hva med dem som ikke så interessert, ikke følger med på fotball, ikke blir med på den samtalen morgenen etter, hvor lett det for dem om dagen?
2: Nej, det är inte säkert. De är de som gläder sig allra mest till lunchen på jobben och sån. Men för det är ju fotboll det blir snackat om. Det är ju också delvis därför att detta att så många blir upptatt av detta, det skyldes ju att man när man erfarer att alla andra är upptatt av en ting så vill man nödvändigtvis själv också försöka och sätta sig lite in I vad som sker och sån. Och det är inte nog det är inte nog vanskeligare än det, men det är klart att det finns ganska många som kanskje synes at dette går litt for langt også. Når det vises til TV-tall at 1,5 millioner så Norge mot Senegal, eller hva det var, for eksempel, jeg husker ikke nøyaktig tallet.
1: Over 2 millioner. Over med,
2: ja. Ja, over 2 millioner I går. Men da var det også 2 millioner som ikke så på, ikke sant? Det, vi må huske det også.
1: Det enda flere vi vel blitt også. Ja, blir det en sånn masse psykose, Leo Doria, eller?
0: Nei, I Brasil så går det, det som jeg har snakket med noen venner I dag, og det blir nesten litt sånne bipolar tilstander også, at det som måte hvordan resultatet på landslaget påvirker da, både humør og det fellesskapet, men det jeg opptatt av her også, det akkurat det, hvordan fotballen sånn viktigheten av fotball for å etablere og for å utvide et fellesskap også. Og dette mener jeg også at det får med inn også de som I utgangspunktet ikke interessert. Altså, det at du ikke interessert I noe, det betyr ikke at du ikke har et ønske om å delta og stille din og vise dine synspunkter også om akkurat dette emnet.
1: Og så spørsmålet du kommer til å få 40 ganger om dagen frem til søndag. Hvem skal du heie på?
0: Nei, jeg har tenkt mye på det, og jeg vet ikke om jeg skulle ønske at denne kampen skulle være I kveld, eller om jeg skal bare kose meg frem til søndag, fordi det blir tøft. Jeg har bodd nå faktisk I Norge I 25 av mine 48 år, men det første gang jeg må velge da, mellom disse to landene som deltar I samme mesterskap. Jeg velger å forholde meg taus til dette spørsmålet, bare satse og håpe på en fantastisk kamp.
1: Vinn-vinn uansett yes. da, Leo Doria, ja, takk skal du ha.
0: Ja, det blir en stor fest.
1: Ja. Jeg tror jeg vet hvem dere heier på oppe I Trondheim. takk skal dere ha. Ja. Mini Jakobsen og Arve Hjelseth.

0: Fra og med i dag får fastlegene mindre betalt for å gi pasienter 100% sykemelding. Etter en avtale mellom regjeringen og legeforeningen skal fastlegene få mer penger hvis de for eksempel sykemelder noen gradert framfor å gi da full sykemelding. Men mange fastleger protesterer mot det nye systemet, og du blant dem som har signert et opprop fastlege Lillestrøm med Jon Mikael Knudsen. Si litt om hva dette nye systemet gjør med deres hverdag på fastlegekontoret.
1: Et av de store problemene er at vi ikke helt vet hva det gjør enda. Men jeg tenker det viktig å starte med at vi i likhet med Arbeiderpartiet og statssekretær er helt enige om at vi ønsker å få sykefravær i Norge ned. Vi er helt enige om at fastlegene kan spille en viktig rolle i det. Og så er vi ganske enige om hvilken retning vi skal dra, i hvert fall basert på de endringene som er i ferd med å komme nå. Hovedpoenget i det som skjer er at takstene for full sykemelding går ned, takstene for gradert sykemelding går opp, så det vi opplever, eller mange fastleger opplever nå, er at det legges en 50-lapp på bordet vårt, og så blir vi satt i en skvis der vi kan ta den 50-lappen hvis vi sykemelder gradert og ikke fullt. Så vi føler at dette tråkker langt over en grensevang og profesjonsetikk, og særlig dette med at en fastlege bør være man bør være objektiv i den medisinske vurderingen av en pasient, og det kan bli vanskeligere for fastlegene nå.
0: Renate Tørnes, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, hvorfor skal man gi legene økonomiske insentiver i stedet for å bare overlate til medisinske skjønnet?
2: Først vil jeg si at da Arbeiderpartiet overtok regjeringskontorene, så sto nesten en kvart million nordmenn uten fastlege. Nå har nesten 250 000 fått en fastlege, og vi rekrutterte over 700 nye.
0: Okay.
2: Så, men endringene fra 1. juli, de mener vi er et viktig steg videre for å styrke fastlegeordningen, nemlig at vi gir fastlegene bedre verktøy for den viktige jobben de gjør, og det er også jobben som sykemelder.
0: Ja, og så var det spørsmålet mitt da.
2: Nei, altså vi vet at for de fleste plagene, muskel- og skjelettsmerter, lettere psykiske lidelser, så er det jo god medisin å være i jobb.
0: Men tror du ikke legene vet det? Tror du ikke legene også er enige i det?
2: Jo, det er godt mulig det, men takstsystemet har alltid hatt insentiver, og i dag så finnes det over 100 ulike takster som belønner ulike aktivitet, og det nye nå er jo at vi peker i en retning at vi, som vi også mener er faglig riktig, nemlig mot den gode samtalen, mot funksjonsvurdering, mot delvis tilbakeføring til jobb. Så er det uansett, og det vil jeg presisere, det er legens medisinskfaglige skjønn som skal ligge til grunn, men vi må legge bedre til rette for at legen kan gjøre det.
0: Men tror du, Knudsen, at det er noen leger som lar seg friste til å også skue til hvor mye de tjener på det ene og på det andre?
1: Det er jo et veldig ekkelt spørsmål å få. Personlig så tror jeg ikke det. Basert på aktiviteten i fastlegekollegiet nå, så tyder det på at fastlege går imot å bruke den taksten for gradert sykemelding, og heller da velger å forholde seg til den gamle taksten som er redusert, og sier nei takk til de pengene som legges på bordet.
0: Hva tror du du kan gjøre med forholdet mellom pasient og fastlege da?
1: Det er helt klart min største frykt. Man kan se for seg en situasjon der man er i en vanskelig livssituasjon. Jeg har selv hatt pasienter der ektefellen har tatt bilen og kjørt i fjellveggen, og pasienten sitter igjen med aleneansvar for 2 eller 3 barn. De skal forsørge, har en jobb der de er nødt til å møte opp fra 8 til 4, og kommer til fastlegen og ber om en sykemelding. Og det å åpne seg, fortelle om de følelsene og be om hjelp, er en stor nok byrde, om ikke pasienten i tillegg skal sitte og lure på hvorvidt fastlegen har økonomiske insentiver for å anbefale det ene eller det andre.
0: Ja, hvorfor skal man ta en sånn risiko i det hele tatt, Tørnes?
2: Altså, som sagt, altså det er jo stor forståelse for at man har lyst til å bevare denne tilliten mellom pasientene og legen, men nå er en gang ordningen bygd opp på den måten at vi har et takstsystem, og der man tidligere da fikk betalt for å ekstra for å gi en full sykemelding, så er jo også tilbakemeldingen fra fastlegen at de trenger mer tid. Trenger mer tid til å gjøre de gode samtalene, til å ta de ekstra rundene for å høre hva kreves for at vi må tilrettelegge mer for at du skal kunne stå delvis i jobb, fordi verdien av det er så stor. Verdien av å være ha en tilknytning til arbeidsplassen så stor, det har stor sammenheng med hvorvidt folk klarer å komme seg tilbake i jobb også etter en sykemelding. Derfor så legger vi litt ekstra penger på bordet til å ta den ekstra runden og sørge for at vi bevarer det.
0: Men dere verdsetter jo også konklusjonen, altså hvorfor ikke heller bare verdsette den tiden, grundigheten legene setter av til pasienten i de tilfellene hvor det nødvendig, i stedet for å holde på å si betale for å komme frem til det dere ser på som i hermetegn riktig konklusjon?
2: Altså, riktig konklusjon eller ikke, det den medisinskfaglige konklusjonen til legen som ligger til grunn. Og så ser vi at økonomiske insentiver i den takstordningen har jo effekt, ikke sant? Og vi ser at i dag så er det bare opp imot den 40% av sykemeldingen som gradert, langt ifra hovedregelen som det skal være i dag. Så da har vi sagt at vi snur om på det, så i stedet for at du skal få bedre betalt for å sykemelde fullt, at du skal ta de ekstra rundene.
0: Du kan jo ta de ekstra rundene uten, men fortsatt ende på at her er det riktigst med en full sykemelding.
2: Jo, det er helt klart det, men samtidig også så må vi anerkjenne at takstordningen er bygd opp på den måten som det er gjort. Nå har vi tatt dem i grepene, og så er det viktig å påpeke. En del av enigheten med legeforeningen var jo også at de her skal vurderes før neste års forhandlinger. Vi skal se på effekten av det, og om det har hatt utilsiktede konsekvenser, og eventuelt justere.
0: Og da vises jo til denne enigheten med dere i legeforeningen, der du er president, Anne-Karin Rime. Det lå mer i potten enn det pleier i årets forhandlinger, har jeg skjønt. Men hva synes du dere da om å innføre disse takstene basert på sykemeldingsgrad?
3: Nei, i utgangspunktet så er vi enige at dette her er en ordning som må evalueres. Vi ønsker jo ikke at de raske sykemeldingene skal, at legen skal bruke mye tid på det, men som Tårne sier, at man bygger opp at hvis man bruker lang tid på å vurdere, så skal man få betalt for det. Men jeg er helt enig i at dette her er vanskelig, og dette var et betydelig politisk press for å få igjennom.
0: Hva legger du i det?
3: Nei, takstene til legeforeningen består jo av en basistilskudd og aktivitetsbasert aktiviteter som da er takstene, og nå var det sånn at basistilskuddet skulle endres betydelig fra 1. juli, og det lå også i potten at vi måtte velge mellom vi skulle klare å bli enige totalt sett, eller om vi skulle da gjøre sånn at 2000 fastleger som også hadde protestert på forhånd skulle få en betydelig endring i basistilskuddet. Så sånn er det i forhandlinger, man må gi og ta, og det skal evalueres, og så får vi se om dette er en riktig vei å gå.
0: Hva sier du til det, Tårnes, betydelig politisk press?
2: I en forhandling så kommer man inn med ønsker fra begge sider, og så er det sånn at sykefraværet er høyt og har vært over flere år, har økt, og det er et klart mål for denne regjeringen også om å redusere sykefraværet, fordi vi vet verdien av det å kunne stå i jobb, spesielt når vi vet at folk kunne ha det bedre.
0: Men spørsmålet er jo om dette får det ned. Hva tror du, Rime, kommer dette til å gjøre at sykefraværet går ned?
3: Nei, det tviler jeg sterkt på. Jeg tror at fastlegene gjør en god vurdering av pasientene, og som det er sagt før her, det er viktig at vi bevarer tilliten, og det skal være tillitsforhold mellom pasient og lege, og når legen mener man skal ha gradert sykemelding, så kan det være riktig selv om pasienten ikke vil, og det er også riktig at pasienten skal ha full sykemelding når legen mener det.
0: Hvor har dere det fra at dette kommer til å få sykefraværet ned, Tårnes?
2: Altså, jeg mener at vi må gjøre mer i dag for å få for dem som i dag sykemeldes fullt, men som i større grad burde kunne stå helt eller delvis i jobb. Så skal vi evaluere det her og se på om det har den effekten som vi tenker at det kan ha, og så må vi vurdere videre hvordan vi følger det opp. Dette er jo en av flere tiltak denne regjeringen gjør for å redusere sykefraværet.
0: Knutsen?
1: Jeg er jo veldig glad for at vi tenker på sykefravær og pasientens helse og fastlegens ve og vel. Og nå er det sånn at det er nok ingen fastleger som ser at regjeringen, myndighetene nå tilfører mer tid til oss. Det er et utsagn som jeg ikke vet helt hvor kommer fra. Og så synes jeg at programleder stiller veldig godt spørsmål til deg når hun spør hvorfor er dere villige til å ta denne risikoen? Fordi vi rører ved det grunnleggende i lege-pasientforholdet som har bygd seg frem gjennom mange tiår, kanskje hundrevis av år, nemlig objektiviteten til en lege. Pasienten skal være trygg på at når den går inn på fastlegekontoret, så overholder legen sine etiske plikter. Derav taushetsplikt og objektivitet skal ikke dømmes på etnisitet, religion, identitet, og fastlegen skal ikke la seg påvirke av økonomiske insentiver, særlig ikke når det gjelder den medisinske beslutningen.
0: Tørnes.
2: Jo, at vi endrer heller ikke det som skal ligge til grunn for en vurdering. Det er det medisinskfaglige, og det er legen som gjør den vurderingen. Men vi har bygd opp et system med taksordninger, der vi har over 100 ulike takster for ulik aktivitet. Så, og det har jo ikke gått utover tillit mellom fastlege og pasienter. Altså det vi ber om nå er at det tas ekstra runder for å så skje om, fordi at det er en verdi at folk klarer å stå litt i jobb.
0: Bare for å ta det, Knudsen, var det bedre at man fikk mer betalt for å sykemelde noen fullt enn for å ta en lang samtale og ende opp i en gradert sykemelding?
1: Jeg skal prøve å svare kort, men dette bygger jo på en misforståelse, for vi fikk ikke mer betalt for å gradere fullt enn gradert. Betalingen var den samme, 21 kroner, nå er det senket til 5, om ikke jeg tar feil. Men du legger jo et premiss her, at dette har ikke gått utover tilliten mellom pasient og lege. Nå ble taksten innført i dag, så vi vet ikke hva som vil skje mellom pasient og lege. Jeg hadde på mitt kontor i går 4 pasienter som kom og påpekte hvordan skal dette gå. Kan jeg forvente en full sykemelding av deg neste gang, ja eller nei? Så det går utover tilliten. Samme hva man legger til grunn.
2: Altså men nå innfører vi de her endringene nå, og da må vi også se på hvordan det her utvikler seg, hvordan det her, både effekten av det, men også hvordan, om det får utilsiktede konsekvenser som du peker på da. Og der kommer, det er en del av den enigheten med legeforeningen, det er vi veldig glad for, og det vil vi følge med på sammen med da.
0: Og jeg vet at dere også skal følge med på, Anne-Karin Rimme, inntjeningen til legene, som også en del fastleger er bekymret for. Og i dette oppropet jeg viste til, så blir dere bedt om å jobbe for å reversere ordningen, og også innkalle til et ekstraordinært landsråd, hvor medlemmene kan drøfte dette. Er det noe dere vil ta initiativ til?
3: Ja, det har Allmennlegeforeningen allerede gjort forrige uke, så det blir det 19. august. Denne endringen i tidstakter som du henviser til, den skal være kostnadsnøytral, så her kommer både vi og staten til å følge godt med på hvordan det går.
0: Det blir mange interessante samtaler på legekontorene fremover da. Takk skal dere ha alle tre. Jon Mikael Knudsen, fastlege i Lillestrøm kommune, Renate Tårnes, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, og Anne-Karin Rimme, president i Legeforeningen. Utviklingsministeren skal både kutte i og omorganisere norsk bistandspolitikk. Målet er at bistanden skal bli mer effektiv og fremtidsrettet, og som en del av den prosessen har han invitert norske bistandsorganisasjoner til å være med. Problemet er at ingen av dem vil foreslå hvor det skal kuttes, og det er du kritisk til, sa du til VG, Åsmund Aukrust, utviklingsminister, og nå rister du litt på hodet med det.
4: Nei, jeg har sagt det, det er helt riktig det. Nei, altså vi er jo i den største endringen av internasjonal bistand noensinne. I fjor så forsvant 1 av 4 bistandspenger, og 1 av 3 penger til humanitært arbeid forsvant i løpet av et år. I tillegg så merker jeg i møte jeg har med mine kolleger fra det globale sør, fra Afrika og andre land, at de etterlyser helt andre ting av land sånn som Norge enn det de har gjort tidligere. Og med så store endringer, så tenker jeg det har vært veldig rart å si at vi skal fortsette egentlig akkurat sånn som før, at det som har vært politikken vår de siste 20-30 år er perfekt, også for fremtiden. Jeg tror tvert imot at vi behøver ganske store endringer. Det er en del ting vi må gjøre mye mer av. Vi skal gjøre mer av noe, men gjøre mye mindre av noe annet. Det blir ikke mer penger, og uansett hvor mye penger det er, så blir det snakk om prioriteringer. Derfor så etterlyser jeg forslag om det, og det har vært veldig bra å høre at...
0: Hva er det dere får inn når du får...
4: Nei, da får vi forslag om at vi må gjøre mer av det de organisasjonene jobber med, og det er jo litt jobben deres. Men det jeg gjerne skulle hørt av organisasjonene, som jo er eksperter på bistand, jeg er veldig stolt av bistandsorganisasjonen Norge, mange av verdens fremste eksperter, som har sagt, men dette er bra, men det er kanskje ikke bra nok, målt opp mot noe helt annet. Jeg mener at vi nok har vært litt for kollegial stemning blant alle oss som opptatt av internasjonal solidaritet, at vi i stedet for burde ha hatt skikkelig bryninger og sagt dette veldig bra, men det egentlig ikke bra nok, dette veldig mye bedre, og her det veldig mye viktigere at Norge bidrar, så det det jeg egentlig etterlyser, og det har jeg fått veldig lite av. Jeg har fått en lang liste med forslag om det vi skal gjøre mer av, som stort sett mye av det vi allerede gjør, og så det nesten ingen som foreslår at dette kan vi kutte ut, gjøre mindre av. Men da blir det mer ansvar på oss da, med politikere og fra Arbeiderparti-regjeringen, så sier vi at vi nå skal gjøre store omprioriteringer, og det betyr at det en del ting som i og for seg sikkert bra og kommer fra et godt formål, som vi skal gjøre mindre av.
0: Mm. Ingrid Rosendorf Joyce, du generalsekretær i Caritas, som en humanitær organisasjon, og den katolske kirkes offisielle hjelpeorganisasjon i Norge. Hvorfor sier dere ikke til Aukrust hva dere kan gjøre mindre av, hvor dere vil prioritere?
5: Vi har jo for så vidt sagt mye om det, også et samlet bistands-Norge har jo sagt at vi nødt til å rydde i bistandsbudsjettet. Og det jo klart at det er jo regjeringens jobb. De to største postene på bistandsbudsjettet bør tas ut av bistandsbudsjettet. Det er en ganske klare kuttforslag. Det ene er jo da det humanitære, altså det ikke humanitære arbeidet i Ukraina bør ut av bistandsbudsjettet, og det andre er utgifter til flyktninger i Norge. Hvis man tar ut det, så er ganske mye av dette bistandsbudsjettet gjort, altså da har man gjort store grep. Det har jo en samlet Bistands-Norge sagt at det ønsker vi. Og så er det er jo under forutsetning at bistand skal gå til fattigdomsbekjempelse. Så kan man jo i tillegg, og det regner jeg med at også utviklingsministeren kommer til å se på, ikke sant? Dette med dyre toppstyrte programmer uten lokal forankring, overlappende internasjonale strukturer, dyre prosjekter med høye administrasjonskostnader, ja, det kan man også se
0: som
5: på.
0: Andre, ja, det, men det, du har fått noen svar, men det var ikke de svarene du ville ha, Chris.
4: Nei, fordi at de to tingene som nå ble pekt på fra Caritas side, er jo penger jeg tenker at Caritas mener at vi skal bruke. De mener bare at noen andre skal betale for det, så det betyr bare at det skal bli et større bistandsbudsjett. Det i for seg helt fair å mene, men også om bistandsbudsjettet har vært dobbelt så stort, så måtte vi gjort noen veldig tøffe prioriteringer der. All bistand ikke like bra, noen ting ikke godt nok, og da skal vi gjøre mindre av det, for ja, å treffe de som trenger det allermest.
0: Egen, altså, hva vil Caritas gjøre mindre av, egentlig da?
4: Det faktisk frie penger på statsbudsjettet, for det å si at Ukraina bare skal komme på toppen, det frier jo ingen penger. Pengene skal fortsatt betales.
0: Så du kan ikke kutte alle andres opplegg, men ikke deres eget?
5: Det er helt riktig at vi mener at dette er gode ting, både ikke humanitære støtten til Ukraina og utgifter til flyktninger i Norge, men når dette skal være fattigdomsreduksjon i fattige land, så er det ikke det. Det er veldig mange gode ting som er også utenfor bistandsbudsjettet, men her har et samlet bistands-Norge ønsket at man rydder i det budsjettet.
0: Men er det noe dere mener at dere kan gjøre mindre som ikke er den mest optimale bruken av penger?
5: Ja, vi jobber jo hver eneste dag for å prøve å gjøre arbeidet vårt så effektivt som mulig, så billig som mulig, og så målrettet som mulig. Så det er nesten litt sånn, stusser litt over at vi skal på en måte se på det arbeidet som vi har stor tro på, og så sier at nei, kanskje vi skal gjøre mindre av det, eller peke på kollegaene våre i Folkehjelpen eller i en annen organisasjon og si at kanskje det prosjektet bør gjøres mindre. Men vi sier at vi bør gjøre mindre av overlappende internasjonale strukturer, for eksempel deler av FN-rigget, ikke sant? Det bør man se på. Man bør se på prosjekter med høy administrasjonsandel, og så videre. Det er et generelt råd da. Det man ikke bør kutte av, er jo penger som går ut til prosjekter som er lokalt forankret.
0: Ja, du sier jo at troverdigheten ville økt hvis de gikk inn i de faktiske dilemmaene. Er det ikke det som skjer her nå, mener du?
4: Nei, det synes jeg egentlig ikke, men det jo store dilemmaer, og hvis jeg hadde sagt det, dere har disse 50 milliardene, hvordan hadde dere brukt de pengene på en annerledes og bedre måte? Jeg helt sikker på at alle som driver med bistand gjør det, altså, absolutt det beste de kan. Men for Norge så tenker jeg at det ikke godt nok. Vi skal sikre at pengene kommer aller best fram. Det alltid viktig, for det fellesskapets penger, det ikke mine penger.
0: Men hvor realistisk det, at en organisasjon skal nærmest legge seg selv ned?
4: Nei, det tror jeg ikke de kommer til å gjøre, men jeg synes at vi skal få mer debatt med hverandre. For du tok om noen eksempel, du snakket om at alt skal gå til fattigdomsbekjempelse. Vi foreslo før i revidert budsjett å kutte ut noen penger av det vi bruker på arbeid mot plast, ikke de fattigste landene, men i mellominntektsland. Da var jo bistandsbransjen og sa at dette her er rasering av bistand, og dette skal vi ikke ha noe av. Det var jo i og for seg for å gå akkurat inn i dilemmaene du påpeker, for det masse dilemmaer. Noen penger når de fattigste, noen penger når mellominntektsland. Pottene blir ikke større. Det blir ønskeligste politikk å si at alt bare skal legges opp på hverandre. Jeg ønsker tvert imot at vi skal ha en mer kritisk debatt for hva vi skal bruke penger på. Ikke for å få til mindre, men for å få til mer.
5: Vi sier ikke at det skal legges opp på hverandre. Vi sier at man skal rydde i budsjettene. Hva er bistandsbudsjettet, og hva er gode formål som ikke er en del av bistandsbudsjettet? Men det, jeg tenker at en annen viktig...
0: Men du er enig at det løser ingenting å bare flytte altså penger til ukrainske flyktninger i Norge over på et annet budsjett?
5: Det løser jo den spesifikke delen av...
4: Det blir
5: ikke mer penger på det store, store nasjonalbudsjettet. Tvert imot så blir det jo mindre penger på det store nasjonalbudsjettet. Vi har denne 1% i Norge, veldig glad for at man har opprettholdt den. Men vi ser nå at den uthules jo, fordi at man putter ting inn som ikke er bistand. Altså, fra 2022 så var det 65% av tiltakene, eller 65% av pengene på bistandsbudsjettet gikk til fattigdomsreduserende arbeid. Nå i 2026 så er vi det tallet nede på 54%, sånn at det uthules. Samtidig så får man et revidert nasjonalbudsjett nå, hvor man tar ut 650 millioner av bistandsbudsjettet for å putte over på, til flyktninger i Norge. Da ender man opp med, ikke med 1%, men med at ikke, altså, ikke sant, 1% er det sånn 99 kroner går til oss selv, 1 krone går til fattige, så har man altså gått ned til 0,92%.
4: Da må du svare til plast i mellominntektsland. Det burde jo dere i Caritas da applaudere med den logikken som dere nå har, at alt skal gå til fattigdomsbekjempelse. Vi har et budsjett på over 50 milliarder, det er masse penger på et norsk budsjett, men et veldig lite budsjett for å løse alle verdensproblemer. Derfor så vil vi fra Arbeiderpartiet gjøre det vi kan for at hjelpen skal komme frem til de som trenger det aller mest.
0: Det ser ut som dere må inn i lønnkammeret og ta prioriteringene der. Takk skal dere ha, hvertfall begge to. Ingrid Rosendorf Joyce fra Caritas og Åsmund Aukrust, utviklingsminister. En historisk varm juni på Svalbard, varmeste junimåned målt i verdenshavene, og et kokende hett europeisk kontinent. Tyskland, Tjekkia og Danmark er noen av landene som den siste uka har meldt om nye varmerekorder. Enda en hetebølge kan være på vei, noe som blant annet har fått den franske statsministeren til å innkalle til et krisemøte. Anders Børingbo, NRK-korrespondent med oss fra Brussel, hvordan har den siste uka vært i Europa?
6: På fredag så jeg og rapporterte i 40,9 grader i Paris. Det var som en bakerovn. Og Frankrike satte også rekord med 44,3 grader sør i landet. Og enda varmere lenger ned i Spania for eksempel. Så slo det helt om med nesten tropiske regnbyger og lyn som stengte mange veier i Europa. Og så bygges det opp igjen nå. 26 grader bare i Brussel i dag, men det skal bli mer, og 35 grader er meldt sør i Europa, og 40 grader og rødt farevarsel for Lisboa nå til helgen.
0: Verdens helseorganisasjon melder om i hvert fall 1300 dødsfall i den hetebølgen som vi legger bak oss nå. Hva er det de dør av?
6: Ja, nå har vi ikke dødsårsak for alle disse, men teoriene fra helsepersonell og så videre er jo at en del folk med underliggende sykdom fra før, for eksempel hjerteproblemer, de sliter mer i varmen, som altså funnet ut av i de berørte områdene, så er det 1300 flere dødsfall enn på en normal periode. Og så er det jo slik at i Europa så er det bare 1 av 5 husstander som har aircondition, mens USA, der er det 90% som har det. Så man er jo en debatt nå i Frankrike og andre land om det er et klasseskille her, hvor de som har råd til eller har muligheten til aircondition greier seg bra.
0: Vi kan komme litt tilbake til tiltak, men Kikki Kleiven, du direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning. Det har jo vært mange hetebølger også I Europa, men hva spesielt med den varmen vi ser nå I disse dager?
7: Jeg vil si hva spesielt med varmen de siste årene, hvor vi har hatt, satt stadig nye varmerekorder. Vi ser at hetebølgene opptrer I Europa tidligere. De lengre, de mer intense. Og det som spesielt at de biter seg fast I en lang periode. Det bygger seg opp et høytrykk og trekkes opp varm luft fra Afrika. Og så samtidig så ser vi at de ofte skjer I en periode hvor det har vært tørt over en lang mange uker. Og hvis du har da veldig tørr mark, så intensiverer dette hetebølgene voldsomt. Vi har også temperaturrekorder I havet, slik at det maritime miljøet rundt Europa ikke kjøler ned Europa på den måten som vi kanskje vant til. Vi får inn kalde vinder fra havet. Men først og fremst, Europa det kontinent I verden som varmes opp raskest. Altså dobbelt så raskt som andre kontinenter. Så Europa I en særklasse, henger sammen med Arktis I endring, arktisk is som smelter, påvirker Skandinavia og østlige deler av Europa. Samtidig så har vi denne underlige tingen at fra 80-tallet, så var 70-80-tallet, jeg vokste opp I et ganske forurenset Europa, masse kullfyring, men etter hvert så vi fikk renset kull, vi fikk mindre utslipp av sånn kullpartikler opp I atmosfæren, så det ført til ytterligere oppvarming. For disse kullpartiklene, de førte til at sollyset ble reflektert tilbake og ut I verdensrommet. Det med på å varme opp Europa ytterligere. Det ser vi på 80, 90, 2000-tallet fremover. Så mens verdens gjennomsnittstemperatur har gått opp 1,4 grader, Europa har blitt varmet opp 2,2. Og disse 2,2 gradene, 2,2 til 2,6 gradene, de kommer på toppen av hetebølgen. Derfor ser vi disse temperaturene og rekordene som nå brytes. Og det veldig alvorlig, det farlig, og det krever tilpasning og tiltak.
0: Du nevnte polare områder. Det har jo, som jeg nevnte, vært en historisk varm juni på Svalbard. Camilla Brekke, direktør ved Norsk Polarinstitutt. Hvordan ser man klimaendringene I de polare områdene?
8: Ja, polarområdene jo som jordas kjølelement. Her reflekteres jo mye sollys, og polarområdene bidrar til å påvirke havstrømmer og værsystemer også globalt. Og det vi ser I Arktis nå jo det at Arktis blir mer sørlig, både klimatisk, men også økosystemene påvirkes.
0: Hvordan påvirkes de?
8: Ja, når det gjelder, hvis vi starter for eksempel I Polhavet, da, så ser vi jo det at Polhavet, isen, der, den trekker seg nå tilbake. Det har vært et hvitt hav, så nå blir mer åpent og har utsikt om å bli et blått, åpent polhav om sommeren om bare få år. Vi ser jo det at det kommer arter nordover som konkurrerer med de arktiske artene, og levekårene til de arktiske artene også under press.
0: Mm. Kikki Kleiven, du nevnte tiltak. Hva kan, hvis vi ser på Europa da, I første rekke gjøre for å innføre tiltak for å motvirke altså, konsekvensene da, av denne intense varmen?
7: Frankrike for eksempel har jo nå sitt eget sånn varmehete opplegg som settes I gang 1. juni. I år ble det satt I gang tidlig I mai, for da kom hetebølgen mye tidligere. Det varer helt frem til september, og det betyr at man da, som nå I Frankrike, når man forbereder seg nå på den tredje hetebølgen, så det helsevesenet som I full alarm. Det også politi, her, kommunikasjonssentraler. Hele landet I en situasjon hvor man må sørge for å kommunisere, hvor man må sørge for å lukke bygninger, Eiffeltårn, turisme, skoler, universiteter for eksamen, sørge for at det områder og steder hvor folk kan møtes. Og 11. juni så kom Verdens helseorganisasjon, WHO, ut med nye regler for hvordan man skal samhandle rundt disse hetebølgene. Og da jo det å ta ledelse, ikke bare I en region, men mellom regioner, mellom land, veldig viktig, kommunisere ut til folk tydelig hva som skjer, hvilke tiltak de må gjøre, hvor de kan gå for å kjøle seg ned, hjelpetiltak. Det også veldig viktig å kartlegge hvem de utsatte gruppene I samfunnet, om det folk som jobber ute, om det folk som bor på gaten, om det eldre som ikke kan flytte på seg når det supervarmt. Det viktig at folk får I seg nok væske og ikke eksponert for varme. Og så det også viktig å ha en læringskurve. Og det så det franske helsevesenet de jobber med nå. Hva har vi lært fra disse to hetebølgene vi allerede har hatt? slik at vi nå så går inn i den tredje hetebølgen. Det går på helt konkrete ting som å flytte medisinen så de holder seg kjølig i sykehus, sikre at eldre, som da mest hetutsatt, jo eldre vi blir, jo vanskeligere har vi for å regulere temperaturen i kroppen vår, at de flyttes da til den kjølige delen av sykehuset, og så videre og så videre. Så det er en lang liste.
0: Ja, Anders Børingbo, du nevnte jo dette med klasseskiller. Hvordan går debatten rundt i europeiske land om forberedelser på den, skal vi si, den nye normalen?
6: Ja, det masse debatt om hvordan tiltakene skal være, for den franske regjeringen og også andre land for så vidt blir kritisert for å kun ha hastetiltak og midlertidige tiltak. Nå etterspørres det at disse samfunnene nå rigger seg enda mer grunnleggende for dette som skjer år etter år, at det blir varmere. Altså mange skoler og sykehusavdelinger måtte holde stengt fordi det verken var klimaanlegg eller aircondition der. Det er noe man ser på, og så er det jo bygningsmassen. Vi vet jo at de gamle franske murhusene for eksempel samler jo utrolig mye varme i seg, og også en del nye bygg er bygget slik at det samler en del varme, så det er en stor debatt her om at nå må man se langsiktig hele samfunnet på å skru seg på en ny måte, fordi dette blir den nye normalen, og det kommer hetebølger hvert år.
0: Og når, skal vi si, kjøleskapet smelter, som du nevnte, Camilla Brekke, hvordan kan dette også påvirke området lenger sør når oppvarmingen skjer så raskt i polarområder?
9: Jeg tenker kanskje først det viktig å poengtere, det har vært i rekordsommer den ene etter den andre, og også rekordsmelting når det gjelder brea på Svalbard. Men også viktig å nevne det at permafrosten og det aktive laget på Svalbard er i endring, som når man ferdes der, så betyr det noe. Det betyr noe for vegetasjon og også på bygningsmasse der, så jeg synes det er viktig å understreke hvordan det ser ut og hva som skjer lokalt der.
0: Hele landskapet forandrer seg rett og slett?
9: Nettopp det det gjør. Mm. Og klart, det som skjer i Arktis skjer jo ikke isolert, så det er jo en kobling tilbake til jordsystemet i stort, og klima- og værsystem også lenger sør.
0: Hos oss da, Kikki Kleiven, vi svetter jo ihjel når det nærmer seg 30 grader. Hva kan Norge gjøre for å forberede oss på stigende temperaturer?
7: Ja, minner meg på 29 grader, da koste meg oppe i Florø i fjor i juli. Men hett var det, og det var tropenetter. Og akkurat på den tiden hvor vi satt temperaturrekordet, for eksempel oppe i Trøndelag med 33 grader, så var jo Norges Røde Kors veldig ute og veldig tydelig, og ga beskjed om at vi er heller ikke klar for denne type hetebølger. En hetebølge i Norge, det er 5 dager med 27 grader, og det som man så da, det er jo egentlig litt av de konturene som vi ser i Europa nå, nemlig igjen at det er utsatte grupper. Det kan være folk som ikke har mobilitet, som er i leiligheter, som mottar mye sol, de blir veldig overopphetet, de får ikke drukket nok vann. Det kan være at vi har bygget sykehusene våre med store, flotte vinduer, for vi ønsker å få lys og luft inn, vi ønsker å få solen inn når det er mørkt og kaldt, men når det er hetebølge, så slår dette ut. Og vi har veldig mange gamle bygde institusjoner i Norge som er bygget for å holde kulden ute, ikke for å holde heten ute. Så her i Norge så må vi også tilpasse oss hetebølger. De kommer til å komme her også, både til lands og til havs. Så dette vil påvirke folk som bor i Norge, det vil påvirke økosystemene våre. Og selv om det er deilig med badevann og en god sommer, så er det skremmende når vi ser disse høye temperaturene. Og igjen, ha fokus på utsatte grupper. Så jeg tror vi må begynne å følge opp Røde Kors sine råd her, og igjen planlegge for en del tiår fremover. Ikke bare liksom ta dette her når det skjer, og reagere raskt, akkurat som nå kritikken har gått på i Frankrike. Vi må begynne å planlegge klokt, og så vet vi også det at til syvende og sist så handler det egentlig om klimagassutslippene våre. Jeg føler jo at jeg har sittet og snakket litt om hetebølger og oppvarming, og går vi et par tider tilbake, så snakket vi om at disse hetebølgene kom til å komme oftere. Nå lever vi i det, men det er egentlig bare en smakebit på hva som kommer til å komme fremover. Så selv om vi står på tampen av sommeren og skal ønske hverandre god sommer, så er det alvor med hetebølger. De tar liv.
0: Vi kunne hatt noen statsråder her på plass, for dette angår mange. Vi får invitere dem neste gang, og så sier vi tusen takk til dere tre. Kikki Kleiven, direktør ved Bjerknessenteret, Camilla Brekke, direktør ved Norsk Polarinstitutt, og til vår egen Anders Børingbo.

0: De ser ut som vanlige briller, men inneholder så mye mer enn synskorrigering eller solskjerming. I dag kan hvem som helst dra til en optiker og kjøpe Metas nye høyteknologiske briller. De kan hjelpe deg å navigere i trafikken, fortelle hva du ser på, spille musikk eller ta bilder og videoer. Inga Strømke, du førsteamanuensis ved Norwegian Open AI Lab ved NTNU, og du går ut mot salg av disse brillene, en kronikk i Aftenposten. Men si først, hvordan det disse brillene egentlig fungerer?
1: Jeg synes du oppsummerte det ganske bra. Det et par briller, Oakley eller Ray-Ban, som de tradisjonelle modellene, som da har blitt utvidet med litt ekstra funksjonalitet, så at de kan filme, og så kan de ta opp lyd, og så kan de snakke direkte til brukeren. Og så det sånn at det skal gå på et lite lys, en liten lampe her, når de brillene filmer, men det ganske enkelt å deaktivere den lille lampa. Og så vet vi at de her brillene har tatt opp folk uten at de har bedt om å filme, og at for eksempel tredjepartsarbeidere for Meta i Afrika har sett da opptak av folk som har kledd av seg, gått på do, hatt sex og i det hele tatt. Og jeg jo bekymret for at man kan gjøre om samfunnet til et slags overvåkningssamfunn der privatlivets fred ikke finnes lenger, hvis vi vender oss til at alle går rundt med overvåkningsutstyr i ansiktet.
0: Martin Gull, statssekretær i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Du enig i bekymringen, og ikke minst for personvernbrudd?
2: Ja, altså retten til å ferdes anonymt, den grunnleggende, og jeg forstår at folk bekymret her, og så det viktig å si at i Norge så har vi et godt teknologinøytralt lovverk som adresserer nettopp misbruket av det du beskriver.
0: Men det godt å, altså Strømke, det ikke gjennomsiktig, hva heter det på, altså for skjønner vi når det misbrukes eller ikke?
1: Altså problemet jo at vi allerede vet at for eksempel kvinner har blitt filmet uten at de visste at de ble filmet eller hadde anledning til å samtykke det en gang av folk som har hatt på seg metabriller og så har lastet opp det på internett og så har de her kvinner blitt trakassert. Og jeg mener, se for deg at du har et barn i bleiealder som i barnehagen og så en ansatt i barnehagen som bruker de brillene og skifte bleie på barnet ditt, da kan filme barnet ditt nakent i sånn helt perfekte overgrepsvinkel. Hvordan skal det barnet eller de foreldrene kunne si at de ikke samtykker til det? Altså det er helt absurd å tenke på egentlig at vi skal slippe inn denne typen teknologi i samfunnet. I alle fall hvis vi ikke ønsker det. Og jeg føler at den har bare blitt, snikinnført. Det bare sånn går utviklingen, og her har vi teknologi fra USA, og sånn må det bli.
0: Det noen grunn til at vi har hørt om lovverket, fordi vi skal til deg, dere må ta på dere hodetelefoner her da. For dere sier til Klassekampen fra SVs side at dette bør forbys. Mirelle Høie-Berntsen, du justispolitisk talsperson for SV. Hvorfor det riktig løsning?
3: Det stemmer fordi dette en helt ny game changer. KI-brillet gjør at overvåkning, at den blir helt usynlig. Du vet faktisk ikke at det begås et lovbrudd. Og vi ser jo nå med den massive markedsføringen som gjøres av Meta, hvor vi ser noen av verdens største influensere og designere som Prada for eksempel og Kylie Jenner, nå markedsfører dette ut mot helt alminnelige mennesker, og det gjør at overvåkning blir en del av hverdagen vår, og vi mener derfor at vi må ha et generelt forbud mot dette her, for vi ser jo det at vår lovgivning, sånn som den i dag, den regulerer ikke den teknologien, og dette virkelig en game changer for personvernet vårt.
0: Ingull.
2: Nei, altså, poenget med teknologinøytralt regelverk at du regulerer misbruket, altså handlingen, uavhengig av om den begått gjennom briller eller en mobiltelefon. Å filme barn som du har eksemplifisert, naken, om det er på strand med briller eller med mobil i en barnehage, det ulovlig etter straffloven. Sånn at det viktig å presisere det. Så vi opptatt av, og jobber også veldig hardt med KI forordningen knyttet til høy risiko KI, og der vil vi jo gå sammen med Europa. Poenget vårt at vi mener at regjeringen og Arbeiderpartiet mener at et særnorsk forbud kan høres handlekraftig ut, men håndhevingen ekstremt problematisk, og derfor må vi gå sammen med Europa.
0: Men ok, så det det ene, men dette som du sa først da, at det altså, du kan like gjerne filme en mobiltelefon, men det jo litt lettere å oppdage om man blir filmet med en mobiltelefon enn om noen bare går rundt med briller som ser helt normal ut.
2: Men det jo handlingen, misbruket som poeng og regulert etter loven.
0: Men det, for at man skal bli lovforfulgt eller etterforsket, så må noen i det hele tatt mistenke at det et lovbrudd. Hvor lett det å mistenke det hvis noen bare går rundt med vanlige briller?
2: Altså, den diskusjonen hadde vi også når vi gikk fra 24-bilders kamerarull, og mobiltelefonen rullet inn her, og man hadde uendelig med kamerarull. Så var det, ble det brått veldig mye vanskeligere å oppdage denne type adferd, og det også derfor vi har utviklet lovverket i teknologinøytral retning, sånn at det som ulovlig fysisk også ulovlig.
0: Hvor hensiktsmessig det, Høie Berntsen, å forby enkelte objekter i stedet for å slå ned på selve teknologien, eller lovbruk, misbruk av teknologien?
3: Jeg veldig glad for at du stilte det spørsmålet til Marte programmet der, fordi det handler jo nettopp om at her vet man ikke at det begås et lovbrudd. Man som privatperson, det kan være du går på gaten og noen filmer deg, og du kan få, fordi det ansiktsgjenkjenning i mange av disse brillingene som ikke lov, og de kan i sanntid oppdatere hvor vedkommende kommer fra, hvor du har gått på skole, hvor du går, adressen din, om du har barn, om du gift. Det opplysninger som vedkommende med briller kan få i sanntid, og da blir jeg veldig bekymret når jeg hører at regjeringsapparatet her svarer om at våre lover klar for dette her. Dette en game changer, og jeg håper også at vi får nå en regjering som mye mer på og forstår at vi må regulere dette her før det blir allemannseie.
2: Så håndhevingen poenget her. En særnorsk forbud mot et enkelt produkt lar seg ikke håndheve. Det europeisk fellesfront som poenget. Og så vi veldig opptatt av europeisk personvern. Den kommer med en rapport, personvernsråd, kommer med en rapport i sommer om disse metabrillene, og vi skal ivrig og spent følge med på hvordan de konkluderer. Så ta det med inn i det videre arbeidet med KI-forordningen.
0: Hva tror du kan være løsningen?
1: Ja, det ikke godt å si hva som løsningen her. Altså, problemet jo at lovverk og håndheving ofte blir halsende etter. Altså, hvis jeg har lyst til å klage inn bruken av de her brillene mot meg nå, så må jeg gå til datatilsynet, og så må de sende det til det irske datatilsynet, fordi at det der Meta sitt hovedsett det. Og om to år så kan det hende at de da lander på at det her ulovlig. Og det så frustrerende for meg som teknolog, som vet hvor positivt det mulighetsrommet i den her teknologien og kunne vært, å se at vi gang på gang lar det skli inn teknologi som legger til rette for at samfunnet utvikle seg i en ekstremt dystopisk retning, og så venter vi på at regelverket skal, og domstolene skal rekke å ta stilling til det. Så jeg etterlyser her faktisk mer politikk enn reguleringshåndheving, faktisk.
0: Men du sier positivt, altså fordi vi har for eksempel snakket med Blindeforbundet, de positive til at dette kan være et godt virkemiddel.
1: Ja.
0: Så hvordan skal vi klare å ta de positive delene av det og utelate de negative?
1: Altså, jeg mener at det må være med å slå ned på det alldeles ufantastiske, og vi vet jo at Meta for eksempel allerede har laget programvare for biometriske ansiktsgjenkjenning. Det eneste de trenger å gjøre å rulle det ut. De hadde allerede rullet det ut i apper som ble lastet ned til 50 millioner mobiltelefoner. Så det noe med å stille høye krav til det negative potensialet, at det må minimeres før man tillater et produkt. Og jeg mener at håndhevingen som vi har prøvd hittil med veldig kraftig teknologi, beviselig ikke har fungert. Altså se hva slags suppe vi står i nå med sosiale medier.
2: Ja, så når det gjelder biometrisk ansiktsgjenkjenning, så vil jo det bli en del av dette høyrisikodelen av KI-forordningen, så det er vi veldig glad for at er en del av det. Men dette er jo litt, alle teknologiendringer, og det vet jo du bedre enn alle, har oppsider vi må skalere og nedsider vi må minimere. Og det er jo også derfor, det er så, fordi at lovverket, som du helt sikkert sier, alltid har hengt dette teknologiutviklingen. Det er jo så nytt som begynte med internett.
0: Men nå går det ganske fort da. Har vi kontroll i det hele tatt?
2: Ja, jeg vil jo si at vi har god nok kontroll, og vi vil jo også man skal være veldig varsom med å gå og kjøpe seg disse brillene av minst to forhold. For det første, knyttet ditt eget personvern ved å anskaffe deg disse brillene. Du må tenke deg svært nøye om hvilken den handlingen du da begår, både for din egen del med ditt eget personvern, men ikke minst også for andres personer, og det handler jo om straffbarheten ved misbruk av disse brillene på lik linje med mobiltelefon eller en pen du skaffer deg på Spyshop.
0: Vi har god nok, eller i hvert fall grei kontroll, hører vi her, Høie Berntsen.
3: Nei, altså jeg helt enig at vi må ha unntak for teknologi som fungerer som gode hjelpemidler. Det skal vi selvsagt ha, og det skal vi fortsette å ha. Det viktig. Men så det akkurat som vi regulerer for eksempel legemidler. Ikke sant? Noen ganger så kan det være nødvendig med sterke legemidler som antibiotika eller morfin, og da får man det. Men det en sterk regulering på det. Og når vi vet at det fare for misbruk, sånn som det her nå, og så vet vi, da må vi ha reguleringer. Fordi det akkurat som barn og unge veldig kjappe til å ta i bruk ny teknologi, og nå risikerer vi at alle sammen nå går rundt og overvåker deg hele dagen, millioner av samtaler i hverdagen, hvor du kanskje sammen med familien din, hvor du på jobb, du i medarbeidersamtale, kanskje du barnehageansatt, kanskje jobber du i helsevesenet og jobber med sårbare grupper. Kanskje du hos gynekologen, og gynekologen bærer briller, og du vil aldri vite om du blir filmet.
0: Nei, vi har jo eksempler på at det har skjedd ganske ekle ting hos gynekologen uten at det var metabriller involvert, men det dette meta, altså at det de som lager disse brillene som gjør dere ekstra skeptiske fra SVs side?
3: Nei, det jeg veldig bekymret for at Meta har over 3 milliarder brukere, og vi vet at all den informasjonen som de laster opp, den blir også brukt videre til å trene KI-verktøyene til Meta, som superkraftige, og brukt til å trene opp modeller som blir enda mer manipulerende enn de vi har i dag. Og det et samfunn, som jeg sier, som en game changer, og som vi nødt til å regulere.
0: Ingel.
2: Vi veldig opptatt av det å følge denne. Vi jo ikke i mål på noe vis. Vi følger denne regelverks denne teknologiutviklingen hver eneste dag og vurderer hvordan vi justerer lovene. Så det jo interessant at SV hver gang opplever jeg at SV sier at svaret et forbud, og da litt sånn, hva spørsmålet, og hvordan skal du håndheve det?
0: Ok, Strømke, til slutt har vi noe kontroll, sånn som du ser det?
1: Jeg blir jo fortvilt her, mildt sagt, og jeg prøver jo å være optimist både på demokratiets og på teknologiens vegne, men altså jeg klarer ikke å se for meg noen teknologi som kunne vært verre enn det her. Altså, hvor ille må det bli før vi setter ned foten og sier akkurat i Norge så gidder ikke vi dette?
0: Det får bli siste ord i dagens Dagsnytt 18, bortsett fra de jeg kom med nå da. Takk til dere, Mirelle Høie Berntsen fra SV, Inga Strømke fra NTNU og statssekretær Marte Ingull. Det var Gro Arneberg som hadde ansvaret for dagens Dagsnytt 18. Eli Kyrkjebø hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund, og vi ses og høres igjen i morgen. Takk for nå.

0: USA er et mystisk land. Og det der Norge endelig skal spille fotball-VM. Og det blir det podcast av. Både om fotballen og om landet.
1: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
2: Kjør debatt.
3: Og det vi I sporten hoppende glad for. Packer up, packer in. Let me begin.
4: Hva det dere viser for noe?
5: Dette humor. 10. juli I NRK TV.
6: VM-kampen England-DR Kongo nå godt I gang på NRK 1. Distriktsnyhetene får vi denne onsdagskvelden også på NRK 1, men det først klokka 20.35. Her på NRK 2 nå klart for kveldens dagsrevy. Klokka den straks 19.

0: vi må jo takles på en ordentlig måte og omfavnes på en måte som gjør at vi får ut den energien vi vil ha ut I det, og at vi klarer å ta ut vårt aller beste.
1: Ja, vi skal høre mer fra Solbakken senere I sendingen.
2: Nå ruster Norge seg til nok en folkefest kommende søndag.
3: I går ble det virkelighet. Det blir Norge-Brasil I VM igjen. Men hovedstaden forberedt?
4: Altså, det jo et fantastisk folkehav som har vært på de dagene Norge har vært med på VM hittil. Vi antar at det kommer til å komme ganske mange inn til Oslo sentrum på søndag, men det noe vi forberedt på.
5: Det dere som har gjort det, så at alle kan være drita fulle I 14 dager I Norge, uten at noen ser rart på det.
3: Solbakken. Fullt klar over festen som skulle ta av hjemme da dommeren blåste av kampen. Til og med prins Sverre Magnus tok seg et rotak på banen. Men da Norge kunne juble 7 minutter på overtid I går, begynt en annen kamp. Kampen om billett. På Ullevål ble det utsolgt på minutter. Og nå vurderer Oslo kommune å sette opp et eget tilbud.
4: Altså, vi har lagt ganske godt til rette for at private skal gjøre dette her, og nå ser vi at det ganske fullt, men vi vurderer fortløpende om kanskje kommunen også skal arrangere noe selv, I så fall I dialog med private aktører.
6: Så det noe på gang?
4: Det noe vi I diskusjon med flere aktører om.
7: Nok et stort utområde rigges for fest. På Odderøya I Kristiansand vil de samle 10 000 fotballfans til søndag.
8: Det blir en skjerm I bakkanten av grusplassen der. Vi skal rigge 400 bord foran der. Og så blir det ståplasser rundt.
7: Musikkstjerner har begeistret folk før på Odderøya. Nå byttes de ut med fotballanslaget på storskjerm.
9: Jeg tror at vi skal klare å fylle opp dette, ja. Uten tvil.
8: Det feber. VM-feber.
10: Oh, it's already sold out.
7: Feberen merkes også I flybransjen. I natt satte Norse opp et eget VM-fly som skal sette kursen mot New York.
11: Ja, nå det slik at prisene på disse flightene, de jo ikke normale priser, de betydelig høyere. Vi har ikke hatt noen vansker med å få solgt de setene, og jeg tror akkurat nå så dette en once in a lifetime opplevelse for folk, og derfor så betyr kanskje ikke det så veldig mye akkurat nå.
7: Mange utområder har blitt for små. Flere vil oppleve fotballens magi sammen med andre.
8: Folk desperate.
9: Det en fotballfeber på høy nivå, og så det stemningen. Jeg tror det stemningen folk ute efter her.
1: Ja, det vakkert, Jan Petter Saltvedt. Det siste døgnet har vi hørt både Haaland og Solbakken si at Norge endret for alltid. Finns det nok I norsk idrettshistorie som overgår det vi opplever nå?
12: Rent idrettshistorisk, rent, så det kanskje ting som kan konkurrere fortsatt, I hvert fall fram til søndag. Men denne enorme kollektive opplevelsen, det engasjementet, desperasjonen, det tror jeg til og med OL på Lillehammer må si at sorry, her har vi aldri sett noe lignende.
1: Ja, skal jeg fortelle deg, jeg gikk gjennom Oslo sentrum I går sammen med min onkel, og plutselig så sitter vi altså der og ror på Karl Johan, to godt voksne menn. Hva det som skjer med oss?
12: De bildene skal jeg gjerne ha sett. Denne fellesskapsfølelsen, dette behovet for å være sammen, det noe utrolig positivt I det. Jeg tror det kommer til å komme mange doktorgrader om dette før vi kan konkludere hva som egentlig skjedde med oss denne sommeren, og hva VM gjorde med oss. Noe helt unikt det I hvert fall.
1: Ja. 1998, Brasil, Norge ble kalt da mirakelig I Marseille, men så det nok med det laget vi stiller med nå. Hvis vi skulle slå Brasil nå da på søndag, ville det kanskje ikke være fullt så mye av et mirakel?
12: Nei, det har du helt rett I. Det laget her kan fort finne på å slå Brasil. Så Brasil mot Japan, så Norge mot Elfenbenskysten. Brasil nervøse foran denne kampen. I 98 var det gigantiske favoritter. Den utgaven her heller ikke like god. Jeg tror Ståle Solbakken gleder seg ganske grundig til den utfordringen som på søndag. Brasil favoritter, men her har vi muligheter.
1: Slår vi Brasil? Vi ses på søndag. Ja, takk skal du
12: ha. Ja, da skal jeg se til deg, onkeren din.
2: De norske fotballdraktene har vært utsolgt I mange uker.

0: Nå de tilbake I butikk, og mange stilte seg I kø for å sikre seg en.
1: Draktene endelig ankommet butikken, og jakten etter den røde landslagsdrakten for alvor I gang.
2: Har dere tatt fri fra jobb for å få drakt?
3: Nei, avsporsering.
2: Hva med det?
4: Jeg har fått bytte, så jeg jobber sent I dag.
1: Draktene rives ut av butikkene så fort det kommer nye partier.
5: Det jo klart at etterspørselen etter de draktene nå jo helt enorm, og det jo ikke bare I Norge etterspørselen enorm, ikke sant? De vil jo ha det nedover I Europa, altså I USA vil de ha Norge-drakter, for de ser jo både spillerne med liksom Haaland og Ødegaard og Nusa, det store verdensstjerner, men det jo samtidig også supporterne da, som altså, ror, og det jo alle vil jo være med på det her.
1: For dette handler ikke lenger bare om fotball. Drakten har blitt en av sommerens hotteste moteplagg.
6: Det man så I VM, det var at det var en veldig sånn spesifikk look på den, egentlig særlig den kvinnelige norske fansen. Det var lårkorte dongeri-shortser, drakt tøkt inn, enten her eller en sånn retrodrakt, bøttehatt og hår ut og solbriller. Det var liksom looken.
1: Men må drakten være original?
7: Det noe med det å ha den som ekte da. Jeg ikke så glad I fake.
4: Norge ikke så ofte I VM, så dette må, det blir et minne for livet.
8: Det var gøy å ha en ekte drakt, men det koster så utrolig mye at jeg tenker det like greit å bare bruke 300 kroner, altså.
9: Andre saker. Hun leter etter barna sine I ruinene. Hjerteskjærende historier møtte NRKs team I Venezuela.
0: England I trøbbel mot Kongo I 16-delsfinalen I VM. Kongo tok ledelsen I første omgang, mer I sporten.
9: La Guaira det hardest stråka området I det voldsomme jordskjelvet I Venezuela.
0: Ja, vårt team har tatt seg inn I dette området og møtt mennesker som desperat leter I ruinene etter sine kjære.
10: Når vi kom til La Guaira, som det verst rammet området her I Venezuela, her ligger folk begravd under tonnevis med betong.
11: Aquí sería el cuarto de mi donde estaría la grande con mi abuela. Allá donde está el colchón sería el cuarto donde estaría mi mamá con la bebé.
12: Gabriela var ute et ærend. Da hun kom hjem, ble hun møtt av et grusomt syn.
13: No sé, el edificio se cayó, le dije, necesito ayuda, vengan, ayúdenme, estoy sola. Yo pegaba gritos aquí y esto era, o sea, una soledad rotunda y era un silencio con el polvo, o sea, con el polvo de todas las estructuras caídas.
12: Hun visste at alle hadde vært I leiligheten. Foreldrene, bestemora og døtrene på 2 og 7 år.
13: Me acerqué y le dije, darling, a lo mejor eres tú que quieres que yo te busque, porque yo lo que he dicho es, cuando la encuentren no las quiero ver, no las quiero ver porque me va a doler. Y me sentí ahí y le dije, darling, yo creo que tú quieres que yo te busque.
12: Med bare hendene leite fortsatt naboer og tilreisende etter sine.
14: Tratando de salvar los cuerpos de mi papá, de mi sobrino, y bueno, todos tienen familiares.
15: Mi sobrina está en el piso 3.
16: Yo estoy buscando a mi hijo, la mamá de mi hijo, la pareja, el esposo de la mamá de mi hijo y un amigo.
12: Nå har vi fått vite at de kan ha funnet en person I livet inne I ruinene her. Det vil I så fall være nærmest et mirakel, for tiden har gått. Og det vinduet der man har trodd at folk I livet jo over for lengst. Vi får streng beskjed om å være stille og lytte. En privat redningshund kanskje på sporet, men nei.
10: Han sa negativ, og det betyr vel at de ikke fant noen.
13: No tengo esperanza.
12: Gabriela vil gjerne tro at jentene døde momentant, at de ikke måtte lide.
13: O sea, una locura. O sea, es una cosa tan desesperante que yo no se la deseo a nadie. O sea, perder tu familia, perder tu casa, es como que si perdí mi identidad. O sea, yo estoy así, como que perdí mi identidad, yo no tengo nada.
0: Mannen som siktet for å ha drept faren sin på kløfta I Ullensaker I går, varetektsfengslet I 4 uker. Han ilagt brev av besøksforbud I 2 uker, ifølge kjennelsen fra Romerik og Glomdal tingrett. mannen har knyttet seg til hendelsen. Fra og med i dag kuttes avgiftene på bensin og diesel i Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene i Europa å tanke i, ifølge flere svenske medier. Svenske bensinstasjoner ved grensen venter nå at mange nordmenn vil fylle tanken hos dem.
9: Vi skal til en dyster utvikling i trafikken her til lands. Ved inngangen til sommeren stig taler på dødsulykker i trafikken, og verst det i Akershus fylke, der 15 mennesker har mistet livet i trafikken så langt i år. Det 3 ganger så mange som første halvdel i fjor. Totalt har 52 mennesker dødd i trafikken i Norge til nå i 2026, 6 flere enn på samme tid i fjor. I hver tredje dødsulykke høy fart en av grunnene til at det går gale.
3: Det gikk litt for fort, ja. Det gjorde det.
1: En vanlig dag for utrykningspolitiet i sommermånedene. Sommeren høysesong for ulykker på norske veier.
17: Det sånn at fart jo det som hovedårsaken til de alvorlige ulykkene, og vi ser det spesielt i sommermånedene, hvor farts for høy fart dominerer i ulykkene. Og derfor så det vår prioritering gjennom sommeren.
1: Hittil i år har over 50 personer dødd i trafikken, og særlig Akershus skiller seg ut med nesten 5 ganger så mange drepte som snittet i resten av landet.
18: Ja, det har vært ekstremt mange dødsulykker i Akershus. 15 bare hittil i år, og det uvanlig mye.
1: Nå håper utrykningspolitiet å få ulykkestallene ned.
17: Ja, det derfor vi på veien. Det for å redusere antall drepte og skadde sammen med andre aktører, men vårt ansvar jo kontroll. Og for hver eneste kontroll så jo det å håpe det at bilistene endrer på atferd, overholder fartsgrensene, kjører edru og legger bort mobiltelefonen.
1: De høye ulykkestallene bekymrer regjeringen som jobber med en tiltaksplan.
19: Det jo alt fra bruke automatisk trafikkontroll for å få ned fart på utsatte strekninger. Det å gå målrettet inn på enkelttrafikantgrupper som for eksempel motorsyklister som vi ser særlig utsatt. Og gjøre tiltak også på holdningssiden.
20: Da får jeg det i posten da.
3: Det kommer på Altinn.
0: Franskmenn må forberede seg på nye høye temperaturer til helgen og utover neste uke. Dette kan bli den tredje hetebølgen i år, og fortsatt har ikke myndighetene oversikt over følgene av hetebølgen i juni.
21: De legger planer om å gjøre seg klar til en ny runde med hete.
22: On en a récupéré pour la canicule si a besoin tout à fait comme la baignoire qu'on a eu on a récupéré aussi pour le smur pour mettre on met des glaçons dedans. D'accord, on met le patient dedans qui est en hyperthermie.
21: Under forrige hetebølge i juni måtte sykehuset håndtere dobbelt så mange innleggelser som vanlig.
23: En fait le vendredi du vendredi la nuit du 19 au 20, c'est là où ça les patients victimes de la chaleur sont arrivés en masse aux urgences.
21: Varmen ventes tilbake til helga, og myndighetene jobber nå med nye kriseplaner.
24: Ça va se reproduire. Et donc on va déclencher construire et potentiellement déclencher, si besoin en été, un plan hors sec chaleurs extrêmes qui n'existe pas aujourd'hui.
21: Under junis hetebølge døde det 1000 flere mennesker enn normalt.
25: Depuis la semaine dernière, on a des demandes de plus en plus, et depuis ce week-end, notre funérarium est complet. On n'a plus aucune seule place, et c'est dû à la canicule.
21: Likhuset har bedt om lov til å ty til en nødløsning.
25: Nous avons proposé aux autorités de mettre ce qu'on appelle des containers frigorifiques devant notre funérarium. On est en attente de leur accord.
0: Torbjørn og Isak skal teste fiskelykken i sommer, og blir det bra fangst kan de få en ukelønn godt utenom det normale. Hvordan 12-åringen skal tjene 10 000 på fisking, kan du lese på nrk.no. Fjorårets laksesesong i norske elver var rekorddårlig, og det ser ikke bedre ut for årets sesong.
9: Nei, og det kan bety at det blir innført strengere fiskeregler i mange elver.
26: Vi står i Orkla i Trøndelag, en legendarisk lakseelv i Norge.
27: Det lite folk i år da. Veldig lite folk som fisker.
26: Denne gangen har laksefiskeren fra Frøya stått her i 4 dager, men det ikke hans første besøk i elva i år.
27: Jeg tror det sjette gangen jeg elva gjorde, og ikke hatt den opp.
2: En, to, tre. Den var fin. Der.
26: Litt lenger sørvest ligger Surna i Møre og Romsdal, som også regnes helt i toppen av norske lakseelve.
2: Mange timer med det her.
4: Ja.
2: Uten fisk på kroken.
26: Ja. Familien her har fisket her i fire generasjoner, og så her har det vært en dårlig sesong så langt.
5: Leit på mange måter, men det jo ting som vi bare registrerer. Det var jo litt sånn i fjor også.
26: Akkurat nå skal det gjennomføres en midtsesongsvurdering i norske elve. Forskere har hentet inn data fra over 50.
6: De fleste plassene så blir det vel omtrent som i fjor, som heller ikke var noe kjempegodt lakseår. Og i Midt-Norge så ser det så langt ikke spesielt bra ut.
26: Nå må elveeiere over hele landet ta avgjørelser for resten av sesongen. Fiske kan stenges, det kan bli strengere regler, eller man kan fortsette som vanlig. Sjefen her i Orkla mener de trenger mer informasjon.
7: Så det jeg kommer til å foreslå til styret i kveld er jo at vi har is i magen og utsetter, eller tar et nytt møte da om en eller to uker.
9: Tilsette i Forsvaret fikk nylig gjennomslag for bedre pensjon. De skal få pensjonsopptjening på større deler av inntekten.
0: Og nå vil radiografer på sykehus kreve det samme for sine beredskapsvakter, som de mener kan sammenlignes.
8: Ferie i Jølster, fra jobben som radiograf på Haukeland sykehus, der hun har mange beredskapsvakter. De får hun ikke pensjon av når hun skal gå av om et par år.
11: Jeg føler det er veldig urettferdig, siden vi jobber til alle døgnets tider. Vi går i en beredskapsordning.
8: På beredskapsvaktene er hun hjemme, men rykker ut til sykehuset når kritisk syke pasienter trenger det. Rundt 20% av lønnen kommer fra disse vaktene, anslår hun.
11: Det føles litt sårt å ikke skulle få dette innbakt i pensjonen min.
8: Lederen for Norsk Radiografforbund på ferie i Spania sammenligner dem med forsvarsansatte. Som vant i Høyesterett og fikk pensjon på større deler av inntekten. Nå vil han ta kampen for radiografene.
20: Spesielt sett i lys av Høyesterett-dommen nylig, så går radiografene i sammenlignbare vaktordninger, som utgjør en stor del av inntekten deres, og veldig belastende ordninger som burde gi uttelling i pensjonssystemet.
8: Det gjelder henne og flere hundre sykehusradiografer.
20: Vi vil be Unio å se på mulighetene som ligger i pensjonssystemet per nå. For dette er en skjevhet som ikke kan bestå, tenker vi.
9: Vi skal utenriks igjen og starte i Belgia, der minst 5 døde i en kraftig brann i et leilighetsbygg i Antwerpen i dag.
28: En mann er fanget i røyken. Over 200 personer bor i boligblokken som sto i brann i Antwerpen i dag. Det er usikkert hvor mange som var i bygget da brannen startet. Denne mannen var heldig og kom seg unna. Flere har mistet livet eller fått alvorlige brann- og røykskader.
29: Ja, vi krever ikke helt hjelp fra buitenaf derfor. Det var mennesker som hjelp aanbieden ook. Dus dat is wel heel waardevol.
28: President Donald Trump tjente over 1 milliard dollar på krypto i fjor. Det viser tall fra USAs federale organ for myndighetsetikk. Nesten halvparten av pengene kom fra et selskap som blant annet er opprettet av Trumps sønner. Trump sier selv at pengene hans er i fond, og at han ikke har noe å gjøre med sin personlige økonomi.
30: I purposely, I never speak to any of the people that run the money, but they're at big institutions, and they invest in whatever they invest in.
28: Jubelscener i Wien da Bulgaria vant Eurovision Song Contest i mai. Neste år skal Kanada delta i musikkonkurransen. Deltakelsen er et ledd i å styrke det økonomiske og politiske båndet med Europa, har Kanadas statsminister Mark Carney sagt.
0: I dag åpnet Kongsberg Jazzfestival med den tradisjonsrike jazzparaden gjennom sentrum. Hvert år går en profilert person i front for å markere åpningen av den over 60 år gamle festivalen. I år hadde skuespiller Anders Danielsen Lie det ærefulle oppdraget. Nielsen Lee er en jazzelsker som nylig spilte rollen som den legendariske jazzpianisten Bill Evans. Med verdensmesterskap i fotball kommer både nye og gamle heiarop eller chants i bruk.
1: Ja, men amerikanerne sliter litt. Deres heiing blir faktisk latterliggjort nå i sosiale medier.
4: Amerikanske heiarop under årets fotball-VM har fått gjennomgå i sosiale medier.
10: America, is this legit? Or is this like rage bait?
12: We support the US, the US, the US. That's the way we like it. We like it. We love it.
13: Even the people who are chanting are a little bit embarrassed or hesitant.
14: I believe that we will win.
4: Han mener USA starter med blanke ark uten en tradisjon for egne fotballheierop, og at det derfor kan virke litt kunstig.
14: I believe that we will win.
13: And I think a lot of the cringiness of the American chanting is you can tell someone just kind of like sat down and was like, this could work. What if we try this, guys? And that is like embarrassing.
14: USA! USA!
15: USA, brother. That's all we care about.
16: USA!
15: USA! USA!
17: The only thing you chant is USA, USA, USA.
18: Yeah, it's hard to beat that. It's hard to beat that.
17: The whole world is kind of laughing of that.
18: Laughing?
14: It's called soccer!
4: Men de har også et rop som kan minne om europeisk honing med sitt særegne navn for fotball. Som han gjerne kunne sett i finalen.
13: And then everyone else would have to call it soccer if they let the Americans actually win, which they won't. So I don't think there's any danger of that.
1: Ja, vi skal holde oss til fotball-VM og USA, og i sporten handler det om forberedelsene til Brasilkamp.
19: Nå er det kanskje en ny bragd som venter, for det er dagen her på etter bragden mot Elfenbeinskysten. Ståle Solbakken har nettopp hatt en pressekonferanse. Nå er blikket rettet mot Brasil. Solbakken ser frem til trenerduellen mot Carlo Ancelotti.
31: I går.
32: Det var først da Ståle Solbakken startet å tenke på neste motstander, som han selv var med på å slå i 1998. Nå skal han inn i en duell med trenerlegenden Carlo Ancelotti på sidelinja.
31: Det er vel en av de største, om ikke den største treneren i europeisk fotballhistorie. I hvert fall sånn med fem Champions League og har hatt alle de store klubbene.
32: I går sikret Erling Braut Haaland seieren, og nå får han møte Brasil for første gang. Etter kampen var han defensiv med tanke på muligheten til videre avansement.
31: Veldig liten.
33: Hvorfor det?
31: Si Brasil er stor forfatter.
32: Men landslagssjefen levner Norge mer håp enn stjernespissen fra Jæren. Da er han avhengig av sine største stjerner i Haaland og kaptein Martin Ødegaard.
31: Vi er jo avhengig av det. Vi er avhengig av at de største profilene og de beste spillerne står frem på den største scenen hvis et lite land skal ha suksess.
19: Ja, pressekonferansen er akkurat ferdig, og reporter Haron Hussein, hvordan skal Norge bruke de neste dagene frem mot kampen mot Brasil?
34: Ja, for det første så skal de sette seg på flyet fra Dallas her nå klokka 9 norsk tid i retning New Jersey, og Andrine, der ja, skal de bruke neste dagene på å gjøre seg klar for varmen, snakker Ståle Solbakken om.
35: Ja, her har de fått treningstid som var godkjent, men FIFA har anbefalt at dem bør de bytte på grunn av rett og slett at det er rett en hete der som ikke er god å trene i, så det skulle de se på, og samtidig som de allerede har begynt å behandle kropper og topper for å bli klar til fight igjen.
34: Ja, og så var Erling Braut Haaland selvfølgelig et tema. Han var på tannkjøttet ganske tidlig, sa Ståle Solbakken. Hvorfor tror du Erling var det?
35: Ja, og Ståle brukte faktisk ordet at det var litt for tidlig i forhold til det de hadde håpet på, og det betyr nok at de sprintene og de maksbevegelsene han gjør har kostet krefter, og det er nok derfor vi ser at han står stille og lader til neste øyeblikk, men at det er en påkjenning å spille denne kampen her for også Erling Braut Haaland.
34: Ja, da får vi satse på at både Erling Braut Haaland og resten av laget er klare i heten i New York på søndag.
19: Det får vi. Takk for det, reporter Haron Hussein. Og så er det England da som kjemper om en plass i åttedelsfinalen i møte med Kongo, der vinneren av oppgjøret skal opp mot versnasjonen Meksiko. Og engelskmennene, de har trøbbel som vanlig og kan ryke rett ut av turneringen.
36: En joker på tribunen håper kanskje at Harry Kane er kampens ess, men det er ikke England som får spilt kortene rett i åpningsminuttene. Det er Kongos Brian Kipenga gir England en kalddusj etter 7 minutter.
37: Skyte! Og kom!
36: Afrikanerne har flere helter. Lionel Mpasi Nsau har mange gode redninger før pause. Og West Ham-spiller Aaron Van Bissaka redder på streken. Her det nære 2-0, mens Harry Kane forgjeves roper på straffe. England skaper sjanser, men ligger under til pause og fortsetter å presse på etter hvilen, men det står 1-0 til FR Kongo.
0: Vi starter værvarsler med å se litt tilbake på sommermåneden som har vært.
2: Ja, junimåned, den endte faktisk varm. Selv om det var litt kjølig i Sør-Norge i starten, så tok det seg jo ordentlig opp på slutten. Men det som bidro mest til at det var varmt på landsbasis, det var ytre strøk fra Lofoten og nordover mot Hammerfest. Og etter rekordvarm vår i Tromsø, så ble det også tredje varmeste sommermåneden registrert der. I tillegg til at det var varmt, så var det også vått. Aldri vært våtere på Finnmarksvidda, og også på Helgeland, så var det ekstremt vått, mens vi har noen områder som fikk mindre nedbør enn normalt her i Midt-Norge, også litt rundt Oslofjord. Og tørrere, det blir det i hvert fall i nord i morgen, når dette høytrykket presser seg litt nordover, mens det er motsatt i Sør-Norge, for der kommer et lavtrykk inn vestfra og skal gi både en del vind og nedbør. På Spitsbergen passerer det litt lett nedbør midt på dagen. Starter nok også med skyer, enkelte byger og kuling på kysten av Troms og Finnmark, men her blir det da lettere utover dagen. Temperaturene begynner også å krype oppover i Troms. Nordland blir også varmere, kan bli over 20 grader på Helgeland, men her kan det dukke opp enkelte lokale ettermiddagsbyger med torden. Varmest ser det ut å bli i Trøndelag opp mot 25 grader, men dukker opp litt byger med torden utover ettermiddagen. Skyene og bygene kommer nok litt tidligere til Møre og Romsdal, for det henger litt sammen med nedbørområdet som trekker inn mot Vest- og Sør-Norge ut på formiddagen, og så skal det videre over mot Østlandet ut på ettermiddagen. Blir også mye vind på kysten fra Bergen rundt Sørlandet og inn Skagerrak. Om kvelden kan vi få nordvest opp i sterk kuling på kysten av Rogaland og Agder. Det mye vind til å være juli måned. På fredagen øker det på med regn og regnbyger i Nordland, litt byger også i Troms og Vestfinnmark, men nå stiger temperaturene litt nordpå. Det går mot litt bedring i Sør-Norge, først på Sør- og Østlandet, også færre byger på Vestlandet, og vinden da lengst sør i Sør-Norge, den avtar etter hvert. Lørdag derimot så er det et nytt lavtrykk på vei med nedbør mot Vestlandet. Det er litt spredte byger her og der i nord, men det er nok mange som får oppholdsvær og også litt sol innimellom. Hetebølge er nå på vei igjen mot Portugal og de vestlige delene av Spania. Og over Italia og Balkan så ventes det kraftige tordenbyger. Og skal du til Danmark på ferie, så må du forvente deg kraftig vind både der og over Skagerrak de neste dagene. Varmest i morgen, det blir det i Midt-Norge. Trøndelag ser ut å komme opp mot 25 grader.
0: Dagsrevyen er slutt. Vi er tilbake på NRK 1 klokka 20.30 og 23.
1: Ja. Ha en god kveld.

0: Disse bildene fra Karl Johans gate i Oslo har gått verden rundt i dag. Mange håper på en reprise etter Brasilkampen søndag, mens andre jakter flybillett til USA.
1: Og i Texas snakker Ståle Solbakken om presset som nå ligger på Norge.
2: Så det ligger jo stort press hele veien, men altså det er jo forskjellige måter å omfavne det presset på. Det er jo en grunn til at det er stort press, og det er at vi har kommet langt og har gjort det godt og er der vi er. Men vi må jo takles på en ordentlig måte og omfavnes på en måte som gjør at vi får ut den energien vi vil ha ut i det, og at vi klarer å ta ut vårt aller beste i går.
3: Det var først da Ståle Solbakken startet å tenke på neste motstander, som han selv var med på å slå i 1998. Nå skal han inn i en duell med trenerlegenden Carlo Ancelotti på sidelinja.
2: Det er vel en av de største, om ikke den største treneren i europeisk fotballhistorie. I hvert fall sånn med 5 Champions League og har hatt alle de store klubbene.
3: I går sikret Erling Braut Haaland seieren, og nå får han møte Brasil for første gang. Etter kampen var han defensiv med tanke på muligheten til videre avansement.
4: Veldig liten.
5: Hvorfor det?
4: Si Brasil er stor forfatter.
3: Men landslagssjefen levner Norge mer håp enn stjernespissen fra Jæren. Da er han avhengig av sine største stjerner i Haaland og kaptein Martin Ødegaard.
2: Vi er jo avhengig av det. Vi er avhengig av at de største profilene og de beste spillerne står frem på den største scenen hvis et lite land skal ha suksess.
6: I går ble det virkelighet. Det blir Norge-Brasil i VM igjen. Men er hovedstaden forberedt?
7: Altså, det er jo et fantastisk folkehav som har vært på de dagene Norge har vært med på VM hittil. Vi antar at det kommer til å komme ganske mange inn til Oslo sentrum på søndag, men det er noe vi er forberedt på.
8: Det er dere som har gjort det. Sånn at alle kan være drita fulle i 14 dager i Norge, uten at noen ser rart på det.
6: Solbakken, fullt klar over festen som skulle ta av hjemme da dommeren blåste av kampen. Til og med prins Sverre Magnus tok seg et rotak på banen. Men da Norge kunne juble 7 minutter på overtid i går, begynte en annen kamp. Kampen om billett. På Ullevål ble det utsolgt på minutter. Og nå vurderer Oslo kommune å sette opp et eget tilbud.
7: Altså, vi har lagt ganske godt til rette for at private skal gjøre dette her, og nå ser vi at det er ganske fullt, men vi vurderer fortløpende om kanskje kommunen også skal arrangere noe selv. I så fall i dialog med private aktører.
9: Så det er noe på gang?
7: Det er noe vi er i diskusjon med flere aktører om.
10: Nok et stort uteområde rigges for fest. På Odderøya i Kristiansand vil de samle 10.000 fotballfans til søndag.
11: Det blir en skjerm i bakkanten av grusplassen der. Vi skal rigge 400 bord foran der. Og så blir det ståplasser rundt.
10: Musikkstjerner har begeistret folk før på Odderøya. Nå byttes de ut med fotballlandslaget på storskjerm.
12: Jeg tror at vi skal klare å fylle opp dette, ja. Uten tvil.
11: Det er feber. VM-feber.
13: Oh, it's already sold out.
10: Feberen merkes også i flybransjen. I natt satte Norse opp et eget VM-fly som skal sette kursen mot New York.
14: Ja, nå er det slik at prisene på disse flightene, de er jo ikke normale priser, de er betydelig høyere. Vi har ikke hatt noen vansker med å få solgt de setene, og jeg tror akkurat nå så er dette er en once in a lifetime opplevelse for folk, og derfor så betyr kanskje ikke det så veldig mye akkurat nå.
10: Mange utområder har blitt for små. Flere vil oppleve fotballens magi sammen med andre.
11: Folk er desperate.
12: Bang! Fotballfeber på høy nivå, og så er det stemningen. Jeg tror det er stemningen folk er ute efter her.
1: Ja, det er vakkert, Jan Petter Saltvedt. Det siste døgnet har vi hørt både Haaland og Solbakken si at Norge er endret for alltid. Finns det noe i norsk idrettshistorie som overgår det vi opplever nå?
5: Rent idrettshistorisk, rent, så det kanskje ting som kan konkurrere fortsatt, i hvert fall fram til søndag. Men denne enorme kollektive opplevelsen, det engasjementet, desperasjonen, det tror jeg til og med OL på Lillehammer må si at sorry, her har vi aldri sett noe lignende.
1: Ja, skal jeg fortelle deg, jeg gikk gjennom Oslo sentrum i går sammen med min onkel, og plutselig så sitter vi altså der og ror på Karl Johan, to godt voksne menn. Hva det som skjer med oss?
5: De bildene skal jeg gjerne ha sett. Denne fellesskapsfølelsen, dette behovet for å være sammen, det noe utrolig positivt i det. Jeg tror det kommer til å komme mange doktorgrader om dette før vi kan konkludere hva som egentlig skjedde med oss denne sommeren, og hva VM gjorde med oss. Noe helt unikt det i hvert fall.
1: Ja. 1998, Brasil, Norge ble kalt av mirakelig i Marseille, men så det nok med det laget vi stiller med nå. Hvis vi skulle slå Brasil nå på søndag, ville det kanskje ikke være fullt så mye av et mirakel?
5: Nei, det har du helt rett i. Det laget her kan fort finne på å slå Brasil. Så Brasil mot Japan, så Norge mot Elfenbenskysten. Brasil nervøse foran denne kampen. I 98 var det gigantiske favoritter. Den utgaven her heller ikke like god. Jeg tror Ståle Solbakken gleder seg ganske grundig til den utfordringen som på søndag. Brasil favoritter, men her har vi muligheter.
1: Slår vi Brasil? Vi ser på søndag.
5: Ja,
1: takk skal du
5: ha. Ja, da skal jeg se til deg, onkeren din.
0: De norske fotballdraktene har vært utsolgt i mange uker. Nå de tilbake i butikk, og mange stilte seg i kø for å sikre seg en.
9: Draktene har endelig ankommet butikken, og jakten etter den røde landslagsdrakten for alvor i gang.
15: Har dere tatt fri fra jobb for å få drakt?
16: Nei, avsporsering.
15: Hva med det?
16: Jeg har fått bytte av seg jobbet sent i dag.
9: Draktene rives ut av butikkene så fort det kommer nye partier.
17: Det jo klart at etterspørselen etter de draktene nå jo helt enorm, og det jo ikke bare i Norge etterspørselen enorm, ikke sant? De vil jo ha det nedover i Europa, altså i USA vil de ha Norge-drakter, for de ser jo både spillerne med liksom Haaland og Ødegaard og Nusa, det store verdensstjerner, men det jo samtidig også supporterne da, som altså, ror, og det jo alle vil jo være med på det her.
9: For dette handler ikke lenger bare om fotball. Drakten har blitt en av sommerens hotteste moteplagg.
18: Det man så i VM, det var at det var en veldig sånn spesifikk look på den, egentlig særlig den kvinnelige norske fansen. Det var lårkorte dongeri-shortser, drakt tøkt inn, enten her eller en sånn retrodrakt, bøttehatt og hår ut og solbriller. Det var liksom looken.
9: Men må drakten være original?
19: Det noe med det å ha den som er ekte da. Jeg ikke så glad i... I fake.
20: Norge ikke så ofte i VM, så dette det blir et minne for livet.
21: Det var gøy å ha en ekte drakt, men det koster så utrolig mye at jeg tenker det like greit å bare bruke 300 kroner. Altså.
0: Mannen som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta i Ullensaker i går, varetektsfengslet i 4 uker. Han ilagt brev av besøksforbud i 2 uker, ifølge kjennelsen fra Romerik og Glomdal tingrett. Mannen har knyttet seg til hendelsen. Fra og med i dag kuttes avgiftene på bensin og diesel i Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene i Europa å tanke i, ifølge flere svenske medier. Svenske bensinstasjoner ved grensen venter nå at mange nordmenn vil fylle tanken hos dem.
1: Vi skal til en dyster utvikling i trafikken her til lands ved inngangen til sommeren. Stig taler på dødsulykker i trafikken, og verst det i Akershus fylke, der 15 mennesker har mistet livet i trafikken så langt i år. Det 3 ganger så mange som første halvdel i fjor. Totalt har 52 mennesker dødd i trafikken i Norge til nå i 2026, 6 flere enn på samme tid i fjor. I hver tredje dødsulykke høy fart en av grunnene til at det går gale.
22: Det gikk litt for fort, ja. Det gjorde det.
9: En vanlig dag for utrykningspolitiet i sommermånedene. Sommeren høysesong for ulykker på norske veier.
23: Det sånn at fart jo det som hovedårsaken til de alvorlige ulykkene, og vi ser det spesielt i sommermånedene, hvor farts for høy fart dominerer i ulykkene. Og derfor det vår prioritering gjennom sommeren.
9: Hittil i år har over 50 personer dødd i trafikken. Og særlig Akershus skiller seg ut med nesten 5 ganger så mange drepte som snittet i resten av landet.
2: Ja, det har vært ekstremt mange dødsulykker i Akershus. 15 bare hittil i år, og det er uvanlig mye.
9: Nå håper utrykningspolitiet å få ulykkestallene ned.
23: Ja, det er derfor vi er på vei igjen. Det er jo for å redusere antall drepte og skadde sammen med andre aktører, men vårt ansvar er jo kontroll. Og for hver eneste kontroll så er det jo det å håpe det at bilistene endrer på atferd, overholder fartsgrensene, kjører edru og legger bort mobiltelefonen.
9: De høye ulykkestallene bekymrer regjeringen som jobber med en tiltaksplan.
3: Det er jo alt fra å bruke automatisk trafikkontroll for å få ned fart på utsatte strekninger. Det er å gå målrettet inn på enkelttrafikantgrupper som for eksempel motorsyklister som vi ser er særlig utsatt. Og gjøre tiltak også på holdningssiden.
4: Da får jeg det i posten da.
8: Det kommer på Altinn.
0: Fjorårets laksesesong i norske elver var rekorddårlig, og det ser ikke bedre ut for årets sesong.
1: Nei, og det kan bety at det blir innført strengere fiskeregler i mange elver.
24: Vi står i Orkla i Trøndelag, en legendarisk lakseelv i Norge.
25: Det er lite folk i år da. Veldig lite folk som fisker.
24: Denne gangen har laksefiskeren fra Frøya stått her i 4 dager, men det er ikke hans første besøk i elva i år.
25: Jeg tror det er 6. gangen jeg elva i året, og ikke hatt den opp.
26: 1, 2, 3. Den var fin. Der.
24: Litt lenger sørvest ligger Surna i Møre og Romsdal, som også regnes helt i toppen av norske lakseelve.
26: Mange timer med det her.
27: Ja.
26: Uten fisk på kroken.
24: Ja. Familien her har fisket her i 4 generasjoner, og så her har det vært en dårlig sesong så langt.
28: Det er leit på mange måter, men det er jo en ting som vi bare registrerer. Det var jo litt sånn i fjor også.
24: Akkurat nå skal det gjennomføres en midtsesongsvurdering i norske elve. Forskere har hentet inn data fra over 50.
29: De fleste plassene så blir det vel omtrent som i fjor, som heller ikke var noe kjempegodt lakseår. Og i Midt-Norge så ser det så langt ikke spesielt bra ut.
24: Nå må elveeiere over hele landet ta avgjørelser for resten av sesongen. Fiske kan stenges, det kan bli strengere regler, eller man kan fortsette som vanlig. Sjefen her i Orkla mener de trenger mer informasjon.
30: Så det jeg kommer til å foreslå til styret i kveld er jo at vi har is i magen og utsetter, eller tar et nytt møte da, om 1 eller 2 uker.
1: Tilsette i Forsvaret fikk nylig gjennomslag for bedre pensjon. De skal få pensjonsopptjening på større deler av inntekten.
0: Og nå vil radiografer på sykehus kreve det samme for sine beredskapsvakter, som de mener kan sammenlignes.
31: Ferie i Jølster, fra jobben som radiograf på Haukeland sykehus, der hun har mange beredskapsvakter. De får hun ikke pensjon av når hun skal gå av om et par år.
32: Jeg føler det er veldig urettferdig, siden vi jobber til alle døgnets tider. Vi går i en beredskapsordning.
31: På beredskapsvaktene er hun hjemme, men rykker ut til sykehuset når kritisk syke pasienter trenger det. Rundt 20% av lønnen kommer fra disse vaktene, anslår hun.
32: Det føles litt sårt å ikke skulle få dette innbakt i pensjonen min.
31: Lederen for Norsk Radiografforbund på ferie i Spania sammenligner dem med forsvarsansatte. Som vant i Høyesterett og fikk pensjon på større deler av inntekten. Nå vil han ta kampen for radiografene.
33: Spesielt sett i lys av Høyesterett-dommen nylig, så går radiografene i sammenlignbare vaktordninger, som utgjør en stor del av inntekten deres, så det er veldig belastende ordninger som burde gi uttelling i pensjonssystemet.
31: Det gjelder henne og flere hundre sykehusradiografer.
33: Vi vil be Unio å se på mulighetene som ligger i pensjonssystemet per nå. For dette er en skjevhet som ikke kan bestå, tenker vi.
1: Vi skal utenriks igjen og starte i Belgia, der minst 5 døde i en kraftig brann i et leilighetsbygg i Antwerpen i dag.
34: En mann er fanget i røyken. Over 200 personer bor i boligblokken som sto i brann i Antwerpen i dag. Det er usikkert hvor mange som var i bygget da brannen startet. Denne mannen var heldig og kom seg unna. Flere har mistet livet eller fått alvorlige brann- og røykskader.
4: Da har jeg ikke helt veldig hjelp fra baden av derfor. Helt veldig mennesker de hjelp anbyder nok. Plus at det er veldig verdifull.
34: President Donald Trump tjente over 1 milliard dollar på krypto i fjor. Det viser tall fra USAs federale organ for myndighetsetikk. Nesten halvparten av pengene kom fra et selskap som blant annet er opprettet av Trumps sønner. Trump sier selv at pengene hans i fond, og at han ikke har noe å gjøre med sin personlige økonomi.
5: I purposely, I never speak to any of the people that run the money, but they're at big institutions, and they invest in whatever they invest in.
34: Jubelscener i Wien da Bulgaria vant Eurovision Song Contest i mai. Neste år skal Kanada delta i musikkonkurransen. Deltagelsen et ledd i å styrke det økonomiske og politiske båndet med Europa, har Kanadas statsminister Mark Carney sagt.
0: I dag åpnet Kongsberg Jazzfestival med den tradisjonsrike jazzparaden gjennom sentrum. Hvert år går en profilert person i front for å markere åpningen av den over 60 år gamle festivalen. I år hadde skuespiller Anders Danielsen Lie det ærefulle oppdraget. Danielsen Lie en jazzelsker som nylig spilte rollen som den legendariske jazzpianisten Bill Evans. Med verdensmesterskap i fotball kommer både nye og gamle heiarop eller chants i bruk.
1: Ja, men amerikanere hadde slitt litt. Deres heiing blir faktisk latterliggjort nå i sosiale medier.
6: I believe that we! I believe that we! I believe that we will win! I believe that we will win!
7: Amerikanske heiarop under årets fotball-VM har fått gjennomgå i sosiale medier.
8: America, is this legit? Or is this like rage bait?
10: We support the US! The US! The US! That's the way we like it! We like it! We love it!
11: Even the people who are chanting are a little bit embarrassed or hesitant.
12: I believe that we will win!
7: Han mener USA starter med blanke ark uten en tradisjon for egne fotballheierop, og at det derfor kan virke litt kunstig.
12: I believe that we will win!
11: And I think a lot of the cringiness of the American chanting is you can tell someone just kind of like sat down and was like, this could work. What if we try this, guys? And that is like embarrassing.
12: USA! USA!
13: USA, brother. That's all we care about.
14: USA!
13: USA! USA!
15: The only thing you chant is USA, USA, USA.
16: Yeah, it's hard to beat that. It's hard to beat that.
15: The whole world is kind of laughing of that.
16: Laughing?
12: It's called soccer!
7: Men de har også et rop som kan minne om europeisk honing med sitt særegne navn for fotball. Som han gjerne kunne sett i finalen.
11: And then everyone else would have to call it soccer if they let the Americans actually win, which they won't. So I don't think there's any danger of that.
0: Disse bildene fra Karl Johans gate i Oslo har gått verden rundt i dag. Mange håper på en reprise etter Brasilkampen søndag, mens andre jakter flybillett til USA.
1: Og i Texas snakker Ståle Solbakken om presse som nå ligger på Norge.
17: Så det ligger jo stort press hele veien, men altså det jo forskjellige måter å omfavne det presset på. Det er jo en grunn til at det stort press, og det at vi har kommet langt og har gjort det godt og der vi er. Men vi må jo takles på en ordentlig måte og omfavnes på en måte som gjør at vi får ut den energien vi vil ha ut i det, og at vi klarer å ta ut vårt aller beste i går.
18: Det var først da Ståle Solbakken startet å tenke på neste motstander, som han selv var med på å slå i 1998. Nå skal han inn i en duell med trenerlegenden Carlo Ancelotti på sidelinja.
17: Det vel en av de største, om ikke den største treneren i europeisk fotballhistorie. I hvert fall sånn med 5 Champions League og har hatt alle de store klubbene.
18: I går sikret Erling Braut Haaland seieren, og nå får han møte Brasil for første gang. Etter kampen var han defensiv med tanke på muligheten til videre avansement.
27: Veldig liten.
35: Hvorfor det?
27: Si Brasil er stor forfatter.
18: Men landslagssjefen levner Norge mer håp enn stjernespissen fra Jæren. Da han avhengig av sine største stjerner i Haaland og kaptein Martin Ødegaard.
17: Vi jo avhengig av det. Vi avhengig av at de største profilene og de beste spillerne står frem på den største scenen hvis et lite land skal skal ha suksess.
2: Reporter Haron Hussein, hvordan skal Norge bruke de neste dagene fram mot kampen mot Brasil?
3: Ja, for det første så skal de sette seg på flyet fra Dallas her nå klokka 9 norsk tid i retning New Jersey, og Andrine, der ja, skal de bruke neste dagen på å gjøre seg klar for varmen, snakker Ståle Solbakken om.
9: Ja, her har de fått treningstid som var godkjent, men FIFA har anbefalt at dem bør de bytte på grunn av rett og slett at det er rett en hete der som ikke er god å trene i, så det skulle de se på, og samtidig som de allerede har begynt å behandle kropper og topper for å bli klar til fight igjen.
3: Ja, og så var Erling Braut Haaland selvfølgelig et tema. Han var på tannkjøttet ganske tidlig, sa Ståle Solbakken. Hvorfor tror du Erling var det?
9: Ja, og Ståle brukte faktisk ordet at det var litt for tidlig i forhold til det de hadde håpet på, og det betyr nok at de sprintene og de maksbevegelsene han gjør har kostet krefter, og det er nok derfor vi ser at han står stille og lader til neste øyeblikk, men at det er en påkjenning å spille den kampen her for også Erling Braut Haaland.
3: Ja, da får vi satse på at både Erling Braut Haaland og resten av laget er klare i heten i New York på søndag.
14: I går ble det virkelighet. Det blir Norge-Brasil i VM igjen. Men er hovedstaden forberedt?
19: Altså, det er jo et fantastisk folkehav som har vært på de dagene Norge har vært med på VM hittil. Vi antar at det kommer til å komme ganske mange inn til Oslo sentrum på søndag, men det er noe vi er forberedt på.
20: Det er dere som har gjort det, så at alle kan være drita fulle i 14 dager i Norge, uten at noen ser rart på det.
14: Solbakken, fullt klar over festen som skulle ta av hjemme da dommeren blåste av kampen. Til og med prins Sverre Magnus tok seg et rotak på banen. Men da Norge kunne juble 7 minutter på overtid i går, begynte en annen kamp. Kampen om billett. På Ullevål ble det utsolgt på minutter. Og nå vurderer Oslo kommune å sette opp et eget tilbud.
19: Altså, vi har lagt ganske godt til rette for at private skal gjøre dette, og nå ser vi at det er ganske fullt, men vi vurderer fortløpende om kanskje kommunen også skal arrangere noe selv, i så fall i dialog med private aktører.
21: Så det er noe på gang?
19: Det er noe vi er i diskusjon med flere aktører om.
22: Nok et stort uteområde rigges for fest. På Odderøya i Kristiansand vil de samle 10 000 fotballfans til søndag.
23: Det blir en skjerm i bakkanten av grusplassen der. Vi skal rigge 400 bord foran der. Og så blir det ståplasser rundt.
22: Musikkstjerner har begeistret folk før på Odderøya. Nå byttes de ut med fotballlandslaget på storskjerm.
24: Jeg tror at vi skal klare å fylle opp dette, ja. Uten tvil.
23: Det er feber. VM-feber.
25: Oh, it's already sold out.
22: Feberen merkes også i flybransjen. I natt satte Norse opp et eget VM-fly som skal sette kursen mot New York.
26: Ja, nå er det slik at prisene på disse flightene, de er jo ikke normale priser, de er betydelig høyere. Vi har ikke hatt noen vansker med å få solgt de setene, og jeg tror akkurat nå så er det, dette er en once in a lifetime opplevelse for folk, og derfor så betyr kanskje ikke det så veldig mye akkurat nå.
22: Mange utområder har blitt for små. Flere vil oppleve fotballens magi sammen med andre.
23: Folk er desperate.
24: Det er en fotballfeber på høy nivå, og så er det stemningen. Jeg tror det er stemningen folk er ute efter her.
1: Ja, det er vakkert, Jan Petter Saltvedt. Det siste døgnet har vi hørt både Haaland og Solbakken si at Norge er endret for alltid. Finns det noe i norsk idrettshistorie som overgår det vi opplever nå?
28: Rent idrettshistorisk, rent, så er det kanskje ting som kan konkurrere fortsatt, i hvert fall fram til søndag. Men denne enorme kollektive opplevelsen, det engasjementet, desperasjonen, det tror jeg til og med OL på Lillehammer må si at sorry, her har vi aldri sett noe lignende.
1: Ja, skal jeg fortelle deg, jeg gikk gjennom Oslo sentrum i går sammen med min onkel, og plutselig så sitter vi altså der og ror på Karl Johan, to godt voksne menn. Hva er det som skjer med oss?
28: De bildene skal jeg gjerne ha sett. Denne fellesskapsfølelsen følelsen, dette behovet for å være sammen. Det noe utrolig positivt I det. Jeg tror det kommer til å komme mange doktorgrader om dette før vi kan konkludere hva som egentlig skjedde med oss denne sommeren, og hva VM gjorde med oss. Noe helt unikt det I hvert fall.
1: Ja. 1998, Brasil-Norge ble kalt av mirakel I Marseille, men så det nok med det laget vi stiller med nå. Hvis vi skulle slå Brasil nå da på søndag, ville det kanskje ikke være fullt så mye av et mirakel?
28: Nei, det har du helt rett I. Det laget her kan fort finne på å slå Brasil. Så Brasil mot Japan, så Norge mot Elfenbenskysten. Brasil nervøse foran denne kampen. I 98 var det gigantiske favoritter. Den utgaven her heller ikke like god. Jeg tror Ståle Solbakken gleder seg ganske grundig til den utfordringen som på søndag. Brasil favoritter, men her har vi muligheter.
1: Slår vi Brasil?
28: Ja.
1: Vi ses på søndag.
28: Ja,
1: takk skal du
28: ha. Ja, da skal jeg se til deg, onkeren din.
0: De norske fotballdraktene har vært utsolgt I mange uker. Nå de tilbake I butikk, og mange stilte seg I kø for å sikre seg en.
4: Draktene endelig ankommet butikken, og jakten etter den røde landslagsdrakten for alvor I gang.
5: Har dere tatt fri fra jobb for å få drakt?
6: Nei, avsporsering.
5: Hva med det?
6: Jeg har fått bytte, så jeg jobber sent I dag.
4: Draktene rives ut av butikkene så fort det kommer nye partier.
8: Det jo klart at etterspørselen etter de draktene nå jo helt enorm, og det jo ikke bare I Norge etterspørselen enorm, ikke sant? De vil jo ha det nedover I Europa, altså I USA vil de ha Norge-drakter, for de ser jo både spillerne med liksom Haaland og Ødegaard og Nusa, det store verdensstjerner, men det jo samtidig også supporterne da, som altså, roer, og det jo alle vil jo være med på det her.
4: For dette handler ikke lenger bare om fotball. Drakten har blitt en av sommerens hotteste moteplagg.
10: Det man så I VM, det var at det var en veldig sånn spesifikk look på den, egentlig særlig den kvinnelige norske fansen. Det var lårkorte dongeri-shortser, drakt tøkt inn, enten her eller en sånn retrodrakt, bøttehatt og hår ut og solbriller. Det var liksom looken.
4: Men må drakten være original?
5: Det noe med det å ha den som ekte, da. Jeg ikke så glad I... I fake.
6: Norge ikke så ofte I VM, så dette det blir et minne for livet.
13: Det var gøy å ha en ekte drakt, men det koster så utrolig mye at jeg tenker det like greit å bare bruke 300 kroner. Altså.
0: Mannen som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta I Ullensaker I går, varetektsfengslet I 4 uker. Han ilagt brev av besøksforbud I 2 uker, ifølge kjennelsen fra Romerik og Glomdal tingrett. Mannen har knyttet seg til hendelsen. Fra og med I dag kuttes avgiftene på bensin og diesel I Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene I Europa å tanke I, ifølge flere svenske medier. Svenske bensinstasjoner ved grensen venter nå at mange nordmenn vil fylle tanken hos dem.
1: Vi skal til en dyster utvikling I trafikken her til lands ved inngangen til sommeren. Stig taler på dødsulykker I trafikken, og verst det I Akershus fylke, der 15 mennesker har mistet livet I trafikken så langt I år. Det 3 ganger så mange som første halvdel I fjor. Totalt har 52 mennesker dødd I trafikken I Norge til nå I 2026, 6 flere enn på samme tid I fjor. I hver tredje dødsulykke høy fart en av grunnene til at det går gale.
15: Det gikk litt for fort, ja.
16: Det gjorde det.
4: En vanlig dag for utrykningspolitiet I sommermånedene. Sommeren høysesong for ulykker på norske veier.
21: Det sånn at fart jo det som hovedårsaken til de alvorlige ulykkene, og vi ser det spesielt I sommermånedene, hvor farts for høy fart dominerer I ulykkene. Og derfor det vår prioritering gjennom sommeren.
4: Hittil I år over 50 personer dødd I trafikken, og særlig Akershus skiller seg ut med nesten 5 ganger så mange drepte som snittet I resten av landet.
29: Ja, det har vært ekstremt mange dødsulykker I Akershus, 15 bare hittil I år, og det uvanlig mye.
4: Nå håper utrykningspolitiet å få ulykkestallene ned.
21: Ja, det derfor vi på veien. Det jo for å redusere antall drepte og skadde sammen med andre aktører, men vårt ansvar jo kontroll. Og for hver eneste kontroll så jo det å håpe det at bilistene endrer på atferd, overholder fartsgrensene, kjører edru og legger bort mobiltelefonen.
4: De høye ulykkestallene bekymrer regjeringen, som jobber med en tiltaksplan.
2: Det jo alt fra bruke automatisk trafikkontroll for å få ned fart på utsatte strekninger. Det å gå målrettet inn på enkelttrafikantgrupper, som for eksempel motorsyklister, som vi ser særlig utsatt. Og gjøre tiltak også på holdningssiden.
3: Da får jeg det i posten da.
7: Det kommer på Altinn.
0: Fjorårets laksesesong I norske elver var rekorddårlig, og det ser ikke bedre ut for årets sesong.
1: Nei, og det kan bety at det blir innført strengere fiskeregler I mange elver.
9: Vi står I Orkla I Trøndelag, en legendarisk lakseelv I Norge.
11: Det lite folk I år da. Veldig lite folk som fisker.
9: Denne gangen har laksefiskeren fra Frøya stått her I 4 dager, men det ikke hans første besøk I elva I år.
11: Jeg tror det 6. gangen jeg elva I året, og ikke hatt den opp.
12: 1, 2, 3. Den var fin. Der.
9: Litt lenger sørvest ligger Surna I Møre og Romsdal, som også regnes helt I toppen av norske lakseelve.
12: Mange timer med det her.
15: Ja.
12: Uten fisk på kroken.
9: Ja. Familien her har fisket her I 4 generasjoner, og så her har det vært en dårlig sesong så langt.
17: Leit på mange måter, men det jo ting som vi bare registrerer. Det var jo litt sånn I fjor også.
9: Akkurat nå skal det gjennomføres en midtsesongsvurdering I norske elve. Forskere har hentet inn data fra over 50.
18: De fleste plassene så blir det vel omtrent som I fjor, som heller ikke var noe kjempegodt lakseår. Og I Midt-Norge så ser det så langt ikke spesielt bra ut.
9: Nå må elveeiere over hele landet ta avgjørelser for resten av sesongen. Fiske kan stenges, det kan bli strengere regler, eller man kan fortsette som vanlig. Sjefen her I Orkla mener de trenger mer informasjon.
27: Så det jeg kommer til å foreslå til styret I kveld jo at vi har is I magen og utsetter, eller tar et nytt møte da om 1 eller 2 uker.
1: Tilsette I Forsvaret fikk nylig gjennomslag for bedre pensjon. De skal få pensjonsopptjening. På større deler av inntekten.
0: Og nå vil radiografer på sykehus kreve det samme for sine beredskapsvakter, som de mener kan sammenlignes.
30: Ferie I Jølster, fra jobben som radiograf på Haukeland sykehus, der hun har mange beredskapsvakter. De får hun ikke pensjon av når hun skal gå av om et par år.
31: Jeg føler

0: Så det er veldig belastende ordninger som burde gi uttelling i pensjonssystemet.
1: Det gjelder henne og flere hundre sykehusradiografer.
0: Vi vil be Unio å se på mulighetene som ligger i pensjonssystemet per nå. For dette er en skjevhet som ikke kan bestå, tenker vi.
2: Vi skal utenriks igjen og starte i Belgia, der minst fem døde i en kraftig brann i et leilighetsbygg i Antwerpen i dag.
3: En mann fanget i røyken. Over 200 personer bor i boligblokken som sto i brann i Antwerpen i dag. Det er usikkert hvor mange som var i bygget da brannen startet. Denne mannen var heldig og kom seg unna. Flere har mistet livet eller fått alvorlige brann- og røykskader.
4: Da vi kreier ikke helt veldig hjelp fra buitenaf derfor. Helt veldig mennesker die hulp aanbieden ook. Dus dat is wel heel waardevol.
3: President Donald Trump tjente over 1 milliard dollar på krypto i fjor. Det viser tall fra USAs federale organ for myndighetsetikk. Nesten halvparten av pengene kom fra et selskap som blant annet er opprettet av Trumps sønner. Trump sier selv at pengene hans i fond, og at han ikke har noe å gjøre med sin personlige økonomi.
5: I purposely, I never speak to any of the people that run the money, but they're at big institutions, and they invest in whatever they invest in.
3: Jubelscener i Wien da Bulgaria vant Eurovision Song Contest i mai. Neste år skal Kanada delta i musikkonkurransen. Deltagelsen et ledd i å styrke det økonomiske og politiske båndet med Europa, har Kanadas statsminister Mark Carney sagt.
6: I dag åpnet Kongsberg Jazzfestival med den tradisjonsrike jazzparaden gjennom sentrum. Hvert år går en profilert person i front for å markere åpningen av den over 60 år gamle festivalen. I år hadde skuespiller Anders Danielsen Lie det ærefulle oppdraget. Danielsen Lie en jazzelsker som nylig spilte rollen som den legendariske jazzpianisten Bill Evans. Med verdensmesterskap i fotball kommer både nye og gamle heiarop eller chants i bruk.
2: Ja, men amerikanerne hadde slitt litt. Deres heiing blir faktisk latterliggjort nå i sosiale medier.
7: Amerikanske heiarop under årets fotball-VM har fått gjennomgå i sosiale medier.
8: America, is this legit? Or is this like rage bait?
9: We support the US, the US, the US. That's the way we like it, we like it, we love it!
10: Even the people who are chanting are a little bit embarrassed or hesitant.
11: I believe that we will win!
7: Han mener USA starter med blanke ark, uten en tradisjon for egne fotballheierop, og at det derfor kan virke litt kunstig.
11: I believe that we will win!
10: And I think a lot of the cringiness of the American chanting is you can tell someone just kind of like sat down and was like, this could work. What if we try this, guys? And that is like embarrassing.
11: USA! USA!
12: USA, brother. That's all we care about.
13: USA!
12: USA! USA!
14: The only thing you chant is USA, USA, USA.
15: Yeah, it's hard to beat that. It's hard to beat that.
14: The whole world is kind of laughing of that.
15: Laughing?
11: It's called soccer!
7: Men de har også et rop som kan minne om europeisk honing med sitt særegne navn for fotball. Som han gjerne kunne sett i finalen.
10: And then everyone else would have to call it soccer if they let the Americans actually win, which they won't. So I don't think there's any danger of that.
6: Disse bildene fra Karl Johans gate i Oslo har gått verden rundt i dag. Mange håper på en reprise etter Brasilkampen søndag, mens andre jakter flybillett til USA.
2: Og i Texas snakker Ståle Solbakken om presse som nå ligger på Norge.
16: Så det ligger jo stort press hele veien, men altså det er jo forskjellige måter å omfavne det presset på. Det er jo en grunn til at det stort press, og det at vi har kommet langt og har gjort det godt og der vi er. Men vi må jo takles på en ordentlig måte og omfavnes på en måte som gjør at vi får ut den energien vi vil ha ut i det, og at vi klarer å ta ut vårt aller beste. I går.
13: Det var først da Ståle Solbakken startet å tenke på neste motstander, som han selv var med på å slå i 1998.

0: Og skal han inn I en duell med trenerlegenden Carlo Ancelotti på sidelinja.
1: Det vel en av de største, om ikke den største treneren I europeisk fotballhistorie. I hvert fall sånn med fem Champions League og har hatt alle de store klubbene.
0: I går sikret Erling Braut Haaland seieren, og nå får han møte Brasil for første gang. Etter kampen var han defensiv med tanke på muligheten til videre avansement.
2: Veldig liten.
3: Hvorfor det?
2: Si Brasil stor forfatter.
0: Men landslagssjefen levner Norge mer håp enn stjernespissen fra Jæren. Da han avhengig av sine største stjerner I Haaland og kaptein Martin Ødegaard.
1: Vi jo avhengig av det. Vi avhengig av at de største profilene og de beste spillerne står frem på den største scenen hvis et lite land skal ha suksess.
4: Reporter Haron Hussein, hvordan skal Norge bruke de neste dagene frem mot kampen mot Brasil?
5: Ja, for det første så skal de sette seg på flyet fra Dallas her nå klokka 9 norsk tid I retning New Jersey og Andrine der ja, skal de bruke neste dagen på å gjøre seg klar for varmen, snakker Ståle Solbakken om.
6: Ja, her har de fått treningstider som var godkjent, men FIFA har anbefalt at dem bør de bytte på grunn av rett og slett at det rett en hete der som ikke god å trene I, så det skulle de se på, og samtidig som de allerede har begynt å behandle kropper og topper for å bli klar til fight igjen.
5: Ja, og så var Erling Braut Haaland selvfølgelig et tema. Han var på tannkjøttet ganske tidlig, sa Ståle Solbakken. Hvorfor tror du Erling var det?
6: Ja, og Ståle brukte faktisk ordet at det var litt for tidlig I forhold til det de hadde håpet på, og det betyr nok at de sprintene og de maksbevegelsene han gjør har kostet krefter, og det nok derfor vi ser at han står stille og lader til neste øyeblikk, men at det en påkjenning å spille den kampen her for også Erling Braut Haaland.
5: Ja, da får vi satse på at både Erling Braut Haaland og resten av laget klare I heten I New York på søndag.
7: I går ble det virkelighet. Det blir Norge-Brasil I VM igjen. Men hovedstaden forberedt?
8: Altså, det jo et fantastisk folkehav som har vært på de dagene Norge har vært med på VM hittil. Vi antar at det kommer til å komme ganske mange inn til Oslo sentrum på søndag, men det noe vi forberedt på.
9: Det dere som har gjort det, så at alle kan være drita fulle I 14 dager I Norge, uten at noen ser rart på det.
7: Solbakken, fullt klar over festen som skulle ta av hjemme da dommeren blåste av kampen. Til og med prins Sverre Magnus tok seg et rotak på banen. Men da Norge kunne juble 7 minutter på overtid I går, begynte en annen kamp. Kampen om billett. På Ullevål ble det utsolgt på minutter. Og nå vurderer Oslo kommune å sette opp et eget tilbud.
8: Altså, vi har lagt ganske godt til rette for at private skal gjøre dette her, og nå ser vi at det ganske fullt, men vi vurderer fortløpende om kanskje kommunen også skal arrangere noe selv, I så fall I dialog med private aktører.
10: Så det noe på gang?
8: Det noe vi I diskusjon med flere aktører om.
11: Nok et stort utområde rigges for fest. På Odderøya I Kristiansand vil de samle 10 000 fotballfans til søndag.
12: Det blir en skjerm I bakkanten av grusplassen der. Vi skal rigge 400 bord foran der, og så blir det ståplasser rundt.
11: Musikkstjerner har begeistret folk før på Odderøya. Nå byttes de ut med fotballlandslaget på storskjerm.
13: Jeg tror at vi skal klare å fylle opp dette, ja. Uten tvil.
12: Det feber. VM-feber.
14: Oh, it's already sold out.
11: Feberen merkes også I flybransjen. I natt satte Norse opp et eget VM-fly som skal sette kursen mot New York.
15: Ja, nå det slik at prisene på disse flightene, de jo ikke normale priser, de betydelig høyere. Vi har ikke hatt noen vansker med å få solgt de setene, og jeg tror akkurat nå så dette en once in a lifetime opplevelse for folk, og derfor så betyr kanskje ikke det så veldig mye akkurat nå.
11: Mange utområder har blitt for små. Flere vil oppleve fotballens magi sammen med andre.
12: Folk desperate.
13: Det en fotballfeber på høy nivå, og så det stemningen. Jeg tror det stemningen folk ute efter her.
16: Mm.
3: Ja, det var kvært, Jan Petter Saltvedt. Det siste døgnet har vi hørt både Haaland og Solbakken si at Norge er endret for alltid. Finns det noe i norsk idrettshistorie som overgår det vi opplever nå?
10: Rent idrettshistorisk, rent, så er det kanskje ting som kan konkurrere fortsatt, i hvert fall fram til søndag. Men denne enorme kollektive opplevelsen, det engasjementet, desperasjonen, det tror jeg til og med OL på Lillehammer må si at sorry, her har vi aldri sett noe lignende.
3: Ja, skal jeg fortelle deg, jeg gikk gjennom Oslo sentrum i går sammen med min onkel, og plutselig så sitter vi altså der og ror på Karl Johan, to godt voksne menn. Hva er det som skjer med oss?
10: De bildene skal jeg gjerne ha sett. Denne fellesskapsfølelsen, dette behovet for å være sammen, det er noe utrolig positivt i det. Jeg tror det kommer til å komme mange doktorgrader om dette før vi kan konkludere hva som egentlig skjedde med oss denne sommeren, og hva VM gjorde med oss. Noe helt unikt er det i hvert fall.
3: Ja. 1998, Brasil, Norge ble kalt da mirakel i Marseille, men så er det nok med det laget vi stiller med nå. Hvis vi skulle slå Brasil nå da på søndag, ville det kanskje ikke være fullt så mye av et mirakel?
10: Nei, det har du helt rett i. Det laget her kan fort finne på å slå Brasil. Så Brasil mot Japan, så Norge mot Elfenbenskysten. Brasil er nervøse foran denne kampen. I 98 var det gigantiske favoritter. Den utgaven her er heller ikke like god. Jeg tror Ståle Solbakken gleder seg ganske grundig til den utfordringen som er på søndag. Brasil er favoritter, men her har vi muligheter.
3: Slår vi Brasil?
10: Ja.
3: Vi ser på søndag. Ja, takk skal du
10: ha. Ja, da skal jeg se til deg, onkeren din.
16: De norske fotballdraktene har vært utsolgt i mange uker. Nå er de tilbake i butikk, og mange stilte seg i kø for å sikre seg en.
17: Draktene har endelig ankommet butikken, og jakten etter den røde landslagsdrakten er for alvor i gang.
18: Ja, det har tatt fri fra jobb for å få drakt.
19: Nei, avsposering.
18: Hva med det?
19: Jeg har fått bytte, så jeg jobber sent i dag.
17: Draktene rives ut av butikkene så fort det kommer nye partier.
20: Det er jo klart at etterspørselen etter de draktene nå er jo helt enorm, og det er jo ikke bare i Norge etterspørselen er enorm, ikke sant? De vil jo ha det nedover i Europa, altså i USA vil de ha Norge-drakter, for de ser jo både spillerne med liksom Haaland og Ødegaard og Nusa, det er store verdensstjerner, men det er jo samtidig også supporterne da, som altså, ror, og det er jo alle vil jo være med på det her.
17: For dette handler ikke lenger bare om fotball. Drakten har blitt en av sommerens hotteste moteplagg.
21: Det man så i VM, det var at det var en veldig sånn spesifikk look på den, egentlig særlig den kvinnelige norske fansen. Det var lårkorte dongeri-shortser, drakt tøkt inn, enten her eller en sånn retrodrakt, bøttehatt og hår ut og solbriller. Det var liksom looken.
17: Men må drakten være original?
22: Det er noe med det å ha den som er ekte da. Jeg er ikke så glad i fake.
23: Norge er ikke så ofte i VM, så dette må, det blir et minne for livet.
24: Det hadde vært gøy å ha en ekte drakt, men det koster så utrolig mye at da tenker jeg det er like greit å bare bruke 300 kroner, altså.
16: Mannen som er siktet for å ha drept faren sin på Kløfta i Ullensaker i går, er varetektsfengslet i 4 uker. Han er ilagt brev- og besøksforbud i 2 uker, ifølge kjennelsen fra Romerik og Glomdal tingrett. Mannen har knyttet seg til hendelsen. Fra og med i dag kuttes avgiftene på bensin og diesel i Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene i Europa å tanke i, ifølge flere svenske medier. Svenske bensinstasjoner ved grensen venter nå at mange nordmenn vil fylle tanken hos dem.
3: Vi skal til en dyster utvikling i trafikken her til lands ved inngangen til sommeren. Stig taler på dødsulykker i trafikken, og verst er det i Akershus fylke, der 15 mennesker har mistet livet i trafikken så langt i år. Det er 3 ganger så mange som første halvdel i fjor. Totalt har 52 mennesker dødd i trafikken i Norge til nå i 2026, 6 flere enn på samme tid i fjor. I hver tredje dødsulykke er høy fart en av grunnene til at det går gale.
25: Det gikk litt for fort, ja.
26: Det gjorde det.
17: En vanlig dag for utrykningspolitiet i sommermånedene. Sommeren er høysesong for ulykker på norske veier.
27: Det er sånn at fart er jo det som er hovedårsaken til de alvorlige ulykkene, og vi ser det spesielt i sommermånedene, hvor farts for høy fart dominerer i ulykkene. Og derfor er det vår prioritering gjennom sommeren.
17: Hittil i år har over 50 personer dødd i trafikken, og særlig Akershus skiller seg ut med nesten 5 ganger så mange drepte som snittet i resten av landet.
0: Ja, det har vært ekstremt mange dødsulykker i Akershus, 15 bare hittil i år, og det er uvanlig mye.
17: Nå håper utrykningspolitiet å få ulykkestallene ned.
27: Ja, det er derfor vi er på vei igjen. Det er jo for å redusere antall drepte og skadde sammen med andre aktører, men vårt ansvar er jo kontroll. Og for hver eneste kontroll så er jo det å håpe det at bilistene endrer på atferd, overholder fartsgrensene, kjører edru og legger bort mobiltelefonen.
17: De høye ulykkestallene bekymrer regjeringen, som jobber med en tiltaksplan.
1: Det er jo alt fra å bruke automatisk trafikkontroll for å få ned fart på utsatte strekninger. Det er å gå målrettet inn på enkelttrafikantgrupper, som for eksempel motorsyklister, som vi ser er særlig utsatt. Og gjøre tiltak også på holdningssiden.
2: Da får jeg det i posten da.
26: Det kommer på Altinn.
16: Fjorårets laksesesong i norske elver var rekorddårlig, og det ser ikke bedre ut for årets sesong.
3: Nei, og det kan bety at det blir innført strengere fiskeregler i mange elver.
4: Vi står i Orkla i Trøndelag, en legendarisk lakseelv i Norge.
5: Det er lite folk i år, veldig lite folk som fisker.
4: Denne gangen har laksefiskeren fra Frøya stått her i 4 dager, men det er ikke hans første besøk i elva i år.
5: Jeg tror det er 6. gangen jeg elva i året, og ikke hatt den opp.
6: 1, 2, 3. Den var fin. Der.
4: Litt lenger sørvest ligger Surna i Møre og Romsdal, som også regnes helt i toppen av norske lakseelve.
6: Mange timer med det her.
9: Ja.
6: Uten fisk på kroken.
4: Ja. Familien her har fisket her i 4 generasjoner, og så her har det vært en dårlig sesong så langt.
25: Light på mange måter, men det er jo ting som vi bare registrerer. Det var jo litt sånn i fjor også.
4: Akkurat nå skal det gjennomføres en midtsesongsvurdering i norske elve. Forskere har hentet inn data fra over 50.
5: De fleste plassene så blir det vel omtrent som i fjor, som heller ikke var noe kjempegodt lakseår. Og i Midt-Norge så ser det så langt ikke spesielt bra ut.
4: Nå må elveeiere over hele landet ta avgjørelser for resten av sesongen. Fiske kan stenges, det kan bli strengere regler, eller man kan fortsette som vanlig. Sjefen her i Orkla mener de trenger mer informasjon.
28: Så det jeg kommer til å foreslå til styret i kveld er jo at vi har is i magen og utsetter, eller tar et nytt møte da, om 1 eller 2 uker.
3: Tilsette i Forsvaret fikk nylig gjennomslag for bedre pensjon. De skal få pensjonsopptjening og større deler av inntekten.
16: Og nå vil radiografer på sykehus kreve det samme for sine beredskapsvakter, som de mener kan sammenlignes.
29: Ferie i Jølster, fra jobben som radiograf på Haukeland sykehus, der hun har mange beredskapsvakter. De får hun ikke pensjon av når hun skal gå av om et par år.
30: Jeg føler det er veldig urettferdig, siden vi jobber til alle døgnets tider. Vi går i en beredskapsordning.
29: På beredskapsvaktene er hun hjemme, men rykker ut til sykehuset når kritisk syke pasienter trenger det. Rundt 20% av lønnen kommer fra disse vaktene, anslår hun.
30: Det føles litt sårt å ikke skulle få dette innbakt i pensjonen min.
29: Lederen for Norsk Radiografforbund på ferie i Spania sammenligner dem med forsvarsansatte. Som vant i Høyesterett og fikk pensjon på større deler av inntekten. Nå vil han ta kampen for radiografene.
31: Spesielt sett i lys av Høyesterett-dommen nylig, så går radiografene i sammenlignbare vaktordninger, som utgjør en stor del av inntekten deres, og veldig belastende ordninger som burde gi uttelling i pensjonssystemet.
29: Det gjelder henne og flere 100 sykehusradiografer.
31: Vi vil be Unio å se på mulighetene som ligger i pensjonssystemet per nå. For dette er en skjevhet som ikke kan bestå, tenker vi.
3: Vi skal utenriks igjen og starte i Belgia, der minst 5 døde i en kraftig brann i et leilighetsbygg i Antwerpen i dag.
32: En mann er fanget i røyken. Over 200 personer bor i boligblokken som sto i brann i Antwerpen i dag. Det er usikkert hvor mange som var i bygget da brannen startet. Denne mannen var heldig å komme seg unna. Flere har mistet livet eller fått alvorlige brann- og røykskader.
30: Da vi krever ikke hele hjelp fra Batana derfor. Hele mennesker de hjelp anbyder nok. Så det er helt verdifullt.
32: President Donald Trump tjente over 1 milliard dollar på krypto i fjor. Det viser tall fra USAs federale organ for myndighetsetikk. Nesten halvparten av pengene kom fra et selskap som blant annet opprettet av Trumps sønner. Trump sier selv at pengene hans i fond, og at han ikke har noe å gjøre med sin personlige økonomi.
2: I purposely, I never speak to any of the people that run the money, but they're at big institutions, and they invest in whatever they invest in.
32: Jubelscener i Wien da Bulgaria vant Eurovision Song Contest i mai. Neste år skal Kanada delta i musikkonkurransen. Deltagelsen et ledd i å styrke det økonomiske og politiske båndet med Europa, har Kanadas statsminister Mark Carney sagt.
16: Disse bildene fra Karl Johans gate i Oslo har gått verden rundt i dag. Mange håper på en reprise etter Brasilkampen søndag, mens andre jakter flybillett til USA.
3: Og i Texas snakker Ståle Solbakken om presset som nå ligger på Norge.
7: Så det ligger jo stort press hele veien, men altså det jo forskjellige måter å omfavne det presset på. Det er jo en grunn til at det stort press, og det at vi har kommet langt og har gjort det godt og der vi men vi må jo takles på en ordentlig måte og omfavnes på en måte som gjør at vi får ut den energien vi vil ha ut i det, og at vi klarer å ta ut vårt aller beste. I går.
3: Det var først da Ståle Solbakken startet å tenke på neste motstander, som han selv var med på å slå i 1998. Nå skal han inn i en duell med trenerlegenden Carlo Ancelotti på sidelinja.
7: Det vel en av de største, om ikke den største treneren i europeisk fotballhistorie. I hvert fall sånn med 5 Champions League og har hatt alle de store klubbene.
3: I går sikret Erling Braut Haaland seieren, og nå får han møte Brasil for første gang. Etter kampen var han defensiv med tanke på muligheten til videre avansement.
8: Veldig liten.
9: Hvorfor det?
8: Si Brasil er stor forfatter.
3: Men landslagssjefen levner Norge mer håp enn stjernespissen fra Jæren. Da han avhengig av sine største stjerner i Haaland og kaptein Martin Ødegaard.
7: Vi jo avhengig av det. Vi avhengig av at de største profilene og de beste spillerne står frem på den største scenen hvis et lite land skal ha suksess.
3: Reporter Haron Hussein, hvordan skal Norge bruke de neste dagene fram mot kampen mot Brasil?
10: Ja, for det første så skal de sette seg på flyet fra Dallas her nå klokka 9 norsk tid i retning New Jersey og Andrine. Der ja, skal de bruke neste dagene på å gjøre seg klar for varmen, snakker Ståle Solbakken om.
11: Ja, her har de fått treningstider som var godkjent, men FIFA anbefalt at de bør de bytte på grunn av rett og slett at det rett. En hete der som ikke god å trene i, så det skulle de se på, og samtidig som de allerede har begynt å behandle kropper og topper for å bli klar til fight igjen.
10: Ja, og så var Erling Braut Haaland selvfølgelig et tema. Han var på tannkjøttet ganske tidlig, sa Ståle Solbakken. Hvorfor tror du Erling var det?
11: Ja, og Ståle brukte faktisk ordet at det var litt for tidlig i forhold til det de hadde håpet på, og det betyr nok at de sprintene og de maksbevegelsene han gjør har kostet krefter, og det er nok derfor vi ser at han står stille og lader til neste øyeblikk, men at det er en påkjenning å spille om kampene her for også Erling Braut Haaland.
10: Ja, da får vi satse på at både Erling Braut Haaland og resten av laget er klare i heten i New York på søndag.
32: I går ble det virkelighet. Det blir Norge-Brasil i VM igjen. Men er hovedstaden forberedt?
12: Altså, det jo et fantastisk folkehav som har vært på de dagene Norge har vært med på VM hittil. Vi antar at det kommer til å komme ganske mange inn til Oslo sentrum på søndag, men det noe vi forberedt på.
13: Det dere som har gjort det. Så at alle kan være drita fulle i 14 dager i Norge, uten at noen ser rart på det.
32: Solbakken, fullt klar over festen som skulle ta av hjemme da dommeren blåste av kampen. Til og med prins Sverre Magnus tok seg et rotak på banen. Men da Norge kunne juble 7 minutter på overtid I går, begynt en annen kamp. Kampen om billett. På Ullevål ble det utsolgt på minutter. Og nå vurderer Oslo kommune å sette opp et eget tilbud.
12: Altså, vi har lagt ganske godt til rette for at private skal gjøre dette her, og nå ser vi at det ganske fullt, men vi vurderer fortløpende om kanskje kommunen også skal arrangere noe selv, I så fall I dialog med private aktører.
0: Så det noe på gang?
12: Det noe vi I diskusjon med flere aktører om.
9: Nok et stort utområde rigges for fest. På Odderøya I Kristiansand vil de samle 10 000 fotballfans til søndag.
14: Det blir en skjerm I bakkanten av grusplassen der. Vi skal rigge 400 bord foran der. Og så blir det ståplasser rundt.
9: Musikkstjerner har begeistret folk før på Odderøya. Nå byttes de ut med fotballlandslaget på storskjerm.
15: Jeg tror at vi skal klare å fylle opp dette, ja. Uten tvil.
14: Det feber. VM-feber.
17: Oh, it's already sold out.
9: Feberen merkes også I flybransjen. I natt satte Northrop et eget VM-fly som skal sette kursen mot New York.
18: Ja, nå det slik at prisene på disse flightene, de jo ikke normale priser, de betydelig høyere. Vi har ikke hatt noen vansker med å få solgt de setene, og jeg tror akkurat nå så dette en once in a lifetime opplevelse for folk, og derfor så betyr kanskje ikke det så veldig mye akkurat nå.
9: Mange utområder har blitt for små. Flere vil oppleve fotballens magi sammen med andre.
14: Folk desperate.
15: Det en fotballfeber på høy nivå, og så det stemningen. Jeg tror det stemningen folk ute efter her.
3: Ja, det vakkert, Jan Petter Saltvedt. Det siste døgnet har vi hørt både Haaland og Solbakken si at Norge endret for alltid. Finns det nok I norsk idrettshistorie som overgår det vi opplever nå?
19: Rent idrettshistorisk, rent, så det kanskje ting som kan konkurrere fortsatt, I hvert fall fram til søndag. Men denne enorme kollektive opplevelsen, det engasjementet, desperasjonen, det tror jeg til og med OL på Lillehammer må si at sorry, her har vi aldri sett noe lignende.
3: Ja, skal jeg fortelle deg, jeg gikk gjennom Oslo sentrum I går sammen med min onkel, og plutselig så sitter vi altså der og ror på Karl Johan, to godt voksne menn. Hva det som skjer med oss?
19: De bildene skal gjerne ha sett, denne fellesskaps...
16: Vel møtt til denne nyhetsoppdateringen. En mann I 40-årene ombord I en båt fikk hjelp av forbipasserende til å komme seg vekk da båten hans begynte å brenne på Hvaler I Østfold I kveld. Mannen har forklart at brannen startet I motorrommet, men båten ble raskt overtent, og den har brent I over en time med kraftig røyk. Båten nå I ferd med å synke. Det ikke spredningsfare eller fare for liv, opplyser nødetatene som var raskt på stedet. Tall fra Fjordkraft viser at de som valgte Norgespris på strøm I Sør-Norge har spart rundt 4000 kroner så langt I år. Det rundt 500 kroner mer spart enn de som bor I Midt-Norge. I Nord-Norge har det derimot vært mer gunstig med vanlig strømstøtte. Der har folk I snitt betalt 44 kroner mer per måned med Norgespris enn de ville gjort med ordinær støtte. Påtalemyndigheten I Tyskland har tatt ut tiltale mot en ukrainsk soldat etter sprengningen av gassrørledningen Nord Stream I 2022. Den tiltalte en 50 år gammel soldat. Han tiltalt for angrep mot sivil energiinfrastruktur, som ifølge Zeit å anse som et krigslovbrudd. Ukrainske dykkere har tidligere erkjent og har plassert tidsinnstilte bomber på gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 I Østersjøen. I New York har politiet kontroll på to personer som klatret opp I spiret på den nær 450 meter høye skyskraperen Empire State Building. De to viste fram et banner med påskriften «Når kjærlighetens kraft slår kjærlighet for makt, får verden fred». Og deretter knelte den ene foran den andre, og så omfavnet de hverandre. er ifølge Reuters ikke kjent hvem de to er eller hvordan de klarte å komme seg opp. Det er 21 år siden sist det var så lite sol i Bergen i juni som det har vært i år. Faktisk har det bare vært 3 år med mindre sol siden målingene startet for 62 år siden.
0: Jeg føler jo vi har hatt noen solskinnsdager, men det har jo ikke vært langvarig, så det blir jo aldri skikkelig varmt i vannet eller noe.
1: Jeg synes egentlig det ganske greit, fordi at det har jo vært sånn hetebølger og sånt, og vi egentlig i den grønne zonen hvor vi har det ganske fint, eller så har det med smelta.
4: Vi så solen i sted når vi kom opp her, men...
5: Nå har vi kommet til juli.
1: Ja, det sant. Ja. Ja, ja. Nei, da... Det har vært ganske dårlig.
16: Vi skal se hvordan været blir i hele landet fremover.
6: En varm juni på Svalbard, varmeste vi har registrert. Og når snø og is smelter tidlig, da tar det fart med oppvarmingen. Sola tar tak, og temperaturene skyter i været. Også starten av juli blir litt varmere enn normalt. Passerer også litt nedbør midt på dagen, og ellers går det mot bedring i været i Nord-Norge. Henger nok igjen litt bygere skyer på kysten av Troms og Finnmark først på dagen, men senere blir det lettere, og kan dukke opp noen byger på Helgeland lokalt med torden. Også Trøndelag får lokale byger utover ettermiddagen, kan hende med torden, men høye temperaturer. Mens det kommer da inn nedbør mot Sør- og Vestlandet i formiddagstimene som trekker over mot Østlandet. Da øker også vinden på kysten fra Bergen rundt Sørlandet og opp mot Oslofjorden. Kan det bli kraftig vind utover ettermiddagen, kanskje sterk kuling på kysten av Rogaland og Agder i morgen kveld.
16: Kveldsnytt kommer klokka 23 i denne kanalen. På gjensyn da.
20: Vi fortsetter med nyheter fra ditt distrikt.

0: Mannen som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta i Ullensaker i går, varetektsfengslet i 4 uker. Han ilagt brev av besøksforbud i 2 uker, ifølge kjennelsen fra Romerik og Glomdal tingrett. Mannen har knyttet seg til hendelsen. Fra og med i dag kuttes avgiftene på bensin og diesel i Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene i Europa å tanke i, ifølge flere svenske medier. Svenske bensinstasjoner ved grensen venter nå at mange nordmenn vil fylle tanken hos dem.
1: Vi skal til en dyster utvikling i trafikken her til lands. Ved inngangen til sommeren stiger tallene på dødsulykker i trafikken, og verst det i Akershus fylke, der 15 mennesker har mistet livet i trafikken så langt i år. Det 3 ganger så mange som første halvdel i fjor. Totalt har 52 mennesker dødd i trafikken i Norge til nå i 2026, 6 flere enn på samme tid i fjor. I hver tredje dødsulykke høy fart en av grunnene til at det går gale.
2: Det gikk litt for fort, ja. Det gjorde det.
3: En vanlig dag for utrykningspolitiet i sommermånedene. Sommeren høysesong for ulykker på norske veier.
4: Det sånn at fart jo det som hovedårsaken til de alvorlige ulykkene, og vi ser det spesielt i sommermånedene, hvor farts for høy fart dominerer i ulykkene. Og derfor så det vår prioritering gjennom sommeren.
3: Hittil i år har over 50 personer dødd i trafikken, og særlig Akershus skiller seg ut med nesten 5 ganger så mange drepte som snittet i resten av landet.
5: Ja, det har vært ekstremt mange dødsulykker i Akershus, 15 bare hittil i år, og det uvanlig mye.
3: Nå håper utrykningspolitiet å få ulykkestallene ned.
4: Ja, det derfor vi på veien. Det jo for å redusere antall drepte og skadde sammen med andre aktører, men vårt ansvar jo kontroll. Og for hver eneste kontroll så jo det å håpe det at bilistene endrer på atferd, overholder fartsgrensene, kjører edru og legger bort mobiltelefonen.
3: De høye ulykkestallene bekymrer regjeringen, som jobber med en tiltaksplan.
6: Det jo alt fra bruke automatisk trafikkontroll for å få ned fart på utsatte strekninger. Det å gå målrettet inn på enkelttrafikantgrupper, som for eksempel motorsyklister, som vi ser særlig utsatt. Og gjøre tiltak også på holdningssiden.
7: Da får jeg det i posten da.
2: Det kommer på Altinn.
0: Fjorårets laksesesong i norske elver var rekorddårlig, og det ser ikke bedre ut for årets sesong.
1: Nei, og det kan bety at det blir innført strengere fiskeregler i mange elver.
8: Vi står i Orkla i Trøndelag, en legendarisk lakseelv i Norge.
9: Det lite folk i år da. Veldig lite folk som fisker.
8: Denne gangen har laksefiskeren fra Frøya stått her i 4 dager, men det ikke hans første besøk i elva i år.
9: Jeg tror det 6. gangen jeg elva i året, og ikke hatt den opp.
10: 1, 2, 3. Den var fin. Der, ja.
8: Litt lenger sørvest ligger Surna i Møre og Romsdal, som også regnes helt i toppen av norske lakseelve.
10: Mange timer med det her.
11: Ja.
10: Uten fisk på kroken.
8: Ja. Familien her har fisket her i 4 generasjoner, og så her har det vært en dårlig sesong så langt.
12: Det er leit på mange måter, men det jo ting som vi bare registrerer. Det var jo litt sånn i fjor også.
8: Akkurat nå skal det gjennomføres en midtsesongsvurdering i norske elve. Forskere har hentet inn data fra over 50.
9: De fleste plassene så blir det vel omtrent som i fjor, som heller ikke var noe kjempegodt lakseår. Og i Midt-Norge så ser det så langt ikke spesielt bra ut.
8: Nå må elveeiere over hele landet ta avgjørelser for resten av sesongen. Fiske kan stenges, det kan bli strengere regler, eller man kan fortsette som vanlig. Sjefen her i Orkla mener de trenger mer informasjon.
13: Så det jeg kommer til å foreslå til styret i kveld jo at vi har is i magen og utsetter, eller tar et nytt møte da om 1 eller 2 uker.
1: Tilsette i Forsvaret fikk nylig gjennomslag for bedre pensjon. De skal få pensjonsopptjening på større deler av inntekten.
0: Og nå vil radiografer på sykehus kreve det samme for sine beredskapsvakter, som de mener kan sammenlignes.
7: Ferie i Jølster, fra jobben som radiograf på Haukeland sykehus, der hun har mange beredskapsvakter. De får hun ikke pensjon av når hun skal gå av om et par år.
11: Jeg føler det veldig urettferdig, siden vi jobber til alle døgnets tider. Vi går i en beredskapsordning.
7: På beredskapsvaktene er hun hjemme, men rykker ut til sykehuset når kritisk syke pasienter trenger det. Rundt 20% av lønnen kommer fra disse vaktene, anslår hun.
11: Det føles litt sårt å ikke skulle få dette innbakt i pensjonen min.
7: Lederen for Norsk Radiografforbund på ferie i Spania sammenligner dem med forsvarsansatte. Som vant i høyesterett og fikk pensjon på større deler av inntekten. Nå vil han ta kampen for radiografene.
14: Spesielt sett i lys av høyesterettdommen nylig, så går radiografene i sammenlignbare vaktordninger, som utgjør en stor del av inntekten deres, og veldig belastende ordninger som burde gi uttelling i pensjonssystemet.
7: Det gjelder henne og flere hundre sykehusradiografer.
14: Vi vil be Unio å se på mulighetene som ligger i pensjonssystemet per nå. For dette er en skjevhet som ikke kan bestå, tenker vi.
1: Vi skal utenriks igjen og starte i Belgia, der minst 5 døde i en kraftig brann i et leilighetsbygg i Antwerpen i dag.
15: En mann fanget i røyken. Over 200 personer bor i boligblokken som sto i brann i Antwerpen i dag. Det usikkert hvor mange som var i bygget da brannen startet. Denne mannen var heldig og kom seg unna. Flere har mistet livet eller fått alvorlige brann- og røykskader.
16: Da vi kreier lykkelig helt veldig hjelp fra buitenaf derfor. Helt veldig mennesker som hjelp anbieden også. Dus dat is wel heel waardevol.
15: President Donald Trump tjente over 1 milliard dollar på krypto i fjor. Det viser tall fra USAs federale organ for myndighetsetikk. Nesten halvparten av pengene kom fra et selskap som blant annet opprettet av Trumps sønner. Trump sier selv at pengene hans i fond, og at han ikke har noe å gjøre med sin personlige økonomi.
17: I purposely, I never speak to any of the people that run the money, but they're big institutions and they invest in whatever they invest in.
15: Jubelscener i Wien da Bulgaria vant Eurovision Song Contest i mai. Neste år skal Kanada delta i musikkonkurransen. Deltagelsen et ledd i å styrke det økonomiske og politiske båndet med Europa, har Kanadas statsminister Mark Carney sagt.
0: I dag åpnet Kongsberg Jazzfestival med den tradisjonsrike jazzparaden gjennom sentrum. Hvert år går en profilert person i front for å markere åpningen av den over 60 år gamle festivalen. I år hadde skuespiller Anders Danielsen Lie det ærefulle oppdraget. Danielsen Lie en jazzelsker som nylig spilte rollen som den legendariske jazzpianisten Bill Evans. Med verdensmesterskap i fotball kommer både nye og gamle heiarop eller chants i bruk.
1: Ja, men amerikanerne sliter litt. Dere heiing blir faktisk latterliggjort nå i sosiale medier.
18: I believe that we! I believe that we! I believe that we will win! I believe that we will win!
19: Amerikanske heiarop under årets fotball-VM har fått gjennomgå i sosiale medier.
20: America, is this legit? Or is this like rage bait?
21: We support the US, the US, the US. That's the way we like it. We like it. We love it.
22: Even the people who are chanting are a little bit embarrassed or hesitant.
23: I believe that we will win.
19: Han mener USA starter med blanke ark uten en tradisjon for egne fotballheierop, og at det derfor kan virke litt kunstig.
24: I believe that we will win.
22: And I think a lot of the cringiness of the American chanting is you can tell someone just kind of like sat down and was like, this could work. What if we try this, guys? And that is like embarrassing.
25: USA! USA!
26: USA, brother. That's all we care about.
27: USA!
26: USA! USA!
28: The only thing you chant is USA, USA, USA.
29: Yeah, it's hard to beat that. It's hard to beat that.
28: The whole world is kind of laughing of that.
29: Laughing?
25: It's called soccer!
19: Men de har også et rop som kan minne om europeisk honing med sitt særegne navn for fotball. som han gjerne kunne sett i finalen.
22: And then everyone else would have to call it soccer if they let the Americans actually win, which they won't. So I don't think there's any danger of that.
0: Disse bildene fra Karl Johans gate i Oslo har gått verden rundt i dag. Mange håper på en reprise etter Brasilkampen søndag, mens andre jakter flybillett til USA.
1: Og i Texas snakker Ståle Solbakken om presse som nå ligger på Norge.
2: I går.
3: Det var først da Ståle Solbakken startet å tenke på neste motstander, som han selv var med på å slå i 1998. Nå skal han inn i en duell med trenerlegenden Carlo Ancelotti på sidelinja.
2: Det er vel en av de største, om ikke den største treneren i europeisk fotballhistorie. I hvert fall sånn med fem Champions League og har hatt alle de store klubbene.
3: I går sikret Erling Braut Haaland seieren, og nå får han møte Brasil for første gang. Etter kampen var han defensiv med tanke på muligheten til videre avansement.
2: Veldig liten. Hvorfor det? Si Brasil er stor for fattig.
3: Men landslagssjefen levner Norge mer håp enn stjernespissen fra Jæren. Da er han avhengig av sine største stjerner i Haaland og kaptein Martin Ødegaard.
2: Vi er jo avhengig av det. Vi er avhengig av at de største profilene og de beste spillerne står frem på den største scenen hvis et lite land skal ha suksess.
19: I går ble det virkelighet. Det blir Norge-Brasil i VM igjen. Men er hovedstaden forberedt?
4: Altså, det er jo et fantastisk folkehav som har vært på de dagene Norge har vært med på VM hittil. Vi antar at det kommer til å komme ganske mange inn til Oslo sentrum på søndag, men det er noe vi er forberedt på.
5: Det er dere som har gjort det, sånn at alle kan være drita fulle i 14 dager i Norge, uten at noen ser rart på det.
19: Solbakken, fullt klar over festen som skulle ta av hjemme da dommeren blåste av kampen. Til og med prins Sverre Magnus tok seg et rotak på banen. Men da Norge kunne juble 7 minutter på overtid i går, begynte en annen kamp. Kampen om billett. På Ullevål ble det utsolgt på minutter. Og nå vurderer Oslo kommune å sette opp et eget tilbud.
4: Altså, vi har lagt ganske godt til rette for at private skal gjøre dette her, og nå ser vi at det er ganske fullt, men vi vurderer fortløpende om kanskje kommunen også skal arrangere noe selv, i så fall i dialog med private aktører.
6: Så det er noe på gang?
4: Det er noe vi er i diskusjon med flere aktører om.
8: Nok et stort utområde rigges for fest. På Odderøya i Kristiansand vil de samle 10 000 fotballfans til søndag.
9: Det blir en skjerm i bakkanten av grusplassen der. Vi skal rigge 400 bord foran der. Og så blir det ståplasser rundt.
8: Musikkstjerner har begeistret folk før på Odderøya. Nå byttes de ut med fotballlandslaget på storskjerm.
10: Jeg tror at vi skal klare å fylle opp dette, ja. Uten tvil.
9: Det er feber. VM-feber.
12: Oh, it's already sold out.
8: Feberen merkes også i flybransjen. I natt satte Norse opp et eget VM-fly som skal sette kursen mot New York.
27: Ja, nå er det slik at prisene på disse flightene, de er jo ikke normale priser, de er betydelig høyere. Vi har ikke hatt noen vansker med å få solgt de setene, og jeg tror akkurat nå så er det, dette er en once in a lifetime opplevelse for folk, og derfor så betyr kanskje ikke det så veldig mye akkurat nå.
8: Mange utområder har blitt for små. Flere vil oppleve fotballens magi sammen med andre.
9: Folk er desperate.
10: Det er en fotballfeber på høy nivå, og så er det stemningen. Jeg tror det er stemningen folk er ute efter her.
1: Ja, det er vakkert, Jan Petter Saltvedt. Det siste døgnet har vi hørt både Haaland og Solbakken si at Norge er endret for alltid. Finns det noe i norsk idrettshistorie som overgår det vi opplever nå?
30: Rent idrettshistorisk, rent, så er det kanskje ting som kan konkurrere fortsatt, i hvert fall fram til søndag. Men denne enorme kollektive opplevelsen, det engasjementet, desperasjonen, det tror jeg til og med OL på Lillehammer må si at «sorry, her har vi aldri sett noe lignende».
1: Ja, skal jeg fortelle deg, jeg gikk gjennom Oslo sentrum i går sammen med min onkel, og plutselig så sitter vi altså der og ror på Karl Johan, to godt voksne menn. Hva er det som skjer med oss?
30: De bildene skal jeg gjerne ha sett. Denne fellesskapsfølelsen, dette behovet for å være sammen, det noe utrolig positivt i det. Jeg tror det kommer til å komme mange doktorgrader om dette før vi kan konkludere hva som egentlig skjedde med oss denne sommeren, og hva VM gjorde med oss. Noe helt unikt det i hvert fall.
1: Ja. 1998, Brasil, Norge ble kalt da mirakelig i Marseille, men så er det nok med det laget vi stiller med nå. Hvis vi skulle slå Brasil nå da på søndag, ville det kanskje ikke være fullt så mye av et mirakel?
30: Nei, det har du helt rett i. Det laget her kan fort finne på å slå Brasil. Så Brasil mot Japan, så Norge mot Elfenbenskysten. Brasil nervøse foran denne kampen. I 98 var det gigantiske favoritter. Den utgaven her heller ikke like god. Jeg tror Ståle Solbakken gleder seg ganske grundig til den utfordringen som på søndag. Brasil favoritter, men her har vi muligheter.
1: Slår vi Brasil?
30: Ja.
1: Vi ser på søndag.
30: Ja, takk skal du ha. Ja, da skal jeg se til deg, onkeren din.
0: De norske fotballdraktene har vært utsolgt i mange uker. Nå de tilbake i butikk, og mange stilte seg i kø for å sikre seg en.
6: Draktene har endelig ankommet butikken, og jakten etter den røde landslagsdrakten for alvor i gang.
7: Har dere tatt fri fra jobb for å få drakt?
11: Nei, avsposering.
7: Hva med det?
11: Jeg har fått bytte, så jeg jobber sent i dag.
6: Draktene rives ut av butikkene så fort det kommer nye partier.
13: Det jo klart at etterspørselen etter de draktene nå jo helt enorm, og det jo ikke bare i Norge etterspørselen enorm, ikke sant? De vil jo ha det nedover i Europa, altså i USA vil de ha Norge-drakter, for de ser jo både spillerne med liksom Haaland og Ødegaard og Nusa, det store verdensstjerner, men det jo samtidig også supporterne da, som altså, ror, og det jo alle vil jo være med på det her.
6: For dette handler ikke lenger bare om fotball. Drakten har blitt en av sommerens hotteste moteplagg.
14: Det man så i VM, det var at det var en veldig sånn spesifikk look på den, egentlig særlig den kvinnelige norske fansen. Det var lårkorte dongeri-shortser, drakt tøkt inn, enten her eller en sånn retrodrakt, bøttehatt og hår ut og solbriller. Det var liksom looken.
6: Men må drakten være original?
15: Det noe med det å ha den som er ekte da. Jeg ikke så glad i fake.
16: Norge ikke så ofte i VM, så dette det blir et minne for livet.
17: Det var gøy å ha en ekte drakt, men det koster så utrolig mye at jeg tenker det like greit å bare bruke 300 kroner. Altså.
0: En mann i 40-årene ombord i en båt fikk hjelp av forbipasserende til å komme seg vekk da båten hans begynte å brenne på Hvaler i Østfold i kveld. Mannen har forklart at brannen startet i motorrommet. Men båten ble raskt overtent, og den har brent i over en time med kraftig røyk. Båten er nå i ferd med å synke. Det ikke spredningsfare eller fare for liv, opplyser nødetatene som var raskt på stedet. Tall fra Fjordkraft viser at de som valgte Norgespris på strøm i Sør-Norge har spart rundt 4000 kroner så langt i år. Det rundt 500 kroner mer spart enn de som bor i Midt-Norge. I Nord-Norge har det derimot vært mer gunstig med vanlig strømstøtte. Der har folk i snitt betalt 44 kroner mer per måned med Norgespris enn de ville gjort med ordinær støtte. Påtalemyndigheten i Tyskland har tatt ut tiltale mot en ukrainsk soldat etter sprengningen av gassrørledningen Nord Stream i 2022. Den tiltalte en 50 år gammel soldat. Han tiltalt for angrep mot sivil energiinfrastruktur, som ifølge Zeit å anse som et krigslovbrudd. Ukrainske dykkere har tidligere erkjent og har plassert tidsinnstilte bomber på gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen. I New York har politiet kontroll på to personer som klatret opp i spiret på den nær 450 meter høye skyskraperen Empire State Building. De to viste fram et banner med påskriften «Når kjærlighetens kraft slår kjærlighet for makt, får verden fred». Deretter knelte den ene foran den andre, og så omfavnet de hverandre. Ifølge Reuters ikke kjent hvem de to eller hvordan de klarte å komme seg opp. Det 21 år siden sist det var så lite sol i Bergen i juni som det har vært i år. Faktisk har det bare vært 3 år med mindre sol siden målingene startet for 62 år siden.
3: Føler jo vi har hatt noen solskinnsdager, men det har jo ikke vært langvarig, så det blir jo aldri skikkelig varmt i vannet eller noe.
18: Jeg synes egentlig det ganske greit, fordi at det har jo vært sånn hetebølge og sånt, og vi egentlig i den grønne zonen hvor vi har det ganske fint. Ellers har det med smelta.
20: Vi så solen i sted når vi kom opp her, men...
21: Men nå er vi kommet til juli.
20: Ja, det er sant. Ja. Nei, da... Det har vært ganske dårlig.
0: Mannen som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta i Ullensaker i går, varetektsfengslet i 4 uker. Han ilagt brev av besøksforbud i 2 uker, ifølge kjennelsen fra Romerik og Glomdal tingrett. Mannen har knyttet seg til hendelsen. Fra og med i dag kuttes avgiftene på bensin og diesel i Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene i Europa å tanke i, ifølge flere svenske medier. Svenske bensinstasjoner ved grensen venter nå at mange nordmenn vil fylle tanken hos dem.
1: Vi skal til en dyster utvikling i trafikken her til lands ved inngangen til sommeren. Stig taler på dødsulykker i trafikken, og verst er det i Akershus fylke, der 15 mennesker har mistet livet i trafikken så langt i år. Det er 3 ganger så mange som første halvdel i fjor. Totalt har 52 mennesker dødd i trafikken i Norge til nå i 2026, 6 flere enn på samme tid i fjor. I hver tredje dødsulykke er høy fart en av grunnene til at det går gale.
22: Det gikk litt for fort, ja. Det gjorde det.
23: En vanlig dag for utrykningspolitiet i sommermånedene. Sommeren er høysesong for ulykker på norske veier.
24: Det er sånn at fart er jo det som er hovedårsaken til de alvorlige ulykkene, og vi ser det spesielt i sommermånedene, hvor farts for høy fart dominerer i ulykkene. Og derfor er det vår prioritering gjennom sommeren.
23: Hittil i år har over 50 personer dødd i trafikken, og særlig Akershus skiller seg ut med nesten 5 ganger så mange drepte som snittet i resten av landet.
20: Ja, det har vært ekstremt mange dødsulykker i Akershus, 15 bare hittil i år, og det er uvanlig mye.
23: Nå håper utrykningspolitiet å få ulykkestallene ned.
24: Ja, det er derfor vi er på vei igjen. Det er jo for å redusere antall drepte og skadde sammen med andre aktører, men vårt ansvar er jo kontroll. Og for hver eneste kontroll så er jo det å håpe det at bilistene endrer på atferd, overholder fartsgrensene, kjører edru og legger bort mobiltelefonen.
23: De høye ulykkestallene bekymrer regjeringen, som jobber med en tiltaksplan.
25: Det er jo alt fra å bruke automatisk trafikkontroll for å få ned fart på utsatte strekninger. Det er å gå målrettet inn på enkelttrafikantgrupper, som for eksempel motorsyklister, som vi ser er særlig utsatt. Og gjøre tiltak også på holdningssiden.
20: Da får jeg det i posten da.
22: Det kommer ut på Altinn.
0: Fjorårets laksesesong i norske elver var rekorddårlig, og det ser ikke bedre ut for årets sesong.
1: Nei, og det kan bety at det blir innført strengere fiskeregler i mange elver.
26: Vi står i Orkla i Trøndelag, en legendarisk lakseelv i Norge.
28: Det er lite folk i år da. Veldig lite folk som fisker.
26: Denne gangen har laksefiskeren fra Frøya stått her i 4 dager, men det er ikke hans første besøk i elva i år.
28: Jeg tror det er 6. gangen jeg elva i året, og ikke hatt den opp.
29: 1, 2, 3. Den var fin. Der.
26: Litt lenger sørvest ligger Surna i Møre og Romsdal, som også regnes helt i toppen av norske lakseelve.
29: Mange timer med det her.
31: Ja.
29: Uten fisk på kroken.
26: Ja. Familien her har fisket her i 4 generasjoner, og så her har det vært en dårlig sesong så langt.
32: Light på mange måter, men det er jo ting som vi bare registrerer. Det var jo litt sånn i fjor også.
26: Akkurat nå skal det gjennomføres en midtsesongsvurdering i norske elve. Forskere har hentet inn data fra over 50.
33: De fleste plassene så blir det vel omtrent som i fjor, som heller ikke var noe kjempegodt lakseår. Og i Midt-Norge så ser det så langt ikke spesielt bra ut.
26: Nå må elveeiere over hele landet ta avgjørelser for resten av sesongen. Fiske kan stenges, det kan bli strengere regler, eller man kan fortsette som vanlig. Sjefen her i Orkla mener de trenger mer informasjon.
2: Så det jeg kommer til å foreslå til styret i kveld er jo at vi har is i magen og utsetter, eller tar et nytt møte da om en eller to uker.
1: Tilsette i Forsvaret fikk nylig gjennomslag for bedre pensjon. De skal få pensjonsopptjening på større deler av inntekten.
0: Og nå vil radiografer på sykehus kreve det samme for sine beredskapsvakter, som de mener kan sammenlignes.
4: Ferie i Jølster, fra jobben som radiograf på Haukeland sykehus, der hun har mange beredskapsvakter. De får hun ikke pensjon av når hun skal gå av om et par år.
5: Jeg føler det er veldig urettferdig, siden vi jobber til alle døgnets tider. Vi går i en beredskapsordning.
4: På beredskapsvaktene er hun hjemme, men rykker ut til sykehuset når kritisk syke pasienter trenger det. Rundt 20% av lønnen kommer fra disse vaktene, anslår hun.
5: Det føles litt sårt å ikke skulle få dette innbakt i pensjonen min.
4: Lederen for Norsk Radiografforbund på ferie i Spania sammenligner dem med forsvarsansatte. Som vant i høyesterett og fikk pensjon på større deler av inntekten. Nå vil han ta kampen for radiografene.
7: Spesielt sett i lys av høyesterettdommen nylig, så går radiografene i sammenlignbare vaktordninger, som utgjør en stor del av inntekten deres, og veldig belastende ordninger som burde gi uttelling i pensjonssystemet.
4: Det gjelder henne og flere hundre sykehusradiografer.
7: Vi vil be Unio å se på mulighetene som ligger i pensjonssystemet per nå. For dette er en skjevhet som ikke kan bestå, tenker vi.
1: Vi skal utenriks igjen og starte i Belgia, der minst 5 døde i en kraftig brann i et leilighetsbygg i Antwerpen i dag.
8: En mann er fanget i røyken. Over 200 personer bor i boligblokken som sto i brann i Antwerpen i dag. Det er usikkert hvor mange som var i bygget da brannen startet. Denne mannen var heldig og kom seg unna. Flere har mistet livet eller fått alvorlige brann- og røykskader.
9: Da vi kreier lykkelig heel veel hulp van buitenaf daarvoor. Heel veel mensen die hulp aanbieden ook. Dus dat is wel heel waardevol.
8: President Donald Trump tjente over 1 milliard dollar på krypto i fjor. Det viser tall fra USAs federale organ for myndighetsetikk. Nesten halvparten av pengene kom fra et selskap som blant annet er opprettet av Trumps sønner. Trump sier selv at pengene hans er i fond, og at han ikke har noe å gjøre med sin personlige økonomi.
10: I purposely, I never speak to any of the people that run the money, but they're big institutions, and they invest in whatever they invest in.
8: Jubelscener i Wien da Bulgaria vant Eurovision Song Contest i mai. Neste år skal Kanada delta i musikkonkurransen. Deltagelsen er et ledd i å styrke det økonomiske og politiske båndet med Europa.

0: amerikanske heiarop under årets fotball-VM har fått gjennomgå I sosiale medier.
1: America, is this legit? Or is this like rage bait?
2: We support the US, the US, the US. That's the way we like it, we like it, we love it.
3: Even the people who are chanting are a little bit embarrassed or hesitant.
4: I believe that we will win.
0: Han mener USA starter med blanke ark uten en tradisjon for egne fotballheierop, og at det derfor kan virke litt kunstig.
4: I believe that we will win.
3: And I think a lot of the cringiness of the American chanting is you can tell someone just kind of like sat down and was like, this could work. What if we try this, guys? And that is like embarrassing.
4: USA! USA!
5: USA, brother. That's all we care about.
6: USA!
5: USA! USA!
7: The only thing you chant is USA, USA, USA.
8: Yeah, it's hard to beat that. It's hard to beat that.
7: The whole world is kind of laughing of that.
8: Laughing?
4: It's called soccer!
0: Men de har også et rop som kan minne om europeisk honing med sitt særegne navn for fotball. Som han gjerne kunne sett I finalen.
3: And then everyone else would have to call it soccer if they let the Americans actually win, which they won't. So I don't think there's any danger of that.
9: Disse bildene fra Karl Johans gate I Oslo har gått verden rundt I dag. Mange håper på en reprise etter Brasilkampen søndag, mens andre jakter flybillett til USA.
10: Og I Texas snakker Ståle Solbakken om presse som nå ligger på Norge.
11: I går.
12: Det var først da Ståle Solbakken startet å tenke på neste motstander, som han selv var med på å slå I 1998. Nå skal han inn I en duell med trenerlegenden Carlo Ancelotti på sidelinja.
11: Det vel en av de største, om ikke den største treneren I europeisk fotballhistorie. I hvert fall sånn med fem Champions League og har hatt alle de store klubbene.
12: I går sikret Erling Braut Haaland seieren, og nå får han møte Brasil for første gang. Etter kampen var han defensiv med tanke på muligheten til videre avansement.
11: Veldig liten.
13: Hvorfor det?
11: Si Brasil stor for fattet.
12: Men landslagssjefen levner Norge mer håp enn stjernespissen fra Jæren. Da han avhengig av sine største stjerner I Haaland og kaptein Martin Ødegaard.
11: Vi jo avhengig av det. Vi avhengig av at de største profilene og de beste spillerne står frem på den største scenen hvis et lite land skal ha suksess.
0: I går ble det virkelighet. Det blir Norge-Brasil I VM igjen. Men hovedstaden forberedt?
14: Altså, det jo et fantastisk folkehav som har vært på de dagene Norge har vært med på VM hittil. Vi antar at det kommer til å komme ganske mange inn til Oslo sentrum på søndag, men det noe vi forberedt på.
15: Det dere som har gjort det, sånn at alle kan være drita fulle I 14 dager I Norge, uten at noen ser rart på det.
0: Solbakken, fullt klar over festen som skulle ta av hjemme da dommeren blåste av kampen. Til og med prins Sverre Magnus tok seg et rotak på banen. Men da Norge kunne juble 7 minutter på overtid I går, begynte en annen kamp. Kampen om billett. På Ullevål ble det utsolgt på minutter. Og nå vurderer Oslo kommune å sette opp et eget tilbud.
14: Altså, vi har lagt ganske godt til rette for at private skal gjøre dette her, og nå ser vi at det ganske fullt, men vi vurderer fortløpende om kanskje kommunen også skal arrangere noe selv, I så fall I dialog med private aktører.
16: Så det noe på gang?
14: Det noe vi I diskusjon med flere aktører om.
17: Nok et stort utområde rigges for fest. På Odderøya I Kristiansand vil de samle 10.000 fotballfans til søndag.
18: Det blir en skjerm I bakkanten av grusplassen der. Vi skal rigge 400 bord foran der. Og så blir det ståplasser rundt.
17: Musikkstjerner har begeistret folk før på Odderøya. Nå byttes de ut med fotballlandslaget på storskjerm.
19: Jeg tror at vi skal klare å fylle opp dette, ja. Uten tvil.
18: Det feber. VM-feber.
20: Oh, it's already sold out.
17: Feberen merkes også I flybransjen. I natt satte Norse opp et eget VM-fly som skal sette kursen mot New York.
21: Ja, nå det slik at prisene på disse flightene, de jo ikke normale priser, de betydelig høyere. Vi har ikke hatt noen vansker med å få solgt de setene, og jeg tror akkurat

0: både nye og gamle heiarop eller chants i bruk.
1: Ja, men amerikanerne sliter litt. Deres heiing blir faktisk latterliggjort nå i sosiale medier.
2: I believe that we! I believe that we!
3: Amerikanske heiarop under årets fotball-VM har fått gjennomgå i sosiale medier.
4: America, is this legit? Or is this like rage bait?
5: We support the US! The US! The US! That's the way we like it! We like it! We love it!
6: Even the people who are chanting are a little bit embarrassed or hesitant.
7: I believe that we will win!
3: Han mener USA starter med blanke ark uten en tradisjon for egne fotballheierop, og at det derfor kan virke litt kunstig.
7: I believe that we will win!
6: And I think a lot of the cringiness of the American chanting is you can tell someone just kind of like sat down and was like, this could work. What if we try this, guys? And that is like embarrassing.
7: USA! USA!
8: USA, brother. That's all we care about.
9: USA!
8: USA! USA!
10: The only thing you chant is USA, USA, USA.
11: Yeah, it's hard to beat that. It's hard to beat that.
10: The whole world is kind of laughing of that.
11: Laughing?
7: It's called soccer!
3: Men de har også et rop som kan minne om europeisk honing med sitt særegne navn for fotball. Som han gjerne kunne sett i finalen.
6: And then everyone else would have to call it soccer if they let the Americans actually win, which they won't. So I don't think there's any danger of that.
0: Disse bildene fra Karl Johans gate i Oslo har gått verden rundt i dag. Mange håper på en reprise etter Brasilkampen søndag, mens andre jakter flybillett til USA.
1: Og i Texas snakker Ståle Solbakken om presse som nå ligger på Norge.
12: I går.
13: Det var først da Ståle Solbakken startet å tenke på neste motstander, som han selv var med på å slå i 1998. Nå skal han inn i en duell med trenerlegenden Carlo Ancelotti på sidelinja.
12: Det er vel en av de største, om ikke den største treneren i europeisk fotballhistorie. I hvert fall sånn med 5 Champions League og har hatt alle de store klubbene.
13: I går sikret Erling Braut Haaland seieren, og nå får han møte Brasil for første gang. Etter kampen var han defensiv med tanke på muligheten til videre avansement.
14: Veldig liten.
12: Hvorfor det?
14: Si Brasil er stor forfatter.
13: Men landslagssjefen levner Norge mer håp enn stjernespissen fra Jæren. Da er han avhengig av sine største stjerner i Haaland og kaptein Martin Ødegaard.
12: Vi er jo avhengig av det. Vi er avhengig av at de største profilene og de beste spillerne står frem på den største scenen hvis et lite land skal ha suksess.
3: I går ble det virkelighet. Det blir Norge-Brasil i VM igjen. Men er hovedstaden forberedt?
15: Altså, det er jo et fantastisk folkehav som har vært på de dagene Norge har vært med på VM hittil. Vi antar at det kommer til å komme ganske mange inn til Oslo sentrum på søndag, men det er noe vi er forberedt på.
16: Det er dere som har gjort det, så at alle kan være drita fulle i 14 dager i Norge, uten at noen ser rart på det.
3: Solbakken, fullt klar over festen som skulle ta av hjemme da dommeren blåste av kampen. Til og med prins Sverre Magnus tok seg et rotak på banen. Men da Norge kunne juble 7 minutter på overtid i går, begynte en annen kamp. Kampen om billett. På Ullevål ble det utsolgt på minutter. Og nå vurderer Oslo kommune å sette opp et eget tilbud.
15: Altså, vi har lagt ganske godt til rette for at private skal gjøre dette, og nå ser vi at det er ganske fullt, men vi vurderer fortløpende om kanskje kommunen også skal arrangere noe selv, i så fall i dialog med private aktører.
17: Så det er noe på gang?
15: Det er noe vi er i diskusjon med flere aktører om.
18: Nok et stort uteområde rigges for fest. På Odderøya i Kristiansand vil de samle 10.000 fotballfans til søndag.
19: Det blir en skjerm i bakkanten av grusplassen der. Vi skal rigge 400 bord foran der. Og så blir det ståplasser rundt.
18: Musikkstjerner har begeistret folk før på Odderøya. Nå byttes de ut med fotballlandslaget på storskjerm.
8: Jeg tror at vi skal klare å fylle opp dette, ja. Uten tvil.
19: Det er feber. VM-feber.
0: Oh, it's already sold out.
9: Feberen merkes også I flybransjen. I natt satte Norse

0: men selv om gradestokken skulle senke temperaturen litt mot altså inn mot kampen på søndag, så vil det fortsatt være krevende både for publikum og ikke minst dem som på banen og som skal løpe rundt i så høye temperaturer. Så her handler det om å drikke mye vann, sjekke at naboen har det bra, og også det oppfordringer om å spare litt på elektrisiteten, energien, og slik at ikke alle kjører luftkjøleanleggene, aircondition, på fullt på samme tid.
1: Takk skal du ha, Anders Tvegård. Juni i år var den varmeste junimåneden som registrert på Svalbard siden målingene startet i 1899, det skriver Klassekampen. Det store variasjoner mellom de ulike målestasjonene, men ved lufthavnen i Longyearbyen var middeltemperaturen forrige måned på 6,3 grader. Det 0,2 grader varmere enn forrige rekord, som ble satt i juni for 2 år siden. Fra i dag kan kommuner innføre turistskatt eller såkalt besøksbidrag. Ordføreren i Vågan tror kommunene i Lofoten kan få inn opp mot 60 millioner kroner i året på dette, men ikke alle enige i måten pengene kreves inn på.
2: Det var boblejakkevær i dag for næringsministeren i Lofoten, mens andre fra sørlige breddegrader trengte å avkjøle seg i havet.
3: It was amazing. It was cold. It was wonderful. Yeah.
2: Lofoten trenger å bygge infrastruktur som toaletter til turistene.
4: Når du turist, så må du også på do. Og da det lurt å gjøre det på en her anlegg i stedet for i noen sin hage.
2: Dette skal turistskatten være med på å dekke inn. I dag feirer de med kake og korpsmusikk i Svolvær, for nå kan kommunene søke om å ta inn turistskatt. Men ikke alle som driver i hotellbransjen fornøyd. Siden skatten skal være en prosentsats og ikke et fast kronebeløp, de redde for at overnattingsprisene skal bli for høy.
5: For eksempel på sommeren så har vi mange barnefamilier som kommer til oss. De har store rom, og de som har skrapet sammen feriepenger og har lyst til å komme til Lofoten og oppleve Lofoten, de må da betale mest i turistskatt til regionen. Og det synes vi feil.
2: Bobilturister, campere og dagsturister slipper unna turistskatten. Men for ordføreren var det viktigste å komme seg i gang.
6: Vi positive. Og så tar vi det vi får. Og jeg personlig tror jo det at det å legge det på overnatting nok det letteste.
2: Dagens badenymfa kommer nok tilbake uansett hvordan skatten belastes.
3: I think it makes sense. Tourism has a lot of negative impact all over Europe. I know other countries have the tax. Yeah, I think it's fair enough.
1: Hver femte bikube i Innlandet var helt død da sesongen startet denne våren. Det endrede klima, midd og sykdom for skylden.
7: Biedød et økende problem. Stalsberg mistet mange av bikubene gjennom vinteren. Det gir økonomisk tap og bekymring for bienes framtid i et endret klima.
8: At vi nå plutselig får en måned tidligere på våren og en måned senere på høsten, det gjør at vi belaster antageligvis biene mer nå enn vi gjorde før.
7: Birøkteren mener løsningen styrt og målrettet avl for å takle klima og sykdom bedre. Denne skjulte seg i Oslofjorden. Østfold fylkeskommune har betalt for å heve ett av de mange miljøskadelige båtvrakene. Prisen høy, og de håper regjeringen kan legge mer penger på bordet. Klima- og miljøministeren sier at de bruker betydelige midler på ordninger som gjør det enklere å levere inn kasserte fritidsbåter. En feilparkering kan koste deg nesten 1000 kroner. Antallet bøter for feilparkerte elsparkesykler har stupt i Stavanger siden ordningen ble innført. Toppen ble nådd i oktober i fjor, før antallet gikk ned gjennom vinteren. Men sommerens arrangementer har sendt tallene noe opp igjen. Daglig leder i Stavanger parkering synes ordningen har fungert bra, men sier det gjenstår å se om det vil bli sesongsvingninger.
1: Vi skal en runde utenriks. Minst 6 mennesker ble drept i russiske luftangrep mot Ukraina i dag. Nå advarer president Zelenskyj mot større angrep fra nabolandet.
9: Flere russiske glidebomber slo ned i Kharkiv.